LRT klasikos eteryje vilnijo garsai iš latvių kompozitoriaus Stalivaldžio Kenenšo fortepijoninio kvarteto numeris 1, kurį interpretavo pianistas Andrejs Ozokinš kartu su Kremereta Letonika. Kaip minėjau anksčiau laidoje, kompozitoriaus gyvenimas buvo kaip tamsių ir šviesių spalvų mišinys. Nors berniukas jau vaikystėje rodė nebejotiną talentą muzikai, tėvas norėjo matyti jį kaip savo profesijos diplomato įpėdinį. Baigtos literatūros studijos Prancūzijoje virto bėgimo namo dėl karo grėsmės ir Latvijoje pradėtos taip širdžiai mielos kompozicijos studijos, kurias Kenenšas tęsė vėl Prancūzijoje, bėgdamas nuo sovietų represijų. Tad jo gyvenime buvo priimtas dar vienas lemtingas sprendimas – emigracija į Kanadą, kurioje jis praleido visas likusias savo dienas ir ten rado puikią lemtį. Vos atvykęs į Torontą, jis užėmė vargonininko ir choro vadovo pareigas bei įkūrė garsųjį Šventojo Andrėjaus Latvijos chorą. Vos po metų svetur Kenenšas įsiliejo į Toronto universiteto gyvenimą, kur muzikos fakultete dėstė daugiau nei 30 metus iki išėjimo į pensiją. Kaip pedagogas, kompozitorius formavo ištisas Kanados kompozitorių kartas, o jo atsivežtas muzikinis požiūris buvo kaip gaivus oro gūsis, sustabarėjusiame ir konservatyviame Kanados muzikinėme gyvenime. Tiesa, į Kanadą menininkas atsivežė dar vieną įgūdį – žinias apie kontrapunktą, kurio geriausiu pavyzdžiu jam tapo Johanas Sebastianas Bachas. Šiam genijui Latvijos kompozitorius dedikavo ne vieną kūrinį, o naujausiame albume įrašytas Koncertino baroko Omadžio Abach. Taigi aš Jomantė Šležaitė šiandien jau noriu atsisveikinti su raginimu likti ir toliau kartu. Na, o šiandien tariu sudie.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti vėl gilyn į praeitį, kaip ją girdi ir aktualizuoja šiuolaikinis pianistas Jasonas Moranas. Jis yra sukūręs tris svarias dedikacijas praeities asmenybėms – Fatsui Walleriui, Jamesui Reezui Europui ir visiškai neseniai 2026 vasarį Dukui Ellingtonui. Taip pat ne vienerius metus jis grojo dedikacijas Teloniui Monkui, atkūręs 1950 1989 metų Town Hall koncertą, bet tai dar netapo albumu, bent jau nerandu tokio rinkinio ir gal kada nors bus įspraustas į albumo formatą ir tas multimedijinis projektas. Džiazo paradoksas yra tame, kad jis visuomet yra dabar, visuomet naujas, jautrus savo aplinkos ir laikmečio barometras, bet jis tikslus tiek, kiek tvirta jo atrama į pradžių pradžias, į atmintį. Kas kart, kai žymimos kertinių įrašų ir asmenybių sukaktis, kai nyrame į archyvus, kai atrandamos nepublikuotos juostos, mes iš tiesų susidurime su ne su atnaujintais faktais, o su begaliniu srautu meilės laiškų. Dabarties kūrėjų, klausytų ir kritikų meilės laiškų asmenybėms, kurių gigantiškų žingsnių pėdsakose išaugo legendos. Džiazo praeitis niekada netampa praeitimi, nes tam, kad muzika taptų praeitimi, ji turėtų praeiti, o ji nepraeina, ji tęsiasi, nes kasdien viskas nors uždeda pasiklausyti Louis Armstrongo plokštelę ir ji vėl yra dabar. Jasonas Moranas yra vienas iš tų kūrėjų, kuri labai moderni ir progresyvi muzika auga iš gilių šaknų ir kurie įsisąmoninę tvirtai, kas iš ko kyla. Tad visiškai neatsitiktinai, būtent jis sulaukė Harlemo scenos meno teatro užsakymo 2011 metais pagerbti Fatsą Wallerį Harlemo džiazo šventenybių serijoje Harlem Jazz Shrines. Fatsas Walleris buvo vienas pirmųjų didžiųjų virtuozų. Kaip tiksliai ir greitai jis skambino, kokias spalvingas ir įvairias dinaminės priemonės naudojo, kokią pasitelkdavo balsavadą, harmoninius sprendimus, visą tai ir šiandien iš tų traškančių įrašų daro įspūdį. Pianistas, imdamasis skirti duoklę Fatsui Walleriui, privalo tai padaryti virtuoziškai. Ir Jasonas Moranas albume All Rise, A Joyful Elegy for Fats Waller tikrai nesikuklina ir nevengia pažarstyti pasažų, bet jo dedikacija skirta pirmiausia hitų kūrėjui ir pop žvaigždei, kuris vienas prie fortepijono ar išsiderinusio pianino, kas bebūtų tuomet po ranka, gebėjo pakelti šokti visus. Nematomais garso virpesiais jis judino kūnus ir tarsi koks žiurkių kerėtojas iš pasakos turėjo hipnotizuojančią galią. Būtent tai, būtent tą užkrečiančią muzikos linksmybę Jasonas Moranas nutarė iškelti. Jis suvienijo jėgas su bosininke vokaliste Michelle Degiokello ir peraranžavo Fatso Wallerio hitus labai įvairiais būdais, bet su viena esminė sąlyga – turi būti linksma. Ain't misbehaving.

Ain't Misbehaving. Fatso Wallerio ir Andy Razafo daina, aranžuota Jasono Morano ir Michelle Ndegiokello, džiugiai elegijai Fatsui Wallerioj pagerbti. Ar žinote, kad Fatsas Wallerio sukūrė iš tiesų daugiau dainų, negu mums yra žinoma? Nes jis daugybę savo dainų su visom autoriniam teisėm yra pardavęs už $10 arba iškeitęs į burgerį, nes atlygio reikėjo čia ir dabar. Pasirašydavo nepalankius kontraktus vien tam, kad galėtų užtikrintai gauti avansą ir kuo skubiau. Bet kartais jiedu su Razafu atsilygindavo leidėjams ir parduodavo tą pačią melodiją su skirtingais žodžiais keliems skirtingiams leidėjams ir iš visų susirinkdavo honorarus. Ir jau gerokai vėliau, kai jo sūnus Morisas grodavo vieną ar kitą Tin Pan Alley melodiją, jis karčiai prisimindavo, kaip neapgalvotai pardavė ją už grašius. Ir dabar mes nebegalime išpirkti atgal istorinės tiesos bei užtikrintai nustatyti, kokio dydžio iš tiesų yra Fatso Wallerio palikimas. Jasonas Moranas, kurdamas dedikaciją, kreipiasi ne į istorinę tiesą, o į legendą, nes Fatsas Walleris sukūrė ne tik stride meistriškumo etaloną ir įvedė novatoriškų priemonių, bet ir tam tikrą mitologinę aurą aplink save. Jis buvo įspūdžio kūrėjas ir tą įspūdį Moranas atplėšė nuo laikotarpio, nuo apibrėžtos stilistikos ir pabandė atkurti kitomis priemonėmis. Ir tai puikiai pavyko. Tai labai optimistinis šipsnus albumas persmelktas, o ką negalima, šiek tiek provokuojančio mirktelėjimo. Mes iš jo išgirsime Jitterbug Waltz, tokią rhythm and bluesišką versiją, kurios atsipalaidavimo maniera labai rezonuoja su šios dainos turiniu. Tai labai simpatiška interpretacija, Jasono Morano grojama kartu su jo nuolatiniais trio partneriais Taru Matinu ir Nachito Batesu, o saksofonu įsijungia Steve'as Lemonas.

Jitterbug Waltz. Vienas iš nūdien labai populiarių standartų, vienas įrodymų, kad istorija niekada nepraeina ir tęsiasi dabartyje. Visada, jeigu esama įrašų. Tačiau kitame savo albume, From the Dance Hall to the Battlefield, Jasonas Moranas kreipiasi į istoriją, kuri yra primiršta, bet be kurios nebūtų big bandų ir galbūt nebūtų iš viso džiazo. Šis albumas paskirtas Jamesui Reezui Europui, smuikininkui, kompozitoriui, kuris 1910 metais organizavo juodaodžių muzikų draugiją Clef Club. Tai buvo simfoninis orkestras atlikęs iki džiazinę muziką, ragtime'us. Tai buvo labai savitas skambesys. Tai buvo savimonės stiprinimo kelias. Jie sąmoningai orkestravo spiričiuelius bei šokinę savo muziką, komponavo naujus kūrinius, siekdami parodyti, kad juodaodžiai turi meną, elegantišką, rafinuotą instrumentinę kūrybą. Pirmasis jų koncertas Carnegie Hall įvyko 1912 metais. Tai yra likus 26 metams iki garsiojo Benio Goodmano pirmojo Carnegie Hall džiazo koncerto. Ir Benio Goodmano koncertas išlieka pirmasis, nes Clef Club pristatoma kūryba nebuvo dar džiazas, tai buvo sukomponuota juodaodžio muzika. Pirmuosius įrašus jie atliko 1913 ir 14 metais, vėlgi anksčiau, negu pasirodė Original Dixieland Jazz Band plokštelė, kitas džiazo atskaitos taškas 1917. Pirmojo pasaulinio karo metu Jamesas Reezas Europas buvo pašauktas tarnauti. Taip jis vadovavo orkestrui ir koncertavo europiečių kariams, tačiau jis vyko kaip karys, kurio užduotis buvo mokyti naujokus, naudoti tam tikrus ginklus, ir jis buvo pirmasis afroamerikietis vadovavęs mūšyje. Jis grįžo gyvas ir jis grįžo dar labiau įsitikinęs, kad juodaodžiai turėtų siekti kurti savitą muziką. Jis matė, kokį atsaką jis sukelia tarp europiečių, kad jį turi vertę. Deja, jis neturėjo galimybės ilgiau susitelkti į šią misiją. Pašlijo jo sveikata, jis mirė vos 39 metų 1919. Nors nedaug išliko įrašų ar natų, jo veikla buvo vienas iš luitų tuo metu dar besiformavusios, tik užgimusios džiazo kultūros pamatų. Ir jam Jasonas Moranas paskyrė vėlgi labai spalvingą polistilistišką pasakojimą, kuriam vėlgi jis nesirūpina suteikti istorinio tikslumo. Albumo ašis, Dixielandą žygiuojantį orkestrėlį primenantis ansamblis, Jasono Morano trio taip pat, bet jie nesilaiko nei rektaiminės, nei ankstyvojo džiazo stilistikos. Jis spyruokliuoja per albumą, bet Moranas pasakoja ne apie tai, kas buvo, o apie tai, ką jaučiame dabartyje, apie drąsą daryti dalykus, kurių niekas nedarė anksčiau, ir kovoti karo lauke, kaip ir sociumo lauke, ir ginti tiesą. Dabar mums nuskambės liaudės melodija, kurią 369 pėstininko pulko ansamblis atlikdavo kiekvieną kartą, kai pulkas netekdavo kario, sujungta su Alberto Eilerio savo ruoštų turėjusio karo orkestro patirties kūriniu Ghosts, tenoro saksofono solo Briano Settleso.

Tai yra dramatinė kulminacija Jason Moran albumo From the Dance Hall to the Battlefield, į kurį įtraukta taip pat ir tos muzikos, kurią atlikdavo Clef Club orkestras Carnegie Hall ir kitose erdvėse, ir dainos, kurias Jamesas Reezas Europas sukūrė švilpiant kulkoms kovos lauke. O štai ši melodija buvo jo skirta šokėjų porai, Vernonui ir Irene Castlams. Tokie numeriai buvo labai populiarūs ir jie ženkliai paveikė situaciją klubų šokio aikštelėse.

kai džeisonas moranas interpretuoja džeimso reizo Europa muziką, nedaug kas gali pakomentuoti, ar teisingai jis tai daro, nes Europo kitų interpretacijų, ar juo labiau jo paties Clef Club įrašų, mažai kas ir girdėjęs. Visai kas kita, kai jis imasi interpretuoti Duke'o Ellingtono standartus. Ellingtonas yra turbūt vienas grojamiausių džiazo kompozitorių ir dedikacija Ellingtonui tai visas atskiras žanras, kuriame ir kompozitoriaus tiesos ieškojimas, ir visiška rekompozicija, ir švelnios dėkingos impresijos, ir labai drąsios arba atvirkščiai baigščios aranžuotės pateikiamos yra daugybė būdų būti Ellingtono muzikoje. Džeisonas Moranas šią dedikaciją atidėliojo dešimtmečiais. Ir štai ji įvyko. 2026 metų vasarį pasirodė albumas Solo. Į Fatso Wallerio ir Jameso Reizo Europo pasaulius žengia su skaitlinga svita. Pas Ellingtoną jis ateina vienas, tik jis ir aš, kad perteiktų labai subjektyvų savo santykį su jo kūryba. Aš sakyčiau, jis traktuoja Ellingtoną kaip klasikinį kompozitorių. Taip, jis improvizuoja be abejo ir jis tą daro fantastiškai, bet jis teikia išskirtinės įkrovos Ellingtono kūriniams čionai. Visa tai vyksta ne šiaip sau, jis siekia tokio intensyvumo ir gylio, kad mes išgirstume kompozitorių sumanimą, kiekvieną harmoninį slinktį. Jeigu ji pagražinta, ji būna pagražinta ten, kur reikia atkreipti dėmesį. Tai vienu metu nepaprastai individualūs ir kartu nesavanaudiški kompozicijų esencija išskiriantis perskaitimai. Ir aš noriu pasidalyti vienu iš jų, vėlgi, tai albumo kulminacija Black and Tan Fantasy.

Dėkui, Ellingtono Black and Tan Fantasy interpretavo Jasonas Moranas, kurio ir Florette African, ir Reflections in D, ir Sophisticated Lady, ir kitų Ellingtono ir Strayhorno kūrinių interpretacijos taip pat yra vertos dėmesingų ir nebejingų ausų. Tačiau traukinio A kelionė jau dėja baigėsi. Apgailestauju aš, Laima Slipkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočios. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija šiąnakt surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš sostinę Kyjivą. Pasak vietos žiniasklaidos, mieste buvo girdima 14 sprogimų, prieš tai buvo paskelbtas oro pavojus. Naujausiais duomenimis sužeisti mažiausiai 2 žmonės. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Įvykių vietoje dirba gelbėjimo tarnybos. Daugiau informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Kaip teigiama, Rusija tokiu būdu siekia išsekinti Ukrainos oro gynybos raketų atsargas. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiame kontekste sako, kad derasi su partneriais dėl pastiprinimo.
2: Mes gotovimo novi peremovne.
1: Ruošiamės naujoms deryboms, ypač kalbant apie oro gynybą ir kitokią pagalbą Ukrainai. Jos numatytos dar šią savaitę. Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų įgyvendina susitarimus ir padeda mums su priešraketinėmis sistemomis. Į Ukrainą jau atvyko neįsam sistemų raketų siunta. Tai labai gera siunta. Su partneriais kalbamės ir dėl reikalingų Patriot raketų. Belgija taip pat nusprendė dėl F-16. Šiais metais gausime dar 3 lėktuvus, kurie sustiprins mūsų oro gynybą. Šios naikintuvus dabar naudojame šahedams numušti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstybių pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselėje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstybių specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje iš atvyks 2 Jungtinių valstijų kariuomenės batalionai, maždaug 1000 karių. Jie kaip ir anksčiau Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimo. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad po susitikimo su amerikiečių technologijų verslo lyderiai sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos. Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimo užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Taip patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai jis kalba visuomenėje diskutuojant dėl dirbtinio intelekto galimai keliamo pavojaus žmonijai. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai kelių stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Be kita ko, dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai, aplinkai, privatumui bei skaidrumui. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksiantis klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su lytiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteino. Šiandien liudis ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į Užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epsteinu ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epsteinas paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitų su Epstinu. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo pat 2005-ųjų, įskaitant Joną Garą Stiorę, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epstinu ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais.
1: Šią valandą Klaipėdoje ir Utenoje 12, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Vilniuje 10, Kaune 9 laipsniai šilumos. Diena žymesnio lietaus nenumatoma, pūs silpnas rytinių krypčių vėjas, sušils iki 17-21 laipsnio šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve, pirmadienio vakarą, popiežius apžvelgė pasibaigusį savo vizitą Prancūzijoje. Su popiežiumi Lurde susitikusių asmenų nukentėjusių nuo kunigų pedofilų liudijimai. Po 5 savaičių popiežius keliaus į kitą kelionę. Lapkričio 6-17 jis lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse. Tai buvo 4 palaimintos dienos, netgi sakyčiau, kad tai buvo stebuklingos dienos, ypač Lurde. Jaučiausi palaimintas, turėdamas galimybę aplankyti Prancūziją ir padrasinti ypač jaunus žmonės. Taip apie savo kelionę į Prancūziją popiežius Leonas XIV kalbėjo per susitikimą su žurnalistais iš Meco į Romą pirmadienio vakarą skrendančiame lėktuve. Pirmasis klausimas buvo susijęs su nepilnamečių lytinio išnaudojimo bažnyčios aplinkoje skandalu. Popiežius Lurde susitiko su 7 vaikystėje nuo kunigų pedofilų nukentėjusiais asmenimis. Po susitikimo vienas jų sakė, kad popiežius pripažįstas, jog seksualinis išnaudojimas bažnyčioje turėjo sisteminį pobūdį. Leonas XIV patikslino, kad iš tikrųjų jis kalbėjo apie tam tikras bažnyčios struktūras, kurios kartais kaip sistema vykdė seksualinį išnaudojimą. Seksualinis išnaudojimas pirmiausia yra žmogiškoji problema. Tačiau, kai jis vyksta bažnyčioje, įgyja visiškai naują matmenį, nes jis labai giliai sužeidžia arba iš viso sugriauna žmonių tikėjimą. Dėl to bažnyčiai tenka ypatinga atsakomybė padėti nukentėjusiems žmonėms išgyti. Popiežiaus aplankytas Meco miestas yra šalia Vokietijos sienos. Kada popiežius aplankys Vokietiją? Popiežiumi esu tik maždaug 15 mėnesių, atsakė Leonas XIV. Yra daug vietų, kurių dar neaplankiau. Kvietimas.

0: Maturiu, tikiuosi aplankyti ir Vokietiją. Dabar planuoju ateinančius metus. Vienintelė jau galutinai suplanuota kelionė yra į pasaulio jaunimo dienas Korėjoje. Klausimas apie Vokietijos visuomenės ir krikščioniškosios bendruomenės problemas popiežius sakė, kad Vokietijoje yra labai daug žmonių, kurie nori gyventi savo krikščioniškojų ir katalikiškojų tikėjimų ir jį švęsti. Šiuo požiūriu esu optimistas, nors matau problemas, matau įvairias priežastis, dėl kurių katalikų bažnyčia smarkiai nukentėjo. Jos panašiai paveikė ir protestantų bažnyčią, panašiai jos paveikė ir visuomenę. Kartu matome tam tikrą kraštutinių dešiniųjų pažiūrų ir savotiško religingumo sąsają. Tai, ne tik mano, bet ir Vokietijos katalikų bei protestantų bažnyčių vadovų įsitikinimu, nėra autentiška krikščionybės išraiška. Turime grįžti prie Evangelijos vertybių, kurios kalba ne apie neapykantą, susiskaldimą, bet apie supratimą, atjautą, palydėjimą. Labai tikiuosi ir norėčiau, kad bažnyčia taip pat galėtų prisidėti prie šio proceso, jog mums pavyks rasti būdų pasiekti daugumą geros valios žmonių, kurie suprastų, koks svarbus yra jų įsitraukimas, taip pat ir dalyvavimas politiniuose procesuose, kad jie galėtų aiškiai rinktis bendrąjį gėrį, o ne ekstremistinės idėjas, kurios gali padaryti kur kas daugiau žalos, nei šiuo metu pajėgiame suvokti. Kitas klausimas – apie karą Rusijos užpultoje Ukrainoje ir apie popiežiaus raginimą siekti taikos, atmetant ginklavimosi iliuziją. Pirmiausia, reikia pabrėžti bažnyčios socialinio mokymo principus, atsakė popiežius. Vadovaudamiesi jais, stengiamės neskatinti smurto, neapykantos, ginklavimosi ar grėsmių kylančių šiuolaikiniame pasaulyje. Taip pat tų, kurias kelia kai kurios valstybės bei jų vadovai, vėl pradedantys kalbėti apie branduolinius ginklus. Dėl to, pasak popiežiaus, reikia balso, kuris gintų žmogaus orumą, pabrėžtų gyvybės svarbą ir ragintų daugiau lėšų skirti sveikatos apsaugai bei švietimui, o mažiau ginklams. Manau, kad bažnyčia turi pareigą puoselėti šias vertybes, nuolat kviesdama vadovus, tokius kaip Rusijos, Ukrainos ir kitų valstybių vadovai, susitikti, susėsti prie vieno stalo, pradėti dialogą ir ieškoti būdų spręsti problemas, užuot tęsus šiuos karus, kurie nebeturi prasmės. Prancūzijoje popiežiaus sakytose kalbose dažnai skambėjo raginimai gerbti ir saugoti žmogaus gyvybę. Tai buvo priimta kaip nuoroda į neseniai Prancūzijoje įteisintą eutanaziją. Kai bažnyčia kalba apie gyvybės gynimą ar kitus socialinio mokymo klausimus, jie neužsiima politiką, bet taiko evangeliją žmonių gyvenimui, į tai atsakė Leonas XIV. Gyvybės gynimas yra principas, kurio bažnyčia moko ir kuriuo tvirtai tiki. Tačiau jokių būdų aš neketinu kištis į Prancūzijos politiką. Tiesiog norėjau mokyti to, kuo bažnyčia iš tiesų tiki. Per spaudos konferenciją į Romą grįžtančiame lėktuve kalbėta ir apie nežinomybę bei galimus pavojus susijusius su dirbtinio intelekto plėtra. Pastarosiomis savaitėmis kai kas netgi įspėjo, kad dirbtinio intelekto sistemos ateityje kels pavojų žmonijos gyvybei. Jei kas nors manęs paklaustų, ar panikuoju, ne, nepanikuoju, tačiau manau, kad į reiškiamą susirūpinimą reikia žiūrėti rimtai, sakė popiežius Leonas. Manau, kad tai problema, dėl kurios turime susėsti ir kalbėtis. Turime kviesti politinius vadovus, dirbtinio intelekto sektoriaus lyderius, visuomeninės organizacijas drauge nagrinėti tai, kas jau vyksta ir kas gali nutikti ateityje. Turime dirbti, negalime sėdėti sudėję rankų ir apsimesti, kad nieko nenutiks. Užbaigdamas susitikimą su žurnalistais, popiežius padėkojo už jų darbą ir dar kartą išreiškė padėką visiems, kas prisidėjo prie šios jo kelionės organizavimo. Norėčiau padėkoti gausybei žmonių, dirbusių užkulisiuose ir negavusių tų aplodismentų, kurių sulaukė popiežius. Jie labai prisidėjo prie šios kelionės organizavimo. Tiek Šventojo sosto darbuotojai, tiek Prancūzijos valdžios atstovai, Prancūzijos vyskupai, gausybė žmonių, dirbusių, organizuojant susitikimus.
1: Praėjo 65 metai, kai visa tai atsitiko ir aš praradau tikėjimą. Šiandien pirmą kartą po 60 metų dalyvavau mišiose, sakė Žanas Mari Delbo, vyriausias iš rugsėjo 27-ąją Liurdę su popiežiumi Leonu 14-ųjų susitikusių 7 asmenų, patyrusių seksualinį išnaudojimą bažnytinėje aplinkoje tuo metu, kai dar buvo nepilnamečiai. Po susitikimo su šventuoju tėvu, 4 vyrai ir 1 moteris pasiryžo stoti prieš žurnalistų kameras. Kitos 2 moterys panoro išsaugoti anonimiškumą. 80-metis Žanas Mari į pensiją išėjęs policininkas buvo katalikiškos mokyklos Betaramo vietovėje, patenkančioje į Lurdo Tarbo viskupijos teritoriją auklėtinis. Vaikams iš neturtingų šeimų buvo skirtas bendrabutis. Į jį 1957-aisiais pateko ir Žanas Mari. Čia jis patyrė už bendrabučio veikusio iki 1971-ųjų atsakingo kunigo seksualinį išnaudojimą. 2025-aisiais vyras išleido biografinio pobūdžio pasakojimą apie savo patirtį, skaitant ir tai, kad jis mėgino apie ją pasakoti kitiems, bet jo nepatikėta. Pasak ateistų prisistačiusio Žano Mari žodžių žurnalistams, savo žaizdas jis nusineš į kapą. Tačiau, pridūrė jis, susitikimą su popiežiumi jam buvo labai svarbus, sukrečiantis, suteikęs didelių emocijų, įgijau naują žvilgsnį tai, kas yra bažnyčia ir kas yra šis popiežius, sakė jis. Žurnalistams prisistatė ir 65-erių Veronique Garnier, kuri patyrė seksualinį išnaudojimą, eidama 14-osius metus iš kunigo artimojo šeimai. Skirtingai nuo Žano Mari, ji išliko tikinti, tačiau jai teko įveikti labai sunkią ir ilgą vidinę kelionę, kol pasijuto išsilaisvinusi iš žaizdos kalėjimo. Apie šią kelionę moteris papasakojo 2017-aisiais išleistoje knygoje Trečioji diena. Vėliau liudijo tiek viskupams, tiek nepriklausomai seksualinių išnaudojimų tyrimo komisijai. Nuo 2020-ųjų ji vadovauja draugijai, tikėjimas ir atsparumas, o šiuo metu yra atsakinga už seksualinių išnaudojimo prevencijos programas Orleano biskupijoje. Anot Veronique Garnier, kuri su popiežiumi pasidalijo savo įžvalgomis apie prevenciją, institucinę kultūrą ir atsakomybę, jie jautė, kad jos klausomasi atidžiai ir nuoširdžiai, tad tikisi gilių pokyčių. Tuo vylėsi ir Žeromas Žiūjima. Pasak jo, jam su popiežiumi kalbantis apie tai, kas padaryta bažnyčioje Prancūzijoje, konstatuota, kad padaryta daug, tačiau pabrėžė išnaudojama auka toli gražu nepakankamai, kad būtų galima pasakyti, jog nebėra sisteminių ir institucinių prielaidų išnaudojimui. 43 metų amžiaus vyras, psichoterapeutas, buvo jauniausia iš su popiežiumi Leonu susitikusių išnaudojimo aukų. Šis ir šiandien aktyvus savo parapijos narys, choristas, apie iš kunigo ir kelių bendramžių patirtą išnaudojimą įsisąmonino jau sulaukęs kone 30-ies. Pasak jo įvykę faktai buvo visai išstumti iš sąmonės pagal gerai žinomą trauminės amnezijos mechanizmą. Nors jų psichosomatinės pasekmės, nesuprantamos lygos, sunkumai asmeniniuose santykiuose jį visada lydėjo. Kai atsiminimai pradėjo grįžti, jis pradėjo psichoanalizės kelią ir juos atstatė. 2023-aisiais išleido knygą Atsparumo keliai mano sužeistame kūne, kurioje aprašė savo patirtį. Žmogžudystė be lavono. Tokiais žodžiais yra savo patirtį nusakęs Olivier Mardy. Dar viena su popiežiumi Liurdė rugsėjo 27-ąją susitikusi seksualinio išnaudojimo auka. Anot Olivier susitikimo metu jis dėmesį skyrė ne tiek asmeniniai patirčiai, kiek teisingumo atstatymo poreikiu ir tada, kai valstybės baudžiamosios teisės požiūriu jau sukakusi senatis ar yra kitų priežasčių, dėl kurių nebegalima atsakomybėn patraukti kaltųjų. 57 metų Olivier Mardy istorija taip pat gerai žinoma Prancūzijoje. Jis išnaudojama patyrė būdamas 9-12 metų amžiaus, kai gėdojo bažnytinėme chore. Išnaudotojas buvo chorą įsteigęs ir jam vadovavęs kunigas. Per 50 choro gyvavimo metų jį lankė per 1000 vaikų, iš kurių 14 paliudijo apie priekabiavimus. 2024-aisiais, jau būdamas 88-erių, kunigas buvo pripažintas kaltu dėl 8 choristų išnaudojimo. Vis tik, nuo faktų, praėjus 30 metų ir sukako senačiai, valstybė jam nepaskyrė bausmės. jis sulaukė tik kanoninių sankcijų. 2021-aisiais Olivier Mardy ir kiti buvę choristai susibūrė į draugiją Išlaisvinti balsai, kuri reikalauja griežtesnio teisingumo atsakingiesiems. Prie panašios draugijos Laisvas žodis įsteigimo Lyone dar 2015-aisiais prisidėjo ir 54 metų kardinolas Bertranas Virjo, kuris 1978-1981-aisiais būdamas skautu patyrė nederamą vieno vyskupijos kunigo dėmesį ir mėginimus įliesti, kai 2013-aisiais faktai ėmė kilti dienos šviesą, pasirodė dešimtis kitų buvusių skautų liudijimų, kuriuose pasakota apie naujus ir taip pat daug sunkesnio laipsnio seksualinio išnaudojimo epizodus 1971-1991 metų laikotarpiu. Virjo ir kiti ėmė reikalauti teisingumą. 2020-aisiais, tuo metu jau 75 metų amžiaus buvęs, kunigas nuteistas 5 metų įkalinimo bausme. Mačiau, kad jis pastebi mažiausias detales, kad buvo itin dėmesingas. Po susitikimo su popiežiumi kalbėjo Bertranas Virjo. Anot jo, susitikimas jam suteikė susitaikymo pojūtį.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Popiežius ką tik grįžo iš 4 dienas trukusios kelionės į Prancūziją, o po 5 savaičių jau laukia kita kelionė. Lapkričio 6-17 dienomis Leonas 14 lankysis 3 Lotynų Amerikos šalyse – Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Tai bus ilgiausia šio pontifikato kelionė. Įskaitant skrydžius pirmin ir atgal per Atlantą, truksianti beveik 12 parų. Iš Romos popiežius išvyks lapkričio 6 rytą, pirmasis kelionės etapas Urugvajus. Ten jis praleis 2 dienas, aplankys sostinę Montevidėją ir šalies vakaruose esantį Paisandu miestą. Sostinėje popiežius susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais, katedroje kartu su dvasininkais šves mišparus. Paisandu mieste be kitų renginių numatytas susitikimas su švietimo bendruomene bei maldos vigilija stadione. Leono 14 viešnagė Urugvajuje baigsis lapkričio 8 mišiomis nacionalinėje Dievo Motinos šventovėje Floridoje netoli Montevidėjo. Lapkričio 8 pasiekęs Argentinos sostinę Buenos Aires, popiežius pirmiausia susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 9 numatyti susitikimai su globos namų gyventojais, darbininkais ir kitų religinių bendruomenių atstovais. Sostinės aikštėje popiežius aukos mišes, o tos pačios dienos vakarą katedroje vyks mišparai kartu su vyskupais ir sinodinėmis grupėmis. Lapkričio 10 Leonas 14 vyks į centrinėje Argentinos dalyje esančią Kordobą. Ten numatytos mišios po atviru dangumi ir susitikimai su dvasininkais. Vakare grįžęs į Buenos Aires, popiežius dalyvaus maldos vigilijoje su jaunimu. Kitos dienos lapkričio 11 rytą, prieš išskrisdamas iš Argentinos, popiežius dar aplankys Luchano mergelės Marijos šventovę ir ten aukos mišias. Ilgiausias apaštališkosios kelionės į Lotynų Ameriką etapas bus vizitas Peru, šalyje, kurioje Leonas 14 tarnavo kaip misionierius ir vyskupas. Pirmąją dieną Leonas 14 sostinėje Limoje susitiks su valdžios ir visuomenės atstovais. Lapkričio 12 vyks susitikimas su vyskupais, valandų liturgijos malda su dvasininkais ir sinodinėmis grupėmis, taip pat dalyvavimas Peru ateičiai skirtame susitikime ir vakaro maldos vigilijoje su jaunimu. Lapkričio 13 Leonas 14 vyks į Čiklajaus miestą, kurio vyskupas yra buvęs. Ten jis aukos mišes. Taip pat numatyti susitikimai su dvasininkais ir akademinė bendruomenė bei vakarienė su vyskupijos kunigais. Lapkričio 14 Čiklajaus katedroje popiežius vainikuos nekaltai pradėtosios mergelės Marijos atvaizdą. Ta pačia diena, Taip pat numatytas vizitas netoliese esančiame Santa Cruso mieste, kur popiežius aukos mišias. Grįžęs į Čiklajų, Leonas XIV dalyvaus maldos susitikime skirtame Peru apaštalo 16 amžiaus ispanų vyskupo šventojo Turibijaus mongroviečio atminimui. Lapkričio 15-ąją atsisveikinę su savo buvusią vyskupiją, popiežius išskris į Anduose 3326 metrų virš jūros lygio aukštyje esantį Kusko miestą. Ten dalyvaus liaudies pamaldumui skirtame renginyje. Vėliau išskris į Pukalpą, Amazonės žemumoje esantį miestą. Ten numatytas susitikimas su misionieriais bei čiabuvių tautų atstovais ir mišios. Vakare popiežius parvyks į sostinę Limą. Paskutinę apaštališkosios kelionės dieną, lapkričio 16-ąją, Leonas XIV susitiks su globos namų gyventojais, taip pat aukos mišes oro pajėgų bazės teritorijoje. Popiet popiežius išskris atgal į Romą, kurią pasieks jau kitos dienos, lapkričio 17-osios rytą.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietose dirba gelbėjimo tarnybos. Mažiausiai vienas žmogus žuvo, 4 sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Kaip teigiama, Rusija tokiu būdu siekia įsekinti Ukrainos oro gynybos raketų atsargas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad derasi su partneriais dėl pastiprinimo.
2: Ruošiamės naujoms deryboms, ypač kalbant apie oro gynybą ir kitokią pagalbą Ukrainai. Jos numatytos dar šią savaitę. Noriu padėkoti visiems mūsų partneriams, kurie iš tiesų įgyvendina susitarimus ir

0: tada mums su prieš raketinėmis sistemomis. Į Ukrainą jau atvyko neįsam sistemų raketų siunta. Tai labai gera siunta. Su partneriais kalbamės ir dėl reikalingų Patriot raketų. Belgija taip pat nusprendė dėl F-16. Šiais metais gausime dar 3 lėktuvus, kurie sustiprins mūsų oro gynybą. Šios naikintuvus dabar naudojame šahedams numušti.
1: Volodymyras Zelenskis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Džonu Kaulu. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje į šalį atvyks 2 Jungtinių valstijų kariuomenės batalionai, maždaug 1000 karių. Aviacijos bazėje Šiauliuose šiandien vyks NATO integruotos oro ir priešraketinės gynybos pristatymas. NATO Liepos mėnesį nusprendė Baltijos šalyse vykdomą oro policijos misiją keisti į oro gynybos. Prie pasikeitusio sąjungininkų veikimo režimo pereita rugpjūtį. Krašto apsaugos ministerijos teigimu esminis pokytis – galimybė lanksčiau ir greičiau sutelkti alijanso pajėgumus ten, kur jų labiausiai reikia. Pristatyme dalyvaus NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietės, Lietuvos kariuomenės ir šalyje dislokuotų sąjungininkų atstovai. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus pasitraukti iš kaupimo reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei. Jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Kaip skelbta, per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio iš kaupimo antrosios pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 116 tūkstančių arba 7% dalyvių. Per 3 pirmus mėnesius iš viso pasitraukė apie 40% visų dalyvių. Dabar antroje pakopoje toliau kaupė kiek daugiau nei 780 tūkstančių. Žmonių. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksiantys klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltėlio Jeffrey Epsteino ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epsteinu ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų 2 vaikams testamente Epsteinas paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitu su Epsteinu. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo pat 2005-ųjų, įskaitant Joną Garą Stiorę, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epsteinu ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais.
1: Šiuo metu Alytuje 6 laipsniai, Vilniuje, Kaune 10, Klaipėdoje 11, Šiauliuose, Panevėžyje 12. Šiandien be didesnio lietaus, įdienojus temperatūra 17-21 laipsnis. 5:07.
3: Intermezzo.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų Kaimai .lt.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui, tarp dviejų pasaulių įkalinta intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesę ir žavingą muzikinę fantaziją. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti Palėpės radinius šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
5: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštunto šiuo metu Lietuvoje, LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis, jūsų dėmesio tikiuosi iki devintos, bent jau laidą ryto Allegro. Po to be abejo galite nekeisti radio dažnio ir toliau dieną leisti kartu su LRT klasika. Trumpai apie tai, kągi čia iki tos devintos valandos esame jums paruošę. Tai pasidomėsime prieš devintą, kaipgi vyksta Lietuvos pasiruošimas dalyvavimui Geteborgo knygų mugėje. Ten Lietuva 2028 metais bus šalis viešinė. Ne, taip pat šiandien svarbi diena kinui Lietuvos, nes Kaune įteikiamas kino lobio apdovanojimas Lietuvai, kartu ir prisimenamas top kadro animacijos pradininkas Vladislovas Tarevičius. Tiek apie šią asmenybę, tiek ir apie patį apdovanojimą apie pusę devintos, o po aštuntos kalbėsime apie tai, kodėlgi stringa centrinių projektų valdymo agentūros ir kultūros ministerijos bendri projektai, arba tiksliau finansavimas jiems. Tad kviečiu likti drauge. Na, o LRT klasika kviečia į pirmąjį antrosios jaunųjų atlikėjų rezidencijos dalyvių koncertą. Jis vyks šį sekmadienį. Bendradarbiaudamas su Lietuvos Ferencolisto asociacija Lituanija, LRT klasika šiemet atrinko tris jaunuosius talentus – pianistus Mykolą Žilinską, Aroną Ruminą ir Jorį Mikužį. Šilutėje gimęs ir užaugęs, bet čia pamilęs fortepiono muziką, dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antro kurso studentas Joris Mikužis klausytojams ir žiūrovams prisistatys pirmasis koncertas Paliesiaus dvare, laukia šį sekmadienį 16 valandą. Jį tiesiogiai transliuos ir LRT klasika, ir portalas LRT LT. Artėjant koncertui, Gabijos Narušytės pokalbis su jaunuoju pianistu apie scenos jaudulį, svarbiausius mokytojus ir meilę fortepiono muzikai.
2: Kaip muzika tave užvaldė ir kodėl būtent fortepionas?
3: Fortepionas mano gyvenime turbūt beveik nuo gimimo buvo, nes mano brolis, kuris 5 metais vyresnis už mane, jau tuo metu kažkada pradėjo irgi groti fortepionu. Ir tiesiog, kai man buvo 6 metai, mano brolio fortepiono mokytoja tiesiog pakvietė mane į pamoką. Na ir taip pradėjau lankyti pamokas. Aš, aišku, pradžioj labai groti nenorėjau, man labai nepatiko dirbti. Nes vaikams jokiems turbūt nepatinka dirbti.
2: Labiau patinka turbūt futbolą žaisti ar kokius kitus žaidimus su vaikais, ar ne?
3: Nu taip, aš ir futbolą lankiau, bet ten atskira istorija, kur ne visai man patiko. Nu tiesiog pats faktas, kad reikia daug darbo įdėti ir sėdėti vienoje vietoje, nu, menkas malonumas. Tai taip, na bet po to kažkur, aš galvoju, 7 buvau klasėje, kai aš užsinorėjau profesionalo kelio. Nu ir pradėjau grot daugiau.
2: Tu užaugai ir pirmieji metai, ir ne vieneri metai buvę Šilutėje, taip?
3: Taip.
2: Tai ar toj mokykloj Šilutėje tai mokytojai norėtum padėkoti, kad tu dabar toks esi koks, ar atradai save kiek vėliau? Kas tie žmonės, kurie tave užkūrė be brolio pasirinkti muziko kelią?
3: Taip, mano ta mokytoja iš Šilutės, Liuda Kaštienė Mikelsen. Tai aš labai myliu, jinai nuostabi yra, ir jinai visus tuos vaikus, jis rūpinasi kaip savo vaikais. Ir aš buvau vienas iš tų jos vaikų. Ir tos meilė ir atsidavimas, na, tikrai labai svarbu man buvo, iki šiandien yra svarbu, ir mes su ja dabar puikiai bendraujam. Po to aš, kai išvažiavau, na, tai mano mokytojas turbūt buvo, sakykim, pagrindinės dvi Čiurlioninio menų mokykloje, tai Žirblytė Aleksandra, mano specialybės mokytoja, na, ir Nailė Galiamova, pas kurią aš kompozicijos mokiausi. Na, ir aš gal nesakyčiau, kad jos suformavo mano skonį ir mano, sakykim, šitas muzikinės vertybės ir pasiūlėžiūra visą muzikinę, bet padėjo surast ją. Niekas man per prievartą nekišo savo variantų, jie visi man leido pačiam surasti, kas man patinka, kas man įdomu. Pagalba tokia labai svarbi man buvo.
2: Ir dabar tu jau esi antro kurso studentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, mokaisi pas profesorę Aleksandrą Žvirblytę. Kaip tu pameni savo pirmąjį koncertą, savo išėjimą pirmąjį į sceną? Ne egzaminą, ne įskaitą, bet būtent tą į koncertą su publika, su plojimais ir tavimi.
3: Tai kai man buvo 6 metai.
2: Oho, taip anksti, tai jau pripratai.
3: Taip, sakau. Ta galimybė buvo, kai aš buvau mažas labai. Ir aš atsimenu, kad tai buvo kalėdinis koncertas, bet aš atsimenu, aš visada labai bijodavau grot, susiduręs su labai man būdo sunku susitvarkyti. Ypač kai mažesnis būnu, dabar irgi visai būnu.
2: Tai dar su baimėm dorojasi prieš koncertus? Dabar irgi?
3: Taip, visada. Nu, aišku, labai daug sudedamųjų yra. koks tai koncertas, kur tas koncertas, gal gal žinai, nežinai, kas publikoje sėdi, ten artimi žmonės ar nieko nepažįsti. Kai nieko nepažįsti, lengviau groti, nes nėra, kad iš tavęs tikisi kažko, kad tu vienai par kitaip ten pagrosi. Visai būna. Kartais atrodo, kad ai, ką aš čia jaudinsiuos ir būna toks žiūrus jaudulis, kad rankos dreba ir visiškai ten sunku tris natas lygiai sugrot. Tai visai pasitaiko.
2: Tai dar viskas prieš akį, ar ne? Dar turi su kuo padirbėti.
3: Tai aš manau, čia visą gyvenimą mokomasi tokio streso kontrolės.
2: Ir dabar apie koncertą Paliesiaus dvare. Tai tu esi sakęs, kad jau grojai Paliesiaus dvare. Tai kokia tai yra erdvė, salė, pats instrumentas tau kaip pianistui?
3: Susidarė toks įspūdis, kad ten laiko nėra, kad atrodo sustoja laikas, kad tu išvažiavai ne tik iš Vilniaus, iš apskritai iš bet kokio kitos laiko zonos ir ten atskirų laikų viskas vyksta. Ten labai ramu, labai gera būti, nesvarbu koks oras, ar ten saulė šviečia, ar lyja. Ir ten fortepijonas labai geras iš tikrųjų. Ir juo grot vienas malonumas yra, jis tau tik padeda. Klausant irgi koncerto tenais, tam tikrai atmosfera yra, nes vis tiek ta salė yra griuvėsiuose, pastatytas stiklinis rėmas aplinktos griuvėsius ir tas fortepijonas stovi. Ir kažkokia yra mistika, kai ten sėdi ir klausai. Nes ir akustika šiaip iš tikrųjų tikrai labai gera, nes viskas labai gražiai skamba, nėra labai šlapia, nėra labai sausa. Kažką ta vieta turi, aš negaliu pasakyti ką, bet man bent jau asmeniškai labai gilius įspūdžius palieka.
2: Tai smagu, kad turėsiu vėl tokį malonumą, tikiuosi ir tas baimės pravaikysi, kur kas lengviau. Ir dabar, kodėl toks būtent programos pasirinkimas, na, jeigu dėl Ferenco Listo, tai jau dabar nekyla klausimų, nes yra konkursas laimėtas, bet būtent tas sakralus kūrinys.
3: Aš paties Palaima vienatvė.
2: Ir Klodo Debiusy preliudai iš pirmosios knygos 12 jų, kodėl toks programos pasirinkimas šiai erdvei?
3: Listas, kaip sakėt, iš dalies ir dėl konkurso, bet ir netik.
2: Patinka tau ši muzika.
3: Žinoma, ta prasme, tas kūrinys, jisai iš tikrųjų man irgi gyvenime labai toksai buvo svarbus taškas, manyčiau, nu, kol kas bent jau. Ir iš tikrųjų, nu, tai labai sakralus tas kūrinys ir aš anksčiau nebuvau labai tikintis, bet kažkaip pat kaip pagrojau, man net atėjo toks ir dievo baimingumas ir visa kita. Nu, ta prasme, labai svarbus buvo taškas. O Debiusy iš tikrųjų irgi buvo vienas iš tų kompozitorių, kuriuos aš grojau kaip pirmą kompozitorių, kurį aš tikrai labai noriu groti, kuris man tikrai labai yra įdomus ir tai buvo ten gal irgi 8 gal klasėje. Ir aš tada irgi išmokau jau 2 preliudus iš šitos 12 preliudų ciklo. Taip, na, ką prikalvas ir paskenusią katedrą. Ir nuo to laiko aš jas visada groju visur, kur ten tik reikia kažkiek trumpo ar dar kažko visada.
2: Turi pirštuose.
3: Visada turi pirštuose. Na, ir kažkaip mes su dėstytoja kalbėjom ir jinai kažkada irgi tiesiog pasakė, kad man galbūt reikėtų kada nors pagalvoti apie visą ciklą ir taip toliau. Na, ir proga pasitaikė, ir aš nusprendžiau, kad aš noriu šito irgi, nes, nu, tai yra muzika, kurią aš labai myliu tikrai, kuri arti mano širdies, sakykim. Ir yra vienas malonumas ją groti. Ir ne tik koncerte groti ir užsiminėti, ten labai daug grožių yra, kurį reikia tik tais norėt pamatyti. Ir labai gera, kad gali dalintis tuo žmonėm.
2: Na ir sekmadienį tavęs klausysis ne tik susirinkę Paliesiaus dvare, bet ir LRT klasikos klausytojai. Ir klausysis ir matys, tai ką tau tai reiškia būti LRT klasikos eteryje.
3: Iš vienos pusės kiek baisoka, nes tave kaip vos nesakykime apnuogina prieš visus, nes visi gali dabar pasižiūrėti ir jeigu tik bus žmonių, kurie nori klausyti, tai tas tik labai faina. Iš toks atsakomybės jausmas, bet vienai par kitaip. Nauja ir malonės patirtis.
1: Kalba pianistas Joris Mikužis apie būsimą koncertą Paliesiaus dvare sekmadienį 16 valandą. Jį kalbino Gabija Narušytė ir kviečia tai išgirsti klasikos bangomis ar stebint koncertą portale LRT.lt. Taip pat kviečiame atvykti ir į Paliesiaus dvarą. Koncertas nemokamas, bet būtina registracija, kurią rasite LRT klasikos Facebook'o paskyroje. O dabar Jorio brolio, įkvėpusio jį fortepiono muzikai, Kasparo Mikužio interpretuojama Balio Dvariono pjesė pirmosios snaigės.

0: 7 valandos ir 42 minutės. Tęsiame laidą Ryto Allegro. Ar dirbtinis intelektas keičia mūsų mąstymą ir kalbą? Tomas Riklius pasakoja, kaip technologijos veikia mūsų kalbos supratimą, kas yra kalbos ūkas ir kodėl technologijų amžiuje taip svarbu lavinti vaizduotę.
1: Ar technologijos daro įtaką mūsų mąstymui ir kalbai? Profesorė Jolanta Zabarskaitė mano, kad dirbtinio intelekto technologijų akivaizdoje turime pradėti kalbėti ir apie naujas kalbos rūšis.
2: Keičiasi labai daug dalykų, absoliučiai radikaliai. Turėjom sakytinę kalbą ir tebeturim, turėjom rašytinę kalbą ir tebeturim, bet mes tikrai turim skaitmeninę kalbą, jinai veikia kitaip, atsirado naujų funkcijų. Arba nebūtinai jos naujos, bet jos labai išiškėjo dėl tų naujųjų medijų, ne, ir dėl interneto. Ir visai neseniai, čia dabar ruošdamasi vienai konferencijai, aš staiga suvokiau, kad mes turim ketvirtą kalbos rūšį, mes turim generatyvinę kalbą, kurią sukūrė mašina. Tai, man atrodo, jau vien tai rodo, kaip radikaliai yra pasikeitusi situacija ir turbūt, ką mes turėtumėm dabar jau pradėti gana rimtai daryti, mes turėtumėm žiūrėti, kur yra skirtumai, kuo skaitmeninė kalba skiriasi nuo sakytinės ir rašytinės arba analoginės kalbos ir ką kitaip daro generatyvinė kalba. Ir net jeigu mes kalbėtumėm apie funkcijas, išaiškėtų tokių labai įdomių naujų dalykų. Na, aš matau kelis. Pirmiausiai vaizdas ir kalba susiliejo. Jau viskas, jau mes komunikuojam paveiksliukais ne kitaip. Tada kitas dalykas, kad kalbos performatyvumas yra radikaliai didėjantis. Kažkada kalbėjom tiesiog tik tai pragmatinių požiūrių, tik tai iš Serlo, iš Ostino perspektyvos. Paskui atėjo tas socialinis aspektas, vat aš visą laiką apie Butler kalbų, kuri mums parodė, kaip socialinė lytis atsiranda būtent dėl kalbos performatyvumo. O dabar mes žiūrim, kad tas kalbos performatyvumas gali būti net ir ekonominis. Ir čia verta paminėti kokį nors Šilerį, Nobelio premijos laureatą lietuvių kilmės, kuris, tiesą sakant, ir parodė ekonomistams, kad naratyvas, o naratyvas yra formuojamas per kalbą, reguliuoja rinkas, kuria turtą, ir tada tokia viena patarlė tampa aktuali. Ruošk žodžiai vietą, kaip svečiui pašalą. Arba žino, kad žodis žvirblių įskrenda, o jaučiu sugrįžta. Ir turim daugybę tokių pavyzdžių. Tai vat kalbant apie skaitmeninės kalbos funkcijas naujas, kurios yra. Ir dar dvi, dar labai įdomios. Viena, kur dabar mes matom, kad vėlgi anksčiau komunikuodavom linijinę kalbą. Turėdavom visiek dėti žodį po žodžio. O ką mes darom dabar? Dabar mes komunikuojam prasminiais pluoštais, gabalais. Mes iš naujo perdirbam tuos prasminius pluoštus ir įsidedam juos į savo kalbą.
1: Mokslininkė sako, kad su technologijų raida mūsų kalboje randasi vis daugiau kalbėjimo, nepasakant konkrečios minties, ką jį vadina kalbos ūku.
2: Ką aš dabar ypač matau mūsų aplinkoje, tai yra tas, kaip mes su profesoriumi Mažeikiu pavadinome niekio kalbėjimu. Arba aš dar pavadinau kalbos ūku. Žodžiu, tokia kalba apie nieką. Ją labai lengva dabar sugeneruoti, dėl kad mes turime tų prasminių gabalų, prasminių pluoštų, mes juos perdirbame ir leidžiam tokį ūką, kuris atrodo nesąmonė, kuris atrodo tokie tušti plepalai, o iš tikrųjų tai yra pati stipriausia galios kalba. Kas dažniausiai dabar užleidžia ant mūsų tą kalbos ūką? Arba biurokratai, arba politikai. Užleidi ūką, dar liaudis paprastai sako, pakabini makaronus ir toliau tu gali savo tą leisti, kalbėti apie nieką, o už jo tu ten darai savo reikalus. Tai šitą aš labai dabar ryškiai matau. Tai jeigu kalbam apie skaitmeninę kalbą ir mes galime juos visaip labai įdomiai tirti, čia yra didžiulė erdvė ir dėl formos dalykų. Kokie žodžiai, kokia semantika, kokios sintaksinės struktūros mums leidžia užsimiršti, kad čia yra niekai, kaip tai sukuria įspūdį, kad tai yra tikrovė. Jau tada, kai ateitumėm iki generatyvinės kalbos, tai va čia jau ta funkcija dar stipresnė, dar iškesnė. Žinoma, jeigu mes visiškai žiūrėtumėm patį paviršių, taip, mes matom, kad ta generatyvinė kalba su savo klišėm, jinai tiesą sakant, ir gerai jau tos klišės yra. nes taip išsiduoda dirbtinis intelektas, kad jis yra dirbtinis. Mes galime tiesiog, nu, jau dabar pradedam ir galime matyti tam tikrą paraiškos inventorių, kuris rodo, kad tai yra, na, mašinos sugeneruota kalba, mašinos sugeneruotas tekstas.
1: Kalbininkė pastebi, kad technologijos lėtai, bet po truputį veikia mūsų kalbos supratimą.
2: Kaip padaryti, kad ta generatyvinė kalba žmogaus galvoje, žmogaus aplinkoje nebūtų primama kaip partnerio, kaip jam lygaus pašnekovo. Mano dabar tyrimai yra susijęs su tuo, kaip kalba valdo įvairiuose savo lygmenyse entropiją, nes, na, tai yra labai svarbu, norint susikalbėti. Jeigu mes žiūrime į linijinę kalbą arba analoginę kalbą, mes akivaizdžiai matome, kad tam tikros entropijos vis tiek jinai yra būtina, nes priešingų atveju kalba tampa visiškai rigidiška ir nebe kalba pavirsta, bet jeigu nėra absoliuti, tai mes turime visišką chaosą. Tai aš žiūrėjau, kaip pat abiejose kalbos laukuose, gyvosios kalbos ir vatos mašinų kalbos ir skaitmeninės kalbos, ekranų kalbos atveju, kaip ta entropija yra valdoma. Tai labai tokių yra įdomių dalykų. Tu klausai tekstą ir tu turi būti tikras, kad tu jį gerai suprasi, tuo pat metu tas, kuris tau jį sako, jisai irgi turi būti tikras, kad tu suprasi taip, kaip tu nori. Na, tai jeigu žiūrim į tą analoginę kalbą, tai mes turim čia keletą tokių įdomių dalykų, apie kuriuos anksčiau nepagalvodavom. Pavyzdžiui, turime ikonizmą. Aš bėgau, bėgau, bėgau. Ir atbėgau. Jau visiškai aiškiai pasakiau, kad aš tikrai labai skubėjau ir tam skyriau daug laiko ir energijos. Tada, jeigu mes kalbam apie skaitmeninę kalbą, tai virsta signalas. Tas patvirtinimas, kad tai yra tikrai tikrovėje, nes kalbinė entropija mažina patvirtinimas, kad tie dalykai realiai vyksta. Kitas dalykas, sąvoka realiai tam, kad jinai būtų suprantama taip, kaip aš norėčiau, jinai turi būti nestabili, nesustingdyta lanksti. Tada mes susišnekėsim. Sąvoka iš tikrųjų virsta modeliais kalboje, vaizdiniais modeliais, erdviniais modeliais pagal artumą, kokie žodžiai, nes kadangi dirbtinis intelektas šiuo atveju paieškos sistemos visą laiką ieško, valgo naują informaciją ir tas dirbtinis modelis, ta sąvoka visą laiką juda. Ir tada mes matom, kad prie žodžio karas priartėja dronai. Skaitmeninė kalba pasitikrina pagal tai, kiek jinai gali numatyti tikrovę į priekį. Ką mes turim? Mes turim naujus labai įdomius reiškinius. Mašina staiga pradeda mums kurti ateitį. Bet ar visada jinai pataikys?
1: Vienintelis būdas išlikti atspariems, pasak tyrėjos, yra vaizduotės lavinimas.
2: Žmonės perima tas konstrukcijas, kurios yra labai dažnos. Bėda ta, kad kalba jinai veikia ne tik sąmoningai, bet jinai veikia ir pusiau sąmoningai, jinai veikia mūsų neurosinapses. Ir didžiąją dalimi apskritai kalba yra psichologija. Turiu omeny kalbos mokėjimas, kalbos tobulinimas ir panašiai. Mes tiesiog patys nejausdami galime perimti tas konstrukcijas ir kas tada atsitiks, einam į tą nebejudančią to sustingdytą kalbą. Nežinau, kaip tą problemą spręst, bet manau, kad reikia ją pirmiausiai kreipti dėmesį, o paskui galvoti ir galvoti, aišku, pradėti nuo mokyklos. Apskritai mes kalbos mokymą turėtumėm radikaliai keisti pasikeitus važtom visom kalbos aplinkybė. Vaizduotės lavinimas turbūt yra dabar ypatingai aktualus. Ir sakau, vaizduotės ne tik kaip to, kaip mūsų supratimų kūrybiškumą, bet to tokio pasaulio ryšių matymo.
1: Apie kalbos pokyčius technologijų akivaizdoje pasakojo Kazimiero Simonavičiaus universiteto profesorė, daktarė Jolanta Zabarskaitė. Tomas Riklius.

0: Neseniai išleista Leono Litvinavičiaus knyga Tūkstantį piliakalnių aplankius. Kągi savo knygoje apie piliakalnius pasakoja jos autorius, mes netrukus ir sužinosime. Leonai, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Leonai, pirmiausia, tai visiems, kas išgirsta skaičių 1000 piliakalnių, tai pirmas klausimas, ar iš tiesų čia tiek Lietuvoje yra piliakalnių?
1: Lietuvoje oficialiai užregistruota šiuo metu yra virš 1000 piliakalnių, bet dar virš 30 piliakalnių yra visiškai sunaikinta. Įvairiais laikais, kasant žvyrą, tiesiant kelius ir panašiai, tai viso esu aplankęs 1078 piliakalnius arba jų buvusias vietas.
0: Kiek laiko tokie žygiai užtrunka, Leonai, kiek tą aplankyti? Na, klausytojai, pavyzdžiui, mestų savo iššūkį, sakytų, na, bent 100 norėčiau aplankyti, tai per kiek čia laiko pavyktų?
1: Tai 100, jeigu važiuoti kiekvieną dieną, galima ir per mėnesį aplankyti, jeigu grinai tam atidėti laiką, bet šiaip tai reikia gerokai daugiau laiko negu mėnesio 100 piliakalnių aplankyti, jeigu lankyti juos, ne tik kad pasižiūrėti, bet ir apmąstyti, pabūti.
0: Leonai, apskritai kaip sužinoti, nes ar visi piliakalniai yra aiškiai sužymėti? Na, mes visi žinome tą kelio ženklą lankytinas objektas, ant kurio būna vienas ar kitas objektas įrašytas. Ar su piliakalniais yra taip pat? Ar juos reikia tiesiog žinoti, kur jis gali būti?
1: Reikia žinoti, reikia pasiruošti žemėlapius, nes ir vientiso sąrašo nėra. Ir ne visi toli gražu pažymėti, o kai kurie smarkiai yra apgadinti ir juos sunku atpažinti. Reikia tiesiog žinoti, kad jis ten yra.
0: O tai kas to sąvado yra sudaręs? Ar čia reikia pačiam tą sąvadą kažkaip tai istorinius dokumentus tikrinantis susieškoti, ar koks nors, nežinau, kultūros paveldo puslapis yra su žemėlapiu, kur galėtume atrasti tuos piliakalnius, kurie nėra oficialiai pažymėti?
1: Yra archeologų išleistas piliakalnių atlasas, kuriame yra aprašyti ir su koordinatėmis piliakalniai, bet ten ne visi įtraukti yra. Tas sąrašas smarkiai pakito, naujo tomo piliakalnių atlaso nėra išleista. Tada yra kultūros paveldo departamento kultūros vertybių registras. Ten piliakalniai yra, bet taip pat ne visi įtraukti. Tai tokio baigtinio sąrašo nėra.
0: Tai iš principo, na, nes ką mes ir dabar vis laiks nuo laiko girdim, kad tas koks nors piliakalnis vienur ar kitur yra atrandamas, tai ar įmanoma, Leonai, dar jūsų akimis, jau kai aplankėt, kiek sakėt, 1078, atrasti dar tų piliakalnių?
1: Šiemet dar du atrado, bet tas skaičius turbūt smarkiai nebedidės, nes turbūt jau dauguma tikrai yra atrasti. Jeigu ir bus atrasti, tai čia vienas kitas nedaug.
0: Tai jau sakykime, matyt, 1100 gal pasieks, o gal ir nelabai, ar ne? Leonai, apskritai, kalbant apie tą piliakalnių atradimą, na, kadangi 1000 aplankė, tai jūs galite jau taip net apibendrintai sakyti, kaip mums pavyksta tuos piliakalnius prižiūrėti. Ar nėra tokie, kurie tiesiog apžėlę ir jeigu neturi tų piliakalnių atlaso, tai nelabai net gal ir pasakytum, kad čia yra piliakalnis.
1: Jūs visiškai teisus ir turbūt visų tvarkyti ir nereikia, ta prasme, paruošti visų lankymui, nes jeigu yra vietinė bendruomenė, kurie to piliakalnį naudojas, šventės, kalendorinė švenčia, renkasi, ar ten, kažką švenčia, jis svarbus, tada jį galima paruošti lankymu. O jeigu ne, tai nėra prasmės, nes vienkartinis toks apvalimas jo duoda priešingą efektą, paskui dvigubai apaugai su augalyje.

0: tas skaičius piliakalnių didėja, visgi ta svarba piliakalnių ir mūsų prigimtinėje kultūroje ir istorijoje įvairiais aspektais, ta prasme ir kalbos išsaugojimas, ir valstybės sukūrimas, ir prigimtinės kultūros bendrinis išsaugojimas, tai labai svarbus ir lietuvių sąmonėje jis dar labai veikia.
1: Apskritai, kur galima na, tikėtis, na, pavyzdžiui, klaidžia kažkas po kažkurį Lietuvos regioną, regionas, kuris yra gausesnis piliakalniais. Na, mes žinom, čia Kernavėje, ar ne, toks jau piliakalnių svarbiausias atrodo taškas. O kur jų yra na, daugiausia?
0: Daugiausiai piliakalnių, jeigu pagal rajonus, tai lyderis yra Utenos rajonas. Oficialiai šiuo metu atrodo 65 piliakalniai yra ir Aukštaitijoje, jeigu pagal žiūrėt pagal šitą regioną, tai Aukštaitijoje yra iš esmės 2/3 Lietuvos piliakalnių.
1: Apskritai, kuo jūs patį Leonai žavi piliakalniai ir galbūt nežinau net apie pačią idėją, kodėl nusprendėt aplankyti tos tūkstantį daugiau, jau net kaip tūkstantį sakėt esat aplankęs piliakalnių?
0: Visada domėjus istorija, archeologija, ten, žinot, nuotykiai, kelionės, pilys, ten, knygos ir panašiai, tai, o piliakalniai mūsų istorijoje labai svarbu vaidmenį suvaidino valstybės kūrimui, tai yra turbūt pagrindinis faktorius, kad išsaugojome savo valstybę, teritoriją, dalinai bent jau ir kalbą, tai palaipsniui bevaikstant po piliakalnius taip ir susiformavo galvojau, kodėl neplankyti visų. Tai jo tą beveik per 6 metus pavyko padaryti.
1: Kas buvo svarbiausia knygoj suminėti šitoj, kurią išleidot apie tūkstantį piliakalnių?
0: Tai nėra grinai knyga apie piliakalnius. Yra ir piliakalnių geografiniai ir mitologiniai aprašymai, bet tikrai ne visų ir nebuvo tokio tikslo. Yra archeologai, kurie prašo piliakalnius. Knygoje yra mano nutikimai, įspūdžiai, eilėraštiai gimė piliakalniuose, istorijos piliakalnių gimė ir mano istorija, kurią prašiau pirmoje knygoje savo
1: jokingis istorijos. Taip, tokia įspūdžių knyga ištirpo mūsų pokalbiui skirtas laikas. Ačiū Leonai jums už pasidalinimus. Leonas Litvinavičius, knygos Tūkstantį piliakalnių aplankius autorius buvo su mumis.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos studijoje Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė dar vieną smūgių balistinėmis raketomis virtinę prieš Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų. Meras Vitalijus Kličko sako, kad keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų, įvykių vietose dirba gelbėjimo tarnybos. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 4 sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. Vilniuje šiandien rengiama žmonių turinčių intelekto negalią eisena Vilties žygis. Žygiu nuo vyriausybės iki Seimo bus siekiama atkreipti dėmesį į tokią negalią turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po eiseno Seime vyks konferencija, kurioje bus aptariama, kaip tai užtikrinti praktikoje. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzėnienė sako, kad Lietuva ne iki galo padeda šeimoms, kuriuose auga intelekto negalę turintys žmonės ir kurios prisiima didžiąją dalį globos ir priežiūros.
2: Kai neužtenka valstybės pagalbos, gaunasi taip, kad šeima 13 ir daugiau valandų skiria vien vaiko pagalbai. Ir tai yra natūralu. Jeigu mama auginanti ar tėtis auginantis vienas vaiką ir negauna tinkamų paslaugų, reiškia, jis iškrenta iš darbo rinkos. Jeigu yra šeima, vis tiek vienas žmogus iškrenta iš darbo rinkos. Nes valstybėje nepakanka paslaugų, kad tėvams nereiktų būti paslaugų davėjams.

0: Ir tada gaunasi taip, tėvai pavargsta, paslaugų nėra, didelis nusivylimas, žmonės supranta, kad jie turėtų skirti daugiau laiko, bet jie tiesiog neturi nei emocinės, nei fizinės jėgos tam daryti. Aš už tai ir sakau, kad valstybė neužtikrina, kad šeima jaustųsi kaip šeima.
1: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzėnienė. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako. Dalis tai sutinka kaip šventė, kiti nuogastauja dėl saugumo grėsmių. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
2: Susitarimas dėl likusių pustrečio tūkstančio amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Joe Bidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgų Goms galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbia naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogastaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta. Taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovai sudarę susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos.
3: Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimą užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Tai patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma.
1: Donaldas Trumpas. Apie tai jis kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai stambių kompanijų kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Be kita ko, dalis kritikų kalba ir apie neigiamą dirbtinio intelekto poveikį darbo rinkai, aplinkai, privatumui bei skaidrumui. Šiuo metu Alytuje 6 laipsniai, Kaune 10, Vilniuje 11, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje 12. Šiandien be didesnio lietaus, temperatūra nuo 17 iki 21 laipsnio. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Iki 9 LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro, su jumis bendrauju aš Marius Eidukonis. Rugsėjo 16-ąją vykusiame Seimo kultūros komiteto posėdyje ministerijos kancleris įvardijo prastai kultūros ministerijos įsisavinamas lėšas per kartu su centrine projektų valdymo agentūra vykdomus projektus. Kodėlgi susiklostė tokia situacija? Mes dabar ir pakalbėsime apie tai su mumis buvęs kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius. Vygintai, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Simono Kairio kultūros ministro kabinete Vygintas Gasparavičius buvo atsakingas būtent už Europos Sąjungos struktūrinę paramą, valstybės investicijų programos koordinavimą ir taip pat su mumis Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkas Algirdas Orantas. Algirdai, labas rytas ir jums.
7: Labą rytą.
5: Pirmiausia, tai kviečiu išklausyti ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio pasisakymą Seimo kultūros komitete rugsėjo 16 dieną.
8: Aš noriu tam tikrų atsakymų. Kaip pavyzdys, kurį gavo vakar iš centrinės projektų valdymo agentūros vadovės, ką mes pokalbio metu aptarėm ir su ministru ir projektų valdymo agentūra, tai yra neįvardinant konkrečių priemonę, bet jų yra tikrai nedaug kultūros ministerijų, žinot, pinigai yra labai riboti. Ir buvo numatyta projektam skirti 15,893 milijonai finansavimo lėšų, iš kurių buvo pasirašyta 17 sutarčių.

0: sutarčių su agentūra, pateikta vertinimui buvo 101 sutartis, ir kuriuom skirta 4 492 000 finansavimo lėšų suma, tai yra 28% nuo visos finansavimo lėšų sumos. Tai reiškia 11,4 milijonai liko nepaskirstytos. Toliau, pirmam kvietime numatyta 5 297 000 eurų finansavimo lėšų suma, tačiau CVPA atlikus vertinimą sudarytos 6 sutartys, kurioms bendrai skirta 2 204 000. Tai yra panaudota lėšų 41%. Toliau, antram kvietimui numatyta skirti 10 595 000 finansavimo lėšų, tačiau CPVA atlikus vertinimą sudaryta 11 sutarčių, kuriuom buvo skirta 2 288 000, kas yra, reiškia, panaudota 21%.
1: Atsiprašau, gerbiamas kancleris.
0: Jo, tai aš trumpai tik, aš jo, norėčiau, jo, čia yra detalės, bet aš jo, iš esmės norėčiau iliustratyviai konkrečiais skaičiais, ne kažkokią polemiką demagogiją, bet labai konkrečiais skaičiais, kuriuos gavau iš Centrinės projektų valdymo agentūros, iliustruoti, kad tie procesai trunka metais. Mes sakom, kad pinigų nėra. Pinigai nepasiekia kūrėjų ir meno kūrėjų. Paprastas klausimas. Kodėl? Jeigu kas nors supranta, tegul atsako. CVPA mus vertina kultūros ministerijai pagal tam tikrus rodiklius, na, korektiškai pasakius, labai žemai. Ir čia nėra kažkoks išskirtinumas. Jeigu kitur administravimas užima iki 3%, pas mus atskirais atvejais iki 13. Pagristai keliu klausimą. Kodėl? Labai paprastai.
2: Taigi klausimą, kodėl kėlė Evaldas Raistenskis, kodėlgi jau tokia situacija buvo susiklosčiusi, aš klausiau ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Pirmojo išaiškinimo į Centrinę projektų valdymo agentūrą kreipiausi porą dienų po komiteto posėdžio, taip pat ir į kultūros ministeriją. Praėjusią savaitę kultūros ministro atstovas spaudai Justinas Argustas pateikė atsakymą, kad ministerija situacijos nekomentuos, nes kancleris buvo išvykęs į komandiruotę Ukrainoje, šią savaitę kreipusis pakartotinai iš kultūros ministerijos bendrojo viešų ryšių elektroninio pašto adreso, buvo gautas toks atsakymas, citata, manome, kad kol kas per anksti komentuoti ir interpretuoti jūsų minimus skaičius, nes šiuo metu yra baigiami dar 2 kvietimų projektų įgyvendinimo planų vertinimai, kurių vertė beveik 9 milijonai eurų. Na, ministerijos atsakymė yra tikslus skaičius įvardintas, apvalinu jį iki 9 milijonų. Šiuo metu Centrinė projektų valdymo agentūroje baigiamas jų vertinimas, laukiama galutinių rezultatų. Reaguodamas į nuosmenintą ministerijos atsakymą, ministerijai nusinčiau prašymą patikslinti tiksli mano laiško citata. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai ne mano minimi skaičio ministerijos kanclerio Evaldo Raistenskio. Tuomet prašau pateikti atsakymą, kokiu tikslu Raistenskis skaičius paminėjo Seimo kultūros komiteto posėdyje. Jei juos per anksti komentuoti, tuomet vakar mane pasiekė ir ministro atstovo spaudai Justino Argusto atsakymas, kad būtų aiškiau, kancleris kultūros komiteto narius tiesiog informavo ir pasidalijo Centrinės projektų valdymo agentūros statistiką apibūdinančią įvykusių konkursų vertinimo rezultatus. Pasibaigus dar 2 kvietimų projektų vertinimui, pateiksime komentarus ir apibendrinimą. Įdomu, kad Centrinė projektų valdymo agentūra anksčiau žadėjusi komentuoti situaciją ir dar vakar iš agentūros komunikacijos specialistės Justinos Daščioraitės gavau patikinimą, kad situaciją pakomentuos agentūros atstovas. Po atsakymo iš kultūros ministerijos gavau štai tokį atsakymą, atkartojantį tą pačią mintį kaip ir kultūros ministerijos. Kadangi šią savaitę baigiamas dar 2 konkurso priemonių paraiškų vertinimas, manome, kad situacija tikslinga pakomentuoti bus tada, kai sulauksime galutinių rezultatų, tada bus galima išsamiau įvertinti bendrą situaciją ir pateikti tikslesnę informaciją apie lėšų įsisavinimą ir sutaupimus. Tokia atsakymo tiksli pabaiga. Čia kontekstas tam, kad kreipiamės ir į Centrinę projektų valdymo agentūrą ir į kultūros ministeriją šito išaiškinimo, bet abi institucijos komentuoti Evaldo Raistenskio kultūros komitete išsakyta pozicija atsisakė. Aš tik primenu, kad mes situaciją aptarėme su buvusiu kultūros viceministru Vygintu Gasparavičiumi, taip pat su mumis ir Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkas Algirtas Orantas. Vygintai, galbūt mes pamėginkime suprasti ir klausytojams padėti suprasti, nes nuskamba iš ministerijos kanclerio tokie skaičiai, kad na, neva kažkaip netinkamai dirbama su Centrinė projektų valdymo agentūra, kad nepavyksta įsisavinti tam tikrų lėšų. Kada čia kultūros ministerija pradėjo dirbti su Centrinė projektų valdymo agentūra ir kiek ta na, bendradarbiavimo patirtis ilga? Ar jau jūs dirbot su šita agentūra?
1: Tai

0: visų pirma, matyt, dar svarbu paminėti kontekstą, apie ką vyko kultūros komitetas ir iš tiesų priežastis, dėl kogi kalbėjo kancleris ir buvo pakviestas į tą komitetą, tai konfliktas, matyt, su ministerijos darbuotojai, su visų kolektyvu ir matyt, na, tas toks retorinių klausimų uždavinėjimas ir tokios, sakyčiau, kaltės vertimo kultūros propagavimas, nu, dar kartą iš tikrųjų iliustruoja apie tam tikrą, nežinau, vengimą prisimti atsakomybę, priimti sprendimus ir atsakyti už jų pasekmes. Ir čia, matyt, jau na, tos klausimus geriausiai galėtų iš tikrųjų atsakyti politinė vadovybė. Ar prieš tai buvęs kancleris ministerijos, kodėlgi tokia situacija susidarė. Atsakant į jūsų klausimą dėl bendradarbiavimo su Centrinio projektų valdymo agentūra, tai tas bendradarbiavimas tikrai nėra naujas. Ir tų projektų turėjome ir mūsų kadencijos metu. Daugiau jie buvo tokie na, infrastruktūriniai, su statybomis susiję. Tai vėlgi žiūrint į visą kūrybinį industrijų finansavimo panoramą ir visą paletę, tai iš tiesų turėjome patirčių darbo su inovacijų agentūra, REACT EU lėšas skirtas atsigauti kūrybiniam industrijom po COVID-o dalino šitą agentūrą, vėlgi reikėjo tos pinigus pakankamai greitai, kad jie pasiektų sektorių ir ten iš tiesų ta programa, manyčiau, gerai suveikė, buvo tam tikrų butelio koklelio ir iš tiesų pamokų, kurias reikėjo išmokti. Taip jau gavosi, kad Centrinė projektų valdymo agentūra iš principo Europos Sąjungos lėšas skirstė naujame periode ir tas iš tikrųjų finansavimo šaltinis Europos Sąjungos lėšas ir padiktavo, kad ta antroji finansavimo banga, kuriai tikrai labai atsakingai ruošiamės tiek ministerijoje, tiek bendraujant su sektoriam, vykdydami projektus, ir Pietų Korėja, ir su Agata, su Rupertu, inovacijų centru, inovacijų agentūra, ta pačia asociacija Algirdo atstovaujama. Na, priėjome prie tų 30 beveik milijonų lėšų skirstimo projekto įgyvendinimo planų. Na, buvo tokia plati darbo grupė ir na, 24 metų rudenį tokį, pavadinkim, savo darbo grupės rezultatą pateikėme visuomenės aptarimai. Tai šitoj vietoj mūsų kadencija kaip ir baigėsi. Iki 25 metų turėjo grįžti atsakymai iš sektoriaus ir tuometinė jau socialdemokratų vyriausybė turėjo pasirengti skelbimam ir iš principo šitas priemonės įgyvendinti. Tai ką ir matėme, kad po metų beveik iš tikrųjų tie konkursai buvo paskelbti.
1: Taip, čia ministerija pateikė tiek teikti paraiškas, ten man atrodo pirmasis šaukimas apie 17 milijonų ir ten Liepos mėnesį pasirodė žinia, kad kūrybinės industrijos kviečiamos dalyvauti tame finansavime su Centrinė projektų valdymo agentūra vykdomose projektus.
0: Visiškai teisingai. Pirmasis skaitimas Liepos mėnesį, antrasis, man atrodo, tenai lapkričio mėnesį buvo, tai na, metai buvo iš tikrųjų na, dar kartą susitikrinti su sektorium. Ir vertinimo kriterijus ir visą programą. Tai kaip jau jam iš tiesų tai pavyko, čia jau matyt, nu, aš nebegaliu komentuoti ir man sunku pasakyti. Tai tik tai, na, tą tokį grįžtamą į ryšį iš sektoriaus vis tiek dirbdami šitoj aplinkoje ir kultūros srityje, ir industrijos srityje, tai teko girdėti iš tikrųjų, kad na, didelė dalis verslų, kūrybinių verslų nepraėjo administracinio vertinimo dėl tokių priežasčių, kad, na, iš tiesų jie nėra meno kūrėjo, jie yra tik tai, na, nežinau, gyventintojai ar akceleratoriai ar monetizavimo kažkas programas kūrintis. Tai, nu, mano tokia subjektyvė nuomonė, tai irgi iš principo, na, neteisingas požiūris ir kodėl tai programa buvo sudėliota ir kodėl toks rezultatas, nu, čia toks retorinis klausimas. Faktas, kad kūrybinės industrijos, na, nėra viena kažkokia izoliuotas rytis, jinai veikia ekonominėje aplinkoje, kitose aplinkose, mes turime tikrai inovacijų agentūroje kūrybiniam verslui skirtą agentūrą, kurią irgi kūrėme drauge su inovacijų agentūros.
1: Vygintai, mes čia truputėlį, ar ne, staptelkime su mumis Algirdas Orantas, Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkas, būtent na, į šitą industriją, į šias industrijas, kurias ir atstovauja asociacija, buvo ir orientuota šita finansinė priemonė. Algirdai, jūs net šią vasarą išplatinote tokį kreipimąsi, atkreipdami matyt problemas ar besdami pirštu į tą vietą, kur skauda, kur nepavyksta su centrinė projektų valdymo agentūra susikalbėti, kokias jūs problemas matėte ir išryškinote, nes na, porą metų, kaip ir Vygintas Gasparavičius paminėjo, 2024 rudenį atiduotas tas projektas, turėjo būti derinamas, 2025 metų liepą jisai paleistas, jūs dar po metų kreipėtės viešu laišku į tai, kad na, nepavyksta suderinti dalykų, kurie vyksta per centrinę projektų valdymo agentūrą. Tai kiek jūs jau matėt indikacijų, kad tie Evaldo Raistenskio prieš tai įrašė įvardinti skaičiai, na bus tokie, nes kažkas nepadarė savo darbą.
2: Jo, laba diena. Tai dar kartelį dėkui už kvietimą. Aš turbūt kontekstui pirmiausia norėčiau pažymėti ir gal priminti, kad tai yra jau ketvirtas ministras per 2 metus. Ir jie realiai keičiasi kas pusmetį. Tuo pačiu pernai rudenį mes 2 mėnesius neturėjom iš vis ministro, kuomet reikėjo daug dokumentų derinti ir biudžetas buvo svarstomas ir daug kitų dalykų. Tai politinė situacija ministerijoje arba politinis fonas, kuris įtakoja visus dokumentų tvirtinimus ir derinimus, kuriems reikia pritarimo, kuriems reikia advokacijos, kuriems reikia vedimo, tai iš principo yra, nu, manau, taip švelniai tariant, apleistas.
1: Ir jūs manot, kad čia nepavyko suderinti dėl to, na kaip čia įvardinkime, tarpuvaldžio arba ministerijos bevaldystės ar buvimo be galvos, problema yra būtent ten, kad kažkurio laikotarpiu ministerija buvo tokiam jautrioj situacijoje suderinti šitus dalykus, sakykime, su centrinė projektų valdymo agentūra, jie nebuvo suderinti ir projektai finansavimo buvo paleisti, na taip, kaip jie ten buvo kažkaip tai surašyti.
2: Nu, turbūt taip. Aš sakyčiau, kad mes turim kompetitingus darbuotojus kultūros ministerijoje ir jie stengiasi, bet visada dar yra turbūt ir politinė advokacija ir vedimas. Tai čia yra vienas turbūt dalis. Ir šitoj vietoj kitas dalykas turbūt, ką mes girdime iš sektoriaus, tai kad yra iš principo, ką jau Vygintas paminėjo, tai ypatingai administracinio pobūdžio smulkmenų keliamos problemos ir iššūkiai, kurie didžią dalį kultūros sektoriaus įmonių aplikuojančių kaip čia, išbraukia iš potencialių dalyvių. Tai nu, nenormaliai didelis skaičius ir nu, tai yra anomalija ir iš principo, tai manau, kad kiekviena anomalija turi kažkokią priežastį, ją reikėtų ir spręsti. Ir mes jau į tai bandėm atkreipti dėmesį vasarą, rašydami raštą.
1: Algirdai, ką jūs turite galvoje, sakydamas anomaliją? Ar tai reiškia, kad na, tiesiog, kaip čia paprastai tariant, centrinė projektų valdymo agentūra į sektorių žiūri labai, na, įvardink tokiu žodžiu, buhalteriškai, ar ne, kad kažkas jo turi būti tiksliai atsakingas už tai, ir jeigu tai nesutampa, automatiškai ta, ką ir Vygintas Gasparavičius minėjo, administracinė patikra yra nepraeinama.
2: Taip, aš manau, kad yra ypatingai sausai žiūrima į tą klausimą ir tai sprendžia, nu, sukelia tokias pasekmes.
1: Vygintai, na, čia vėlgi jūs, Algirdas Orantas, paminėjo, kad čia tam tikrose vietose atrodo pritrūko politinės lyderystės arba politinio sutarimo, galbūt net politinės advokacijos ar paspaudimo agentūrai, na, kad būtų labiau įsigilinta į sektoriaus reikalą, nes galbūt vienas dalykas yra investicinis projektas, kur reikia suskaičiuoti plytas, cementą ir armatūrą, kitas dalykas kūrybinės industrijos, kur na, visko galbūt taip lengvai neaprašysi ir visų tokių ekspertinių vertinimų nesuprasi. Kur jūs matot problemą?
0: Tai visiškai sutikčiau. Man atrodo, kad esminė problema vis tik tai yra politiniai lyderystai. Tai iš tiesų sektorius nėra labai čia homogeniškas. Didelė dalis žinių yra inovacijų agentūroje. Turi specialią agentūrą ir akceleravimą, eksporto plėtrą, kūrybinį industrijų ir kitus tokius minkštuosius dalykus iš tikrųjų kuruoja. Tuomet turime sektorių visą verslą ir turime centrinę projektų valdymo agentūrą, kuri turėjo dalinti pinigus iš principo ir dalino pinigus per programas, per konkursą.

0: Na ir tam, kad iš tikrųjų visas šitas mechanizmas, skirtingos institucijos veiktų kryptingai, vieningai, siektų tų pačių tikslų, viena iš kitos mokytųsi, viena kita konsultuotų, nu, reikia kažkokio tai politikos formuotojo. Tai mes tą politikos formuotoją kūrybinių industrijų srityje turime kultūros ministeriją. Ir čia be politinės lyderystės, to pačio kanclerio iš tikrųjų, kuris atsakingas už tarp institucinį bendradarbiavimą, kiekvieną pirmąjį tarp institucinį pasitarimą vyriausybėje vyksta, to pačio politinio demens, nežinau, tai gali būti viceministras, patarėjas iš tikrųjų, kuris kuruotų šitą sritį ir jo intervencijos ir jo politinės valios išreiškimo, tai na, savaime tokie dalykai iš tikrųjų negali gautis. Ir teisingai Algirdas sako, kad na, ministerijos tarnautojai techninį darbą iš tikrųjų tikrai gali puikiai padaryti, turi žinių, turi kompetencijų, bet ta advokacija ir visų sutelkimas vienam tikslui na, reikalauja politinės iš tikrųjų lyderystės ir matant iš tikrųjų tą visą kaitą politikų, penktas ministras, trečia vyriausybė, na, tenka pripažinti, nepavyko iš principo įvykdyti ir užtikrinti. Tai čia matyt reikėtų nustot, vaksnot į pačių nepadarytus darbus, grįžti nuo srities administravimo prie valdymo ir politikos formavimo. Gal dar iš tikrųjų nėra vėlu, gal galima dar antrą kvietimą padaryti. O pats kalbėjimas iš tikrųjų apie tai, kad pinigų yra tik tai kultūros ir industrijos ar kultūros sritis ar menininkai nesugeba jų pasiimti ar kažkaip tai išleisti prasmingai. Nu, čia jau toks, sakyčiau, atviras kažkoks, na,
1: na čia galbūt toks nereikalingas emocinis fonas, ar ne, jeigu prieš tai buvo įvardinti skaičiai, tai mes bandykime kažkaip suprasti, kodėl tie skaičiai tokie nutiko. Na, kol kas, Algirdai, ir jūs sakėte, ir Vygintas Gasparavičius, kad na, panašu, kad tam tikroje vietoje buvo nesudirbta, nesukomunikuota, tas tarp institucinis veikimas nenutiko, bet kiek galbūt na, yra ir kūrybinio industrijų sektoriaus tokia gal kaip čia įvardinti tapatybės problema, kad galbūt na, ta pati CPVA nežino, kur jūs padėti, ar prie kūrybos, ar prie verslo, ir tada tie ekspertai, nes CPVA vertina ekspertai įvairias paraiškas, na, tiesiog nesupranta, ar tai yra kūryba, ar tai yra verslas, ar tai sukuriamas galutinis produktas, ir kas tas yra galutinis produktas, kiek na, bandėte galbūt aiškinti ir turėt galimybę aiškinti savo sektoriaus specifiką.
2: Aš turbūt atkreipsiu dėmesį, kad ko pakomentuoti tą techninę dalį, tai būtų labai sunku, čia yra CVPA, turbūt agentūros atsakymas, nekomentuoti yra geriausias atsakymas, nes iš tikrųjų mes negalim matyti kaip čia, statistikos ir tų techninių dalių, kuriomis remiantis buvo atmestos arba neparaiškos arba nepatvirtintos. Tai šitoj vietoj turbūt reikėtų jau nešališkai kreiptis į tą instituciją. Ir kitas dalykas turbūt, ką jūs minite, kultūra bandoma kažkaip tai mistifikuoti. Nėra kultūros industrijos jau tokios mistifikuotos, jos kaip ir visi subjektai ir verslai veikia, daro. Turbūt didesnis iššūkis, kuomet yra kuriamos paslaugos, tai suprasti, kad tai nėra šaukštai ar kėdės ar stalai, tai turbūt daugiau neapibrieštumo yra ir veikimo teritorijos yra irgi labiau neapibrieštos. Ir reikia atkreipdėmėsi, kad kūrybinių ir kultūrinių industrijų visas sektorius yra labai mažos, labai labai mažos ir mažos įmonės ir labai retai yra didesnių įmonių. Tai joms vien yra, sakysim, turbūt paraiškos paruošimas yra nemažas iššūkis. Ir, sakysim, ką turbūt turėjom puikią patirtį su inovacijų agentūra ir jos administruojamais lėšomis ir kelionėmis ir vedimu, ir turbūt šiuo atveju turbūt turime nu, visiškai priešingą situaciją.
1: Tai, sakykime, ta patirtis su inovacijų agentūra buvo geresnė ir čia galbūt Vygintas Gasparavičius galėtų pakomentuoti, ar būtų galima na, tada siekiant to sklandesnio bendradarbiavimo su centrinė projektų valdymo agentūra tą bendradarbiavimo patirtį.

0: tai perkelti?
1: Tai man atrodo vis tiek mes įsivardinkim, kad vėlgi užsakovas visame šiame procese yra kultūros ministerija. Aš nesutikčiau iš tikrųjų, kad centrinė projektų valdymo agentūra yra nekompetentinga, neturi patirties, neturi ekspertų ar dar kažko. Tai be jokios abejonės ekspertų samdo iš šalies ir rezultatas priklauso nuo to, kaip iš viena ar kita programa finansavimo yra sudėliota, kokie yra kriterijai ekspertam, kas tie ekspertai yra, ko mes siekiame, kas gali dalyvauti. Tai abie agentūros yra profesionalios iš tikrųjų. Tai viena labiau dedikuota matyti minkštosiam iš tikrųjų akceleravimo programom, eksporto skatinimui, kita, pinigų dalinimui. Tai jų žanras yra šiek tiek skirtingas. Aš sutinku, kad su inovacijų agentūra ir su jos žiniomis ir su React EU programa buvo paprasčiau ir mes tikrai turėjom labai įdomių, prasmingų ir gerų rezultatų, aš turiu meni, finansuotų projektų. Tai su CPVA iš tikrųjų yra truputėlį kitaip matyti šitoj vietoj, bet tas finansavimo šaltinis, būtent Europos Sąjungos struktūriniai fondai, ir padiktavo agentūrą, kurioje iš tikrųjų tai turi būti administruojama. Ir tai negalėjo būti padaryta inovacijų agentūroje. Tai žinojo ir ministerija, ir politikai, ir iš tiesų turėjo padaryti viską, padedant centriniai projektų valdymo agentūrai įgyvendinti iš tikrųjų šitą programą. Kaip gavosi, Algirdas apibrėžė.
0: Algirdai, kiek apskritai per tuos porą metų, matyt, galėtume sakyti taip, tiek rengiantis tam projektų teikimui per centrinę projektų valdymo agentūrą, tiek jau galbūt ir prasidėjus vienam šaukimui, paskui kitam šaukimui, dabar čia dar vienas, kaip supratau, kvietimas tiems beveik 9 milijonams eurų. Tai kiek keitėsi galbūt ar jautėte, kad keičiasi tas santykis, kaip yra viskas daroma ir tie reikalavimai kūrybinių industrijų sektoriui kažkiek, tai ar bus, kaip čia pasakyti, geresni rezultatai šito paskutiniojo matyt kvietimo tiems 9 milijonams eurų?
2: Jo, tai turbūt aš vėl grįšiu prie to, kad dalyvavome pastoviai konsultacijas ir bendradarbiavom su kultūros ministerija. Bet paskutiniai 2 metai kultūros ministerijoje politiniam fone jie yra, iš principo buvo nedarbingi gal, arba sunkiai darbingi, nes vienas ministras ateina ir pradeda dirbti, pradeda derinti klausimus ir sąlygas ir tada išeina visa komanda. Ir kartu išeina kancleris ir ateina naujas kancleris ir tada vėl pabūna kelias savaitės, išeina 2 savaitės iš vis nėra, 2 mėnesius nėra iš vis jokios politinės komandos, tada vėl ateina nauja politinė komanda ir to jau politiniai komandai turbūt kancleris jau žinomas, bet šitoj vietoj, aš manau, tas pastovų šokinėjimas, neapibrieštumas, neaiškumas, tai nesukuria jokių darbingų ir prasmingų turbūt rezultatų ir santykių. Ir nežinojimas arba neiškumas, jisai buvo maksimalus visą tą laiką. Ir ką turbūt palinkėčiau, tai turbūt palinkėčiau grįžti prie liko 2 metai, yra nuo sausio 1-os yra Europos Sąjungos pirmininkavimo etapas. Begalė daug darbų, kurios turės kultūros ministerija padaryti, suderinti, ateina naujas finansavimo laikotarpis, nacionalinis pažangos planas yra begalė darbų, kuriuos reikia daryti, dirbti ir kuriuoms reikia susikalbėjimo, reikia dėmesio, reikia greičio ir aš turbūt palinkėčiau tęsti šitos darbus ir o ne kaip čia destabilizuoti toliau situaciją tiek ministerijoje, tiek aplinkui. Tai čia turbūt mano toks būtų palinkėjimas.
0: Ačiū labai jums abiems už išsakytas nuomonės. Buvęs kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius ir Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos pirmininkas Algirdas Orantas. Mes su jais aptarėme rugsėjo 16-ąją Seimo kultūros komiteto posėdį ministerijos kancelerio įvardintos finansinių projektų įsisavinimo srautus, matyt, taip reikėtų susakyti, per vykdant projektus su centrinė projektų valdymo agentūra bandėme suprasti priežastis ir priešistorę, kodėl tokie procesai nutiko.
3: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianisčių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
4: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
5: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
6: Ryto Allegro.
0: 8:33, tęsime laidą Ryto Allegro. Ant pastato Kauno rotušės aikštėje, kuriame dirbo tūrinės ir stop kadro animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius, atidengiama memorialinė lenta informuojanti apie prestižinį Europos kino kultūros lobių įvertinimą. Europos kino akademijos suteikiamų ženklų įamžinamos istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčios vietos, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Apie šios iniciatyvos prasme ir iššūkius Kotrynai Lingienei pasakojo Europos kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas, atsakingas už šios institucijos paveldo projektus, taigi ir Europos kino kultūros lobius.
7: Kaunas stop kadro animacijos lopšys. Nuo šiol tai liudyje Europos kino akademijos oficialiai suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Memorialinė lentelė žymi rotušės aikštėje esantį pastatą, kuriame veikusiame Kauno miesto muziejuje daugiau nei prieš 100 metų dirbo Vladislovas Starevičius. Starevičiaus atminimą pagarsinti tarptautiniu mastu nusprendė mūsiškė kino kultūros asociacija, nominavusi Kauno Europos kino kultūros lobio iniciatyvai. Daugiau apie pastarąją šiuo metu pristatančią per 70 istorinę reikšmę kino kultūrai turinčių vietų visame žemyne, pasikalbėjome su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu, atsakingu už šios institucijos paveldo projektus, taigi ir Europos kino kultūros lobius.
8: Part of the idea of the Academy is to celebrate not just European films, but also the people who make them.
9: Ši iniciatyva egzistuoja todėl, kad pačios akademijos vizija – pagerbti ne tik pačius filmus, bet ir žmonės, kurie jos kūrė, bei vietas, kurios su jais susijusios. Juk būtent tokios vietos formuoja mūsų kolektyvinę atmintį. Mūsų tikslas – ištraukti į dienos šviesą erdves turinčias didelę reikšmę Europos kinui ir paskatinti žmonės jas aplankyti. Norime atkreipti jas visuomenės dėmesį, kelti susidomėjimą kino istoriją. Kai kalbame apie geografiją, mums europiečiams taip pat be galo svarbu suprasti, kad mūsų istorija yra bendra. Galbūt į tuos pačius įvykius žvelgiame iš skirtingų kampų, tačiau būtent šis bendrumas leidžia mums mokytis vieniems iš kitų ir kartu žengti į ateitį. Europos kino lobiai – tai labai įvairios vietos. Tai gali būti aikštelės, kuriuose buvo filmuojami garsūs kadrai. Pavyzdžiui, vienas ryškiausių mūsų lobių – Trevi fontanas Romoje, kurį visi puikiai pažįstame iš kino klasikos Saldus gyvenimas. Tačiau tai gali būti ir vietos skirtos pačiam kino menui. Viena pirmųjų tokių erdvių sąraše buvo Bergmano centras Švedijai priklausančioje Baltijos jūros Forės saloje. Ten ilgai gyveno ir kūrė mūsų akademijos įkūrėjas – Ingmaras Bergmanas. Mes nuolat ieškome naujų taškų, o ir patys žmonės mums dažnai pasiūlo vietas, kurias jų nuomonę turėtume įvertinti.
7: Sako Europos kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas. Anksčiau šiemet paskelbta, kad Europos kino lobiais pripažįstama 10 naujų lokacijų, ne tik Kaune, bet ir Rygoje, Taline, Belgrade. Pašnekovo paklausiau, ar vienas projekto tikslų yra decentralizuoti europietiško kino sampratą.
8: From the very beginning on the European Film Academy, which was founded in 1988, so when at a time when the wall was still up and Europe was still divided.
9: Nuo pat įkūrimo 1988-aisiais, tuo metu Berlyno siena dar stovėjo ir Europa buvo padalinta. Europos kino akademijai buvo gyvybiškai svarbu vienyti visą žemyną, rytus ir vakarus. Europos Sąjungos

0: Sąjungos narės ir jai nepriklausančias šalis. Yra vietų, kurios kine pasirodo nuolat. Eifelio bokštą šmežuoja ko ne kas antrame filme. O Koliziejų daugybę kartų matėme pro pralekiančio motorolerio stiklą. Tačiau yra ir kitų, tokių kaip Potiomkino laiptai Odesoje. Tai kertinės, ikoniškos vietos. Kiekvienas bent kiek besidomintis kinu puikiai žino šiuos istorinius kadrus. Taigi nesakyčiau, kad egzistuoja kažkoks europietiško kino centras ir periferija. Tiesiog vienos vietos kine matomos dažniausiai. O kai kurios šalys sukuria daugiau filmų nei kitos. Mums svarbu matyti visą Europą ir suprasti, kokias vietas verta pagerbti. Akademijai rūpia apimti visą žemyną, tiek kalbant apie mūsų narius, tiek apie filmus, į kuriuos fokusuojamės, tiek apie vietas, kurias skelbiame kino kultūros lobiais.
1: Europos kino lobiu šiemet pripažinta ir Aleksandro Dovženkos kino studija Kyjeve. Birželį studiją atakavo Rusija, sunaikinta tūkstantinė kostiumų kolekcija. Akivaizdu, kad net patys prestižiškiausi titulai negali sulaikyti agresijos. Visgi Paskalis Edelmanas tiki, kad šitą pakeisti laiku paskelbus vietą svarbę galima.
2: I don't think it's realistic to think that a title bestowed by the European Film Academy will actually prevent damage from happening. So, I mean, if we're talking about places like Ukraine, where there is...
0: Būkime realistais. Europos kino akademijos suteiktas titulas neapsaugos nuo fizinio sunaikinimo. Jei kalbame apie tokią šalis kaip Ukraina, kur vyksta karas, akivaizdu, kad joks emblema paženklintas statusas neapsaugos studijų nuo bombų. Tačiau šis titulas didina žinomumą. Kai kurios į sąrašą įtrauktos vietos prašė mūsų papildomų palaikymo laiškų. O vėliau tai joms padėjo sulaukti didesnio pripažinimo ar net finansinės paramos. Kartais tai padeda ir vietos politikams suvokti, kad erdvė, kurią jie ketina uždaryti ar nustoti remti, nėra tik vietinė atrakcija. Tai mūsų bendros istorijos dalis.
2: Is not just a local attraction, it is actually something that is of significance for our common history.
1: Su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu kalbame apie Europos kino kultūros lobio ženklą, kuris nuo šiol puošia ir pastatą Kauno rotušės aikštėje. Įdomu, ar nauja memorialinė lenta atkreips ir kino istoriją dar nesusidomėjusių, prie vertikalaus vaizdo labiau pratusių praeivių dėmesį.
2: Well, I mean, I wish I could say yes, we are, and we're doing all kinds of activities to reach them, but the fact is that we don't have the capacity to really do that, so...
0: Žinot, labai norėčiau užtikrintai pasakyti taip ir papasakoti apie visas tas iniciatyvas, kuriomis bandome naujas auditorijas pasiekti. Tačiau tiesa ta, kad tam mums tiesiog trūksta pajėgumų. Visgi viliuosi ir tikiu, kad tokie akademijos žingsniai, pavyzdžiui, šis Kauno pagerbimas, pasieks jaunų žmonės Lietuvoje. Galbūt jie anksčiau apie tai visai negalvojo, bet ši žinia ims ir įžiepsta pirmąją susidomėjimo kibirkštį. Mes neturime galimybių kurti specialiai jiems pritaikytos komunikacijos ar išskirtinių pasiūlymų. Tad te lieka pasikliauti pačiu faktu. Galbūt juos tiesiog suintriguos Tarevičiaus istorija, pats muziejus ir tai, kad ši vieta sulaukė tokio tarptautinio pripažinimo.
1: Taigi vabzdžių dresuotojų pramintas Vladislavas Starevičius. Kuo pirmieji jo animaciniai filmai, kur tik Kaune, sužavėjo Europos kino akademijos suburtą lobių komisiją ir patį Paskalį Edelmaną?
2: Always extremely fascinating to learn about the pioneers of filmmaking, and definitely Starevich is such a pioneer. I find his story so fantastic. It's a little bit like a fairy tale almost. I mean, it's
0: mane visada žavi galimybė daugiau sužinoti apie kino pradininkus, o Vladislovas Starevičius neabejotinai vienas jų. Jo gyvenimo istorija tiesiog neįtikėtina. Ji primena savotišką pasaką. Įsivaizduokite. Žmogus atėjęs iš mokslo pasaulio, muziejininkas, suvokia, kaip sunku nufilmuoti gyvus vabalus ir ieškodamas išeities pradeda eksperimentuoti. Taip jis tam tikrą prasme išranda sustabdyto kadro animaciją. Vėliau jis sukūrė daugybę animacinių filmų, kurie laikui bėgandėje buvo primiršti. Tad man didžiulis džiaugsmas iš naujo atrasti jį ir jo kūrybą. Jo filmuose tiek daug poezijos. Tai be galo įtraukiantis, jaudinantis ir kartu subtiliai juokingas menas. Tikras atradimas.
2: There's a poetry in these films that is really super fascinating, very touching, sometimes a bit funny. So I think it's a real discovery.
1: Lenkas, rusas, lietuvis, o gal prancūzas. Kas iš tiesų buvo Vladislavas Starevičius? Lietuvai Europos kino kultūros lobio ženklas yra ir proga ištaisyti daugelį žinynų nurodomą netikslį informaciją apie šio animacijos pradininko darbus ir jų geografiją.
2: Encounter is this let's go.

0: it competition or different nations claiming that a film.
1: Klausimas, kam priklauso kūrėjas, sudėtingas. Dažnai susidurėme su savotiškomis šalių lenktynėmis. Kelios tautos vienu metu bando pasisavinti filmą ar kūrėją. Tačiau žinant, ypač kalbant apie Vidurio ir Rytų Europą, kiek daug kartų pastarąjį amžių čia keitėsi sienos, tiesiog neįmanoma pasakyti, kad viskas, kas vyko viename taške, priklauso tik vienai konkrečiai valstybei. Tačiau mes visada galime užtikrintai sakyti, kad tai yra europietiška, nes sukurta Europoje. Ta patį matome ir bendraudomi su kolegomis. Vis daugiau žmonių prie savo pavardės nurodo nebe vieną šalį, nes jie nesitapatina tik su viena vieta. Galbūt jie gimė vienur, gyvena kitur, o gal jaučiasi esantis abiejų kultūrų dalimi, pavyzdžiui, prancūzai ir šveicarai kartu. Jei šiek tiek atsitrauktume ir pažiūrėtume plačiau, tą europietiškumą pamatytume ir savyje, ir filmuose, apie kuriuos kalbame. Puikiai suprantame, kad mažesnėms šalims yra gyvybiškai svarbu būti matomoms. Jų kinas, jų kūrėjai ir jų istorija yra be galo reikšmingi visai didžiai Europos auditorijai. Tai tiesa, ir tai taip pat yra svarbu.
0: Also the films and the filmmakers and the history in filmmaking from their countries is of importance to the greater European audience. And it is. So that's also important.
2: Sako Europos kino akademijos atstovas, kino paveldo specialistas Paskalis Edelmanas. Su juo apie Kauno ir Vladislavo Starevičiaus kūrybai skirtą Europos kino kultūros lobio ženklą kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.
3: Na, o ką toks apdovanojimas reiškia Lietuvai ir kuo svarbus Vladislavas Starevičius, pasikalbėsime su Kino kultūros asociacijos direktorė ir valdybos pirmininkė, Kalvės kino centro direktorė Vilma Levickaitė. Vilma, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Taip pat ir Lina Kaminskaitė, kino ir kultūros istorikė bei medijų tyrinėtoja. Su mumis, Lina, labas rytas ir jums.
5: Labas rytas.
3: Galbūt šiek tiek nuo Vladislavo Starevičiaus, ar ne, čia jau net ir Paskalis Edelmanas sakė, kad na, kūrėjas, kurio nepasidalina galbūt kelios šalys, tai kiek ir šitas lobis ir simboliškai būtent dėmesys Starevičiui mums gali priminti, kuo jisai svarbus Lietuvos kino istorijoje.
5: Ačiū už klausimą. Iš tikrųjų, gal svarbu tai, kad būtent Vladislavas Starevičius reprezentuoja tą europinį kino paveldą, kino istoriją, kurios dalimi Lietuva taip pat irgi yra, nes Starevičius, kaip žinia, pradėjo būtent tūrinės animacijos eksperimentus būtent Kaune, o jo vaidmuo ne tik tai lietuviškai tapatybei, bet lietuviškai kultūrai, bet ir apskritai pasauliniai, kuriant tūrinės animacijos pasaulinę svarbą, tą vaidmenį na, dar labiau akcentuoja, ne, kad vat, mūsų lietuviško kino pradžia prasidėjo tokiu stipriu, svariu visai pasaulio kino istorijos raidai kūrėjų, na, kuris tikrai sukūrė unikalią techniką, tai yra ne tik į animacijos, ne tik į Lietuvos kino pradžią, bet apskritai pasaulio kino pradžią.
3: Bet apskritai, Lina, ar ne, kaip čia mums šitose varžybose laimėti ir kaip dalyvauti, ar galbūt ne kaip tik varžybose, bet pasakojant Starevičiaus istoriją, nes čia ir Prancūzija pretenzijas reiškia ir Lenkija, ir Rusija Starevičių, tai kaip mes, kodėl mes šitam kontekste svarbus?
5: Aš nežiūrėčiau kaip į lenktynės, bet apskritai gal tokį bendradarbiavimą ir niekas kitas nei mes šiuose lenktynėse, jei nedalyvausime, tai ir neįsirašysime, nes gal čia šiek tiek reikėtų konteksto, nes Starevičius ilgą laiką na, buvo neakcentuotas lietuviškame kontekste, nes mūsų nacionalinė kino istorijos, toks nacionalinis kino istorijos rašymo kanonas dažnai buvo sietas su tautybe ir su tokiu kino meno profesionalumu, tai yra tam tikromis kino vertinimo strategijomis, šiuolaikinėmis labiau, bet jeigu mes mastome apie ankstyvąjį kiną, tai tos vertės netinka, nes ankstyvasis kinas pirmiausia gimė ne imperinėme kontekste ir daugiakultūrinėme. Tai ilgą laiką tas daugiakultūriškumas, na, jisai nebuvo integruotas į lietuviško kino kanoną. Tai kuo labiau kalbėsime, kad tai yra sava, kuo labiau akcentuosime Starevičiaus tą kūrybinį palikimą, kuris būtent susijęs su Kaunu, Lietuva, tuo labiau ir dalyvausime tose bendrose kino istorijos, Europos kino istorijos rašymo procese.
3: Vilma, pats Paskalis Edelmanas sakė, kad na, šitas ženklas tai nėra kažkoks tai naujas finansavimo kino šaltinis, tai tiesiog na, toks dėmesio atkreipimas ir su šituo ženklo gavimu jau mes turime patys kažką daryti. Tai na, ką mes galime gavę tą ženklą daryti labiau ar į ką labiau atkreipti dėmesį?
4: Taip, tai gal aš irgi pradėčiau nuo tokio platesnio konteksto, kuris gal padėtų mums paaiškinti klausytojams, kokios reikšmės ir kokio reikšmingumo, kokios svarbos yra mums šitas apdovanojimas. Tai jį skiria Europos kino akademija, tai yra labai prestižinė organizacija, europinė, vieninti 5000 kino kūrėjų iš visos Europos. Ir vienas iš svarbiausių šios organizacijos tikslų yra kino kultūros, europinės kino kultūros puoselimas ir sklaida. Tai iš Lietuvos mes jau turime antrą lobį. Reikia pasakyti, kad iniciatyva turėtų ateiti iš pačių šalių. Tai reiškia, kad mes kaip kino bendruomenė iš Lietuvos turime rūpintis, kad tas Europos kino lobynas pilnėtų ir plėstųsi lobis iš Lietuvos. Ir aišku, kad tai yra pirmas toks žingsnis, kuriuo mes atkreipiam dėmesį ne tik Lietuvos, bet ir Europos žiūrovų ir bendruomenių į tai, kad Lietuva taip pat yra Europos dalis ir taip pat turi svarbų indėlį Europos kino paveldė ir istorijoje. Ir tada, kai tas žingsnis padarytas, kai jau mes šiandien inauguruosim šitą lobį, atidengsim lentelę Kauno miesto muziejuje ant senojo pastato sienos, tai tada jau turėsim rūpintis, kad Starevičiaus, Vladislavas Starevičiaus palikimas būtų saugomas ir vyktų jo na, tokia labai tikslinga sklaida.
3: O tai kokie tie veiksmai būtų įsivaizduojami, jeigu tai būtų galima keliais žodžiais apibūdinti?
4: Na, turbūt atkreipsime tyrėjų dėmesį, turbūt bus daugiau domėjimosi iš įvairių žodžių, žmonių, kurie studijuoja kiną ir kino paveldą, kino istoriją, galbūt atsiras daugiau monografijų, kino teatrai tikiuosi, kad rodys daugiau Starevičiaus filmų, įtrauks į repertuarus, tai taps kažkaip tai dažniau.
3: Matomas kino kūrėjas. Ačiū Jums labai už išsakytas mintis apie Vladislavo Starevičiaus apdovanojimą. Ne, apdovanojimas ne Vladislavo Starevičiaus, o apdovanojimas kino lobio šiandieną yra oficialiai pristatomas ir atidengiamas Kaune Rotušės aikštėje, būtent prie pastato, kuriame dirbo turinės ir stop kadro animacijos pradininkas Vladislavas Starevičius. Mes apie tai dabar kalbėjomės su Kino kultūros asociacijos direktorė ir valdybos pirmininkė Vilma Levickaitė, taip pat su mumis buvo ir kino ir kultūros istorikė Lina Kaminskaitė.

0: dar beveik 10 minutėlių iki 9 valandos. Praėjusį savaitgalį Švedijoje vyko Göteborgo knygų mugė, joje 2028 metais šalis viešne bus Lietuva. Kaip gyvyksta pasiruošimas, mes ir kalbame su Lietuvos stendo Göteborgo mugėje komisare, matyt, taip reiktų įvardinti, Rūta Iljošaitytė Kaikarė. Rūta, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Martyno Mažvydo bibliotekos vadovė Aušrinė Žilinskienė taip pat su mumis. Aušrinė, labas rytas ir jums.
1: Labas rytas.
0: Ir Lietuvos kultūros instituto literatūros projektų vadovė Kotryna Pranckūnaitė. Kotryna, labas rytas.
1: Labas rytas visiems.
0: Aušrinė, labai svarbi dedamoji jau net ir šių metų Göteborgo knygų mugėje yra bibliotekos. Kiek ir Lietuva, galvodama apie 2028-ųjų dalyvavimą, irgi ir jūs skiriate dėmesio biblioteko ir kiek bus svarbi bibliotekos misija šioje mugėje?
1: Taip, iš tikrųjų, labai esu dėkinga ir Lietuvos kultūros institutui ir leidėjų asociacijai, kad atkreipė dėmesį bibliotekų dėmenį šitoje knygų mugėje. Knygų mugėse dažnai bibliotekos yra dalis knygų mugės, kaip ir Vilniaus knygų mugė, žinot, bibliotekų erdvę. Tačiau Göteborgas yra toks išskirtinis, nes jis net ir savo pavadinime logotipė yra užsirašęs Book and Bibliotek, tai yra knygos ir bibliotekos. Iš tikrųjų, norėdami pristatyti Lietuvą, 28 metais turėtume atkreipti dėmesį ir į bibliotekų dalį, nes Skandinavijos šalių bibliotekos buvo tas gerasis pavyzdys visų Baltijos šalių bibliotekoms, joms atsiverti, transformuotis, kurtis, dirbti kitaip, ir mūsų bibliotekininkai važiavo ir važiuoja dar semtis tos gerosios patirties, bet jau esame beveik tampę pačiame lygyje ir galime drąsiai kartu su Skandinavijos šalių, tame, pirmiausia Švedijos, aišku, bibliotekomis ir bibliotekininkais kalbėtis apie tą bibliotekų ateitį ir transformaciją ir mūsų iššūkius, kurių tik daugėja. Tai tas mano vykimas šiemet ir buvo skirtas užmegzti ryšius, išsiaiškinti, kaip organizuojama biblioteko erdvė, jie turi bibliotekų sceną, kur nuolatos vyksta pokalbiai, taip pat ir pagrindinėje renginių programoje, seminarų programoje būna temų skirtų bibliotekoms, siūlyti 28 metais suremti jėgas, pečius ir susijungti ir tokį tarptautinį jau labiau formatą pasiūlyti, ir man atrodo, kad mes susikalbėjome.
0: Tai Aušrinė, iš principo mes kalbame apie tai, kad net ir pagrindinėje Göteborgo mugės knygų programos dalyje šalis viešne turės galimybę inicijuoti kažkokias tai diskusijas, būti bendradarbė tų diskusijų rengime, na, kalbant, pavyzdžiui, apie bibliotekų erdvę, kampą ar salę.
1: Tai bibliotekų scena yra tokia viena iš pagrindinių scenų, kuri tikrai yra, aš pati liudiju, gausiai lankoma, tai ten be abejo, kad mes tikimės tokių bendrų jungtinių pokalbių, bet ir tuose didžiuosiuose scenose, kurios yra mokamos, kur perka žmonės bilietus į tą seminarų programą papildomai ir atskirai, nes ten yra ypatingos vertės renginiai su Nobelio premijos laureatais ir visą kitą, ir ten labai tikiuosi bent vienos dviejų diskusijų bibliotekų klausimų. Šiemet liudiau buvo viena inicijuota jungtinių Skandinavijos šalių, Norvegijos, Švedijos ir Suomijos. Tai nebejoju, kad 28-ais galėtume prisijungti ir prie tokios prie pačių didžiųjų scenų.
0: Kotryna Pranckūnaitė su mumis, Lietuvos kultūros instituto literatūros projektų vadovė. Kotryna, svarbu matyt ruošiantis 2028-iesiams kalbėti apie vertimus, nes aktualu matyt kalbėti toje rinkoje ir kokių mes knygų iš verstų, na, nežinau, plačiaja prasme į skandinavų kalbas galėsime pristatyti, kągi daro kultūros institutas šiuo klausimu.
2: Kultūros institutas tikrai daro ir stengiasi daryti maksimaliai daug, tai turbūt tam, kad turėtumėm vertimų, mums čia svarbiausia du dėmenys, tai yra vertėjai ir švedų leidėjai, kurie susidomėtų Lietuvos literatūra. Tai abiem dėmenimis intensyviai dirbame, tai šiais metais ir organizavome pradedančių vertėjų dirbtuves iš lietuvių į švedų kalbą, taip pat suorganizavę kartu su Visbio rašytojų ir vertėjų rezidencija galimybės verčiantiems jau tekstus reziduoti tenai. Nuolatos organizuojame švedų leidėjų vizitus į Lietuvą arba patys planuojame vykti į Švediją ir kuo plačiau pristatyti įvairias Lietuvos autorių knygas. Taip kad dabar esame tame tikrai labai intensyviame darbiniame etape. tam, kad po 2 metų turėtumėm vaisių, nes savaime suprantame labai norime, jog mūsų prisistatymas 28 metais būtų remtusi ir būtų apipintas ir kokybiškais ir gerais vertimais ir pačiomis geriausiamis lietuvių autorių knygomis pristatomomis Švedijos, na ir visai turbūt Skandinavijos auditorijai.
0: Kontrina, apskritai, ar mes turim ambiciją 2028-aisiais ruošiantis Geteborgo knygų mugiai, kiek tų knygų, aš vėl plačiaja prasme sakau, skandinavų kalbomis gali būti pristatyta Geteborgo knygų mugėje. Na, planas maksimum.
2: Taip, tai šiais metais prisistatė Kvebekas kaip regionas, bet savaime suprantama, Kvebeke verčiama iš prancūzų kalbos, tai turbūt gal lygiuotis juos nereikėtų. Jie pristatė apie 30 per pasiruošimo laiką išverstų knygų. Tai žinoma, čia yra labai didelis skaičius, manau. Reikia pripažinti, kad skandinavų leidėjai neypatingai nori įsileidžia kitų šalių verstinę literatūrą, čia reikia šiek tiek padirbėti, bet 10-15 būtų skaičius, į kurį labai norėtumėm orientuotis ir tikėti,

0: Aš dar pataisysiu, kad mano daugiau yra mintys ne apie stendą, o apie kultūrinę programą. Ir Lietuvos kultūros institutas turi subūręs tikrai puikią komandą literatūros žmonių, kuri visa ir dirbs ir jau dirba prie mūsų to prisistatymo būsimo. Mintys po šių metų knygų mugės mano yra tokios, kad pagaliau mes šiose šiaurės šalyse esame tikrai lygus, su mumis skaitosi, su mumis bendrauja, mes esame įdomus ir tomis temomis, kurios yra bendros mūsų šalims, bet lygiai ir dėl to, kad na, esame naujai atrandama šalis. Nors atrodytų, ta istorija na, bylotų, kad mes lygiai ir visada artimi, bet žinome, kokia atskirtis, galbūt galima sakyti, buvo į tam tikrą laiką, bet dabar tikrai to nejusti ir girdime ir iš profesionalų, kad jūs mums įdomus, jūsų šalis yra tikrai nauja mums ir man atrodo, kad tas toks atvirumas būtent iš jų pusės mums yra labai svarbus, tad mes tikrai esame laisvi kalbėti, pasakoti, jie, nors mes jiems įdomus, jie daug ko apie mus nežino. Tai tikrai per literatūrą mes galime ir per kultūrą taip pat galime labai atsiskleisti pačiamis gražiausiomis spalvomis turbūt taip.
1: Kiek mes laiko turime pristatyti tą koncepciją, taip pusę minutėlės, Rūta?
0: Laiko mes turime tikrai nedaug, dėl to jau spalio viduryje susitinkame tokiam pirmam minčių pasidalinimui, kas kam dabar per šitą laiką kilo. Ir iš tiesų dveji metai prabėgs labai greitai ir jau kitais metais turime pristatyti tam tikrus ir juodraščius, ir programą, na, programos juodraštį, kurią irgi kursime kartu su Göteborgo knygų mugės komanda. Jiems svarbu, ką mes siūlome, ne mes vieni čia šitame žaidime būsime, tad tikrai laiko nėra daug, bet yra noro, yra minčių, yra tikrai labai stipri komanda ir aš manau, kad mes padarysime geriausia, ką galime.
1: Ačiū labai jums visoms už pokalbį apie pasirengimą Göteborgo knygų mugiai. Mes dabar ir kalbėjome, na, o laidos įrašas jums patogiu metu prieinamas LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusija naktį balistinėmis raketomis ir dronais atakavo Ukrainos sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų, keliose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, tarp jų vienas vaikas, 4 gyventojai buvo sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien, dažnėja ir dieninių atakų. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Kyjivo gyventojai įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą bet kurioje miesto dalyje.
2: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kaip prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijaustumėm niekur saugus. Nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei į parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų, buvo atakos visos naktį buvo daromos. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jūs girdi, kaip jau užė, o dieną negirdi ir iš visiškai netikėti.
1: LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva galėtų būti pasiruošusi ir nuolatiniam Jungtinių valstijų pajėgų dislokavimui. Kalbėdamas portalui Bloomberg per vizitą Briuselyje, jis pareiškė, kad jei Vašingtonas tam pritartų, Lietuva galėtų padengti ir šio dislokavimo išlaidas. Pasak Sinkevičiaus, jis rugsėjį šį klausimą aptarė su Lietuvoje apsilankiusiu Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Johnu Cole'u. Šiuo metu amerikiečių kariai Lietuvoje dislokuojami rotaciniu principu. Spalio pabaigoje į šalį atvyks 2 Jungtinių valstijų kariuomenės batalionai, maždaug 1000 karių. Jie, kaip ir anksčiau, Lietuvoje tarnaus 9 mėnesius. Kyšį davusių įmonių dalis per pastaruosius 7 metus sumažėjo nuo 8% iki 2%. Tuo metu 4 iš 5 įmonių atstovų teigia, kad kyšio neduotų jokiomis aplinkybėmis. Tai rodo naujausia specialiųjų tyrimų tarnybos inicijuotė.

0: duotas Lietuvos korupcijos žemėlapio verslo tyrimas. Anot tyrimo daugiausia rizikų verslas įžvelgia savivaldybių procedūrose ir politinių sprendimų priėmimo aplinkoje. Savivaldybės dažniausiai minimos tarp labiausiai korumpuotomis laikomų institucijų. Jų veiklą kaip neskaidrę vertina daugiau nei 60% apklaustųjų. Tyrimo metu apklausta 700 Lietuvoje veikiančių įmonių vadovų ir atstovų. Biržuose uždaromas miesto turgus. Vietoj jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje miesto dalyje. Verslo atstovai tikina, kad pastatą pritaikys prie senamiesčio. Iš Biržų praneša Vesta Silantjevienė.
1: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįš. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio 1-osios atlaisvinti vietas.
2: Šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
1: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujanti Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
3: Nieko nežinojo, mes iš laikraščių, iš kažkokių Facebook'ų viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
1: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kęstučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
4: Laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir tikrai jinai miesto jau nebepuošė.
1: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
0: Šiuo metu Lietuvoje apie 11-13 laipsnių, Alytuje kiek vėsiau, čia 6 laipsniai. Šiandien be didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 21 laipsnio. 9:05.
5: Intermezzo.

0: per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui. Tarp dviejų pasaulių įkalinta intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesia ir žavinga muzikinė fantazija. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti Palėpės radinius šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija su leidėjais Lolita Varnavičiene bei Sauliumi Žuku kalbėsimės apie leidybos pasaulyje ir lietuvių literatūros lauke vykusius procesus, kurie keitė ką tik atgavusios nepriklausomybę Lietuvos visuomenės požiūrį į knygas ir į skaitymą. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
2: LRT klasika.
3: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Vilniuje šią valandą rengiama intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis. Žygiu nuo vyriausybės iki Seimo siekiama atkreipti dėmesį į tokią negalę turinčių žmonių teisę į pasirinkimo laisvę ir visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Po eiseno Seime vyks konferencija, kurioje bus aptariama, kaip tai užtikrinti praktikoje. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzienienė sako, kad valstybė ne iki galo padeda šeimoms, kuriuose gyvena intelekto negalę turintys žmonės ir kurios prisijima didžiąją dalį globos ir priežiūros.
2: Kai neužtenka valstybės pagalbos, gaunasi taip, kad šeima 13 ir daugiau valandų skiria vien vaiko pagalbai. Ir tai yra natūralu. Jeigu mama auginanti ar tėtis auginantis vienas vaiką ir negauna tinkamų paslaugų, reiškia, jis iškrenta iš darbo rinkos. Jeigu yra šeima, vis tiek vienas žmogus iškrenta iš darbo rinkos. Nes valstybėje nepakanka paslaugų, kad tėvams nereiktų būti paslaugų davėjams. Ir tada gaunasi taip. Tėvai pavargsta, paslaugų nėra, didelis nusivylimas. Žmonės supranta, kad jie turėtų skirti daugiau laiko, bet jie tiesiog neturi nei emocinės, nei fizinės jėgos tam daryti. Aš už tai sakau, kad valstybė neužtikrina, kad šeima jaustųsi kaip šeima.
1: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos Viltis vadovė Ramunė Lebedytė Undzienienė. Vašingtonas didina ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano rėmėjams. Jungtinėse valstijose bus įšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, uždrausti sandoriai su kai kuriomis įmonėmis. Kaip praneša Amerikos iždo departamentas, sankcionuojami asmenys ir įmonės yra įsikūrę Kinijoje, Honkonge, Pakistane, Saudo Arabijoje ir Turkijoje. Jie kaltinami tiekia ginklų komponentus Irano gynybos ministerijai. Tai jau ne pirmas kartas pastaruoju laikotarpiu, kai Jungtinės valstijos imasi veiksmų prieš Irano rėmėjus. Norvegijos parlamente prasideda 2 dienas truksiantys klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su už lytinius nusikaltimus nuteistu Jeffrey Epsteinu. Šiandien liudys ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epsteinu ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų dviem vaikams testamente Epsteinas paliko

0: $10 milijonų. Diplomatai tyriami dėl galimos korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei Pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitus su Epstinu. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo pat 2005-ųjų, įskaitant Joną Garą Stiorę, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epstinu ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovais sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos.
2: Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimą užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Tai patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma.
1: Donaldas Trumpas. Apie tai Amerikos prezidentas kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Šiuo metu Alytuje 11 laipsnių, Vilniuje 12, Kaune, Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15. Šiandien be didesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-21. 10:05.
3: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip žinia, mada visą laiką buvo medija, kuri yra labiausiai susijusi su fotografija, nes jeigu galvojame apie 20 amžiaus mados raidą, tai dažniausiai įsivaizduojame garsių mados fotografų darbus. Vis tik, kai žengiame ne tik į 21 amžių, bet ir į šį dešimtmetį, apie madą pradedame galvoti ne kaip apie kažką labai statiško, bet dažniausiai perjudinti vaizdą, kam labai didelį įtaką padarė ir išpopuliarėjusios socialinės medijos. Nes, kaip žinia, tokiose platformose kaip Instagram arba TikTok, pats svarbiausias dalykas yra judesys, kismas ir nuolatinė dinamika, net jeigu į tą trunka maždaug 30 sekundžių. Būtent tokiame kontekste labai svarbus tampa ir mados filmai. Tai yra trumpi paaiškinimai apie tai, kaip mados namai sukuria savo kolekcijas, galbūt įvairūs įvaizdiniai video įrašai, kurie padeda geriau pajausti kolekcijos nuotaiką arba pamatyti vis tik, kokie dinamiški gali būti drabužiai. Tačiau kas yra man asmeniškai labai įdomu, tai tai, kad kai kalbame apie mados vaizdą, tai su mados fotografija kertasi ne tiek ir daug, o jį kuria visiškai atskirų specialybių, kūrybinių specialybių žmonės. Ir su vienu iš jų kalbėsiuos ir šiandien, nes mano studijoje yra Paryžiuje gyvenanti mados filmų režisierė Rasa Juškevičiūtė. Tai labas, Rasa.
4: Labas, tai man tai labai ačiū tau už šitą kvietimą.
3: Man iš tiesų yra be galo smagu, kad tu kaip tik atkeliavai šiandien pas mane, nes, kaip žinia, vasaros pabaiga yra turbūt pats geriausias laikas įrašinėti tokio tipo interviu, kai iš pačių vairiausių pasaulio kampelių į Lietuvą grįžta mados industrija dirbantis lietuviai. Rasa, šiaip tai daugeliu žmonių tavęs turbūt pristatyti nereikia, dėl to, kad visi žino, kad tu dirbi su mados namais Rabanne, šiuo metu intensyviai dirbi su Balenciaga mados namais, esi kūrusi filmų Chanel, na žodžiu, tikrai CV yra labai įspūdingas, bet klausytams, kurie galbūt nėra taip gerai susidūrę būtent su šita specifinė medijos rūšimi, kaip tu paaiškintum, kas iš viso yra mados filmas?
4: Tai mados filmas gali būti labai įvairus, jis gali būti parodantis pačios jau finalinės kolekcijos koncepcija kaip reklama, o su kuo aš šiuo metu labiau dirbu iš tikrųjų, tai dokumentika paaiškinti, kaip rūbai yra gaminami, nes man atrodo pagrindinė problema šiais laikais, kad mes žiūrėdami Instagramui, mes nežinom, ar žmogus dėvi Zara ar The Row, ta prasme kokybės mes nematom, neliečiam, viskas yra kopijuojama ir beveik neįmanoma atskirti, kas yra kas, tai madai pasidaro labai aktualu paaiškinti, koks yra procesas rūbo sukūrimo, kiek yra įdedama tenais rankų darbo, idėjų, vystymo procesas visas. Ir čia aš ateinu su savo komanda ir mes filmuojam ir bandom paaiškinti auditorijai, kas yra tas aukštosios mados rūbas. Šiuo atveju aš dirbu labiau su aukštąja mada. Tokiu būdu žmonės gali pamatyti tą skirtumą, nes, kaip ir sakau, kuo toliau, tuo vis sunkiau matyti tuos skirtumus.
3: Tai manau, kad šitomis idėjomis ir toliau pasiremsim einant per visą šį pokalbį, bet galbūt dar man yra labai įdomu kažkaip tokį tarsi pagrindą sudėlioti. Kiek aš žinau, tu esi pabaigusi meno studijas ir viename interviu esi minėjusi, kad nors ilgą laiką dirbai šiaip su pačiomis įvairiausiomis medijomis ir įvairiais formatais, dirbai ir su fotografija, ir su video medžiaga, ir būtent šiuolaikinio meno srityje dirbai, kažkuriuo metu viskas pasisuko link būtent darbo su mada. Tai kaip taip nutiko ir kaip iš viso tavo kelias nuvedė tave iki Paryžiaus?
4: Jo, čia toks ilgas kelias, aišku, bet kaip čia trumpai paaiškinti, kas įvyko. Man atrodo, man tiesiog pasisekė, kad atsirado ta Instagram ir YouTube'as ir atsirado poreikis tokio tipo filmam. Nes kai aš studijavau Dailės akademijoje fotografiją ir mediją, buvo absoliučiai neaišku, ką studentai baigę šią specialybę galės daryti. Ir mano kursiokai, ta prasme, dirba nuo A iki Z specialybėse, kas daro šviesas, kas kuria garso instaliacijas. Tai, kad aš nuėjau į mados sritį, yra visiškai tiesiog kažkoks netikėtas posūkis ir turbūt mokykla net nesitikėjo, kad studentai dirbs šitoj srity, nes mes neturėjom konkrečių paskaitų apie madą, ar nebuvo iš vis mokoma mus to. Mes turėjom mados fotografiją, bet kad bus video svarbus, nieks apie tai dar negalvojo tuo metu. Tai aš kaip ir atsidūriau geroj vietoj, geru laiku ir galbūt pajutau, kad yra reikmė šiam formatui. Ir viskas turbūt prasidėjo nuo to, kad aš dariau videofilmus ir aš turėjau nemažai draugų, kurie gamina arba dizaino objektus arba rūbus. Ir
3: Čia Vilniuje.
4: Ir tiesiog atsirado poreikis parodyti, ką jie gamina ir kaip jie tai daro. Ir nuotrauka atrodė nepakankama. Tai aš kaip ir po truputį pradėjau filmuoti tos meno objektus ir galiausiai aš supratau, kad yra žymiai įdomiau žmonėms žiūrėti mados filmą negu nuotrauką, nes mados video sulaukia, nu, nežinau, turbūt 1000 kartų daugiau reakcijų negu ta nuotrauka. Ir aš supratau, kad čia kažkas yra labai neįtikėtino, nes ir man patinka dirbti su šiuo formatu ir yra poreikis žiūrovam. Tai, o kaip aš atsidūriau Paryžiuje, aš studijavau, mokiausi čia Basnavičiaus mokykloj, kuri yra sustiprinta prancūzų ir mano dėdė su teta gyveno Paryžiuje. Tai aš važiuodavau ir jo, aš buvau tiesiog pakerėta, kiek yra vizualumo šitame mieste. Ir kai grįždavau į Lietuvą, man būdavo toksai kaip dieta vaizdų, nes knygos be paveiksliukų mokykloj ir viskas labai sausa. Ir aš visą laiką jaučiau, kad aš turiu sugrįžti šitą miestą, nes ten yra, kaip pasaky, vizuali kultūra yra tiek pat svarbi kaip tekstas. Ir grįžau tenais gyventi į Paryžių ir man tiesiog pasisekė, kad tuo metu atsirado Instagramą ir brandam reikėjo kūrėjų, kurie nėra kino darbuotojai, nedirba taip, kad su aktoriais ten ir panašiai, bet jie supranta tą meno pasaulį, tas kažkokias nuorodas, iš kur ateina kolekcijų kūrimas, turi kažkokį tais suvokimą, kaip pasakoti istorijas ir gali sujungti daug labai skirtingų kažkokių meno sričių, kaip muzika, modelio darbas, rūbų kūrimas, aplinka, nes labai svarbu ir kur yra pristatoma, architektūra yra svarbi. Tai aš kaip ir sujungiau tos visas sritis ir išpildžiau tą poreikį. O dabar kūrėjų yra labai daug. Ir ta prasme, konkurencija yra milžiniška. Kai aš pradėjau, buvo ne tiek ir daug tų žmonių, kurie norėjo tą daryti.
3: labai dažnai žmonės, kurie ateina iš meno lauko į madą, darbą su mada automatiškai vertina kaip reklamą dėl to, kad pagrindinis objektas yra drabužis, kurį sukuria brandas vien tik tam, kad tas drabužis būtų parduotas arba bent jau veiktų kaip pardavimo įrankis.

0: įrankis, kad ir netiesiogiai, kaip sakykime, aukštosios mados drabužiai, kurie, na, labai supaprastintai pasakysiu, tarsi kelia prekių ženklo vertę tam, kad būtų galima parduoti daugiau kosmetikos, kvepalų arba aksesuarų. Kaip tau atėjus iš meno lauko atrodė, kaip reikėtų dirbti su mada, ar kaip su objektais, kuriuos reikia parodyti iš pačių patraukliausių pusių, kad tai turėtų tą reklaminį efektą, ar vis tik tave galbūt labiau domino tas, sakykime, kultūrinis pajautimas, nes, na, vis tik aš tikiu, kad Paryžiuje galbūt į madą yra įmanoma žiūrėti labiau per tą kultūrinę, per istorinę prizmę, arba tiesiog kaip per kažką, kas yra sukuriama bendradarbiaujant su labai įvairių sričių žmonėm.
1: Čia labai tu gerą klausimą uždavėjai, nes man atrodo tai, kad aš studijavau menus, man labai padeda. Nes kai aš kalbuosi su meno direktoriu, art director, su kuriais mes kaip ir dalinamės idėjomis apie filmą arba ten apie tą vaizdą, kurį mes kuriam, jie dažnai žongliruoja nuorodomis į meno fotografiją arba muzikinius kūrinius ir panašiai. Tai aš kaip pati asmeniškai, aš tai žiūriu kaip į meną. Ir kai aš dirbu su filmais ir turiu kalbėti su kuriais, tarkim, aš ne tik filmavau kolekcijos kūrimą, bet ir muzikinio takelio kūrimą, pavyzdžiui, Balenciagai, tai aš žiūriu į tą žmogų, kuris kuria, jis yra man menininkas, jis nėra tas, kaip pasakyti, komercinis pardavėjas. Jis yra tikras menininkas, kuris sukuria pasaulį, tiesiog, kad tas meno kūrinys turi labai specifišką formą, kuris atsidurs. Tai nėra paroda ar ten kažkokia tai jo švari erdvė. Jie sukuria visą pasaulį nuo A iki Z. Jo, man visi tų brandų kūrybos vadovai, jie man yra menininkai. Tikrai. Tai aišku, aš suprantu, kad kadre viskas turi atrodyti vis tiek komerciškai, tvarkingai. Ir yra tam tikros taisyklės. Ir tu turi tarsi padėti, paslėpti kažkokius trūkumus, nes tu negali rodyti visko. Bet iš esmės, tai yra, aš manau, man tai yra menas. Galbūt dėl to mano tie projektai labiau yra, kaip pasakyti, dokumentika ir labiau apie aukštąją madą, nes mane tai traukia labiau negu kad tik tai komercinė pusė pardavimo. Pavyzdžiui, dirbti su modeliais ir filmuoti modelius, grinai komerciniam sumetimą, man yra mažiau įdomu, negu kad daryti dokumentinius filmus. Ir plus dar konkurencija yra žymiai didesnė, gauti kampeinus ar ten, žinai, kažkokius tai labiau komercinius darbus, bet jie man yra mažiau įdomus savotiškai. Tai jeigu asmeninių klausimų, tai man tai yra menas.
0: Supratau. Ir man dar vienas visai įdomus dalykas buvo, skaitant ankstesnį interviu su tavimi, tu paminėjai kelias tokias galbūt esminės atramas, kas padėjo tau susiformuoti savo skonį, kaip tu iš principo matai, kaip reikia konstruoti vizualą, kaip turi judėti dalykai. Ir tu paminėjai žurnalą The Face, na, kas be abejo yra toks ikoninis 90-ųjų, nu, turbūt ne tik 90-ųjų, dar ir anksčiau egzistavę žurnalas, kuris padėjo iškilti tokiems modeliams kaip Kate Moss, tokiam fotografiam kaip Corinne Day. Ir paminėjai MTV muzikos klipus, nes prisipažinsiu, aš irgi buvau tas žmogus, kuris grįžta po pamokų ir tiesiog sėdi prie MTV ir žiūri vieną muzikinį klipą po kito, nesvarbu, koks žanras, viskas buvo vienodai įdomu, nes, na, tai buvo srautas, kurio pirštų nenuskrolins ir kurio nepasirinks ir tiesiog visa kultūra atrodo juda į tave iš to visą ekraną. Ir man yra įdomu, kas konkrečiai tave žavėjo muzikiniuose klipuose ir žurnaluose ir galbūt kas tavo skonį ir pajautimo formuoja dabar.
1: Nu, reiktų suprasti, kad kai aš buvau, nu, paauglė, tuo metu ta vizualinė kultūra buvo ganėtinai vienoda, ką mes matėme. Ta prasme, aš ėjau į dailės mokyklą tapybą, aš 4 metus Vienožinskį esu baigus ir netgi ta, nu, lietuviškas menas, jis toksai, galima sakyti, toks visos spalvos purvinokos, šiek tiek viskas, nu, turėjo tokį stilių, fotografija juodai balta. Tai aišku, kai tu pamatai televizijoje judantį spalvotą vaizdą, jau čia iškart toks efektas, kad tu nori to kitko. Ir kitas dalykas, kad galbūt buvo įdomu, kad ta kultūra MTV, jinai buvo globali, tai visi žmonės kalbėjo tom pačiom nuorodom. Tai buvo toks apjungiantis efektas pasaulinis, nes visi žino tą dainą, visi žino tą klipą. Ir man atrodo, kad tas buvo labai svarbu. Ir po to, aišku, išsiskyrė tuo, kad MTV būdavo, aišku, ten visokių daug vienodų pop tų muzikinių klipų, ten Kristina Gile,

0: ar ten visokie Backstreet Boys panašiai, bet ir buvo tokių labai meninių video, kaip ten Massive Attack, ar ten, aš atsimenu, nusipirkau tuos 3 DVD keliaudama, Spike Jones, Chris Cunningham ir Michel Gondry. Bet metai man iki šiol jie yra patys įdomiausi kūrėjai. Ir kaip jie laužė tą vizualinę kultūrą, buvo tiesiog wow, ten tas video, kur kūdikis yra pilve ir dainuoja kažkokiai ten placentui. Tarsi iki šiol jis tai vienas gražiausių dalykų, kokį galima buvo sukurti. Ir netgi šiais laikais yra sunku būti taip nustebintam, nes visi jau visko yra matę ir kopijuoja vieni kitus, o tuo metu buvo toksai švari, kaip pasakyti, baltas puslapis atvertas šitoj kultūroj ir tai leido daug originalumo. Tai man atrodo, visi tie dalykai susidėjo ir tai labai mane paveikė ir man buvo įdomu, iš kur tai ateina, kaip aš galėčiau tą daryti ir panašiai.
1: Mhm. Jeigu kalbam būtent apie dabar, ar, pavyzdžiui, tavo darbo stilių, tavo matymą kažkiek toliau veikia galbūt tokių garsių režisierių darbai, ar vis tik gali ateiti vadinamasis inspo, kad ir scrollinant Instagram ar žiūrint, kas vyksta socialiniuose tinkluose?
0: Nu jo, čia labai labai sunkus klausimas, todėl kad Instagramą jinai dabar tokia pasidarė, kad atvirai pasakius, patys mado žmonės norėtų jos ją išjungti, nes ten yra vien reklama. Pradžioj tai buvo kažkas, kas mus sujungė, o dabar tu tiesiog esi bandomas atakuoti savo kažkokiam silpnybėm. Jie tiesiog, žinai, o, tau reikia šito, tai aš tau duosiu. Tai tave sunku nustebinti, nes... Bet man dabar aš iš tikrųjų stengiuos mažiau žiūrėti Instagramus. Kina irgi labai dažnai mane nuvilia, tai aš labai atsirinku, jeigu jau visi sako geras, tada žiūriu, nes neturiu tiesiog tiek daug laiko. Ir labiau stengiuosi, norėčiau iš tikrųjų daugiau gal eiti į parodas ir žiūrėti senojo meno, negu kad naujo. Ir mane turbūt labiausiai inspiruoja, kai mes jau dirbam su projektu, dirbti su tais meno vadovais, nes jie ateina su labai įdomiais, įdomiam nuorodom. Ir yra žmonės, kuriam aš iš tikrųjų labai pavydžiu, kurie tiesiog dirba tą darbą ir tyrinėja nuorodas. Bet jie turi visas priemonės, bibliotekas ir panašiai. Instagramą kol kas, nu, ta prasme, jinai tiesiog eina į tokį negylį, o į tokią plokštumą, kuri darosi labai žalinga skoniui. Skoniui ir supratimui, kas vyksta, nes tu gali matyti kažką labai originalaus, bet... Tu, jeigu nežinosi nuorodų, tu nežinosi, kad tai yra nukopijuota jau ir ta kopija žymiai geresnė buvo. Tai reikia labai atsargiai vertinti Instagramą. Jinai tokia yra impulsų kažkoks demonas.
1: Visiškai tu pritariu, aš irgi visuomet stengiuosi jau šiek tiek pradėti riboti savo laiko, kurį praleidžiu socialinėse medijose, arba tiesiog labai griežtai atsirinkti, ką ir kaip seku, kad na, negaučiau tos kopijos, bet kažką tikrai originalaus. Bet pakalbėkim būtent apie tavo darbą su skirtingais mados namais, nes manau, čia turbūt pati įdomiausia dalis yra. Ir esi dirbus tikrai su gausybė skirtingų mados namų Paryžėje, esi fiksavusi kolekcijų kūrimo procesus, kolekcijų pristatymus, darbus užkulisiuose. Na, žodžiu, tikrai labai labai įvairia tokia paletė skirtingų etapų, kuriuos kolekcija dažnai vat perina nuo pats pirmojo sukūrimo kažkokio taško iki to, kaip yra pristatoma. Jeigu reikėtų trumpai papasakoti, kaip atrodo tavo pokalbiai su mados namais, kai jūs pradedate kažkokį naują projektą, tai ar galėtum trumpai pasakyti, apie ką jūs kalbatės, kaip jūs kalbatės, kas yra išryškinama, kokie šiais laikais yra mados namų poreikiai, kalbant apie judantį vaizdo, ko, pavyzdžiui, galbūt kaip tik nenori ir stengiasi atsisakyti?
0: Nu, tie pokalbiai dažniausiai būna taip paskambina ir sako, darom filmą, viskas jau pusiau padaryta, jau visos suknelės beig baigtos, ar galėtų eiti rytoj. Tai taip dažniausiai būna dėja.
1: Ir tada... Nėra to mėnesių planavimo iš anksto, ar ne?
0: Ne, nėra, visiškai. Labai toks, kaip pasakyti, karšta bulvė dažniausiai. Tiesiog meta tavo rankas ir imk. Tai dėja jo, aš norėčiau iš visada daugiau laiko ir mano užduotis būna kažkaip tai, kuo greičiau tos informacijos gauti, nes yra labai daug informacijos ir tam, kad tu galėtum nufilmuoti kažką įdomaus, tu turi žinot, ką tu darai, negali tiesiog pasirodyti ir filmuoti. Ir Ir galiu pasakyti, pavyzdžiui, aš ką paskutinį projektą dirbau su Balenciaga ir mes filmavom Haute Couture jų kolekciją, ten yra 3 epizodai, 3 temos ir dabar galbūt, kai tu žiūri,

0: galvoji, o taip viskas labai aišku čionais. Bet aš galiu pasakyti, tai absoliučiai neaišku, kai tu pradedi, nes viskas keičiasi, suknelės ten atsiranda, dingsta, kažkas tai vyksta ten, ta prasme, tu bandai sudėlioti istoriją iš kažkokių tai fragmentų ir visi bėga ir skuba kažkur tai. Ir tu tiesiog, nu, žinai, tokiam esi truputį chaose įmestas. Tai tas turbūt yra didžiausias iššūkis dirbant su tokiais projektais, kad tavo užduotis yra sugeneruoti kažkokį subalansuotą informaciją, kuri atrodytų elegantiškai ir ramiai, jog viskas yra kontroliuojama ir tvarkinga.
1: Viskas suplanuota.
0: Viskas yra suplanuota, taip ir turėjo būti, bet iš tikrųjų jo, yra daug, daug visko. O dėl to pokalbio mes turim labai daug pokalbių, bet aš dažniausiai stengiuosi tuos pokalbius kuo labiau sutrumpinti, nes mes neturim laiko. Tai tiesiog labai greitai aš pasakau, apie ką šita suknelė, apie ką šita suknelė, duokit man visus eskizus, kas vyksta, okei, kur šitas daroma, kas yra įdomu apie tai, ta prasme, duokit visą informaciją, visus svarbiausius aspektus apie tai. Ir dažniausiai ta informacija neteina vienu kartu, reikia kaip ją ekstraktinti. Ir būna dabar jau aš žinau tos žmonės, kurie dirba prie suknelių, jie yra mano kaip šnipai. Aš labai jau džiaugiuosi, nes kartais man neduoda tos informacijos, kažkodėl tai pasimeta, visi yra tokie truputį nesukoncentravę ir aš tada jau rašau atelietam žmogui, kuris siūna ir sakau, sakyk tu man, ar yra kažkoks eskizas šitai sukneliai? Sako, taip yra, ar gali man atsiųs nuotrauką? Ir pamatomės, o čia apie tai yra ir viskas aišku. Tai toks nėra, kad man viską duoda ir mes ten turim kažkokių daug susitikimų, aš tiesiog esu kaip šnipas ateljė ir bandau sugaudyti viską.
1: Esi šiaip pasakojusi, kad ypač su mados namais Balenciaga dirbi kurį laiką ir anksčiau dirbai su dizaineriu Demna, kuris dabar jau, kaip žinia, yra perėjęs į Gucci mados namus dirbti. Ir tenais esi fiksavusi tikrai ne vieną kolekciją ir ne tik pačią kolekciją, bet ir tai, kas įeina iš viso į pristatymą, pradedant nuo to, kaip yra kuriamas muzikinis takelis, iki to, kaip galiausiai atrodo pats podiumas. Ar galėtum galbūt papasakoti, kuo įdomus, pavyzdžiui, tau asmeniškai kaip kūrėjai buvo darbas su Demna ir, kaip žinia, labai daug žmonių žiūri šiaip kritiškai arba na, tiesiog kvestionuoja jo tam tikrus darbo metodus, nes dažnai atrodydavo, kodėl tai yra per daug apie gatvės kultūrą, kodėl tai yra tiek daug apie pop kultūrą, kai rodos pats brendas atsineša visai kitą istoriją nuo Ispanijos karališkos šeimos vos neatėjusią. Tai pavyzdžiui, ką tau, tarkim, reikštų dirbti, ar nereikštų, bet reiškia dirbti su žmogumi, kuris buvo taip smarkiai įsiliejęs ir įsijungęs į tą dabarties diskursą.
0: Man asmeniškai taip, kaip dirba Demna, atrodė man labiau artikuliuota ir man buvo lengviau suprasti, nes aš ateinu iš šiuolaikinio meno studijų, tai jis dirba su nuorodom, kurios man yra artimesnės ir jis labiau dirba su tokiais konceptais, kurie yra man labiau suvokiami ir aš kai pamatau, ką jis daro, man būna, a, viskas aišku, iš karto. Ir jo tam darbo principai, jie yra tarsi ir yra emocijos, ir yra to švelnumo, ir tarsi konceptas jis toks griežtas ir atrodo šaltas ir atgrasus, ir netgi galbūt jis taip kuria, kad tu net norėtum nekęsti to, ko jis daro kartais, žinai, sukuria tą rankinuką, kuris atrodo kaip šiukšlių maišas ir visi sako, kas čia dabar. Bet aš tą labiau suprantu, negu kad kažkokį labai gražų nudailintą objektą. Tai man asmeniškai tai yra, buvo gan paprasčiau nuskaityti. O dabar, kaip dirba italas Pier Paolo Pacioli, yra labiau emocionalu, labiau spontaniška, labiau kaip pasakyti, jausmiška, bet man yra žymiai sunkiau pagauti, apie ką tai yra. Nes tai yra toks gyvas, dinamiškas procesas, iki galo visai nelabai aišku, toks biški kaip meilės romanas. Žinai, tai aš galiu pasakyti, yra truputį visai kitas priėjimas ir yra irgi labai įdomu, bet yra daugiau kunkuliuojančių kažkokių tokių elementų. Tai ta idėja, jinai yra po daugybės emocinių sluoksnių, aš taip jaučiu.
1: O, pavyzdžiui, tavo darbe, kiek yra bendravimo su pačiu kūrybos vadovu, o kiek, pavyzdžiui, vis tik tenka bendrauti, sakykime, na, aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip ta visa virtuvė atrodo. Ar tada atsiranda ir komunikacijos žmonės, studijos žmonės, kokia nors dar kita kūrybinė komanda. Su kuo tau pačiai tenka bendrauti ir kalbėtis, ar kaip tik visi turi būti tau pilnai open source, kad tu galėtum kalbėti su kuom tik nori, vien tik dėl to, kad tai padėtų padaryti geresnį rezultatą.
0: Labai keičiasi, žinok, nes ta prasme, kad aš kaip ir kūrėja pati įgaunu daugiau pasitikėjimo savimi ir labiau klientai pasitiki manim. Ir kuo yra tas didesnis pasitikėjimas, tuo aš daugiau turiu to autoriteto projekte. Tai tas irgi truputį keičiasi į tą pusę, kad aš turiu daugiau nuomonės, bet iš kitos pusės su Demna aš niekada gyvenime nei kalbėjau, nei bendravau, nei aš jam į akis pažiūrėjus, bet kai mes filmavom jo vyro, jie kartu su vyru dirba ir jo to muzikinio takelio kūrimo proceso, tai mes labai daug kalbėjomės. Jie tiesiog paprasčiausiai, nu, jie nebendraus ten su visais iš eilės žmonėm. Tai yra, ta komunikacija vyksta tik tokiu atveju, jeigu tai yra labai būtina. O pavyzdžiui, su Pierre Paolo, jisai buvo visai kitas jo prieigimas, bet aš jį filmavau, tai aišku, įvyko tas kontaktas. Mes apie idėją su juo nekalbam absoliučiai, tai yra jo dešiniosios rankos, jo komanda, nes yra visai toks kaip pasakyt, paukščius, spiečius aplink juos, kuris apsaugo ir, žinai, sukuria gerą atmosferą kūrėjų, kad jis nejaustų per daug nei dėmesio, nei įtampos ir galėtų jaustis laisvai. Tai su tuo spiečiumi, aišku, mes ir bendravom ir jis man paspaudė ranką ir padėkojo, kad atvykau greitu laiku ir, ta prasme, visai kitas tas priėjimas yra. Tai, bet mes apie idėjas mažai šnekam. Ir viskas vyksta per kitus žmonės ir aš labai dėkinga, kad man dabar skiria kūrybinę komandą, kuri man padeda komunikuoti. Nes tai turi būti žmonės, kurie irgi turi, kaip pasakyti, kontraktą priėjimui prie aukštesnių pozicijų. Tai, bet šiaip yra gan didelė apsauga, man atrodo, aš taip įsivaizduoju, kad žmonės, kurie dirba kūrybiniai tie vadovai brandų, jie turi, nu, čia mano asmeninė nuomonė visiškai, jie turi gyventi tokiam tarsi debesį, kur jų nekamuoja jokie realybės našta.
1: Buitis neegzistuoja.
0: Buitis neegzistuoja, nes tu turi būti tas žmogus, kuris veda visus į kažkokią tais ateitį ar būti visiškai atsijungusim nuo buitinių problemų, nes tada tu galvosi, o šito aš negaliu padaryti, nes ten yra taip. Jie turi būti visiškai atlaisvinti, kaip balionai skristi į orą ir mėti tas idėjas komandą. Tai kartais tas skirtumas tarp tos realybės ir to debesėje pasaulio yra žiauri užduotis visai komandai. Bet aš kaip suprantu, tai ir yra tokia idėja, kad meninkas jisai turi būti neliečiamas ir jeigu jis atsibunda ryte ir sugalvoja, kad mes turime daryti taip, ir aš taip pasijutau, šią naktį susapnavau, kad aš tokią viziją turėjau, tai visi ryte turės bėgti ir tą daryti. Ir man tai yra labai, kaip nežinau, kaip pasakyti šiais laikais, kaip turbūt tokio karališko situacija. Ir mes kartais sakom, bet jūs galite pasakyti jam ne. Ir visi žiūri, nu ne, tu negali pasakyti ne, nes taip veikia tas svajonės kūrimas.
1: Taip.
0: Ir jo, tokiu principu visi ir lekia iš paskus tą balioną.
1: O kai tu pati kaip video, kurie dirbi su mados namų komandomis, nes, na, galbūt klausytėms šiaip labai rekomenduoju susirasti Rasos sukurto video seriją Balenciaga mados namų aukštosios mados kolekciją. Aš pati kaip tik šįryt prieš interviu peržiūrėjau visus tris video. Kai tu kalbini žmonės, kurie dirba mados namuose, ir beje, aš labai nustebau, kokie jauni tie žmonės būna, kurie dirba su aukštosios mados kolekcijomis, nes dažnai įsivaizduoja visi, kad čia yra mirštantis menas, kad niekas to nebedaro, pasirodo daro ir iš kartos į kartą to žinias yra perdomas. Ar tu jauti, kad tu dirbi labiau su klientu, ar kad tu dirbi su kitais kolegomis, kurie tiesiog yra kitoje kūrybinėje sferoje?
0: Aš jaučiu, kad aš dirbu su klientu. Tiesiog ta komunikacija nėra tiesioginė. yra per kitus žmones, bet iš kitos pusės man labai svarbu yra būti geruose santykiuose su žmonėm, kurie tas kolekcijas įgyvendina. Nes jie dirba labai, jų sąlygos gal ir geros, bet tie laikas, per kurį jie turi padaryti tą tobulą kūrinį, kurį po to visi tenais iš, žinai, kritikuos, žiūrės ir visas, jis iš karto įsivaizduok, tu sukuri objektą ir jis tampa pasauliniu objektu iš
1: taip,
0: karto.
1: Taip, viešų diskusijų objektu iš karto.
0: Taip, jis iš karto pasistatomas į global, ne local, global iš karto, tiesiai. Ir jie gauna tuos eskizus, gauna tas idėjas ir ten tas žmogus turi sukurti pagal tą eskizą kažkokį tais pasiūlymą. Man labai svarbu sutart su tai žmonėm ir juos suprasti, kad jie daro ten stebuklingus dalykus ir jeigu aš noriu juos filmuoti, aš turiu būti jų komandoj, jų pusėj irgi. Nu, ta prasme, aš negaliu būti tik tai klausytis kliento ir daryti tai, ką jie nori. Aš tarsi turiu juos irgi truputį apsaugoti, nes jį kartais manęs prašo filmuoti ten tokių momentų ir panašiai. Ir aš atsisakau, aš sakau, mes šiuo metu, tai nemanau, yra geras momentas, nes žmogus yra labai, kaip pasakyti, po under stress, nu, ne under pressure.
1: Taip.
0: Ir aš jiems pasakau tiesiog, kad klientui pasakau, kad tai nebus geras momentas, kadrai nebus geri, mes norime, kad tai nesukurtų įtampos ir panašiai. Tai aš tarsi irgi jaučiu, kad filmuodama ir dirbu klientui, bet ir turiu suprasti, kad aš filmuoju žmogų, kuris kuria ir jis yra irgi kaip pratesimas to brendo. Tai jie yra irgi mano klientai.
1: Taip.
0: Jo, ir aš kuo toliau sakau, vis džiaugiuosi turėdama asmeninius numerius tų žmonių, nes man labai padeda.
1: Tendencingai. Noriu klausytėms priminti, jog šiandien laidoje svečiuojasi Paryžiuje gyvenanti mados filmų režisierė Rasa Juškevičiūtė ir šiuo metu klausotės laidos apie madą Tendencingai. Rasa, man dar toks vienas įdomus klausimas visai kilo tavęs besiklausant. Kaip žinia, atėjai į mados pasaulį iš šiuolaikinio meno lauko, iš šiuolaikinio meno studijų. Ir žinoma, kai tik atėjai į madą, aš tikiu, jog yra labai daug ką pamatyti ir išmokti. Ir veikiausiai žiūri į savo subjektus tomis akimis, kuriomis veikiausiai žiūrėtų ir pats žiūrovas. Nes tau irgi smalsu tavo įdomu sužinoti, tau... Na, ant kiekvieno kampo atsikrė panetikėtumą veikiausiai. Su mados namais, ypač įvairiausiais, dirbi, na jau, mažiausiai dešimtmetį, jau turbūt šiek tiek daugiau, ar ne? Ir turbūt neišvengiamai apie tą madą sužinai vis daugiau ir aš tikiu, jog tampa vis sunkiau tave nustebinti, net jeigu tai yra aukštosios mados kūrinys, nes, na, tai yra ne pirma kolekcija, kurią filmuoja, tai yra ne pirmas aukštosios mados meistras, kurį kalbini. Na, žodžiu, tikiu, kad nustebti tampa vis sunkiau. Kas tave vis dar stebina madoje?
0: Turbūt galiu pasakyti, va, pavyzdžiui, paskutiniam projekte. Mes turėjom filmuoti atelje, kuri dirba su plunksnom. Ir aš įsivaizdavau, na, nuvažiuosim ten, pafilmuosim tos plunksnas, viskas gerai. Bet mes atvažiavom, mus pravedė pro Moulin Rouge teatrą į užkulisius, nu ten, kur šoka Moulin Rouge, į užkulisius pro visus plunksninius ten tos kostiumus. Ir išlinomės pro tos raudonus kilimus ir kažkokius teatro užkulisius į tokią visiškai mokslinę, baltą, metalinę laboratoriją.
1: Už Moulin Rouge.
0: Taip. Ir aš buvau visiškai nustebus.
1: Skamba kaip Kubriko filmas.
0: Taip. Ir aš norėčiau visą tai parodyti, bet ne tame esmė mūsų tas filmas, bet aš buvau visiškam šokę, nes aš nesitikėjau. Ir pasirodo, yra tenais už to Moulin Rouge teatro, nu įsivaizduokit, koks būtų dramos teatras ir ten, nu jo, čia tokia atmosfera. Staiga ten kažkokia tai lazerių laboratorija, visi su tais baltais chalačiukais, nereali kažkokia tai lempų lubas, kažkokia su natūralia šviesa. Ir visi tas plunksnas dėlioja. Ir pasirodo, ten yra plunksnų atelje, kurie jie taiso Moulin Rouge'ui kostiumus, bet tai yra tik 20%. Bet jeigu, pavyzdžiui, jie ten šoka, nes ten labai daug tų yra spektaklių, jie turi iškart nunešti greitai sutaisyti, dėl to viskas yra šalia. Bet 80% jie dirba su visais namais ir daro viskas, kas iš plunksnų. Ir aš tiesiog buvau nustebus, kaip tokio aukšto lygio organizacija egzistuoja tokiam senam pastate. Ir ten buvo lempų ta

0: tos lubos, žiauriai įdomios lempos, tokios apvalios ir per visas lubas, ir jos atrodė kaip, aš nežinau, iš praeito amžiaus. Toje laboratorijoje aš sakau, kas čia yra, kodėl čia tos lempos yra. Jie sako, čia šita erdvė buvo magijos teatro dalis ir šitos lempos padėdavo paslėpti magiškus triukus. Bet mes perdarėm į šitą ateljį. Nu, to prasme, aš visą laiką esu nustebus. Kiek yra to žiauriai seno, ten, nu, to prasme, legendinių kažkokių elementų ir kaip viskas įvilkta į visiškai naujas technologijas ir išlaikyta. Ir jo, dar aišku, ir stebina, kiek jaunų žmonių dirba, nes jie yra suinteresuoti išlaikyti tai ir jie nori apmokinti jaunus žmonės. Nes taip, tai yra mirštančios technikos, bet su visko, kas vyksta pasaulio, man atrodo, su AI ir skaitmeniniam visokiam tendencijom, tai darysis tik įdomiau ir vis, kaip pasakyti, vertingiau. Tai jo, mane visai stebina.
1: Kaip tik minėjai, kad filmuojant paskutinį filmą Balenciaga mados namams apie jų kutiūro kolekciją, tau buvo kaip tik svarbu parodyti tą visą meistrystę ir tai, kiek darbo daug įeina į kiekvieną aukštosios mados suknelę. Žinoma, tenais yra tiesiog tokie trumpi blyksniai, trumpi fragmentai, kaip vienas ar kitas drabužis yra sukuriamas, bet vis tik man yra smalsu paklausti, kokia būtent, pavyzdžiui, atmosfera vyrauja visose tose erdvėse ir kaip tu tą atmosferą sugebi taip ramiai, elegantiškai ir gražiai perteikti, kai tikiu, jo chosą už kadro yra tikrai nemažai.
0: Nu jo, iš tikrųjų mes labai labai daug filmuojam ir labai daug ko mes neparodom. Nes tu...
1: Ko parodyti, pavyzdžiui, negalima?
0: Ko negalima parodyti, ir man tai būtų įdomiausia iš tikrųjų parodyti, ko negalima parodyti. Man visai yra įdomu, kur yra kažkas tai pakeičiama radikaliai. Ir, pavyzdžiui, mes filmavom porą suknelių, jos atrodė bus vienokios ir staiga per naktį jas pakeitė radikaliai. Ta prasme, nupjovė dalį kažkokią tos suknelės, kuri atrodė gan svarbi. Ir mes tada filmą turėjom visą pergalvoti ir mes to negalim rodyti, bet man atrodo, tai yra įdomiausia.
1: Taip.
0: Nes eskizas, kurį mes visą laiką filmavom ir žiūrėjom, buvo vienas ir staiga aš ateinu į šou ir eskizas yra jau pakeistas irgi, perdarytas, staiga per naktį. Tai man tai yra, pavyzdžiui, yra įdomiausia, tos visos neklaidos, o tokie staigus posūkiai. Bet madoje, nu, jie tarsi nenori parodyti galbūt to, bet man atrodo žiūrovų tai būtų įdomiausia, gal man pavyks juos įtikinti kada nors.
1: Ko dar kartais negalima rodyti?
0: Nu, pavyzdžiui, buvo vienu metu, ten negalima buvo rodyti visiškai tatuiruočių, nes Azijos rinka nepripažįsta tatuiruočių. Yra toks įdomus aspektas, o vakarų kultūrai tai mum yra absoliučiai normalu, ir jeigu tu filmuoji rankas, kai kurie turi labai specifiškas tatuiruotės. Tai, pavyzdžiui, kai Pier Paolo atėjo į rugsėjo mėnesį praeitais metais ir atsirado nuotraukos visam Paryžiui su jo rankom, nežinau, ar tu atsimeni.
1: Taip,
0: buvo jo rankos ir buvo daug tatuiruočių.
1: Taip.
0: Visi buvo tokiam truputį šokę. Nes niekada nieks nerodo tatuiruočių. Nes tu turi apeiti visas kultūrinis, kaip pasaky, ribotumus. Žinai, Japonijoje, Kinijoje gali ten vienai pamatyti, Pietų Amerikoje taip, Afrikoje, ir tu turi tokį tarsi duoti visiškai nuniveliuotą objektą, kad visiems tiktų.
1: Dėl to taip sunku dirbti su globaliu prekių ženklu, ne?
0: Taip, dėl to yra daug visokių elementų, kurių mes tiesiog negalime rodyti. Ir aš kartais matau, kad jie tarsi įsidrasina. Ir mes esam nufilmavę projektų, kurį niekada neišėjo. Bet jie pasakė, einam, darom, viską galima filmuoti, viską, eikit kur norit, kalbinkit, ką norit, darykit, ką nori. Ir aš galvoju, nu, čia gyvenime taip nebuvo. Turbūt nukencelins, bet bandom. Ir mes nufilmavom, ėjom visur ir viską darėm, ką norėjom. Ir ta prasme, buvo tiesiog iškirpta tas, ir gavosi, nebeliko medžiagos. Tai aš dabar žinau jau, kaip reikia filmuoti, kad tu apeitum tas visas taisyklės, bet tada tu gauni tokį truputį per daug nušlifuotą, gal kartais ir nuobodų vaizdą. Tai jo, aš tikiuosi, gal kas nors išdrys ir sakys, einam, varom, rodom viską.
1: Na, matyt, kai yra tokie dideli mados namai ir kai yra toks didelis globalus prekių ženklas, kurio dar priedo akcijos cirkuliuoja rinkoje, žodžiu, yra, tikiu, kad labai labai daug apribojimų. Esu girdėjus, kad esi dirbusi ir su Chanel mados namu.

0: studijas, kokį projektą ten darai?
1: Ten buvo iš tikrųjų tik vienas mano projektas. Ai, ne, aš du esu darius, bet aš kai tik tai pradėjau filmuoti, jie mane pakvietė, dar Karl Lagerfeld buvo gyvas, ir filmuoti vestuvinės suknelės gamybą su žurnalistai, ir buvo man toks visiškai naujas tas formatas. Ir jo, aš šiaip visiškai buvau apžavėta tą jų Chanel atelie, nes ten yra Gabrielle Chanel tie laiptai su veidrodžiais, kur jinai stovėdavo būtent ant vieno laiptuko, ant kurios nieks jos nematydavo, bet jinai visus matydavo. Ir visa ta atelie, jinai tokia pilna tokių paskalų, ir tokių atrodo, kad už nugario ją kažkas bando su peiliu, ir jinai tik tai taip padarius tą erdvę, kad jinai valdytų visus, o ne kažkas ją. Tai man buvo labai įdomu ten pabūti toje erdvėje ir pamatyti. Ir man atrodo, ką dabar daro Chanel namai, yra taip nuostabu ir visiškai, nu, man atrodo, kita atmosfera negu originali Chanel ar Karl Lagerfeld, nes jie tokie turi labai gerą laisvės jausmą ir labai įkvėpinti. Aš norėčiau dar kartą su jais dirbti, man būtų svajonė.
0: Ar turi dar kokių klientų, su kuriais visuomet svajoji galbūt dirbti? Nežinai, ar pavyks, bet būtų labai smagu. Ir kodėl?
1: Šiaip aš dirbau dabar neseniai su Hermes, ir irgi filmas, kurio negaliu rodyti, nes yra jų, nes Hermes, pavyzdžiui, namai jie yra visai kitokie, jie nepriklauso jokiam dideliam konglomeratui.
0: Taip.
1: Ir jam ir labai sekasi dėl to, kad jie yra, kaip pasakyti, jie visai kitos žaidimo taisyklės. Tai man patiko, kai aš pirmą kartą atėjau jų atelje, aš pasiėmiau kavos, atsisėdau ir man sako, tu sako, palauk, pasėdėk. Ir aš tiesiog dairiausi jų tą visą struktūrą, ten daug šviesos, tokia ramybė, visi iš lėto vaikšto. Ir man tam darbuotojas, su kuria susipažinau ir man viską parodė, jis sako, jo, sveika atvykusi ir mes esame lėti, mes viską darome taip. Ir aš sakau, vau, kaip nerealu, man tai yra visiškai nepažįstamas jausmas. Ir jie skiria visą dieną man aprodyti viską. Ir jie ten turi tobulas sąlygas, nerealų sodą, ta prasme, turi darželį vaikų, turi sporto salę, prasme, ten žmonės dirba 30-40 metų ir nieks nenori išeiti, nes yra tiesiog kiti prioritetai, jie nesivaiko tų kažkokių tai trendų, o jie labiau dirba, kaip išlaikyti ties tuo, kas jie yra, ir kaip tuo ir likti. Tai va, tai man buvo visai įdomu, aišku, aš negaliu gaila parodyti, ką mes filmavom, bet mes filmavom jų rankinukų gamybą. Tai aš turėjau visiškai VIP gidą. Ir visi jo skiria man labai daug laiko, tai buvo labai visai kita patirtis.
0: Ar kartais būna taip, kad mados namai suformuoja tokį labai aišku naratyvą apie tą pačią meistrystę, apie tą lietą labai kruopščią gamybą, apie tai, kaip vis tik darbo ir širdies ir idėjų įeina į tas kolekcijas, o kai pamatai, kaip viskas yra įgyvendinama, nu, šiek tiek ateina nusivylimas. Ar kaip tik tas dažnai efektas būna šiek tiek priešingas, kad galbūt nepagalvoji, kiek daug to darbo eina?
1: Nu, ne, nusivylimo gal ir nebūna. Labiau būna nusivylimas, kad netausuoja tų pačių žmonių, nes man atrodo, visi žmonės, kurie dirba tose mados namuose ir dirba su tokios aukštos kokybės produktais, jie yra perfekcionistai. Ir jie tarsi įkalinti savo tam perfekcionisme, ir kiek jiem be laiko ir duotų, jie vis tiek stengsis kuo geriau padaryti. Tai man kartais tiesiog gaila, kad jiem neduoda daugiau to laiko ir geresnių sąlygų. Ir aš matau, kad tikrai vargsta kartais, nes žmonės, kurie valdo ekonominę dalį, jie nori visko greičiau, greičdesnių pokyčių. Bet realybė yra tokia, kad nu, tu dirbi su tikru objektu, tai tu negali. Bet jo, ir yra tikrai be galo talentingų žmonių, kurie atiduoda viską ir bemiegęs naktis, bet pabaigia ir padaro, kad būtų tikrai tobulas tas objektas. O kaip ten gaminama jau industriniu būdu, aš nesu mačius, nes aš grinai atelje esu tik tai, kur rankom gamina jau tos prototipus ir kur dirba žmonės su idėjom. Tai būtų, aišku, įdomu pamatyti, bet man atrodo, Prancūzijoje iš esmės yra labai didelė pagarba amatui, ir žmogus, kuris žino, kaip daryti, ir žino labai tiksliai, kaip daryti, yra labai gerbiamas ir tai yra pasididžiavimo dalykas. Tai va tokia atmosfera, jinai egzistuoja ir tikrai nusivylimo kol kas nebuvo.
0: Ir taip pat man yra tekę skaityti, kad kai įgyvendini savo video projektus, tai nedirbi viena, dirbi su komanda, nes na, vis tik tu esi režisierė, kartais tampi veikiausiai ir operatorė, bet kas yra tavo komanda, kaip ji veikia ir kaip, pavyzdžiui, jūs kaip komanda dirbate ir judate tokiuose nutikiu labai nedidelėse erdvėse, kaip aukštosios mados ateljė, kur neslėpkime, jeigu į erdvę eitų plus 5 žmonės, jau pasidarytų labai ankštą.
1: Nu, mūsų turbūt 5 ir maksimum būna, gal 6. Bet jo, aš iš tikrųjų nustebus, kad tik tai prasideda projektas, mailai nebeegzistuoja, tik WhatsApp'as. Nes reikia labai greitai reaguoti. O nieks neberašo mailų, tiesiog žinutėmis. Aš esu antram aukšte, suknelė nuėjo į trečią. Jis pabaigė pietų pertrauką, einam. Nu, tai toks laikas, žinai, gyvas tas procesas. Ir aš dirbu su asistente, žmogum, kuris apšviečia kaip šviesos režisierim. Garsistu kartais, bet ir vis rečiau. Ir kūrybiniu žmogum, kuris padeda galbūt labiau sustiguoti tokius detalės. Nes jie žino daugiau informacijos apie tai, kokios naujos ateina gairės. Tarkime, mes ten pradėjom filmuoti dokumentinį ir turėjom baltą foną ir pasikeitė gairės, jie nusprendė, kad viskas turi būti bež. Ir mes tiesiog turėjom visur ieškoti, kad būtų bež, tai čia būtų kaulo spalvos. Ir yra tokie niuansai labai nedideli, bet tai gali ateiti iš labai aukštai, iš labai, kaip pasakyti, didelių sprendimų, kad visi dabar daro tik tai kalos spalvos, balta ne. Ir iš kur tu gali žinoti, kai filmuoji? Tai labai gerai turėti tą kūrybinį žmogų, kuris turi sąsajas ir gali greitai tą informaciją mum perduoti. Ir aš kaip minėjau, kad pavyzdžiui, kai mes dirbom su Balenciaga, kadangi jau Demna buvo ten 10 metų, tos visos gairės jos labai tapo aiškios. Visi galėjo pasakyti, čia yra Balenciaga, čia yra Demna. Demna yra tai. Tu nedėsi tokios spalvos, tu tokio objekto nedėsi į kadrą. O dabar, kadangi yra naujas kūrybinis direktorius, tos gairės dar tik tai kuriasi, tai mes kartais daug nufilmuojam ir tada mes sužinom, kad ne. Ir mes turim perfilmuot pakeisti. Tai mūsų ta komanda yra nedidelė, bet yra tam, kad mes būtume labai, labai reaktyvus. Nes daug veiksmo vyksta ir mes tokie turim būti truputį kaip, sakau, kaip greitoji pagalba, bet nieks nemiršta, reikia nepamiršti. Nes kartais visi išprotėja ir sakau, žmonės, nieks nemiršta, viskas gerai, surasim būdų, neišprotėkim, dabar visi pavalgom. Ir viskas, nes tiesiog reikia nepamest galvos.
0: Mano labai sveikas požiūris. Ir jeigu neklysiu, dar šiemet kaip tik su komanda filmavai pasiruošimą Metropoliteno muziejaus galai. Ir kaip irgi Balenciaga mados namai kūrė įvaizdžius atskiroms įžymybėms. Kaip tas procesas atrodė ir kuo jis, pavyzdžiui, skiriasi nuo to, kaip filmuojamas pasiruošimas kolekcijų pristatymams?
1: Taip, ten yra gan toks, kaip pasakyt, artimas darbas su tuo VIP žmogum. Nes man toks susidarė įspūdis, kad garsenybės jos renkasi tarp kelių outfitų. Man toks įspūdis, kad keli brandai gamina vienu metu tas suknelės. Ir kažkieno bus išsirinkta. Tai būna, kad jau yra sukurta, jau padaryta, jau mes filmą visą turim ir jo nieks nepamatė, nes žvaigždė nusprendė eiti su kitu dizaineriu. Paskutinę minutę. Tai ten yra truputį kitaip. Yra kūrybinio direktoriaus pasiūlymai, komandos visas darbas. Nu, jie pasiūlo tą formas, medžiagas, nuotaiką, idėjas. Bet tai yra žvaigždė, kuri renkasi, nes tai nėra tik tai rūbas, tai yra politinis kažkoks tai komentaras. Met gala ypač. Tuo ir skiriasi.
0: Ir ar tenka filmuoti pačias įžymybės ar tiesiog patį drabužio sukūrimo momentą?
1: Aš filmuoju patį drabužio sukūrimą. Taip įvyko, kad aš jau ne pirmą kartą filmuoju Met Gala ir kai aš filmavau pačią pirmą, aš dar turėjau vaiką, nu, kūdikį ir žindžiau ir jie man sako, reikės skristi į New Yorką ir aš sakiau, ne už ką, aš neskrisiu, nes aš noriu miegoti. Ir tiesiog taip gavosi, kad mes suradom žmogų, kuris ten filmuoja, ir tai visiškai pasiteisino. Ir aš tiesiog neskrendu filmuoti žymybių, nes man atrodo, kad tai nėra prasmės. Galbūt, jeigu aš labai norėčiau, aš sakyčiau, jo, skrenda, man ten yra kažkoks azartas, bet šiais laikais aš kažkaip esu mačius tų žymybių, nei tu su jais pabendrauju, nei tu ką pamatai, ir viskas tvarkoja, aš tiesiog instruktuoju žmogų ir jie nufilmuoja. Tai visų vienintelė žymybė, su kuria man teko taip labiau artimiau, tai buvo Isabelle Huppert, ir jinai fantastinė moteris. Ir man iki šiol tas vaizdas, kur mes įrašinėjom jos, filmavom jos įrašą balso, ir aš tuo metu buvau 4 ar 5 mėnesių neštume, ir aš buvau su kamera, ir jinai tiesiog atsisuko ir mane sako, aš nebegaliu žiūrėti, jūs turite atsisėsti. Ir aš buvau tokia raudona kaip burokas, nes kai su manim kažkas toks svarbus žmogus kalba, aš labai susijaudinu, ir sakau, jūs tikrai nesijaudinkit, viskas tvarkoj. Ir jinai visai tiek pergyveno dėl manęs, kad man buvo labai gražu, kad žmogus, nors jis dirba savo darbą ir čia, jai neturėtų tarsi rūpėti, bet jinai buvo tiek įsijungus apie tai, kas vyksta aplinkui, kad man, žavu, kai žmonės nėra tik savo tam tunelyje, žinai, ateinu, padirbu ir viso gero. Tai paliko labai gerą įspūdį, kad jinai žmogiškai yra.
0: Na ir paskutinis klausimas, Rasa, nes iš tiesų, manau, kad labai daug įvairiausių tavo darbo aspektų aptariam, bet pokalbio pradžioje tu paminėjai, jog su visa dabartinė dirbtinė intelekto technologija, kaip yra lengva generuoti vaizdus, kaip yra lengva padaryti sensacingus vaizdus, gali tikrai nemažai kas keistis ir tavo darbe. Kaip manai, kas svarbiausia būtent tavo darbe, mados, filmus kuriant, kas bus įdomiausia ir svarbiausia, sakykime, per ateinančius 5 metus, ar matai kažkokia kryptė ar tendencija, link ko potencialiai ta mados komunikacija judės?
1: Aš manau, kad tai, ką aš filmuoju, dokumentinius filmus, jie išliks įdomus ir reikalingi, gal netgi dar labiau negu anksčiau, nes su AI mes galim sugeneruoti tobulus vaizdus, ir man atrodo, žmonės vis labiau pavargsta nuo tų tobulų vaizdų. Ir aš nežinau, ar tu pastebėjai, paskutinės kampanijos, kurias aš mačiau, buvo iliustracijos, pieštinės.
0: Taip.
1: Tai tik tai rodo, kad tai yra įdomiau pieštinė rankų darbo ir iliustracija, negu sugeneruotas tas vaizdas. Tai tas pats, man atrodo, su dokumentika. Ta prasme, mes iš tikrųjų AI mum padeda kartais, pavyzdžiui, aš ten galiu sugeneruoti tekstą, ta prasme, balsą dokumentiniam filmui, kad pamatyt, koks yra ritmas, kas veikia, kas ne filmui, bet mes vis tiek įrašysim tikrą balsą, nes žmonės nori tikrumo ir nori matyti, kas vyksta. Tai va, galbūt su tuo AI tokiu atmetimo reakcija įvyks tai, kad ir mados namai norės parodyti tas nukencelintas suknelės ir tas visas klaidas, kurios įvyksta, ir tai pasidarys dar įdomiau negu taip, kad viskas vyksta tobulai ir tvarkingai ir gerai. Tai aš tikiuosi, nes man atrodo, kad tai yra įdomiau. Ir mes tokių žiūrėjom pavyzdžių iš 90-ųjų, kur tie mados filmai būdavo tiesiog ten ateina žurnalistas su kamera ir viską filmuoja, ką jie šnekasi tie žmonės. Lyg būtų visiškai buitinis filmas ir jie yra tokie gyvi ir įdomus. Ir aš tikiuosi, kad atsiras noro tokius filmus daryti ir matyti, kas iš tikrųjų, ką žmonės ten šneka ir daro. Bet kiekvieną kartą, kai mes bandėm tą padaryti, tiesiog visi išsigasta, o ne, tai yra per daug realu. Ir sako, ne, gal vis dėlto nušlifuojam. Tai aš tikiuosi, su AI atsiras to, kaip pasakyti, buiteko tokio įdomaus ir kliurkų ir visokių klaidų ir pasidarys gyvesnis tas filmas.
0: Na, labai linkiu, kad iš šią kryptį viskas ir nueitų, nes jeigu kas ir gali tą labai įdomi ir gražiai parodyti, tai tikiu, jog būtent tu ir tavo komanda. Tai noriu klausytams priminti, jog šiandien svečiuose buvo Paryžiuje gyvenanti mados filmų režisierė Rasa Juškevičiūtė. Ačiū tau, Rasa, kad galėjai atvykti.
1: Ačiū labai tau.
0: Ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Na, o visus kitus buvusius ir būsimus šio rudens sezono epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui, tarp dviejų pasaulių įkalinta intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesę ir žavingą muzikinę fantaziją. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti Palėpės radinius šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė vėl treniruos Dainius Adomaitis. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Kandidatai į asociacijos prezidentus nutarė sprendimą dėl rinktinės trenerio priimti anksčiau, nes lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinės laukia svarbus pasaulio čempionato atrankos langas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-19 metais. Nuo 22-ųjų iki praėjusio sezono strategas dirbo Tokijo Alvar komandoje, o šiuo metu nedirba jokiame klube. Lietuva Rusijai pareiškė griežtą protestą dėl sabotažo Estijoje ir tesiamų atakų prieš Ukrainą. Užsienio reikalų ministerija nurodo, kad solidarizuodamasi su savo strateginė partnerė Estija, Lietuva griežtai pasmerkė šių metų rugpjūtį Taline įvykdytas sabotažo aktą, kai buvo tyčia padegtas Estijos gynybos įmonei priklausantis pastatas. Estijos institucijų duomenimis už šį išpuolį yra atsakinga Rusija. Pabrėžiama, kad Lietuva kartu su savo sąjungininkais ir ištingai reaguosi Rusijos vykdomas atakas ar kitus tarptautinę teisę pažeidžiančius veiksmus. Ukraina skelbė nuo vakar vakaro numušusi 5 Rusijos paleistas raketas ir daugiau nei pusšimtį dronų. Naktį Maskva vėl atakavo sostinę Kyjivą. Mieste buvo girdima 14 sprogimų, keliuose Kyjivo rajonuose kilo gaisrų. Mažiausiai 3 žmonės žuvo, tarp jų vaikas, 5 gyventojai sužeisti. Dalyje miesto dingo elektra. Rusija pastaruoju metu sustiprino atakas prieš Ukrainos sostinę. Nuo rugpjūčio miestas apšaudomas bene kasdien dažnėja ir dieninių atakų. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Kyjivo gyventojai įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą bet kurioje miesto dalyje.
2: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kaip prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijaustumėm niekur saugus. Nei į darbą eidami, nei namuose būdami, nei į parduotuvę eidami, nei, pavyzdžiui, viešųjų transporto važiuodami geležinkeliu. Visur dabar yra pavojus. Ir anksčiau dar kažkada buvo, ten net ir prieš metus, ar jeigu atakuodavo balistinėmis raketomis, tai būdavo mėnesį keletą kartų, buvo atakos visos naktį buvo daromos. O dabar ne, dabar visą parą, kas kelias valandas skraido tie dronai, naktį jūs girdi, kaip jau užė, o dieną negirdi ir iš visiškai netikėtų.
1: LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Šiandien paskutinė diena pateikti prašymą nutraukti kaupimą antrojoje pensijų pakopoje tiems gyventojams, kurie sukauptas lėšas nori gauti dar spalį. Prašymus reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovei, jie nagrinėjami pagal ketvirčius. Galimybė pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos galios iki kitų metų pabaigos. Kaip skelbta per antrą pensijų reformos ketvirtį nuo balandžio iki birželio, iš kaupimo antrosios pensijų pakopos fonduose iš viso pasitraukė beveik 116 tūkstančių arba 7% dalyvių. Jungtinės valstijos šiandien oficialiai galutinai pasitraukė iš Irako, dalis tai sutinka kaip šventė, kiti nuogąstauja dėl saugumo grėsmių, išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
3: Susitarimas dėl likusių pus trečio tūkstančio amerikiečių

0: Amerikiečių karių išvedimo iš Irako pasiektas dar prieš 2 metus, valdant Džo Baidenui. Pasitraukimas žymi daugiau nei 20 metus trukusio Jungtinių valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgoms galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbė naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogąstaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta. Taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
1: Temperatūra Vilniuje 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Utenoje 16 laipsnių šilumos, dieną be žymesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra dieną 17-21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.

Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir mes vėl grįžtame į Londono karališkąją Alberto salę, kur šių metų rugsėjo 4-ąją BBC Proms festivalyje koncertavo karališkasis Liverpoolio filharmonijos orkestras. Netrukus šis koncertas skambės ir LRT klasikoje. O programoje šimtmetį istorijos žyminti anglų orkestrinę muziką. Skambės ir Benjamino Britteno koncertas smuikui ir pasaulinė premjera Carmel Smikerskill kompozicija su meile mesta plita. Na, o šius du išskirtinai originalius kūrinius apjuos Ralfo Vono Williamso muzika. Koncertą užbaigs jo mislingoji 9-oji simfonija, o pradės šviesus kūrinys styginių orkestrui ir kvartetui Fantazija Tomo Talio tema. Ir tai vienas iš tų kūrinių styginių orkestrui, kurie skamba ypač angliškai, tai 1910-aisiais sukurtas opusas, kuris iš pradžių glumino kai kuriuos labiau tradiciškai mąstančius klausytojus, tačiau jis pasirodė esąs novatoriškas naujajai kompozitorių kartai. Jie vertino tradiciškai anglišką skambesį, kuris labai skiriasi nuo amžiaus pradžioje vyravusio vokiškojo romantizmo pasaulio. Kompozitorius, redaguodamas anglų giesmyną, rado keletą melodijų, kurios jam padarė didžiulį įspūdį. Viena iš jų ir buvo 16 amžyje sukurta Tomo Talio psalmė, kodėl jis pyksta kovoje. Psalmėje kalbama apie pagonių pyktį ir įniršį prieš dievą. Šią melodiją Vonas Williamsas panaudojo kaip pagrindą savo fantazijai Tomo Talio tema. Beje, po premjeros Times kritikas rašė, kad kūrinys yra nuostabus, nes atrodo, kad jis pakelia į nežinomą muzikinės minties ir jausmų sferą ir per visą kūrinį niekur nesupranti, ar klausaisi kažko labai seno, ar labai naujo. Taigi išgirskime, kaip tai skamba šiandien. Ralfo Vono Williamso fantazija Tomo Talio tema dabar groja karališkasis Liverpoolio filharmonijos orkestras, diriguojamas Andrew Menzies. Maestro, beje, žinomas kaip Vono Williamso muzikos žinovas, taigi bus įdomu, klausykimės.

Šitaip BBC Proms festivalyje Londono karališkoje Alberto salėje nuskambėjo Ralfo Vono Williamso fantazija Tomo Talio tema, kurią koncertą pradėjo karališkasis Liverpoolio

filharmonijos orkestras, o dirigavo didelis Vono Williamso kūrybos žinovas Andrew Mansey. Šis orkestras tai yra seniausias Jungtinėje karalystėje ir iki šiol veikiantis profesionalus simfoninis orkestras. Jis buvo įkurtas dar 1840-aisiais, taigi šiemet jam sukanka 186. Ir tai reiškia, kad kai Benjaminas Britenas sukūrė savo novatoriškai koncertą smuikui, kurį mes netrukus ir išgirsime, šis orkestras sparčiai artėjo prie savo šimtmečio. Britenas tuo metu, kai įrašė, buvo 25, didžiąją dalį kūrinio jis sukūrė Jungtinėse Amerikos valstijose ir mintis jį parašyti jam kilo dar 1936-aisiais Barselonoje, kai jis išgirdo Albano Bergo koncerto smuikui premjerą, kaip tik tuo metu, kai prasidėjo Ispanijos pilietinis karas. Kai Britenas pradėjo kurti koncertą savąjį, visa Europa jau buvo ant karo slenksčio ir ši neišvengiama grėsmė paskatino jį persikelti į Ameriką. Jis baigė koncertą tą patį mėnesį, kai Didžioji Britanija paskelbė karą Vokietijai, o pasaulinė premjera įvyko po metų, 1940 kovo mėnesį, Niujorke. Koncertą atliko Niujorko filharmonijos orkestras, o dirigavo būsimasis Halės orkestro vadovas Džonas Barbirolis. Ir tai yra koncertas atspindintis laikmetį, kuriuo jis buvo ir sukurtas. Išgirskime, kaip tai skamba dabar, kai su šiuo senuoju Liverpoolio orkestru Stradivarijaus smuiku groja Simone Lamsma, Benjamino Briteno tarptautinio konkurso nugalėtoja. Benjamino Briteno koncertas smuikui ir orkestrui skamba iš Londono karališkosios Alberto salės LRT klasikoje Simone Lamsma ir karališkasis Liverpoolio filharmonijos orkestras.

mažoro ir minoro, na galbūt tarp šviesos ir tamsos. Tikrai dviprasmiškas baigiamasis akordas prieš pasineriant į tylą Londono karališkoje Alberto salėje. Nuskambėjo Benjamino Briteno koncertas smuikui, sukurtas, kai kompozitoriui buvo 25. Kūrinį atliko olandų smuikininkė Simone Lamsma drauge su karališkoju Liverpoolio filharmonijos orkestru. Dirigavo Andrew Mance. Primenu, kad šį vidurdienį LRT klasikoje skamba BBC Proms festivalio koncertas, jo įrašas ir netrukus mes tapsime liudininkais, kaip su meile bus mesta plyta. Toks yra visiškai naujo kūrinio, kurį sukūrė jaunoji britų kompozitorė Carmel Smickersgill pavadinimas. Išgirsime pasaulinę premjerą. Pasak kompozitorės, tai kūrinys, kuriame tyrinėjamas atsparumas, kuris gali atsirasti susidūrus su sunkumais. Jis yra trijų dalių ir kiekvienoje iš jų nagrinėjamas plytų metimo veiksmas iš skirtingos perspektyvos. Pirmoji dalis pavadinta Kodėl, kitaip tariant, tai idėja, kodėl ją reikia mesti. Vėliau muzika tampa vis labiau iškreipta ir grėsminga, nes šio veiksmo smurtas pradeda augti kaip galimybė. O dar vėliau, kaip realybė kitose dviejose dalyse, iš kurių viena pavadinta statybos, užuojauta, bendruomenė, pasekmės. Na, o paskutinė – balsas, kuris sako – daryk tai. Kūrinio eigoje atskiri instrumentai sąveikoja tarpusavyje ir iš esmės sąveikoja su plytų metimo idėja. Iš pradžių su smalsumo, bet vėliau su piktavališkais ketinimais taip, kad ši idėja sustiprėja iki destruktyvios jėgos, vedančios prie paties veiksmo. Carmel Smickersgill kūrinį su meile mesta plyta groja karališkasis Liverpoolio filharmonijos orkestras, diriguoja Andrew Mance.

Balsas, kuris sako, daryk tai, užbaigia Carmel Smikersgill naująjį kūrinį su meilė mesta plita. Ir tai yra BBC užsakymų parašyta kompozicija, kurios pasaulinė premjera įvyko šią vasarą BBC Proms festivalyje. Ir šį vidurdienį LRT klasikoje grojo karališkasis Liverpoolio filharmonijos orkestras diriguojamas Andrew Mansės. O dabar nuo su meilė mestos plytos iki giliai į sielą įsiskverbiančios simfonijos. Devintoji ir paskutinė simfonija, kurią 1956-aisiais sukūrė Ralfas Vonas Williamsas, yra lakoniška ir kur kas paprastesnė nei ta muzika, kuri jam pelnė šlovę 1920-aisiais ir 30-aisiais. Tai mąsli simfonija, kurioje yra labai daug audringų fragmentų, o pabaiga, na, tikras ugnikalnio išsiveržimas. Rašydamas savo devintąją simfoniją, kompozitorius buvo kupinas jėgų ir energijos ir kas tuo metu daugeliui buvo tikrai didžiulė staigmena. Faktas, kuris jį linksmino. Partitūroje jis panaudoja flugerhorno aukšto registro varinio pučiamojo švelnų skambesį. Pasak kompozitoriaus žmonos, jis labai susižavėjo šiuo instrumentu tada, kai jie atostogavo Austrijos Alpėse ir plaukė valtimi ežere. Ir ežero viduryje valtininkas išjungė variklį, išsitraukė flugelhorną ir trumpai pagrojo, kad jie galėtų išgirsti, kaip ryškiai garsas skriejo virš vandens lyg aidas nuo kalnų. Tai yra labai gražus garsas, pasakė tada kompozitorius, įtrauksiu jį į savo simfoniją. Ralfo Vono Williamso devintąją simfoniją E-moll dabar groja karališkasis Liverpoolio filharmonijos orkestras. Taigi išgirskime tai ir Klugerhorną Austrijos Alpėse taip pat.

Iki pat pabaigos tęsiasi turbulencija, kuri išsklaido energiją tarsi bangos, besitrenkiančios į paplūdimį ir paliekančios saulės spinduliuose spindinčią putą. Tai Rolfo Vono Viljamso 9 simfonija E-mol, kurią koncertą BBC Proms festivalyje baigė karališkasis Liverpoolio filharmonijos orkestras, diriguojamas Andrew Mansės. Ir štai toks buvęs dar vienas koncertas mus pasiekęs iš BBC Proms festivalio, kuris vyko Londono karališkoje Alberto salėje ir kuris dar 30 dienų jūsų pasiklausimo laukia LRT radiotekoje. Jį parengė Junija Galėjeva, o su jumis buvau aš, Gabija Narušytė. Taigi gražios dienos ir susitikime vakare.

0: per britiškas Paryžiui ir per prancūziškas Londonui. Tarp dviejų pasaulių įkalinta intymų ir rafinuota kompozitorių Lenoksą Berklį iš akių pametė daugelis pasaulio muzikologų. Tačiau tu ir aš šią savaitę galime aplankyti jį jo muzikinėje palėpėje ir pasimėgauti jo šviesę ir žavingą muzikinę fantaziją. Kolegos Oksfordo alumno divertismentą atranda ir politologė melomanė Agnija Grigas. O aš, Gintaras Januševičius, kviečiu įsijungti palėpės radinius šį trečiadienį 13:05 per LRT klasiką.
1: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija su leidėjais Lolita Varnavičiene bei Sauliumi Žuku kalbėsimės apie leidybos pasaulyje ir lietuvių literatūros lauke vykusius procesus, kurie keitė ką tik atgavusios nepriklausomybę Lietuvos visuomenės požiūrį į knygas ir į skaitymą. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
2: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Teklę Sapiegaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
3: Klasika.

0: LRT klasika. 13 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Šeštadienį Vilniuje vyksiant trims mitingams susijusiems su migracijos problemomis Lietuvoje, policija žada užtikrinti saugumą. Iš pradžių savivaldybė renginius buvo suderinusi trijuose skirtingose vietose – Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo, Vinco Kudirkos aikštėje ir jos prieigose. Tačiau vėliau vienas protestas, kurio organizatoriai pasisako už migraciją, iš Nepriklausomybės aikštės perkeltas prie Kudirkos aikštės – Kitoje gatvės pusėje nuo vietos, kurioje vyks nacionalinio susivienėjimo protestas prieš imigraciją. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis.
1: Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas, ta vieta, kuri, kaip jūs teigėt, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau. Nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
0: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos, tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų.
2: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomas iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės dar, planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyviai, tiek kito protesto dalyviai galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
0: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Jevgenijus Liepis. Vasarą NATO oro policijos misija Baltijos šalyse pakeitus oro gynybos misijai Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas sako, kad dėl to pagreidėjo sprendimų prieimimo procesas, pagerėjo koordinavimas tarp priimančiosios šalies ir NATO oro pajėgų vadavietės atsakingos už sprendimų prieimimą. Jo teigimu pastarųjų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina. Pasak Premenecko, NATO oro policijos misijos tikslas buvo stebėti Rusijos orlaivių judėjimą, nustatyti tuos, kurie skraido greta Baltijos šalių oro erdvės, o dabar grėsmės visai kitos. Iranas teigia gavęs oficialų Jungtinių valstijų atsakymo dėl pateikto siūlymo baigti karą. Prieš kelias dienas Amerikos prezidentas Teherano siūlymą atmetė. Irano vyriausybės atstovas teigia, kad atsakymas pristatytas prezidentui Masudui Pezeškianui, apie jo turinį informacijos nepateikiama. Netiesioginiai pokalbiai tarp abiejų pusių atsinaujino praėjusią savaitę. Iranas tuomet teigia pateikęs sąlygas, kuriomis galėtų būti atvertas Hormūzo sąsiauris. Tarp reikalavimų paliaubos artimuosiuose rytuose įskaitant Libaną, kur Izraelis reguliariai atakuoja grupuotę Hezbollah bei leidimas naudotis įšaldytomis lėšomis. Tuo metu Vašingtonas didini ekonominį spaudimą Iranui ir įveda naujas sankcijas Teherano remėjams. Jungtinėse valstijose bus įšaldytas 10 asmenų ir organizacijų turtas, uždraustis sandoriai su kai kuriomis įmonėmis. Iš Dubajus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Izraelį skridęs lėktuvas buvo priverstas avariniu būdu leisti Saudo Arabijoje tarp lėktuvo pilotų kilus konfliktui. Incidentas trumpam buvo sukėlęs susirūpinimą dėl galimo užgrobimo, dėl to Izraelis į orą pakėlė karo lėktuvus. Skrydžius stebinčio portalo duomenimis signalą apie pavojų pasiuntęs lėktuvas sparčiai žemėjo ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Izraelio žiniasklaida teigia, kad per plauką išvengta didelės katastrofos. Kol kas neaišku, dėl ko kilo konfliktas. Vienas iš lėktuvų skridusių keleivių žurnalistams sakė, kad įgula paprašė pagalbos ir keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų bei jį surišti. Kita liudininkė sako, mačiusi pilotų kabinoje daug kraujo, vienas jų buvo su peiliu. Lėktuvas saugiai nutupdyti padėjo kiti 2 lėktuvų skridę pilotai. Temperatūra Vilniuje 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje ir Kaune 17.

Šiauliuose 18, Utenoje 19, šilumos naktį be lietaus, vietomis rūkas bus 6-11, pajūry iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be žymesnio lietaus, vėjas rytinių krypčių nestiprus, temperatūra 17-21 laipsnių šilumos. 13:05.

0: Mėla klausytoja, mielas klausytojau, ačiū, kad radai valandėlę palėpės radiniams. Aš Gintaras Januševičius ir kartu su tavimi šiandien kilsiu į labai savitą palėpę kažkur tarp Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos. Jei žinai Stingo dainą Anglas New York'e,
1: Don't drink coffee, I take tea, my dear.
0: Arba Džordžo Geršvino Amerikietį Paryžiuje. Šiandien išgirsi jų dviejų lydinį, nes kalbėsime ir klausysimės anglo Paryžiuje. Bus labai įdomu, taigi liksiu LRT klasiką.

Visada džiaugiuosi, kai tenka atrasti kompozitorių arba kompozitorę, apie kuriuos Lietuvoje dar nekalbėjo niekas. Ypač Didžiojoje Britanijoje tokių atrandu nemažai. Neseniai Jūros šventės fortepiono taurės, tai yra šešiaturio pianistų konkurso metu, vienas pusfinalininkų išsitraukė savo užduotį per minutę išvardinti kuo daugiau Didžiosios Britanijos kompozitorių ir nesugebėjo paminėti nei vieno. Visgi tikrai nepuolu kaltinti paties studento. Kiek sugebėtau suskaičiuoti tu? Susistabdyk laidą, jeigu klausai radiotekoje, ir paskaičiuok, aš palauksiu. Jeigu sugebėjai pasakyti daugiau negu 3 kompozitorius, tikrai paplok savo per petį, kadangi ne kiekvienas tai sugebėtų padaryti. O britų muzika išties yra aukso klodas. Vonas Williamsas, Holstas, Waltonas, Tippetas, Britanas, Finzis, Moranas, Rubra, Olvinas, Baksas, Howellsas ir dar 10 kitų pavardžių. Tačiau Lietuvoje iš viso to žemyno praktiškai liko tik keli, taip pavadinkime, turistiniai objektai. Tai yra Elgaras, Britanas, galbūt Vonas Williamsas. Ir viskas. Galima būtų manyti, kad lietuvių muzikinė geografija ilgą laiką buvo arba vokiška, arba prancūziška, arba rusiška. Tai matyti iš repertuaro, konservatorijų tradicijos, leidinių ir įrašų. Britų muzika tiesiog nepateko į mūsų įprastą informacijos apyvartą. Neabejoju, kad dažnam klausytojui ir klausytojai britiška klasikinė muzika pirmiausia asocijuojasi su karališkomis apeigomis ir nedaugiau. Visgi teisybės dėlį reikia pasakyti, kad britai patys ilgą laiką buvo gana uždara muzikinė sala. Daugelis jų kompozitorių turėjo gerą karjerą Jungtinėje karalystėje, bet beveik jokios tarptautinės ambicijos ar siekio tapti pripažintais toliau už savo gimtinės ribų. Rezultatas – silpnesnė tarptautinė leidybos, koncertų ir įrašų apyvarta. O tai reiškia paprastą dalyką. Jei repertuaras net keliauja į Berlyną, Vieną ar Paryžių, labai maža tikimybė, kad po kelių metų jisai atsiras ir Vilniuje. Taigi, narstydamas palėpęs, dar nekartą užsuksiu Didžiąją Britaniją ir tikėsiuosi, kad tau mano atradimui bus tokie pat įdomus, emocionalūs, kaip ir man pačiam, vis labiau pamilstančiam Didžiosios Britanijos muziką. Šiandienos pasakojimą derėtų pradėti 1903 metais. Tais pačiais metais pasaulį išvydo Ford Motor bei Harley Davidson kompanijos, įvyko pirmosios Tour de France lenktynės, į orą pakilo pirmasis Raitų lėktuvas, o prekyboje pasirodė pirmosios vaškinės skraidelės po 5 centus už pakelį ir greitai revoliucionavusios visą vakarų pasaulio vaikų laisvalaikį. Būtent tais metais Boars Hillo vietovėje netoli Oksfordo gimė berniukas su trigubai britišku vardu – Lenoksas Rendalas Francisas Berklis. Berklis į muziką atėjo ne iš karto. Nors muzikiniai gabumai pasireiškė dar vaikystėje, 1922 metais, būdamas 19, jis į Oksfordo universiteto Mertono koledžo įstojo studijuoti ne muzikos, o prancūzų kalbos ir filologijos. Tačiau būtent muzika Oksforde jį domino gerokai labiau nei oficialios studijos. Jis mokėsi vargonuoti, kūrė, lankėsi koncertuose, o 1925 metais netgi tapo Mertono koledžo ir klavimo 8-vietės vairininku. Vis dėlto Berklį pats buvo gana uždaras ir kuklus žmogus. Jo gyvenimas universitete, pasakė biografų, gerokai skyrėsi nuo triukšmingesnių bohemiškų Oksfordo figūrų. Prancūzų kalbos studijos Berklį gyvenime buvo kur kas daugiau nei atsitiktinis akademinis pasirinkimas. Jo motinos šeima buvo glaudžiai susijusi su Prancūzija, o Berklį nuo jaunystės laviravo tarp abiejų kultūrų. Vėliau prancūzų kalba ir literatūra tapo neatskiriama jo kūrybinės tapatybės dalimi. Jis puikiai mokėjo prancūziškai, domėjosi prancūzų literatūra, o prancūziškas muzikinis skonis išliko vienas svarbiausių jo kūrybos atramų. Lemiamas posūkis įvyko lygiai prieš šimtmetį, 1926 metais, kai būdamas Oksfordo studentu, Berklį susipažino su kompozitoriumi Morisu Raveliu. Ravelis tuo metu lankydavosi Londone pas bendrus Berklį šeimos pažįstamus. Kadangi Berklį puikiai mokėjo prancūziškai, jis kartais būdavo pasitelkimas kaip vertėjas ir palydovas. Per vieną iš šių susitikimų Berklį įsidrasino ir pademonstravo Raveliui šiek tiek savo kūrybos. Ravelis jaunąjį muzikantą paskatino į muziką pažiūrėti rimčiau ir pasiūlė jam vykti į Paryžių studijuoti pas Nadia Boulanger. Šis patarimas iš esmės pakeitė Berklį gyvenimą.
Tų pačių metų pabaigoje jis jau buvo Paryžiuje. Iš pradžių planavo likti maždaug metus, tačiau pas Nadia Boulanger jis praleido visus 6. Praėjusime sezone apie šią įtakingą pedagogiją padariau visą laidą. Jei girdi Nadios Boulanger vardą pirmą kartą, rask tą laidą LRT radioteko ir susipažink su jos dramatišku gyvenimu ir kūryba. Tai tikrai verta. Nadia Boulanger garsėjo ne tik milžiniškomis muzikinėmis žiniomis, bet ir ypatingu reiklumu. Berklį iki tol nebuvo gavęs tokio sistemingo kompozitoriaus parengimo, kokio jo paties žodžiais kompozitoriui reikėjo. Boulanger jį mokė kontrapunkto, harmonijos, formos ir muzikinės disciplinos. Paryžiuje jaunasis kompozitorius susipažino su daugeliu to meto muzikos pasaulio figūrų – Igoriu Stravinskiu, Dariumi Mijo, Artūru Onegeriu, Albertu Ruseliu ir ypač artimai su Francisu Poulengu, apie kurį kalbėjau vos praėjusią savaitę. Poulengas ir Berklį tapo artimais draugais. Jų ryšys truko dešimtmečius, o jų muzikoje galima rasti ir bendrų estetinių bruožų – skaidrę faktūrą, ypatingą dėmesį melodijai, klasikinės formos pojūtį, harmoninį rafinuotumą ir prancūzišką eleganciją. Didelį įtaką Berkliui be abejo padarė ir Ravelis, tam tikras jo muzikinis krikštatėvis. Berklį perėmė ne tik konkrečius Ravelio harmoninius triukus, kiek tam tikrą požiūrį į kompoziciją – tikslumą, skaidrumą, spalvos kontrolę ir nepaprastai kruopštų santykį su mažiausiomis detalėmis. Įdomu, kad būtent prancūziška patirtis tapo pagrindu tam, kas vėliau skambėjo kaip labai savitas britiškas Berklio balsas. Po Paryžiaus keletą metų Berklį praleido Prancūzijos Rivjeroje, rūpindamasis sergančiais tėvais. Tik po motinos mirties 1935 metais jo gyvenimas vėl pasuko aktyvios muzikinės karjeros link. Ir tada įvyko kitas lemtingas susitikimas. 1936 metais Barselonoje vyko tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos festivalis. Ten Berklį susitiko su kitu britų kompozitoriumi, kuris buvo už jį beveik 10 metų jaunesnis, tai yra Benjaminu Britenu. Berklį ir Britenas buvo labai skirtingi žmonės ir kompozitoriai, tačiau tarp jų atsirado stiprus kūrybinis ir asmeninės ryšys. Kartu jie sukūrė orkestrinę siuitą, paremtą katalonų šokių medžiaga, o vėliau prisidėjo prie kitų kompozitorių ir kuriant variacijų projektą. Tačiau jų santykis buvo ne vien profesinis. Šiandien, skaitant Briteno dienoraščius ir jų biografijas, aišku, kad Berklį jautė Britenui ir romantinius jausmus. Britenas savo ruoštu norėjo aiškiai apsibrėžti seksualinio ir romantinio santykio ribas. Netrukus kompozitorių ryšys tapo dar artimesnis. Jie nusprendė kartu gyventi. Britenas buvo įsigijęs seną malūną, o 1938 metų balandį Berklis ir Britenas apsigyveno jame kartu. Atskiruose miegamuosiuose. Tačiau Berklis tikėjosi, kad jų santykis vis dar gali tapti romantinis. Tuo tarpu Britenas pats dar aiškinosi savo seksualinę tapatybę. Berklį laiškai iš to laikotarpio rodė labai stiprius jausmus. Viename laiške Britenui jis rašė, kad negali galvoti apie nieką kitą, tik apie jį, ir šį prisirišimą vadino savotišką ligą, nuo kurios tikėjosi kada nors pasveikti. Būtent tų pačių 1938 metų pabaigoje jų bendras gyvenimas nutrūko. Britenas netrukus išvyko į Ameriką, o jo gyvenimo partneriu tapo tenoras Peteris Pirsas, su kuriuo jis liko kartu iki gyvenimo pabaigos. Tačiau tai nebuvo Berklį ir Briteno draugystės pabaiga. Jų asmeninis ryšys pasikeitė, bet profesinė ir draugiška partnerystė išliko. Po daugelio metų 1948, kai Berklį šeimoje gimė sūnus Michaelas, Britenas tapo jo krikštatėviu. Tuo tarpu Berklį skausmingą meilę ir patirtį perkelė į muziką. Ypač reikšmingi tapo jo dainų ciklai ir intymūs kameriniai kūriniai.

Versatilusis kompozitorius 1940 metais pradėjo dirbti BBC, o po 2 metų pradėjo dėstyti kompoziciją Karališkojo muzikos akademijoje Londone. Jo paties kūryba tuo metu buvo labai plati. Berklį parašė 4 simfonijas, koncertus fortepijonui, smuikui, violončeliai, fleitai ir gitarai, styginių kvartetus, operas, baletą, muziką teatrui ir kinui, daugybę dainų bei religinės muzikos. Lenoksas Berklį mirė Londone 1989 metais, sulaukęs 86. Per maždaug 6 kūrybos dešimtmečius jis parašė beveik 300 kūrinių. Šiandieną Lenoksas Berklį yra vienas iš tų kompozitorių, apie kuriuos Anglijoje kalbama gerokai daugiau negu likusime pasaulyje. Už Didžiosios Britanijos ribų jo vardas net tarp klasikinės muzikos klausytojų dažnai mažai ką pasako. Kodėl? Na, pirmiausiai, Berklį buvo pernelyg kosmopolitiškas, kad lengvai tilptų į britų muzikos istorijai sukurtą dėžutę. Jeigu kalbame apie 20-ojo amžiaus britų muziką, dažnai galvojame apie savitą anglišką skambesį, folklorą, chorinę tradiciją, karališkai skambančią muziką. O štai Berklį muzikoje labai stipriai girdėti Prancūzija, Ravelis, Puljonkas, Stravinskis, neoklasicizmas. Užsieniui jis nebuvo pakankamai angliškas, kad taptų tipišku britų muzikos ambasadoriumi. Taip pat jis iki gyvenimo pabaigos taip ir liko savo kartos superžvaigždės Briteno šešėlyje. Briteno tarptautinis mastas buvo toks didelis, kad jo epochoje Berklį lengvai liko antrame plane. Be to, šalia buvo ir kitos ryškios figūros – Williamas Waltonas, Michaelas Tippetas. Berklį priklausė nepaprastai stipriai kompozitorių kartai, kurioje buvo labai nesunku pasimesti. Žymiai daugiau šansų išgarsėti Berklį būtų turėjęs, jei būtų kūręs muzikinės revoliucijas. Tačiau jis pasirinko gerokai individualesnį kelią. Jis nebuvo avangardistas, kuris būtų radikaliai pakeitęs muzikos kalbą. Tačiau jis taip pat nebuvo ir paprasčiausias romantinės tradicijos tesėjas. Jo elegantiškoje, skaidrioje, subtiliai harmoningoje muzikoje susitinka Mozartas, Stravinskis, britiška tradicija, neoklasicizmas, prancūziškas rafinuotumas. Tai puiki muzika klausytis, tačiau muzikos istorikams ją sunkiau apibūdinti vienu sakiniu, o kompozitoriai, kuriuos lengva priskirti konkrečiam judėjimui ar, kabutėse, izmui, dažnai lengviau išsilaiko repertuare. Galiausiai ir tikriausiai svarbiausia, pats Berklį nebuvo žmogus, kuris aplink save kurtų legendą. Jis buvo santūrus, privatus, trapus, uždaras žmogus. Palyginkime jį su Stravinskiu, Puljonku, Britenu ir Mesianu. Tik vienas jų turi labai aišku beveik mitologinį kultūrinį įvaizdį. Berklį istorija daug tylesnė, kas, žinoma, nepadeda parduoti bilietų, knygų ar kūrinių natų. LRT klasikos eteryje šiandien Berklį skambės garsiai. Lietuvoje, mano žiniomis, vos kartą atliktas kompozitorius publikai prisistatys kūriniu divertismentas, kuriame radau visą tai, apie ką papasakojau tau lygi šiol šioje laidoje. Lengvo charakterio kūrinys skamba tarytum kompozitoriaus veidrodis arba dienoraštis. Jei kūrinio būčiau paklausęs tik perskaitęs jo biografiją, matyt, būčiau pasakęs, kaip gyveno, taip ir užrašė. Divertismentas sukurtas 1943-aisiais, tai yra Antrojo pasaulinio karo metais. Tai yra

vienas ankstyvųjų svarbesnių britų kompozitoriaus orkestrinių kūrinių. Pats pavadinimas divertismentas iš karto nukelia į 18 amžių, pirmiausiai į Mozarto kūrybą. Tačiau muzikoje aiškiai jaučiama 20 amžiaus Prancūzijos muzikos dvasia. Iš Mozarto čia ateina formos aiškumas, elegancija ir lengvumo pojūtis. Iš prancūzų muzikos ypatingas skaidrumas, subtili harmonija ir orkestro spalvų rafinuotumas. Kūrinį sudaro 4 dalys – preliudas, noktiurnas, skerco ir rondo. Visos jos trumpos, koncentruotos, tačiau kiekviena turi savitą charakterį. Ypač išsiskiria noktiurnas – lyriškiausia ir emociškai giliausia kūrinio dalis. Berklį čia ne tiek mėgdžioja savo įkvėpimo šaltinius, kiek juos sulieja į labai savitą kalbą. Mozartas, Ravelis, Boulanger, Poulenc ir Stravinskis tampa ne citatomis, o tam tikrų muzikinių fonų, iš kurio pamažu išryškėja paties Berklį balsas, su kuriuo susipažinsi. Klausysime Symphony of London orkestro ir dirigento Johno Wilsono interpretacijos. O viešnia paklausyti šį kūrinį kartu su mumis pakviečiau politologę ir autorę Agniją Grigas. Kažkur girdėjau, kad prestižinių universitetų alumnus sieja kažkoks nematomas astralinis ryšys. Pažiūrėsime, ar atpažins Agnija savo kolegą oksfordietį vien iš jo kūrybos. Tradiciškai viešnia kūrinio klauso nežinodama jokių detalių apie jį. Taigi, jei esi pasiruošusi, jei esi pasiruošęs, pirmą kartą Lietuvoje, Lenoksas Berklį. Divertismentas.

LRT klasikos eteryje žaismingai ir graciškai debiutavo britų kompozitorius Lenoksas Berkli. Skambėjo jo divertismentas, interpretuojamas dirigento Johno Wilsono ir Symphonia of London orkestro. O kol tu šio kūrinio klausėjaisi žinodama arba žinodamas visą kontekstą,

0: Politologė ir autorė Agnija Grigas klausėsi jo tarytum aklame pasimatyme. Paklausykime, ką ji išgirdo šioje kompozicijoje. Agnija, koks yra pirmasis tavo galva šaunantis, galbūt net emociškai ryškiausias gyvenime patirtas įspūdis susijęs su klasikine muzika?
1: Čia gal bus labai toks asmeniškas. Žinoma, klasikinė muzika buvo anksti mano gyvenime, bet tas ryškiausias momentas įvyko gana neseniai. Ir tai iš tikrųjų yra, kai dukra Greta savo tėčio, nuo mano vyro Pauliaus 50-mečio proga, parašė kūrinį ir jį jam sugrojo asmeniškai ant fortepijono. Tai iš tikrųjų, manau, tas momentas daugiau negu bet kuris tikrai privedė ir mane ir vyrą prie ašarų.
0: O ar turi kokį nors kompozitorių ar kompozitorę, kurie tiesiog šneka tau į širdį?
1: Ne, dėja, negaliu sakyti, kad turiu. Ir visgi aš tada ir gal galvočiau, aš pati asmeniškai nesu nei klasikinės muzikos žinovė, nei ekspertė, nei esu įgyjus kažkokį ypatingą išsilavinimą šioje srityje. Gal sakyčiau, mano toks rimtesnis kontaktas buvo Kolumbijos universitete per bakalauro studijas, kai mums visiems buvo privalomas kursas Music Humanities. Na, tai yra studija, kaip muzika įtakojo vakarų civilizacijos raidą ir klausėmės na, tokius svarbiausius, sakykime, kūrinius, pradedant nuo grigorinių, kaip sakyt, chorų ir baigiant su, na, gal baigiant su Stravinskį, jeigu neklyščiau, ar gal Gershwin ar panašiai, bet pereinant tą raidą.
0: Keliaujame jau prie kūrinio, kurio paprašiau pasiklausyti, kokios nuotaikos ir vaizdai aplankė tave klausant būtent jo. Aš tu nieko nepaaiškinau, tiesiog pagrojau šį kūrinį į tavo ausines, kokie buvo tavo įspūdžiai?
1: Na, pirma, tai sakyčiau, tai buvo puikus būdas pradėti pirmadienio rytą, labai nuotaikinga muzika, kaip pasaka man, kaip kelionė. Iš vienos pusės man tai priminė kažkur net sakyčiau, gal to 20 amžiaus pradžios, na, tuos, ar Disnėjaus tuos ankstyvus, kažkokius tai ankstyvę muziką ar kūrinius. Įsivaizduočiau, kad baletas tikrai galėtų būti pastatytas pagal šitą kūrinį.
0: Ar esi kada nors pajutusi keistą artumo jausmą žmogui, kurio niekada nebuvai sutikusi, pavyzdžiui, muzikos kompozitoriui, rašytojui, galbūt menininkui, mokslininkui, vien todėl, kad jo kūrinyje arba raštuose atpažinai kažką labai savą?
1: Taip, aš gal sakyčiau, man asmeniškai tai daugiau yra su literatūra ir su rašytojais. Šią vasarą, beje, atostogose viešbutį atsitiktinai paėmiau knygutę nuo viešbučio lentynos ir tai buvo, dabar turėčiau net pasigūglinti, kad prisiminti pavadinimą, bet tai buvo iš Belgijos kilusios autorės, kuri rašo prancūziškai, tai man irgi toks buvo savotiškas malonumas pažiūrėti, ar aš dar galiu skaityti prancūziškai, visgi galėjau perskaityti tą trumpą romaną. Ir jinai rašo apie tokius prisiminimus iš savo vaikystės ir užaugimo Japonijoje. Na ir tą būtent ryšį tarp skirtingų kultūrų. Ir nors žinoma, vėlgi aš nesu nei prancūzė, nei japonė, bet gal ta mintis būtent, kaip tave įtakoja gyvenimas skirtingose kultūrose ir kaip tavo identitetą įtakoja. Ir, nors berods romanas vadinosi Nostalgie Heureuse, laiminga ar linksma nostalgija vertimas būtų. Tai vat kažkur man tas romanas prabilo man. Būnant šią vasarą atostogose prie jūros, visai netikėtai jį skaitant.
0: Tu pati esi gyvenusi Kaune, Niujorke, Oksforde, Londone, Los Andžele, dabar gyveni Vilniuje. Jei kiekvienas šių miestų būtų muzika, kaip tau jis skambėtų?
1: Jeigu būtų muzika, nu vėlgi gal aš Niujorkas kaip bebūtų yra, man asocijuojasi ir su džiazu, ir su džiazo klubais downtown'e, East Village, ir su Purgy ir Bess, sakyčiau, muziklu, bet taip pat ir su Lincoln centru, tenai turėjau nemažai progų studijuodama lankytis operos baletuose,

0: Tai vėlgi man gal nespecifinė muzika, bet ta atmosfera ir tos aukštosios klasikinės kultūros aplinka, kuri tikrai jaučiama ir pulsuojama Niujorke. Paryžius man gal siejasi su Opera Garnier, gyvenau tuo metu visai netoli jos ir vėl man gal net žiūrint į Šagalo paveikslus ant operos Garnier lubų, visa ta vizualinė ir kultūrinė patirtis, man gal aš ją tiek pat ryškiai atsimenu ir gal net ryškiau, jeigu aš asmeniškai, negu ar operą ar baletą, kurį aš mačiau ten tuo metu.
1: O kaip tau skamba dabar tavo gyvenamas Vilnius?
0: Vilnius iš tikrųjų yra tikrai ryškus kultūros miestas. Jame yra daug ir avangardo, ir manau daug eksperimentacijos mene, teatre, muzikoje. Man gal tas žavi, kad iš vienos pusės Vilniuje yra tikrai daug istorijos ir pati LDK ir Lietuvos istorijoje tai buvo viena iš, galim sakyti, ankstyvesnių valstybių, kurios prisijaukino operą, tai yra labai įdomu. Tai tos tradicijos pas mus, tos klasikinės Europos aukštosios kultūros yra labai senos, bet taip pat aš matau ir daug tos eksperimentacijos.
1: Daugelis mūsų niekada nebuvo ir niekada nebus Oksforde, atrodo visi esame girdėję būtent apie šį miestą, tačiau tik nedaugelis išvažiuoja ten studijuoti. Kaip skamba arba skambėjo tau jis tavo studentiniais laikais?
0: O Oksfordas iš tikrųjų Trinity Term yra vasaros trimestras, jau kalbam apie gegužę, pradžią birželio, kai gyvenimas Oksfordo išeina į sodus, koledžių sodus ir tenai yra statomi studentų spektakliai, miuziklai ir man gal didžiausia tokia, na, kaip simbolizuoja tai Šekspyro vidurvasario nakties sapnas, kuris būdavo populiarus spektaklis ir studentai juos statydavo būtent tą vasaros trimestrą lauke.
1: Galiu išduoti, kad šio kūrinio autoriaus ir tavo keliai buvo susikirtę bent kelis kartus, nors ir visiškai skirtingais laikais. Kartu šioje žemėje jūs ištiesti praleidote 10 metų, o kompozitoriaus mirties metais būtent tais tu išpikai iš Europos. Tačiau būtent į šio kompozitoriaus gimtąjį miestą tave vėliau ir atvedė studijos. Abu esate Oksfordo koledžo alumnai ir vėliau abu nemažą karjeros dalį praleidote Londone ir Paryžiuje. Autorius ilgą laiką netgi dirbo BBC, kuriam nekartą komentavai politinės aktualijas. Ar kūrinyje išgirdai natomis paverstų vaizdų, galbūt mentaliteto, atsiminimo, galbūt netgi kažkokio tai angliško ar paryžietiško humoro?
0: Nu, labai įdomu, labai suintrigavai man dabar įdomu, kas čia yra šitas autorius. Taip, tai buvo, aš sakyčiau, tam tikras ir lengvumas, ir šiuolaikiškumas, ir mišinys su visgi klasika ir struktūra. Aš spėčiau, tai vis tiek yra žmogus, kuris tikriausiai turėjo klasikinį išsilavinimą muzikoje, bet buvo atviras eksperimentavimui.
1: Kitą kartą lankydamas į savo alma mater galėsi pasidomėti kompozitoriaus Lenokso Berklio palikimu. Šios Mertono koledžo legendos muzika Lietuvoje teskambėjo vieną kartą mano žiniomis, o tavo klausytas jo divertismentas vis dar laukia savo premjeros. Galbūt su tavo pagalba ir ryšiais su Oksfordu pavyks Lietuvoje išgirsti ir daugiau Oksfordo muzikos.
0: Labai įdomu, nu ir Merton College'as tikrai yra vienas iš tų Oksfordo koledžių, kur lankiausi, kur irgi turi stiprią muzikinę programą, kur vyksta koncertai jų bažnytėlėse, kaip kiekvienas koledžas Oksforde turi. Labai, labai įdomu, iš tikrųjų, labai didelį intrigą man dabar daugiau sužinoti apie šį kompozitorių ir šį kūrinį.

Pirmą, bet tikrai ne paskutinį kartą šiame sezone, pabuvojome Didžiojoje Britanijoje. Ir ten susipažinome su kompozitoriumi, apie kurį prieš tai tikriausiai nebuvai nieko girdėjusi arba girdėjęs. Tokias palėpinės ekskursijas darome kiekvieną savaitę trečiadieniais 13:05 per LRT klasiką. Jeigu dar nesi susipažinęs su prieš tai buvusiais palėpės radiniais, žinoma, visus juos visada gali surasti LRT radiotekoje tau patogiu metu. O tavo dėmesio, kitas palėpės radinys lauks jau kitą savaitę. Taigi, linkiu šiltos savaitės su daug atradimų ir įkvėpimo. Su tavimi šią valandą po londoniškai paryžietišku dangumi praleido Gintaras Januševičius. Liksiu LRT klasika. Iki.

0: Banketo muzikale 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis Vilniuje spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.
1: 1, 2, 3, mažos renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija su leidėjais Lolita Varnavičiene bei Sauliumi Žuku kalbėsimės apie leidybos pasaulyje ir lietuvių literatūros lauke vykusius procesus, kurie keitė ką tik atgavusios nepriklausomybę Lietuvos visuomenės požiūrį į knygas ir į skaitymą. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
6: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Teklę Sapiegaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
7: LRT klasika tęsia tradiciją ir kviečia išgirsti jaunuosius talentus. Šį sekmadienį Paliesiaus dvare koncertuos vienas iš trijų šių metų mūsų radijo stoties jaunųjų atlikėjų rezidencijos pianistų – tai Joris Mikužis. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antrakursis interpretuos ypač jam svarbius Ferenco Listo ir Klodo Debiusi kūrinius. Koncertą iš Paliesiaus dvaro tiesiogiai transliuos LRT klasika ir portalas LRT. Nepraleiskite šios pažinties su jaunuoju talentu. Jorio Mikužio koncertas prasideda sekmadienį 4:00 p.m.

0: atsakingos už sprendimų priėmimą. Jo teigimu, pastarųjų mėnesių rezultatai tą tik patvirtina.
1: Skirtumas pagrindinis yra tai, kad suteikimi yra kiti įgaliojimai. Seniau buvo galbūt įgaliojimai daugiau nukreipti į orlaivio atpažinimą, sekimą, oro paveikslo sudarimą. Dabar įgaliojimą apima ir įskridusių objektų, tokių kaip dronai, galbūt raketos perimimą ir galutiniam variantą sunaikinimą. Buvo peržiūrėti įvairūs variantai, kaip tą sprendimo priėmimo grandinę palikti dar, kad jinai būtų efektyvi ir tuo pačiu metu sutrumpinti.
0: Lietuvos kariuomenės gynybos štabo viršininkas Giedrius Premeneckas. Vyriausybė pritarė siūlymui apriboti teisę leidimą gyventi Lietuvoje turintiems Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamojo turto šalia nacionaliniam saugumui svarbių objektų. Tai numatyta naujame Užsienio reikalų ministerijos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo projekte. Dabar projektas bus teikiamas Seimui. Dėl vykstančių pratybų Vyčio skliautas Vilniuje Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigos Antakalnyje nuo 15 iki 18 valandos bus imituojama ligoninės evakuacija. Gyventojai įspėjami, kad tose vietose bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugnegesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Gyventojai raginami likti ramus, nes tai yra pratybų dalis. Intelekto negalę turinčiai žmonėmis besirūpinantys įstaigų darbuotojai ir šeimos nariai sako norintys matyti didesnės visuomenės pastangas įtraukti šiuos žmonės į visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Šiandien Vilniuje surengta intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis nuo vyriausybės iki Seimo, kur vėliau vyko konferencija šioms problemoms aptarti. Eisenos dalyviai sako siekiantys didesnės pagalbos šeimoms.
2: Tėvams labai daug paramos reikia, tėvai negauna tos paramos. Nu, vat, darbuotojų mažos algos, jeigu žiūrėti iš tos pusės, o jeigu žiūrėti iš žmonių pusės, tai vat, būtent tai, ką mes atstovaujam, jiems trūksta va to tokio viešumo, savarankiškumo, kad juos išgirstų, kad juos suprastų, pamatytų, kad laikytų tokiais pačiais, kokie ir mes esam.
3: Šiaip paprasti žmonės labiau visuomenę turėtų kreipti į tokius žmonės su negale, didesnį dėmesį, daugiau juos gerbti, mylėti, daugiau rūpintis, jais padėti, nes nu, ne visi gali savim pasirūpinti.
4: Sūnus, turintis autizmo spektro sutrikimą. Labiausiai trūksta gyvenimo namų, užimtumo, jau suaugusiems, kai jau baigė mokyklas.
0: LRT radijui sako Vilniuje surengtos eisenos dalyviai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė grįžta treniruoti Dainius Adomaitis. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Postą Adomaitis perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio. Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas teigiamai vertina Adomaičio paskyrimą treneriu.
5: Labai buvo, manau, gražus gestas iš visų kandidatų į LKA prezidentus, kad vienbalsiai susitarė dėl Lietuvos krepšinio ateities, vyrų krepšinio. Ir pats Adomaitis, manau, kad šiuo metu yra tikrai tinkamas kandidatas. Labai, manau, yra gerai tai, kad šiuo metu jis netreniruoja jokio klubo ir gali skirti visą dėmesį rinktiniai. Esu pats su juo susidūręs keliuose čempionatuose. Tai tik tai geriausia atsiliepimai apie darbo etiką, apie komunikaciją su žaidėjais ir manau, kad šiuo atveju tai buvo teisingiausias pasirinkimas. Na, jis yra griežtas, jis yra tikrai, galima pasakyti, darboholikas, jau savo darbą jis atlieka daugiau negu to gal kartais reikalauja situacija, puikus pasiruošimas rungtynėms.
0: Krepšininkas Mindaugas Kuzminskas. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Utenoje 20 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus, vietomis rūkas, pusilpnas vėjas, temperatūra 6-11, pajūry iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be žemesnio lietaus, temperatūra 17-21 laipsnis. 14 valandų 5 minutės.
6: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Rytis Rakauskas. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašunienė. Pasak profsąjungų pareigūnų kantrybė įseko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiamo rūpestį pareigūnais, nors kaip teigiama, kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado.

0: Tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas. Ministrė Rita Tamašunienė nesutinka su profsąjungų kritika.
1: O aš kaip ministrė tikrai rūpinosi bausmių vykdymo sistema. Visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame taip pat ir su profsąjungome, vyksta socialinis dialogas ir mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas pirmiausia darbo užmokesčiui.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Turkijoje sulaikytas vienos didžiausių Baltijos šalių kelionių organizatorių Novaturas pagrindinis akcininkas, Turkijos verslininkas Nešetas Kočkaras. Skelbiama, kad Kočkaras yra vienas iš 18 verslininkų sulaikytų teisėsaugai tiriant bylą dėl narkotikų tiekimo ir prostitucijos. Taip pat sulaikyti du buvę kurortinio Antalijos miesto savivaldybės vadovai. Skelbiama, jog teisėsauga surengė 37 kratas dvi iš jų laivuose. Kočkaras valdo per 80% Novaturo akcijų. Izraelio saugumo ministras Itamaras Gviras teigė, kad vienas iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose į Izraelį skridusio lėktuvo pilotų norėjo nukreipti orlaivį į žemę ir pražudyti keleivius. Lėktuvų skrido 180 Izraelio piliečių. Keleiviai pasakoja, kad vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė jį nužudyti. Abu jie nuvežti į ligoninę. Skrydžių stebinčio portalo duomenimis signalą apie pavojų pasiuntęs lėktuvas sparčiai žemėjo ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Vienas iš lėktuvų skridusių keleivių žurnalistams sakė, kad įgula paprašė pagalbos ir keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų bei jį surišti. Kita liudininkė sako, mačiusi pilotų kabinoje daug kraujo. Lėktuvas saugiai nutupdyti padėjo kiti du lėktuvų skridę pilotai. Lėktuvas avariniu būdu leidosi Saudo Arabijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė su didžiausių šalies technologijų kompanijų vadovais sudarė susitarimą dėl dirbtinio intelekto apribojimų. Pasak Trumpo, šis susitarimas esą yra morališkai įpareigojantis. Sutarta, kad dirbtinio intelekto srityje turėtų būti daugiau savireguliacijos.
2: Vyrauja nuomonė, kad turi būti griežta savireguliacija. Bet kokio atveju reguliavimą užtikrina Teisingumo departamentas, Federalinis tyrimų biuras ir visa kita. Bet savireguliacija labai svarbu. Dar kalbėjome ir apie vietos bendruomenės. Ir šie žmonės myli vietos bendruomenės. Jie myli mūsų šalį. Tai protingiausi žmonės pasaulyje. Susitikimas buvo nuostabus, labai ypatingas. Jie myli šią šalį ir pasaulį. Ir jie visi susibūrė kartu, kad susitartų dėl kažko, kas tarsi net primena konstituciją. Tai patys didžiausi žmonės pasaulyje. Ir aš tai pasirašiau kaip prezidentas. Tai didžiausia apsaugos forma.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie tai jis kalba visuomeniai vis daugiau diskutuojant apie dirbtinio intelekto keliamus pavojus. Pastarosiomis savaitėmis atskleisti keli atvejai, kai stambių kompanijų, kurti dirbtinio intelekto agentai savavališkai įsilaužė į kelių išorės organizacijų ar valstybių sistemas. Temperatūra Vilniuje šiuo metu 17, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 19, Utenoje 20 laipsnių šilumos. Naktį be lietaus vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 6-11, pajūryje iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, bus 17-21 laipsnių šilumos. 15:05.
3: Istoriko teritorija su Aurimu Švedu.
4: Labadiena, su jumis LRT klasikos laida Istoriko teritorija. Šiandien 5-oji ciklo Dingstančio pasaulio archyvai dalis. Joje kalbėsime apie leidybos pasaulyje ir lietuvių literatūros lauke vykusius procesus, kurie keitė ką tik atgavusios nepriklausomybę Lietuvos visuomenės požiūrį į knygas ir į skaitimą. Na, o manaisiais pokalbininkai šiandien yra leidyklos Tyto Alba įkūrėja ir direktorė Lolita Varanavičienė bei literatūrologas, leidyklos Baltos Lankos steigėjas bei ilgametis vadovas Saulius Žukas. Gerą dieną, mėly Lolita ir Sauliau, ačiū, kad radote laiko apsilankyti istoriko teritorijoje.
5: Sveiki.
6: Labą dieną.
4: Pirmas klausimas.

0: tikriausiai nuspėjamas. Jis skiriamas jums abiems. 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje vykę pokyčiai iš esmės pakeitė valstybinės leidybos procesą ir literatūros lauką šalia 5 valstybinių leidyklų. Vagos, Vyturio, Minties, Mokslo, Šviesos. Veiklą pradėjo daug privačių leidyklų. Nustebau vakar ruoždamasis pokalbiui, pamatęs, kad 1991 metų Lietuvos spaudos statistika duomenimis tuo metu šalyje pradėjo veiklą apie 480 leidyklų ir leidybinių organizacijų. Jūs taip pat ryžotės įlipti į šitą sraunę upę. Priminsiu istoriko teritorijos klausytojams ir klausytojams, kad leidykla Baltos Lankos buvo įkurta 1992 metais, o leidykla Tyto Alba įsteigta 1993. Papasakokit, kodėl, kaip, dėl kokių priežasčių jūs nusprendėt steigti savasis leidyklas?
1: Na, tai pirmoji korekcija, tai 91 metai, nes turėjom dvi leidyklas, buvo periodikos, tai Baltų Lankų žurnalo, tai žurnalas 91, o po to jau leidykla 92. Tai aš pirmąjį leidinį kaip tik 91 turiu. O dabar kodėl? Aš sovietmečio paskutinį dešimtmetį gana daug rašiau ir publikavausi, ir aišku, mane buvo labai užknysę cenzūravimai ir išbraukimai, ir netgi turėjau vieną unikalų atvejį su prirašymais man. Kada jau patvirtini, kad gerai, tekstas tinka, ir kitą rytą tu pamatai literatūroje mene su dar viena pastraipa iš enciklopedijos prie savo teksto. Tai, žodžiu, įsiūtis buvo kaip reikiant ir galvojau, ką jau ką, o leidyklą tai tikrai reikia daryti, ir šitą idėją, kadangi tuo metu ir su Greimu bendravom gana artimai, palaikė ir jis, ir santariečiai. Tai dar jeigu du žodžius apie pačią pradžią, tai netgi mūsų idėja, pavyzdžiui, to žurnalo Baltų Lankų buvo tokia, kad daryti kaip tokį paralelinį metmenims žurnalą, ir pirmas numeris Baltų Lankų buvo su keletu bendrų medžiagų. Tuo metu išėjo metmenys ir Baltos Lankos, ir turėjo, juose buvo kokie ten 3 ar 4 tie patys straipsniai. Tai toks, bandėm tokį daryti tarsi miksą, tik tai po to pamatėm, kad vis tiek metmenys gyvena tą savo gyvenimą, o mums reikia truputį kitų reikalų, daugiau verstinių ir taip toliau. Tai tada truputį nutolo, bet iš principo prasidėjo tai kaip tokia tarsi pratesimas šitų santarietiškų reikalų į Lietuvą.
0: Ačiū, Sauliau. Jūs iš karto ir pataisėte mano pirmąjį sakinį, kuriame aš sumaišiau datas. Labai simptomatiška, kartais istorikai su datom yra labai neatsargus. Lolita, o kaip jūs atsakytumėte į klausimą, kodėl jums reikėjo steigti leidyklą?
2: Na, mano istorija netokia prašmatni kaip Sauliaus, nes aš nerašiau ir tikrai neturėjau tokių leidybinių dramų, kaip Saulius dabar paminėjo, kad kažkas tau prirašo, įsivaizduoju, koks tai jausmas. Bet aš pasakyčiau labai atvirai, aš tą idėją pradėjau plėtoti visiškai atsitiktinai ir iš tokio nuobodulio. Todėl, kad 10 metų aš atidirbau, kaip šiandien pasakytume, žiniasklaidoj, įvairiose leidiniuose, teko ir prie atgimimo prisidėti, ir paskutinė mano darbo vieta buvo kultūros barai, ir aš taiga supratau, kad viskas man yra nebeįdomu, nes aš su visais pakalbėjau. Ir taip jau atsitiko, kad visiškai atsitiktinai susidūriau su tokia labai protinga ponia Nadia Korkum, Kanados mokslininko žmona, teko ją lydėti po Vilnių, užėjome knyginą ir jinai pasakė, bet Lolita, be abejo, angliškai mes kalbamės, ir jinai sako, jūsų knygos siaubingo senumo, o aš iš didžiai sakau, betgi Irvingo Pasaulis pagal Garpą, o jinai sako, betgi tai visiška seniena. Ir jinai sako, tu privalai tiesiog užsiimti ir versti modernę literatūrą. Tai buvo tokie vidiniai akstinai, pirma noras pakeisti savo gyvenimą iš esmės, antra, tie tokie postumiai iš šalies, ir pradžioje aš buvau ne viena, nesu bendraminčių buvo nemažai, ir Jadvyga Barcienė, būtent iš tos išardytos Vyturio leidyklos. Ilgus metus buvo mano ir partnerė, ir tebėra bendraturtė, ir jinai buvo vyriausia redaktorė, ir tam tikrą prasme tų valstybinių leidyklų žlugimas pamaitino gerokai privačius leidėjus, tai čia niekam nepaslaptis, tiesiog žmonės persikvalifikavo, vieni vienaip, kiti kitaip. Tai pradžia buvo tokia ir dabar bandydama prisiminti tuos metus, kartais galvoju, kad nu, vis dėlto drąsos nestigo, nes ambicijos buvo.

0: buvo didelės ir truputėlį kitokios, negu tada mes matėme knygynuose ir tai, kas buvo leidžiama.
1: Sauliau, jūs jau pradėjot pasakoti, kad pirmiausia ėmėtės Baltų lankų žurnalo leidybos, o kokios pirmos knygos pasirodė jūsų leidykloje?
2: Prasidėjo viskas nuo Klodo Levi-Stroso nedidelės knygelės, taip sakant, ten nėra pirmištis mąstymas, bet kaip ten bebūtų toks esė rinkinys apie tai, kaip reikėtų tą mitologiją studijuoti ir taip toliau. Tai čia buvo pirmoji. Po to buvo kelios knygos, sakau kelios, kadangi viena prancūzų kalba, kita lietuviškai, tai mūsų dar su Greimu kartu parašytas ilgas straipsnis prancūzų enciklopedijai. Jis buvo planuojamas 91 metais jau, taip sakant, paruošti ir paruošėm. Ir po to ten buvo, Lerusas skyrė visą tomą naujoms valstybėms, reiškia Europos, kadangi tuo metu kūrėsi tos atnaujintos, bet jis nenumatė, kad suskils Jugoslavija. Ir suskilo Jugoslavija, 7 ar kiek ten, ar 5 ten naujos šalys, 5 nauji straipsniai ir be to viso dar kariauja tarpusavį, jų suderinti neįmanoma, tai jų projektas žlugo, o mūsų straipsnis jau buvo priimtas, pasirašytas, mes kartu jį su Greimu rašėm, tai vat aš jį tada gavau leidimą prancūziškai ir lietuviškai jį išspausdinti. Čia buvo vieni iš pirmųjų mūsų leidinių, ten buvo, aišku, visiškai anekdotai, kadangi prancūziška tą leidinį mes išleidom kokių 10 000 tiražų, nes tada buvo apskritai tokia visiškai nesuvokiama, kas tie tiražai, kam, kur, kokio reikia. Man atrodo, kad mes labai tuo metu svarbus visam pasauliai ir taip toliau. Na ir čia buvo pati pradžia, o po to prasidėjo visa kita, klasika ir panašus dalykai.
1: Ačiū, Sauliau. Lolita, o kokios buvo pirmosios Tyto Alba knygos?
0: Jei pati pirmoji knyga buvo neoriginali, dėja, tai buvo perleidimas Jesunario Kavabatos Sniegynų šalies. Tai buvo tokia plonytė brošiūrėlė. Aš labai noriu atitarti Sauliui ir padėkoti už tą, kad jis taip autoironiškai pasižiūrėjo į tiražų dydį. Noriu priminti, kad mano galva, mes visi, kurie atėjom tuo metu į privačią knygų leidybą, nu, taip apibendrinant, tai niekur nesimokėm ir niekas mūsų nemokė. Tai dabar galima studijuoti knygų leidybą ir gauti universitetinį išsilavinimą, kur diplome bus parašyta knygų leidėjas. O šiaip tai visokiausiais keliais ir visokių ketinimų turintis žmonės ėjo į knygų leidybą. Priminsiu ir jokia nepaslaptis, kad tais laikais tai buvo visai neprastas verslas. Todėl, kad žmonės buvo ištroškę naujos literatūros, ypatingai verstinės literatūros, nes kągi gero paliko sovietmetis. Aš suprantu, ką aš dabar sakau, bet aš manau, kad jisai paliko įgūdį skaityti, kuris šiandien jau yra, man atrodo, gerokai apslopęs, nes nebuvo nieko kito, ką veikti. Tai skaitimas buvo ir protesto forma, ir meditacijos, ir laisvalaikio leidimo. Tai šiandien mes jau tokios situacijos nebeturime. Ačiū Dievui, pasakyčiau, nes turime kitų vertybių ir dalykų. Ir pasirodymas tos naujos modernios literatūros, nes aš priminsiu tą Nadijos pasakymą, kad jūsų vis dėlto knygų lentyna baisiai senovinė. Tai buvo mūsų leidyklos jau turbūt toksai pagrindas, kuriuo aš galėčiau ir šiandien turbūt didžiuotis, nes mes pradėjome leisti skandinavų literatūrą ir versti iš originalo kalbos. Jeigu šiandien manęs kas nors paklaustų, ką aš laikau pačiu didžiausiu laimėjimu, nepriklausomų leidėjų kūrimosi metu ir va tai, ką Saulius pasakoja, tai yra du dalykai. Mes pradėjome nevokti, tai yra pirkti autoriaus teises, kas labai svarbu ir kas nebuvo daroma sovietmečiu, ir mes pradėjome versti iš originalo kalbos.
1: Tai tas... Anksčiau priminsiu istoriko teritorijos klausytojams, iš rusų kalbos buvo galima išversti praktiškai visas knygas.
0: Taip, ir daug puikiausių kūrinių literatūrinių yra tokios išnaros, aš vadinu tai išnaromis, kadangi versta per rusų kalbą ir dar ta rusų kalba irgi reikia mokėti, jeigu jau nori versti, sakykime, Bulgakovą gerai. Tai o versdavo visi, kas netingėjo, nes rusų kalbą mes manėme, kad mes mokame visi lygiai, taip kaip šiandien mes manome, kad visi mokame anglų kalbą, kas nėra visai tiesa. Tai tada mūsų serija garsiausios 20 amžiaus pabaigos knygos, šiandien ta serijos pavadinimas irgi kelia šypseną, bet čia daug prisidėjo skandinavistikos katedra, kadangi, kaip žinome, tai buvo labai modernus darinys universitete, įsikūręs taip pat tuo pačiu laiku kaip mūsų su Sauliumi leidyklos,

0: ir štai ten jau radosi pirmi vertėjai galintys iš skandinavų kalbų versti iš originalo. Tai šiandien tos pavardės yra puikiai žinomos, bet įdomumo dėlei pasakysiu, kad Peterio Hiojo panelės Milos sniego jausmą vertė Loreta Laužikaitė, kuri šiandien žinoma kaip kalbininkė Vaicekauskienė iš danų kalbos.
1: Dar vienas klausimas, kurį jūs tikriausiai galit nuspėt. Nepriklausomybės pradžioj praktiškai kiekvienas pradedantis verslininkas ar verslininkė, jau nesvarbu, ką jie veikia, ar užsiminėjo taip vadinamų kioskelių kapitalizmu, ar stovėjo gariūnuose ir pardavinėjo gaiviosius gėrimus, ar varė padėvėtas mašinas iš Vokietijos į Marijampolės Utenos ar gariūnų turgus, kaip taisyklė susidurdavo su džentelmenais, kurie ateidavo su treningais, būtinai su odinėm striukėm, kartais pasidabinę auksinę ar kažkokią tai grandinę, dažniausiai trumpai kirpti arba skusti, ir jie mandagiai arba ir netaip subtiliai pareikalaudavo susimokėti už stogą. Ar leidėjai tuo metu irgi buvo patekę į organizuoto nusikalstamumo radarus, o gal tas knygų ir raidžių pasaulis jiems buvo tokia subtili materija, kad paliko jūs gyventi kaip jūs išmanot?
2: Klausimas rimtas, jis tvirojo ore. Kai kuriais atvejais kažką nujausdavau. Aš turėjau tokį dar, likimo galimybę. Mano pusbroliai yra Marcinkevičiai, kurie tą prekybą visą tinklą darė. Ir mes su Žilvinu Marcinkevičiu buvom sutarę, kad jeigu pas mane ateina, aš sakau, kad aš jau turiu patroną, kad prašom jam skambinti. Tai vis dėlto šitą dalyką mes buvom taip rimtai abu aptarę. Bet buvo dar vienas įdomus atvejis. Čia maždaug gal kokiais 95 kokie metai mes išleidom ar ketvirtį ar penktį knygą apie žydų visą holokausto reikalą. Ten buvo konferencijos medžiaga. Pirmą kartą knygos formate buvo parašyta, kiek žydų žuvo Lietuvoje, ir ten ta knyga ten 5 ar 6 kalbom. Ir kai mes ją išleidom į leidyklą, pas mane tokia buvo tokia pietų pertrauka, atsimenu. Aš vienas buvau leidykloj, tai jau girdžiu tokį kaukšt tokius, ir įeina į mano kabinetą jaunolis, gražus, šviesiai sauliniais batais, nu, tai jie ir kaukšėjo, gražus garbanoti plaukai, ir sako, nu, toks tipiškas jauno lietuvis, ar kaip pasakytum. Ir jis sako, ką tu čia išleidinėjai dabar, ką tu čia rašai.
1: Ką čia sau leidžia?
2: Ką tu čia sau, aš sakau, turi kitą nuomonę? Nu, jis ten, kaip, žodžiu, mes ten ne per daug žodžiavomės, bet aš sakiau, jeigu turi kitą nuomonę apie tą faktą, atnešk. Nu, atnešk į leidyklą, pažiūrėsim, gal ir išleisim. Tai to ir baigėsi mūsų susitikimas, bet jis išėjo, taip sakant, mandagiai daugiau, taip sakant, neplėtojama. Aišku, jis nepasirodė daugiau, bet vat to meto apie žydų tą likimą, tuo metu pirmieji metai buvo, kada atvirai kalbėjom ir kad tokie mastai, taip sakant, aukų Lietuvoje buvo. Čia sovietmečiu mes tiek to nejautėm ir apie tai nebuvo kalbama. Nu, taip pat toks, sakau, tie tokie du atvejai man tokie atminti.
0: Aš čia vėl šalia Sauliaus jaučiuosi niekas, nes jokių pusbrolių neturiu ir niekas pas mane nebuvo atėjęs su tais batais. Bet aš galiu galbūt paaiškinti, kodėl taip yra. Leidyboje ir sovietmečiu ir ilgą laiką dominavo vyrai. Ir į moteriškę, kuri kažką nori daryti, patikėkit, buvo žiūrima labai nerimtai. Į manęs niekas nematydavo ir niekas į mane nekreipė jokio dėmesio. Tai buvo nuostabu, nes tada patiliukais gali savo krapštytis ir kažką daryti. Kita vertus, aš manau, kad tie tikri, tai ką Saulius pasakoja, yra kultūrologinis faktas, tie balti batai iš dalies. Bet jeigu kalbam apie tą tikrą kriminalinį elementą, aš manau, kad jūs turite galvoje būtent šitą, kad dėl menkiausio cigarečių pakelio babutė buvo kioskelyje šiurpinama. Tai tikrai to nepavyko išgyventi, nepavyko, be abejo, ironizuoju. Ir manau todėl, kad na, tie, kurie tuo užsiima, tiesiog nežinojo, kas yra knygos. Ir kad knygas galima parduoti, jos parduodamos. Ir dar nuomet netokiais mažais tiražais. Tai manau, mus išgelbėjo tai, kad tiem žmonėms žmonėm viskas, kas primena knygą, tai jiems labiausiai primena plytą.
1: Lolita, galbūt knygą ir įmanoma parduoti ir gauti pelną, bet ta knyga turi patraukti skaitytojo ar skaitytojos dėmesį, suteikti tam tikrą estetinį malonumą. Kai gimė Tyto Alba ir Baltos lankos Lietuvoje, nebuvo daugelio dalykų, kuriais mes šiandien esam lepinami. Plataus popieriaus pasirinkimo, spaustuvės dirbo senom mašinom. Papasakokit, kaip jūs siekėt naujos kokybės, kurios reikėjo tiek leidėjams, tiek skaitytojams. Kaip jūs išradinėjot pasaulį lygioj vietoj?
2: Galiu pasakyti kelis tokius atvejus. Šiaip aš džiaugiuosi tokio likimo dovana, kad mes taip gal po kokių metų ar dviejų jau prasidėjus lydikos veiklai, pradėjome darbiauti su dizaineriu Karpavičium. Ir, na, taip bent jau pirmojo to dešimtmečio knygų mūsų atrodymas, tai faktiškai čia buvo jo toksai stiliukas ir beje, tuo metu ten ir Atviros Lietuvos fondas mūsų knygos pavyzdžių padarė kaip šabloną ir Atviros Lietuvos fondo knygoms ir Karpavičius buvo toks prižiūrėtojas, galbūt dailininkai galėjo būti ir kiti, bet reikėjo, taip sakant, jo cenzūrą praeiti, kad nu, būtų šiek tiek tos Atviros Lietuvos fondo knygos šiek tiek kažką panašios. Tai čia dabar aš nušokau nuo klausimo.
1: Karpavičius kūrė visą jūsų vizualinį stilių, o klausimas buvo, kaip jūs mokėtės leisti patrauklias, gražias, įdomias knygas, galbūt ateidavo kokios nors žinios iš vakarų, kaip ten daroma, galbūt kažkokie pavyzdžiai įkvėpdavo kelti knygos kultūrą.
2: Tai va, aš ką norėjau pasakyti ir atsiprašau, Lolita, tuoj tau atiduosiu žodį. 90, atrodo, ketvirtais ar penktais metais atvažiavo popiežius.
1: 93-ais, jeigu
2: netgi. Trečiais netgi. Tai dar gražiau. Tai 93 metais mes išleidom popiežiaus knygą, kuri atrodė jau visiškai vakarietiškai. Atrodė. Bet kada ją atvertė, o buvo ar 7 ar 8 tūkstančiai tiražas, atvertė, o man ir subirėjo jinai. Nes spaustuvė mane įtikino, kad daryk klijuotą. O popierius buvo dar sovietinis senas, per storas, ir tada nebesilaikė tas klijavimas. Reiškia, aš turėjau padaryti, kad nesugriūtų visas reikalas, antrą tiražą jau normaliai įrištą, bet tai buvo knyga, kuri jau atrodė kitaip. Aš atsimenu, vienas Dailės akademijos tuometinis profesorius, kažkokia proga, tik vat, buvo šitas pasirodė, aš jam padaviau, jis tai pavartė, pažiūrėjo tą viršelę, dar kartą sako, nu, jūs jau nuskrydot. Nes, nu, aišku, mes kopijavom taip, kaip daro vakariečiai, geras viršelinis popierius su geras spauda, spalvos ir visa kita. Bet, nu, toks žingsnis po žingsnio taip užkariaudavai tą, nu, taip sakant, mūsų tą pasaulėlį, tą knyginį.
0: Na, mano įspūdžiai apie to meto spaudą tai panašus, todėl kad tiesiog klijuotos brošiūros buvo pigiau, jos tos knygos po pirmo skaitimo iš tiesų vyrėdavo. Esu mačiusi bibliotekose, kai gražina skaitytoje knygas polietileno maišelyje tiesiog sumestus puslapius. Tai buvo realybė, bet ir maketavimo taupėme popierių ir šiandien kaip tik leidykloje vyko pokalbis apie ateities leidybą, ką mes darysime, ką reikėtų keisti ir vienam redaktorė, turinti 3 vaikus, pasakė tokį dalyką. Sako, kai mano vaikams reikia privalomos literatūros, tai rekomenduotinis literatūros, ir aš parnešu seną leidimą vaikams skirtos knygos, tekstinės knygos, ne paveikslėlių knygos, vaikai bėga žviegdami, sakydami, kad jie nesugeba perskaityti tokių smulkių raidžių ir tokio juodo popieriaus. Kas turima omenyje, kad leidžiant tuos romanus, Saulius kalba apie tą ekskluzyvinę, tokią jau prašmatinę spaudą, bet leidžiant tuos romanus ir šiaip knygas, kurių žmonėms baisiai reikėjo, nes tai buvo įdomu. Buvo mažinami šriftai ir knygos sunkiai paskaitomos, tas popierius iš tiesų nelabai koks, bet jau mes buvome prisižiūrėję užsieninio dizaino ir nusprendę kažkodėl, kad taip kaip leidžia prancūzai, tai yra be jokio piešinėlio ar vaizdo viršelyje, Lietuvai netiks ir tada piešėme ir dizaineriai kūrė ir leido fantaziją, žinoma, nebuvo dar dirbtinio intelekto, jie tą darė patys ir kai kurie tie viršeliai iš tikrųjų visai patikdavo net ir agentams ir mes tikrai sulaukdavom tada komplimentų. Bet be abejo, kokybė buvo, na, šiandien pasakytume, tikrai tragiška. Ir kai šiandien matome, kokio platumo pasirinkimas yra ir spaudos galimybių, ir popieriaus, ir medžiagų, ir ko tik nori, ir kaip šiandien spalvojami knygų blokai, ko tikrai mūsų laikais nebūtume turbūt sugalvoję. Ir tai yra labai paprasta. Tai be abejo, atotrūkis ir nužengta yra labai toli.
1: Sauliau, kiek baltų lankų portfolio formavimą įtakojo jūsų paties akademiniai interesai? Jūs minėjot, kad atėjot iš akademinio lauko. Taip pat glaudus bendradarbiavimas tiek su Algirdu Julium Greimu, tiek su jum artimais liberaliojo JAF lietuvių išeivijos sparno atstovais, santariečiais.
2: Na, čia dar reikia pridurti ir Atviros Lietuvos fondą, kuris, tiesą sakant, čia vienas komplektas. Aš dar ne taip seniai popierius savo kažkokius senus dėliodamas radau tokią pusę puslapio Greimo ranka užrašytus kokią 15 knygų pavadinimų, kuriuos jisai ruošė Atviros Lietuvos fondui, kai buvo atvažiavęs jo atstovas ir su Greimu susitiko, kad vat nuo ko pradėti, ką Lietuvai reikėtų pirmiausiai išleisti. Tai ir faktiškai galbūt kokia iš tų 15 desetka tikrai ir anksčiau vėliau išleido. Tai šia prasme tokia pasiūla buvo labai didelė. Tu tik atsirink ir galvok, visais beveik atvejais reikia versti, tai kas išvers ir kas sugebės išversti, kas sugebės už tokią nedidelę kainą versti. Po to, po truputį, metai po metų, šita kaina augo ir Atviros Lietuvos fondas faktiškai išugdė gana didelę tokią, nu, kohortą, galima sakyti, vertėjų, kurie vėliau jau, kai Atviros Lietuvos fondos maždaug taip ten mažino savo tą indėlį į mūsų leidybą, tai jie dalyvavo, reiškia, ir plačiau. Bet, taip sakant, buvo tokia geras užtaisas. Apskritai, Atviros Lietuvos fondas pirmaisiais nepriklausomybės metais funkcionavo kaip dar viena ministerija. Galėjai finansinė prasme, ten tų tūkstančių gal ne tiek daug buvo, bet mūsų tas vargšas pinigėlis buvo toks žemas ir tiek ten viskas. Nu, reiškia, mano baltų lankų pirmas numeris žurnalo buvo išleistas už $50. Reiškia, ir tas tiražas visas padarytas su viskuo. Tai, suprantat, visiškos, nu, tokia keistos situacijos.
1: Sauliau, reaguodamas į tai, ką jūs pasakėt, turėčiau paminėti, kad tariausi su Giedre Kadžiulyte, kad galbūt jinai galės prisijungti prie mūsų pokalbio. Giedrė buvo ilgametė Atviros Lietuvos fondo darbuotoja, kuravusi Atviros Lietuvos knygos programą, dabar dirbanti kaip Apostrofos leidyklos vadovė ir kūrėja. Ir Sauliau, iš tiesų, tiems, kurie galbūt nežino tos jūsų ką tik tai probėgšmiais paminėtos istorijos, galbūt reikėtų dar pasakyti, kad Atviros Lietuvos fondas, kuriame jūs ir taip pat dalyvavote, dirbote, kuravote įvairius dalykus, inicijavo labai ambicingą programą, siekdamas kleisti atviros visuomenės idėjas, tuo pat metu leidžiant verstinės humanitarinių ir socialinių mokslų knygas. Ir tos knygos verstos iš anglų, danų, italų, lenkų, olandų, prancūzų, rusų, vokiečių, senosios graikų, lotynų, ispanų kalbų. Ir jūs esat pats minėjęs, kad kai kuriais metais baltos lankos išleisdavo net ketvirtadalį Atviros Lietuvos knygų tų metų suplanuoto portfolio. Tai didžiuliai skaičiai, bet grįžkime iš tokios akademybės sferos į tai, kas kasdien. Kiekvieną mielą dieną yra skaitoma, pasidedama prie savo lovos, miegamajam arba nešamas į virtuvę. Pakalbėkime apie grožinę literatūrą, apie romanus, kurie audrina mūsų vaizduotę ir verčia versti vieną puslapį po kito. Lolita, jūs jau probėgšmiais paminėjot, kad be aukštos poligrafijos kokybės kėlėt savo tikslą ir pirkti tuo metu visam pasaulyje aktualių ir populiarių knygų autorių teisės, viską daryti legaliai, švariai. Gal galit priminti mums, kokių pirmųjų autorių, kokių knygų leidybos teisės tuo metu 93-ais įsigijot, juk tai buvo didelė rizika, tai buvo iš esmės rusiška ruletė. Galėjot pastatyti pinigus ir sudegti.
0: Visiškai taip, bet aš norėčiau grįžti dar prie Atviros Lietuvos fondų.
1: Gerai.
0: Ir aspektų, kuriuo mes neaptarėme, o kuris, kuo, man atrodo, Sauliau pritartum, svarbus štai dėl ko. Mes visi nelabai turėjom pradžioj galimybių keliauti po muges ir tas pasaulyje pasaulis nebuvo taip labai arti kaip dabar, kai nereikia vizų, kai gali sėsti lėktuvą ir skris kur panorėjasi bet kokią pasaulio knygų mugę, beveik bet kokią. Atviros Lietuvos fondas prisidėjo prie Frankfurto organizavimo knygų mugių ir imdavo tuos, na, savanoriais galėdavai dirbti stende, ir man yra tekę tą daryti keletą kartų, ir tai buvo didžiulė mokykla.

Todėl, kad niekas nepririšdavo tam stende 24 valandas ir tu buvai pačiam vyksme, tai buvo labai nauja. Ir bent aš manau, kad daug ko išmokome, daug kontaktų primezgėme būtent per šitą fondą, todėl kad jis labai prisidėjo prie šitų mūsų galimybių. O dėl autoriaus teisų pirkimo, tai aš noriu priminti kolegoms, jaunimas, jauni leidėjai gal šito net nežino, kad aš dar pamenu tuos laikus ir tikiuosi Saulius pritars man, kad buvo perkamos teisės ne taip kaip dabar, dar neparašius rankraščio, bet jau vyksta muštynės tarp Lietuvos leidėjų dėl būsimo be bestselerio, nors dar knyga neparašyta, didžiulė konkurencija. Nuomet vykdavo viskas gyvų būdu, tai yra sėdėdavo tie rašytojai ir mes prieidavom tiesiog prie stalelio, prie pavyzdžiui Koelio ar to paties Peterio Hiojo ar Josteino Gorderio ar Vasmo ir pirkdavome tas teises. Tai dabar aš tą prisimenu kaip kažkokį sapną. Ne taip kaip turgui, bet taip, nu, praktiškai kaip turgui. Ir dar labai gerai pamenu tokią tragikomišką istoriją, kai aš rinkausi ar eit prie Peterio Hiojo stalelio ar prie Koelio. O Kornelijus Plateris, kuris tuomet vadovavo Vagos leidyklai, sako, aš einu pas Koelio, o sakau, o tada aš einu pas Hiojo. Tai dabar tas kelia, kaip žiūrėtume į kažkokį tai visiškai nebylų kiną, juodai baltą skambant išklerusiam pieninui, tai yra seni laikai, bet tai buvo. Tai dabar grįžkime prie tų knygų. Ta mūsų serija, kurią pavadinome garsiausios 20 amžiaus pabaigos knygos, sąmoningai, ne romanai, o knygos, jinai mums sukūrė, na, turbūt tokį ir ekonominį, ir netgi, sakyčiau, na, intelektinį kapitalą, todėl, kad tai buvo labai naujos knygos. Pavyzdžiui, Josteino Gorderio Sofijos pasaulis, iš kurios daug kas mokėsi filosofijos ir laikė visus egzaminus filosofijos, pasirodė vienu metu kartu su Japonija. Japonijoje ta knyga tapo metų knyga, tas buvo pranešta per panoramą ir to užteko, kad Sofijos pasaulis iki šiol yra viena perkamiausių mūsų knygų, skaitoma. Josteinas Gorderis viešėjo Lietuvoje ir tai buvo tikrai puiku. Primenu, kad vertimas Eglės Išganaitytės, tai, kad pradėjo versti vertėjai, kurie ne tik išmoko kalbą su žodynu, bet kurie gali drąsiai būti laikomi tos šalies kultūros ambasadoriais, yra didžiulė pridėtinė vertė. Mes puikiai žinome, ką reiškia, kai vertėjas gyvena toj šaly, apie kurią jisai kalba savo vertime. Taigi, skandinavų literatūra ir daugam tai buvo labai nauja. Aš specialiai patikrinau iki tų modernių romanų leidimo, o čia net į to Alba Gudry, tiesiog tuo metu po Lotynų Amerikos literatūros bangos pasaulyje kilo skandinavų grožinės literatūros bumas. Ir mes tiesiog pagavom bangą. Ir Lietuvos skaitytojui, kurio paskutinis autorius buvo Ibsenas, žinomas, na, gal kažkas girdėjo Hamsuną, tai buvo, na, tiesiog neįtikėtina. Taigi, panelės Milos Sniego jausmas, Gorderio mano minėta Sofijos pasaulis, tada atsirado Milanas Kundera 97-ais šiek tiek vėliau ir su Kundera ir jo žmona Viera užsimezgė tokia ilgametė draugystė. Tada pasirodė, sakykime, Rasos Ruseckienės, kuri yra Islandijos kultūros ambasadorė, galima laikyti Lietuvoje, versti Visatos angelai, Gudmundsono 93 metai, o Gudmundsonas iš tiesų iki šiol yra vienas įdomiausių islandų prozininkų. Tai, man atrodo, ta skandinavų banga, jinai iš tiesų mums buvo labai labai svarbi. O tada Umberto Eko kartu, kaip aš jau minėjau, vadindami šitą seriją knygomis, o ne romanais, mes apsidraudėme ir šėdėjome tas knygas, kurios ne tik, na, literatūra, tie tokie populiarūs romanai, tikrai labai populiarūs romanai, bet ir knygos, kurios turėjo tokį, na, sakyčiau, psichologinį, terapinį poveikį, šios dienos terminai, sakytume. Turiu omenyje mūsų knygą, kuri buvo totalus bestselleris, vokietės autorės Utės Edhart, Geroms mergaitėms dangus, blogoms viskas. Tai buvo apie, na, jaunos moters laisvėjimą, savarankiškėjimą. Šiandien tokių knygų yra kalnai begalės, bet šita knyga padovanojo savoką lietuviams gerą ir blogą mergaitę. Ir jos tiražų nesuskaičiuojamas kiekis buvo. Štai taip ta serija užsikūrė, o paskui Aida Krilavičienė mums pasakė, kas yra Mika Valteri. Ir štai Sinuhi Egiptietis, kurią aš laikau iki šiol turbūt svarbiausia mūsų leidyklos grožinė knyga, ir Mika Valterio istoriniai romanai.

0: anai. Jie, man atrodo, tikrai yra na, didžiulis kapitalas, kurį mes turime ir kurį paliksime, net kai leidykla nustos egzistavusi arba jau niekas nebeskaitys nieko. Šitos knygos yra puikiai išverstos ir jos yra labai svarbios. Ar skaitytojai norės jas skaityti? Kitas klausimas.
1: Sauliau, aš iš tiesų besiklausydamas Lolitos linksėjau galvą, nes mano darbo kabinete yra visos Tito Alba išleistos Milano Kunderos knygos vienoje eilutėje, bet lygiai taip pat yra daugybė baltų lankų knygų, pradant nuo Sartro ir baigiant Simone de Beauvoir ir kitais tekstais, bet jeigu jau prabilom apie visokias inovatyves idėjas, kurias įgyvendino Tito Alba ir baltos lankos keisdamos šio laikinį leidybos pasaulį Lietuvoje, tai nors mes jau truputį išlipsime iš mano apsibrėžto pokalbio erdvėlaikio 20 amžiaus 10 dešimtmečio, tačiau aš norėčiau prisiminti jūsų iniciatyvą, labai drąsią ir keistą idėją, net iki šiol man taip atrodo, 2002 metais jūs steigiat užsienio kultūrą atitinkančius baltų lankų knygynus. Prisimindama šitą sumanimą, jūs sakėt, aišku, tai buvo avantiūra, tikriausiai ta avantiūra brendo ne vienus metus, bet jūs pasiryžot ir tai padarėt. Papasakokit, kaip jums užsinorėjo nušokti nuo šito lieptelio į bedugnę?
2: Jeigu apie tai šnekam, kad parduot knygas nebuvo taip lengva. Na, jau pradėjom leisti, ne tiek mažai, bet knygynų veikla, nu, nepasakyčiau, kad leidėjus tenkino. Taip jau švelniai sakau. O pasiūlė man kaip tik Marcinkevičiai, taip sakant, čia Vilniaus prekyba, pradėjo steigti šitos, sugalvojo steigti ir, nu, man atrodo, ne man vienam siūlė, kiti atsisakė, nu, aš buvau naivus ir priėmiau šitą iššūkį ir rėmėsi šitas priėmimas viena absoliučiai tokia, galbūt atsitiktinė impresija. Aš buvau vieną iš kartų Jungtinėse valstijose ir su Violeta Kellertiene vaikščiojom ten greta Čikagos, ne pačioj Čikagoj, ji mane buvo nuvedusi į vieną knygyną. Tas knygynas buvo naujas, jis buvo erdvus, jame skambėjo rami muzika, buvo daug knygų, bet ir daug erdvės, daug lentynų, bet ir krėslai pasiskaityti. Na, žodžiu, visai kita koncepcija. Man taip šitas dalykas strigo ir tas liko taip labai stipriai. Aš turėjau ir kitą dar viziją knygyno. Tai Čikagos universiteto, kuris knygynas požemyje. Visos komunikacijos, vandentekis, ten taip toliau, netgi žemos lubos ir prigrūstas geriausių, taip sakant, mokslinių knygų, pilna, va, tiesiog kiekviena vietelė vis naujos knygos. Tai aš turėjau tas du konceptus knygynų, na ir tas buvo pasiūlymas. Aiškiai, pasiūlė su sąlyga, kad jeigu man nepavyks, aš atiduodu viską jiems, tiem, kas davė man pirmą tą impulsą. Aš savo pinigų neturėjau tokiam dalykam. Buvo tam tikra suma, jeigu tu padarai, išvystai, tvarkoj. Jeigu ne, nu, taip sakant, viso gero. Tai 7 metai man buvo tokios beprotybės. Faktiškai kasmet po naują knygyną kuriant ir jie visą laiką buvo nuostolingi. Tik paskutiniais metais išėjo man į nulį. Nes Vilniaus knygynas gerai traukė, bet kiti, kaip pastatai nauja, ten sukiš visus pinigus, bet kol ten jis pradeda suktis ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ir dar čia su ta knygynų visa era, aš nežinau, koks aukščiausias man apšvietė protą, pusmetis prieš didžiąją krizę, tą 2008 metų, aš pradėjau, nusisamdžiau, kas man padės parduoti visą šitą. Ir mėnesis iki krizės aš pardavėmės tos visus, nes būtų buvę
0: katastrofa.
2: Katastrofa, nes nei leidyklos, nei knygų tikrai nebūčiau išlaikęs.
0: Aš noriu pridurti, kad Saulius be to, kad turi nuostabę nuojautą, Sauliau, aš tikrai net bijau įsivaizduoti, kas būtų buvę su šitais nuostabiais knygynais. Aš iki šiol atsimenu, kad buvo galima atsisėsti ant minkštos pagalvėlės ir niekas į tave nežiūrėjo kreiva akim. Tai vis dėlto yra kas kita, negu pirkti knygą Maksimo arba Rimi parduotuvėje šiandien. Tai tikrai prisimenam ir tau dėkojam už tuos prisiminimus, bet aš noriu priminti kitą Sauliaus Žuko avantiūrą, kurioje ir aš dalyvavau ir dar buvo trečias. Avantiūra buvo iš trijų. 1998 metais mes trise, kaip kokie vėl bepročiai, einam

0: pas ministrą kultūros ir sakome, kad reikia steigti lietuviškas knygas. Atsimeni, Saulius.
1: Šaltenis buvo.
0: Pas Šaltenį, be abejo, pas dar vieną ministrą nuostabų. Viskas prasidėjo nuo to, kad mane Norvegijos literatūros institutas Osle buvo pakvietęs į mokymus savaitę laiko. Aš mokiausi kartu su Nora Ikstena, Skujenieku, Latviu. Ir mes išmokome, kad būtinai kiekviena šalis, Norvegai pasakė, būsit bepročiai, jeigu neužsiimsite savo nacionalinės literatūros klaidą. Ir mes trise nuėjome pas Šaltenį, atitinko Kirvis Kotą. Ir aš dabar beje bandžiau Sauliaus klausti, jis neprisimena mūsų to vizito. Ir taip atsirado lietuviškos knygos.
1: Pasakyk, kas tas trečiasis buvo?
0: Antanas Gailius be abejo.
2: Aha.
0: Ir, taip sakant, trijulė įtikino ketvirtą. Ir aš manau, kad lietuviškos knygos, kurios veikė ir paskui iš jų išaugo jau pakankamai pajėgi institucija, buvo tvirtas pamatas šiandieniniam Lietuvos kultūros institutui. Ir aš labai didžiuojuosi, kad mes su Sauliumi buvome tokioje avantiūroje. Ir ne visai toli tie laikai, kai mes pradėjome galvoti apie Vilniaus knygų mugę. Irgi įkvėpti būtent tų vizitų po kitas mugės, tų va tokių stažuočių mokymų. Leidėjai sparčiai mokėsi ir 2000-aisiais mes padarėme tai, ką padarėme ir kas šiandien tikrai, man atrodo, sėkmingai gyvuoja. Tuo tarpu viduje rinkos, ką mes darėme su skaitytojais ir tas buvo irgi nelengva. Saulius vos išvengė bankroto 2008-aisiais metais, o mes pradėjome, mūsų leidikla pradėjo atėjus lietuvių autoriams, atėjus Erlickui, Ivanauskaitei, Gaveliui, Kunčinui, Bereznevičiui, mes pradėjome rengti knygų pristatymus. Dabar tai atrodo savaime suprantama, nes šiandien išleidus knygą ir nieko apie ją nepasakius, tai jos nereikėjo leisti.
2: Tai yra žudimas ir autoriaus ir knygos.
0: O anuomet mes surengę pirmą didelį tokį pristatymą viešą Rotušėje, tai buvo Ivanauskaitės ištremtas Tibetas, į kurį atvažiavo Dalai Lama. Aš sulaukiau, na, iš kolegų, buvusių kolegų, iš senų leidėjų, rimtų priekaištų, kaip galima kalbėti apie knygas, knyga turi kalbėti už save pati. Tai patikėkit, tikrai buvo ir nelengva tuos priekaištus girdėti ir skaitytojai nebuvo pratę prie tokio dalyko, kad pamato iš arti Gavelį arba kokį nors kitą dydį, kurį matydavo tik tai iš kažkokio portretų. Tai čia turbūt vienas didžiausių pokyčių. Ir svarbiausių dalykų vis dėlto aš laikau tai, kad beveik visos leidyklos priėmė tokią nerašytą garbės statutą, kad vis dėlto verčiame iš originalo kalbos ir verčia ne bet kas, o žmogus žinantis, kas yra jogurtas. Beje, apie jogurtą. Kadangi nebuvo realijos, tai pirmose knygose mes turėjom didelę problemą.
2: Kaip išversti šitą sąvoką?
0: Kaip versti žodį, sąvoką, jogurtas. Ir sprendimas buvo rastas. Kažkas buvo užsieni ir buvo ragavęs, buvo pasiūlyta versti kefyrą su uogiene.
2: Skamba kaip nesąmonė.
1: Tai dar...
0: Čia yra leidėjo duona. Jūs turite žinoti, su kuo mes kasdien susidurėm.
1: Tai dar primink šitos trijulės, tam tikrą jau ypatingą valandą, tai kada važiavo literatūrinis traukinys.
0: Na taip, mes panašu tokie su Saulium šiek tiek avantiūristai, bet iš tikrųjų, tai negana to, kad buvo įsteigtos lietuviškos knygos ir visi niekaip nesuprato, kam to reikia, jeigu ir taip knygas perka. Tuo metu atrodė ir tiražai tikrai dideli, bet dar atėjo žinia, kad per Europą važiuos literatų traukinys ir mes, taip sakant, irgi buvom tie pionieriai, kurie pasakėm, ne, mes traukinį irgi turime patekti ir prasidėjo ilgos paieškos ir mes radome tos žmonės, kurie to traukiniu važiavo. Ką aš noriu tuo pasakyti? Be tos kasdienybės, kur tu turi spręsti, kaipgi išversti tą žodį jogurtas, kai nežinai, kas tas yra, dar ir mes turėjom ambicijų padaryti kažką dėl bendro lauko. Ir Saulius tą darė, įsteigdamas knygyną, leisdamas tokias akademinės knygas. Mes straksėdami paskui tą modernę literatūrą, nuo metų straksinčių dar nebuvo tiek daug, kiek dabar, bet vis dėlto stipriausias mūsų kaip leidėjų turbūt baras, tai buvo lietuvių autoriai. Ir nuo pat, aš džiaugiuosi, šiandien pasitikrinusi datas, nuo 96 Jurga Ivanauskaitė ir Lickas nuo 96 Gavelis. Tai tas, man atrodo, yra... Na, svarbu, nes kol mes leidžiam knygas lietuviškai, tol mes dar esam.
2: Noriu sugrąžinti mūsų pokalbį prie skaičių. Tyrinėjant epochos sandūros laiką, daug kas stebina. Tai galima pasakyti ir apie knygų tiražus. Kaip antai 1989-aisiais Bernardui Brazdžioniui po ilgos pertraukos atvykus iš JAV į Lietuvą, knygynuose pasirodė 100-tūkstantinių egzempliorių tiražu išleista jo viso gyvenimo kūrybos rinktinė Poezijos pilnatis, kuri buvo kažkaip išpirkta. Dabar sunku to patikėti, bet taip nutiko. Šiandien leidėjai sako labai gerai. Jeigu 2000 egzempliorių įsivaikščiojo knyga, aš kalbu apie mažus leidėjus, ne pačius didžiausius ryklius, tai viskas gerai su ta knyga ir su tuo autorium, galim dirbti toliau, kvėpuoti kažkaip nosis virš vandens kyšo. Kokiegi pardavimai knygų 20 amžiaus 10-ame dešimtmetyje jums kaip leidėjams atrodė sėkmingi?
0: Aš galiu kalbėti, Saulius turbūt daugiau apie tą akademinę, galbūt kryptį pakalbės, kur turbūt kosminių tiražų niekada nebuvo, bet aš labai gerai prisimenu, kad tam dešimtmetį 5000 egzempliorių tiražas, sakykime tokiam, na, kaip pavadinčiau, foniniam romanui mums atrodė visiškai normalu, nes biblioteka nupirkdavo apie 1000 ir daugiau, bibliotekos Lietuvos, visi kiti tie tiražai tikrai būdavo parduoti. Ir šiandien, žiūrėdama va, tų senų knygų tiražus, 5000 buvo ramu. Šiandien Balto leidyklos vadovo duomenimis vidutinis jų spausdinamos knygos tiražas Lietuvoje yra 1526 egzemplioriai. Tai čia, žinoma, patenka viskas. Bet ir labai populiarios knygos, ir knygos, kurios leidžiamos 200 egzempliorių tiražų. Bet šiandien leisti detektyvą 1800 tiražų yra nuostolis, a priori nuostolis. Ir galbūt todėl jau skandinavų kraštuose trileriai, detektyvai, kurių yra daug leidžiami, jie nebeverčiami šitas kalbas, jie skaitomi, leidžiami angliškai, įvežami anglų kalba. Ir šita tendencija skaityti originalo kalbą, siekiant išmokti kalbos, yra viena iš dedamųjų, kodėl mūsų ateitis lietuvių knygų leidybos man atrodo komplikuota, pasakyčiau švelniai.
2: Sauliau, o kokie tiražai buvo jūsų leidyklos realybėje?
1: Aš tiesiog gal kelis tokius faktus. Pavyzdžiui, Radausko eilėraščių rinktinė 3 savaites buvo topo viršui. Tai ta, kas šiandien sunkiai įsivaizduojama. Nu, kokie ten tie topai būdavo, kita istorija, bet vis dėlto, kaip ten bebūtų. Dabar dar viena knyga, kuri netgi buvo 3 knygos. Istorijos vadovėlis, Atviros Lietuvos fondo inicijuotas, šveicariškas vadovėlio vertimas iš, aš dabar neatsimenu, prancūzų atrodo kalbos, bet tai yra šveicariškas vadovėlis, jis išleista 60 000. Tai reiškia, išdalint visiems moksleiviams, kadangi čia yra 95 metai, ar 4 ar 5 metai.
2: Bet yra labai modernus vadovėlis, mes jį universitete vartydavo.
1: Tada dar lietuvių autoriai dar nebuvo spėję tokių dalykų padaryti. Tai ta prasme, iš vienos pusės buvo iš tikrųjų tie dideli tiražai. Atviros Lietuvos fondo knygos, pasakyčiau, kad gal kokio 1500 per didelį tiražai, jie taip nusėsdavo paskui jau sandėliuose ir gal netgi išparduodami, nu, bet vis tiek sukosi ant 2-3 tūkstančių, net ir tos jau, sakykim, kurios šiandien jau iš tikrųjų labai mažas tiražas, 300-400 jau yra viskas tvarkoj. Tai ką tai reiškia? Jeigu 300-400 tiražas, tai tada knyga turi būti remiama. Kieno nors, autoriaus paties, ar kažkokio fondo, ar valstybės netgi ir panašiai. Tai čia reikia vienai par kitaip suktis. Aš suprantu, ką sako Lolita, kad dėl tos pavojos, kad atsirasi ta kita kalbės knygos, jau neverčiamos, na, bet kažkokia dalim, kažkiek tai vis tiek, man atrodo, dar laikomės ir yra prestižo reikalas geriausius kūrinius turėti. Net ir iš tokių retų gana kalbų, bet jos turėti gerus vertimus. Tai šia prasme, nu ir mes šitą dalyką skatindavom jau kiek. Iš tų naujų daugiatiražių dalykų, bet tai jau mes iššokam iš to pirmo dešimtmečio. Nu, Sabaliauskaitė, aišku, yra irgi toks tarsi būtų tada leista, nes jos tiražai 10 000 ir taip sakant, ten eina aukštyn. Tiražai, aišku, mažėja, darbo prie knygų vis daugėjo, nes jos yra reikalavimai, vertė.

0: leidėjams auga, jau taip sakant, netgi ir skaitytojas yra reiklus, leidėjo, taip sakant, įnašas vis darosi sudėtingesnis ir reikalaujantis daugiau energijos, tai taip kad gyvenimas tikrai nelengvėja.
1: Aš žiūriu į laikrodį, mes turim 2 minutes, tai visiškai...
2: Mes nieko nepakalbėjom,
1: bet galvojant apie tam tikrą pabaigą, aš gal tiesiog ryšiuosi pajuokauti. Vieninteliai žmonės, kurie gali keliauti laiku ir erdve, tai yra istorikai, mes tam specialiai treniruojami ir mes vis keliaujam. Susitikti su Mindaugu, su Vytautu, su, nežinau, Jogaila, padiskutuoti apie šį ir tą. Jeigu jūs pasimčiau kelionę laiko mašinai 10-tą dešimtmetį, ką savo palinkėtumėt, kokios avantiūros tvertis, kurią galbūt svarstėte, bet neįgyvendinot, nes šiandien džiaugiatės tomis avantiūromis, kurios sužibėjo, kurios praturtino literatūros lauką ir leidybos pasaulį, galbūt kažko savo drąsiau elgtis palinkėtumėt?
2: Aš tai esu labai laimingas žmogus ir nieko nenorėčiau, viską, ką tada norėjau ir ką galėjau, padariau. O ko negali padaryti, tai nereikia dėl to liūdėti.
0: O aš apsukčiau šitą klausimą. Ko nebūčiau daręs šiandien?
2: Sauliau, nepradėk, nes vėl pradėsi apie knygynų bankrotą
0: galima. Ne. Mes žiūrėdami į kai kurių leidyklų populiarius tiražus, irgi sugalvojom leisti vaikam iliustruotą tokią seriją, kur įsipareigojom, kad 7 ar 8 knygas tos serijos ir padarėm po 15 000 ir dar po 3-4 000 pardavėm. Tai žodžiu, aš pamačiau, kad nesiek to, kas nėra natūraliai tavo dalykas, ką tu tikrai išmanai. Nu, aš šito dalyko neišmaniau, aš bandžiau kopijuoti. Ir tai buvo mano nelaimė, kad vat, ko neišmanai, nesijimk.
1: Mėla Lolita, mėla Sauliau, ačiū Jums labai už pokalbį. Na, o dabar te priminsiu, kad šiandien istoriko teritorijoje svečiavosi leidyklos Tyto Alba įkūrėja ir direktorė Lolita Varanavičienė ir literatūrologas, leidyklos Baltos Lankos steigėjas bei ilgametis vadovas Saulius Žukas. Ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad visų istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir Jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite su LRT klasika.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
2: Išskirtinio talento ukrainiečių maestro Jaroslavas Šemetas, viena ryškiausių mūsų pianiščių Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras atliks muziką, kuri jungia tautas. Šopeno romantika, moniuškos spalvos, galinga Lietušinskio žinia, taika nugalės karą. Koncertas Muzikiniai tiltai spalio 3-ąją Filharmonijoje. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
3: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Teklę Sapiegaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.
4: Kodėl šiandien barokinę muziką grojame dvigubai greičiau ir kodėl prieš 100 metų daryti operos įrašai dabar skamba labai keistai? Laidoje Kaip tai skamba specialus tarptautinės muzikos dienos epizodas apie senąją muziką ir senuosius įrašus. Atraskime juos kartu ketvirtadienį 5:05 per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Pirmasis apie tai pranešė TV3 naujienų portalas. Įtarimai tyrime pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenėms. Anot prokuratūros nukentėjusiai šiame tyrime pripažinti 64 asmenys. Izraelio saugumo ministras Itamaras Ben-Gviras teigia, kad vienas iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose Izraelis skridusio lėktuvo pilotų norėjo nukreipti orlaivį į žemę ir pražudyti keleivius. Lėktuvus skrido 180 Izraelio piliečių. Keleiviai pasakojo, kad vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė nužudyti. Abu jie nuvežti į ligoninę. Skrydžių stebinčio portalo duomenimis signalą apie pavojų pasiuntęs lėktuvas sparčiai žemėjo ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Vienas iš

Lėktuvu skridusių keleivių žurnalistams sakė, kad įgula paprašė pagalbos ir keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų bei jį surišti. Kita liudininkė sako, mačiusi pilotų kabinoje daug kraujo. Lėktuvas

0: Šiai su kariais aptarė situaciją, jiems buvo įteikti valstybiniai apdovanojimai. Abi kariuomenės iš esmės yra įstrigusios palei plačią fronto liniją, o teritoriniai vienos ar kitos pusės laimėjimai pareikalauja didžiulių aukų. Lietuvos gyventojai per antrąjį šių metų ketvirtį sąskaitas bankuose įnešė beveik 2 milijardus eurų, apie tai skelbė Lietuvos bankas. Tai vienas didžiausių įnašų istorijoje. Pasak Centrinio banko, daugiausia tai lėmė gyventojų pasitraukimas iš antrosios pensijų pakopos. Iš viso gyventojai indėliais bankuose laiko beveik 29 milijardus eurų. Pirmojo pusmečio pabaigoje šalyje veikiančiuose bankuose iš viso buvo laikoma beveik 90 milijardų eurų indėlių. Dėl vykstančių pratybų Vyčio skliautas Vilniuje Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose Antakalnyje iki 18 valandos imituojama ligoninės evakuacija. Gyventojai spėjami, kad tose vietose bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos. Gyventojai raginami likti ramus, nes tai pratybų dalis. Norvegijos parlamente prasidėjo 2 dienas truksiantys klausimai dėl aukšto rango politikų ryšių su užlytinius nusikaltimus nuteistu Jeffrey Epstein'o. Šiandien liudija ir Norvegijos premjeras. Išsamiau Ieva Balsiūnaitė.
1: Byla sudrebinusi Norvegiją. Taip apibūdinami dokumentai atskleidė ryšius tarp nuteisto seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epstein'o ir aukštų Norvegijos politikos bei karališkosios šeimos atstovų. Dėmesys nukrypo ir į užsienio reikalų ministeriją, paaiškėjus, kad su Epstein'u ryšius palaikė ir garsūs pareigūnai. Vieni jų – diplomatų pora. Įtariama, be kita ko iš jo gavusi paskolą, jų dviem vaikams testamente Epstein'as paliko 10 milijonų dolerių. Diplomatai tyriami dėl galimo korupcijos. Paviešinti dokumentai atskleidė ir buvusio užsienio reikalų ministro bei pasaulio ekonomikos forumo vadovo saitu su Epstein'u. Nustatyta, kad jų bendravimas buvo daug artimesnis, nei pats politikas pripažino anksčiau. Šiandien prasidedančiuose klausimuose Norvegijos parlamento komitetas apklaus dabartinį užsienio reikalų ministrą ir visus jo pirmtakus nuo pat 2005-ųjų, įskaitant Joną Garą Stiorę, kuris vėliau tapo premjeru. Posėdžiuose bus nagrinėjami Norvegijos atstovų ryšiai su Epstein'u ir klausimai susiję su šalies valstybinių institucijų veiksmais.
0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumo, šiąnakt nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros bus iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnių lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, dieną sušils iki 17-21 laipsnio. 4:05.
2: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar drauge žvelkime, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiemet sukanka 100 metų nuo Alano Aleksanderio Milno ir Ernesto Hovardo Shepardo knygos Winnie the Pooh pirmojo leidimo. Minėdama šią sukaktį, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka nuo rugsėjo 30-osios, tai yra nuo šiandien, kviečia į kamerinę parodą, kūrybinės veiklas ir susitikimus. Apie Mikės Pūkuotuko šimtmečio renginius jau visai netrukus. Rugsėjo 30-ąją kino šventė Kaune. Ant pastato rotušės aikštėje, kuriame dirbo tūrinės ir stop kadro animacijos pradininkas Vladislovas Astarevičius, atidengiama memorialinė lenta, informuojanti apie prestižinį Europos kino kultūros lobio įvertinimą. Apie tai plačiau papasakos kolegė Kotryna Lingienė. Šiandien Contour Art Gallery mini 10 metų veiklos sukaktį. Jubiliejų galerija pasitiks atidarydama parodą Pienas, kraujas ir medus. Apsilankysime pačioje galerijoje ir plačiau apie tai pasidomėsime. Na ir LRT klasika kviečia į pirmąjį antrosios jaunųjų atlikėjų rezidencijos dalyvių koncertą jau ateinantį sekmadienį. Susipažinsime šiandieną ir su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antro kurso studentu Joriu Mikužiu. Štai tokios temos, kviečiu likti kartu iki 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Pamatysite ir mane, ir mano pašnekovę, kurią jau stebiu ekrane ir pristatysiu, kokią temą netrukus kalbėsimės. Šiemet sukanka 100 metų nuo Alano Aleksandrio Milno ir Ernesto Hovardo Šefardo knygos Winnie the Pooh pirmojo leidimo. Minėdama šią sukaktį, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka nuo rugsėjo 30-osios nuo šiandienos kviečia į kamerinę parodą, kūrybinės veiklas ir susitikimus. Ir jau dabar apie renginių skirtų pūkuotukui pradžią kalbėsime su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatorė Egle Gudonytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir gal pradėkim nuo tokio klausimo, ar mes galėtume sakyti, kad Mikė pūkuotukas, mielas meškiukas, išmintingas meškiukas, iki šiol išlieka vienas svarbiausių personažų vaikų, o gal ne tik vaikų literatūroje.
2: Tikrai taip. Vargu ar rastumėm žmogų, kuris nežino Mikės pūkuotuko. Galima pamėginti rasti. Tikrai taip. Vaikų ir ne tik vaikų. Ši knyga peržengia vaikų literatūros ribas visiškai, visais kampais. Skaito ją ir suaugusieji, džiaugiasi ir suaugusieji. O ypač, manau, verta garsiai skaityti savo vaikams. Ja, kai skaito suaugęs žmogus, jis įdeda tą potekstą, jisai jaučia tos kitus niuansus savo suaugusiojo ir jam smagu, ir vaikui būtų nepaprastai malonu.
1: Taip. Irgi bibliotekoje tikriausiai knygų, Mikės pūkuotuko knygų nėra begalės. Ir ar jau, pavyzdžiui, pajutote kokį nors trūkumą, ypatingai šiais metais, kai žinome, kad na, šiemet yra 100-metis?
2: Gali būti, kad dar nepajutome, gal po šios laidos pajutome, arba per šį mėnesį visko gali būti, nes tos informacijos visur, kur manau bus, švenčia visas pasaulis. Ir ne tik mes darom renginius, kiek žinau, Lietuvoje yra ir dar daug renginių, tai tikimės, kad suskambės šita tema.
1: Na ir šiandien startuojame, nors pats knygos pasirodymas yra ne šiandienos dalykas, bet vis dėlto šiandien atsidaro kamerinė paroda. Tai kas toje parodoje? Jinai šį vakar jau vakare 19 valandą, ar ne, pakvies visus norinčius atvykti, apsidairyti. Ir ką galėsime išvysti joje?
2: Paroda, žinoma, kamerinė. Jis tikrai neapims viso pločio, ką mes įsivaizduojame, kad siejame su Mikė pūkuotuku. Tačiau jinai labai netikėta. Mūsų kolegė Sigutė Chlebinskaitė, kuri daugiausia prisidėjo prie šios parodos, į parodą atnešė savo mamos, Taidos Balčiūnienės, saugotus meškiukus. Mes skiriame ir meškiukams, kaip tokiems šią parodą. Meškiukus, kuriems 100 metų, kurie atrodo panašiai, kaip atrodė tas tikrasis Alano Aleksandrio Milno sūnaus meškiukas, kuris įkvėpė knygą. Tai labai panašus meškiukai pas mus jau sėdi lentynose, laukia žiūrovų, lankytojų. Taip pat tam tikri jaukus tokie elementai, visi knygų leidimai, kuriuos mes turime, įdomesni. Turime labai seną, turim tarpukario laikais išleistų anglų kalbą žinoma knygų, bet jos buvo jau Lietuvoje, priklausė Lietuvos skaitytojams. Tai tiesiog kviečiame į vaikystę, į meškiukus, pažvelgti ir tikrai jaukiai pabūti mūsų erdvėse. Eksponuojama puiki nuotrauka.

0: rytą Anglijoje išpopuliarėjus Mikei Pūkuotukui, kur autorius su savo sūnumi Kristoferiu Robinu ir tuo pirminiu meškiuku pozuoja. Taigi, prašom atvykti.
1: Taip pat žinau, kad muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje lankytojai galės klausytis ir garso įrašo iš, kaip sakoma, retenybė tapusios vinilinės plokštelės. Ir ten jau Pūkuotuko pasaulis įrašytas leidyklos Bardai LT plokštelė vinilinėje. Ir štai pasaką įskaitė tikrai tokie atpažįstami balsai. Ir Vladas Bagdonas, Audris Chadaravičius, Ona Knapkytė ir kiti. Tai ar irgi reikia kaip nors, pavyzdžiui, registruotis, ar tiesiog atėjęs žmogus gali laisvai, be jokių iš ankstinių planavimų, eiti ir klausytis?
0: Gali eiti ir klausytis, tiesiog reikės pakilti į penktą aukštą, į muzikos ir vizualiųjų menų skaityklą, paprašyti tos plokštelės ir perklausyti ją galima individualiai, netrukdant kitiems atpažinti tuos balsus. Aš netgi manau, kad suaugusiems tai gali būti labai įdomu. Tiems, kurie dar prisimena tą formatą ir ne, tuos aktorius, tuos balsus, arba ten ir vaikui.
1: Taip, taip. Kalbant dar apie lietuviškuosius Mikės Pūkuotukus, mes aišku, kad visada galvodami apie na, pagrindinį literatūros kūrinį, neišvengiamai jau paskui galvojam ir apie vertimus. Tai kuo čia galbūt įdomu būtų apsilankyti ir parodoje ir bendrai pasidomėti Mikės Pūkuotuko istoriją, nes vertimai ir jų, na, jų kelias į Lietuvos skaitytojų rankas irgi yra be galo įdomus.
0: Tikrai įdomus, žinote, daug paslapčių. Taip, lietuviškai šita knyga prabilo 1958 metais Aldonos Liobytės iniciatyva. Ji pasikvietė ir paprašė vertėjo Virgilijaus Čepaičio išversti šią knygą. Jiedu abu kartu sugalvojo vardą Mikė Pūkuotukas, mes galbūt nesusimatome suaugom, ar ne? Nes Vinį Vipų tai yra nu, visiškai kitas vardas. Taigi lietuviškai Mikė Pūkuotukas sugalvojo šie žmonės, jiems turime dėkoti, ypač dėkojame Virgilijui Čepaičiui, vieninteliam vertėjui. Parodoje galima pamatyti jo rankraščius, jo pabraukimus, net jau ant išleistos knygos, kiek jis pastabų pasidaręs, kad kitose leidimuose galėtų tobulėti tas tekstas. Galim pamatyti sutartį popierinę padarytą su leidykla. Taip, šis tekstas gana sunkiai išverčiamas, ten yra be galo daug kalbinių įvairių tokių žaismingų dalykėlių, kalambūrų, daug kalbinės žaismės ir tikrai esam dėkingi Čepaičiui ir už ramblį, kuris ramblinėja, ir už pūkuotukavimą, ir panašius žodžius, kuriuos žinome, kas mėgstam šią knygą. Taigi galima bus pamatyti šių popierinių jo parašymų įrašų taip pat parodoje.
1: Ir tai aišku, kad vertimai, lietuviški variantai Pūkuotuko, jie yra labai labai svarbus, bet vis dėlto ar konkuruoja, ar kada konkuravo Mikė Pūkuotuką su kitais, pavyzdžiui, kitomis knygomis, na, lietuviškaisiais pasakų įvairiais herojais. Ir čia turbūt, kad įdomu pasikalbėti būtent apie tuos skirtingus galbūt kampus, skirtingus kultūrinius kontekstus, ką mes Lietuvoje galėtume sakyti, kad iš pasakų turime galbūt kaip atitikmenį, ką jūs įvardytumėte, ar mes kažkokiu tai turime dabar herojų, tokių panašių žvaigždžių, sakykim, Lietuvos mastu.
0: Sunkus klausimas, aš anksto nepagalvojau apie tai ir bijau nusikalbėti. Taip, galbūt kelionė į Tantadriką Žilinskaitės buvo pasiūliusi tokio lygio.
1: Tokio filosofinio veikėjų. Turbūt ar ne irgi dar.
0: Taip, ir tokių charakteristikų ar ne, ryškumo prasme. Taip greitai nesugalvosiu, žinoma, kaip pabaigsim kalbėti. Gal kažką prisiminsiu, bet žinoma,

0: Matai, yra pasaulinio lygio kūrinys, tai galbūt ne visada mes galim taip puikiai iššauti, ar ne? Taigi, taip, Pūkuotukas, Pinokis, Troliai Mumiai ar koks nors Piteris Penas, tai va tokie pasaulinio lygio žvaigždės yra.
1: Iš tiesų. Ir įdomu tai, kad na, mes dabar kalbamės daugiausia apie parodą, kuri pradeda švęsti Mikės Pūkuotuko šimtmetį. Vis dėlto tie renginiai banguos ir toliau Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Aišku, ir visas pasaulis, kaip jau minėjote, švęs. Bet jeigu dabar žvilgtelėtume į artimiausius kitus susitikimus su skaitytojais, na, jau pasakysiu dabar nelietuviškai, bet labai norisi tą žodį ištarti, su Mikės Pūkuotuko fanais, tai kur fanai turėtų kreipti žvilgsnį, į kokias datas galbūt, na, turbūt pagrindiniausia tai bus, nežinau, spalio 14, ar ne?
0: Taip, bus visas ciklas fanams įvairaus amžiaus. Tai gal nuo mažiausiųjų pradedant pradinių klasių mokiniams, tai vat klasėms, mokytojams galima registruoti savo klases į dvejas edukacijas skirtingas. Viena iš jų rytmečio pūkuotukavimai, o kita pūkuotuko šimt išmintis. Mes ten irgi pasistengėme pažaisti žodžiais. Gana skirtingos edukacijos, viena labiau literatūrinė, kita labiau gal dailės ar tiesiog pačio fenomeno patyrinėjimas. Tai grupės vaikų gali registruotis. Spalio 14-ąją bus nuotolinis seminaras, kurį ves mūsų kolegė Džiuljeta Maskuliūnienė. Profesorė, daktarė, tai ji gal specialistams ar visiems mylėtojams kalbės apie tai įvardinama, kad tai knyga peržengusi literatūros ribas. Tada spalio 16 bus mūsų konferencijų salėje, mūsų bibliotekoje, vyks pokalbis 15 valandą gyvai, galima ateiti gyvai. Jis bus taip pat ir transliuojamas per YouTube ir liks įrašas. Ten kalbinsime Ingą Mitunevičiūtę, literatūros tyrėją ir režisierių Vilniaus teatro Lėlė vadovą Paulių Tamolę, kuris taip pat yra prisilietęs prie Pūkuotuko pasaulio. Šis pokalbis skirtas visiems pūkuotukininkams, kaip aš juos vadinu, nesvarbu kokio amžiaus, bet daugiau turbūt formatas yra ne vaikams. Tačiau būna, kad ateina ir vaikai vyresni su tėvais. Tai va tokie du rimti, sakykime, pokalbiai. Kas dar? Dar bus gruodžio 24-ąją finalinis toks renginys, kuriame laukia siurprizas, negaliu išduoti koks. Kodėl pasirinkta šita diena? Nes tą dieną atsirado vardas Vinni Pūkas. Būtent tas meškiukas Edvardas iki šiol meškiukai buvo iki tol vadinami.
1: Vardadienis, žodžiu.
0: Tai atrado savo tą vardą, kurį mes jau dabar turime. Ir kas dar? Dar pas mus, mūsų kavinėje, bibliotekoje yra kafeinas. Galima vaišintis Pūkuotuko kava nuo rytojaus.
1: Tai laukia pūkuotukiškas laikas dabar Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir aš manau, kad visi susidomėjusieji pirmiausia puls aplankyti parodą. Aš pati labai norėčiau ją kuo greičiau pamatyti. Na ir, miela Eglė, dar vienas klausimas. Apskritai, kodėl pūkuotukas tapo žvaigžde? Kaip jums atrodo?
0: Jis visada ir buvo žvaigždė. Taip, šita knyga peržengė. Beje, gal nuo pradžių jis tapo populiarus iš karto. Tik išėjo knyga ir jinai sulaukė iš karto milžiniško populiarumo. Tai jau daug ką pasako. Kodėl neprarado populiarumo? Dėl to paties, be galo universali knyga, visiškai universalus yra adresatas. Yra be galo unikalus, bet ir sykiu universalus pasaulis sukurtas, kuriame yra tokie charakteriai, kuriuos mes sutinkame kasdien tarp žmonių, kuriuos mes atrandame savyje. Vien jau testų, kur tu gali pasitikrinti, kuris Mikės Pūkuotuko veikėjas esi, yra šimtai testų.
1: Taip, kokia psichologijos, reiškia, architektūra yra.

0: atitinkanti juos.
1: Taip. Ir psichologijoje jis populiarus, ir filosofijoje yra ir filosofinių knygų paremtų Pūkuotuko išmintimi. Ten be galo daug išminties ir suaugusiems, kaip sakau, ir vaikui, ir juoko, ir labai gero humoro puikaus. Ir ta vaikystė atskleista, parodyta kaip didžiulė vertybė, kuri išlieka manyje visada, nesvarbu, kiek man metų, aš ją nešuosi. Ir, sakykime, tas finalinis knygos sakinys, kur jiedu nueina, čia aš mėginu atpasakot, jiedu nueina ir kur jie bebūtų, meškiukas ir berniukas. Bet kuriame girios užkampyje, meškiukas su savo lokiu visada žais. Tai, kad mes savo vaikystės iš esmės kaip ir niekada nepaleidžiame. Galbūt todėl knyga yra be galo universali. Ir todėl jinai populiari yra ir bus. Vien jau įvedus į Google, kiek paieškų rezultatų būtų, tai vat, pabandykit, pažiūrėkit, kiek gausit.
0: Pabandysime visi kartu, o aš labai dėkoju Jums už mintis ir už tą jaukų vaikišką, pūkuotukišką pristatymą. Tiems, kurie klausosi ir stebi mus, primenu, kad kalbėjome su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatorė Egle Gudonytė ir kalbėjomės apie Mikės Pūkuotuko šimtmetį, nes šiemet sukanka 100 metų nuo Alano Aleksanderio Milno ir Ernesto Hovardo Shepardo knygos Winnie the Pooh pirmojo leidimo. O mes be jokios abejonės, tęsdami laidą, privalome ją tęsti pūkuotukiškai. Ir pavyko rasti kūrinį labai gražų pavadinimu Meškiukas šoka, tai yra Jul Winter kompozicija, kurią netrukus mums atliks Estijos televizijos ir radio orkestras.

0: Pakeliui su klasika.
1: Rugsėjo 30-ąją kino šventė Kaune. Ant pastato rotušės aikštėje, kuriame dirbo tūrinės ir stop kadro animacijos pradininkas Vladislavas Tarevičius, atidengiama memorialinė lenta informuojanti apie prestižinį Europos kino kultūros lobio įvertinimą. Europos kino akademijos suteikiamų ženklų įamžinamos istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčios vietos, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Apie šios iniciatyvos prasmę ir iššūkius Kotrynai Lingienei pasakoja Europos kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas, atsakingas už šios institucijos paveldo projektus. Taigi ir Europos kino kultūros lobius.
2: Kaunas stop kadro

0: žanro animacijos lopšys. Nuo šiol tai liudyja Europos kino akademijos oficialiai suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Memorialinė lentelė žymi Rotušės aikštėje esantį pastatą, kuriame veikusiame Kauno miesto muziejuje daugiau nei prieš 100 metų dirbo Vladislovas Starevičius. Starevičiaus atminimą pagarsinti tarptautiniu mastu nusprendė Mūsiškė kino kultūros asociacija, nominavusi Kauno Europos kino kultūros lobio iniciatyvai. Daugiau apie pastarąją šiuo metu pristatančią per 70 istorinę reikšmę kino kultūrai turinčių vietų visame žemyne, pasikalbėjome su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu, atsakingu už šios institucijos paveldo projektus, taigi ir Europos kino kultūros lobius.
1: Part of the idea of the Academy is to celebrate not just European films, but also the people who make them.
2: Ši iniciatyva egzistuoja todėl, kad pačios akademijos vizija – pagerbti ne tik pačius filmus, bet ir žmonės, kurie juos kūrė, bei vietas, kurios su jais susijusios, juk būtent tokios vietos formuoja mūsų kolektyvinę atmintį. Mūsų tikslas – ištraukti į dienos šviesą erdves turinčias didelę reikšmę Europos kinui ir paskatinti žmonės jas aplankyti. Norime atkreipti jas visuomenės dėmesį, kelti susidomėjimą kino istoriją. Kai kalbame apie geografiją, mums europiečiams taip pat be galo svarbu suprasti, kad mūsų istorija yra bendra. Galbūt į tuos pačius įvykius žvelgiame iš skirtingų kampų, tačiau būtent šis bendrumas leidžia mums mokytis vieniems iš kitų ir kartu žengti į ateitį. Europos kino lobiai – tai labai įvairios vietos. Tai gali būti aikštelės, kuriuose buvo filmuojami garsūs kadrai. Pavyzdžiui, vienas ryškiausių mūsų lobių – Trevi fontanas Romoje, kurį visi puikiai pažįstame iš kino klasikos Saldus gyvenimas. Tačiau tai gali būti ir vietos skirtos pačiam kino menui. Viena pirmųjų tokių erdvių sąraše buvo Bergmano centras Švedijai priklausančioje Baltijos jūros Forės saloje. Ten ilgai gyveno ir kūrė mūsų akademijos įkūrėjas – Ingmaras Bergmanas. Mes nuolat ieškome naujų taškų, o ir patys žmonės mums dažnai pasiūlo vietas, kurias jų nuomonę turėtume įvertinti.
0: Sako Europos kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas. Anksčiau šiemet paskelbta, kad Europos kino lobiais pripažįstama 10 naujų lokacijų, ne tik Kaune, bet ir Rygoje, Taline, Belgrade. Pašnekovo paklausiau, ar vienas projekto tikslų yra decentralizuoti europietiško kino sampratą.
1: From the very beginning on the European Film Academy, which was founded in 1988, so when at a time when the wall was still up and Europe was still divided.
2: Nuo pat įkūrimo 1988-aisiais, tuo metu Berlyno siena dar stovėjo ir Europa buvo padalinta. Europos kino akademijai buvo gyvybiškai svarbu vienyti visą žemyną, rytus ir vakarus, Europos Sąjungos nares ir jai nepriklausančias šalis. Yra vietų, kurios kine pasirodo nuolat. Eifelio bokštą šmežuoja kone kas antrame filme, o Koliziejų daugybę kartų matėme pro pralekiančio motorolerio stiklą. Tačiau yra ir kitų, tokių kaip Potiomkino laiptai Odesoje, tai kertinės, ikoniškos vietos. Kiekvienas bent kiek besidomintis kinu puikiai žino šiuos istorinius kadrus. Taigi nesakyčiau, kad egzistuoja kažkoks europietiško kino centras ir periferija. Tiesiog vienos vietos kine matomos dažniau, o kai kurios šalys sukuria daugiau filmų nei kitos. Mums svarbu matyti visą Europą ir suprasti, kokias vietas verta pagerbti. Akademijai rūpi apimti visą žemyną, tiek kalbant apie mūsų narius, tiek apie filmus, į kuriuos fokusuojamės, tiek apie vietas, kurias skelbiame kino kultūros lobiais.
1: Focus on, but it also concerns, of course, the places that we celebrate as treasures of European film culture.
0: Europos kino lobiu šiemet pripažinta ir Aleksandro Dovženkos kino studija Kyjeve. Birželį studija atakavo Rusiją, sunaikinta tūkstantinė kostiumų kolekcija. Akivaizdu, kad net patys prestižiškiausi titulai negali sulaikyti agresijos. Visgi Paskalis Edelmanas tiki, kad šitą pakeisti laiku paskelbus vietą svarbia galima.
1: I don't think it's realistic to think that a title bestowed by the European Film Academy will actually prevent damage from happening. So, I mean, if we're talking about places like Ukraine, where there is...
2: Būkime realistais. Europos kino akademijos suteiktas titulas neapsaugos nuo fizinio sunaikinimo. Jei kalbame apie tokią šalis kaip Ukraina, kur vyksta karas, akivaizdu, kad joks emblema paženklintas statusas neapsaugos studijų nuo bombų. Tačiau šis titulas didina žinomumą. Kai kurios į sąrašą įtrauktos vietos prašė mūsų papildomų palaikymo laiškų. O vėliau tai joms padėjo sulaukti didesnio pripažinimo ar net finansinės paramos. Kartais tai padeda ir vietos politikams suvokti, kad erdvė, kurią jie ketina uždaryti ar nustoti remti, nėra tik vietinė atrakcija. Tai mūsų bendros istorijos dalis.
1: that the place that they are considering maybe to close down or to no longer support is not just a local attraction, it is actually something that is of significance for our common history.
0: Su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu kalbame apie Europos kino kultūros lobio ženklą, kuris nuo šiol puošia ir pastatą Kauno rotušės aikštėje. Įdomu, ar nauja memorialinė lenta atkreips ir kino istoriją dar nesusidomėjusių, prie vertikalaus vaizdo labiau pratusių praeivių dėmesį.
1: Well, I mean, I wish I could say, yes, we are, and we're doing all kinds of activities to reach them, but the fact is that we don't have the capacity to really do that, so...
2: Žinot, labai norėčiau užtikrintai pasakyti taip ir papasakoti apie visas tas iniciatyvas, kuriomis bandome naujas auditorijas pasiekti. Tačiau tiesa ta, kad tam mums tiesiog trūksta pajėgumų. Visgi viliuosi ir tikiu, kad tokie akademijos žingsniai, pavyzdžiui, šis Kauno pagerbimas, pasieks jaunų žmonės Lietuvoje. Galbūt jie anksčiau apie tai visai negalvojo, bet ši žinia ims ir įžiepsta pirmąją susidomėjimo kibirkštį. Mes neturime galimybių kurti specialiai jiems pritaikytos komunikacijos ar išskirtinių pasiūlymų. Tad telieka pasikliauti pačiu faktu. Galbūt juos tiesiog suintriguos Tarevičiaus istorija, pats muziejus ir tai, kad ši vieta sulaukė tokio tarptautinio pripažinimo.
0: Taigi vabzdžių dresuotojų pramintas Vladislavas Starevičius. Kuo pirmieji jo animaciniai filmai, kur tik Kaune, sužavėjo Europos kino akademijos suburtą lobių komisiją? Ir patį Paskalį Edelmaną.
1: Always extremely fascinating to learn about the pioneers of filmmaking, and definitely Starevich is such a pioneer. I find his story so fantastic. It's a little bit like a fairy tale almost. I mean, it's
2: mane visada žavi galimybė daugiau sužinoti apie kino pradininkus, o Vladislovas Starevičius neabejotinai vienas jų. Jo gyvenimo istorija tiesiog neįtikėtina. Ji primena savotišką pasaką. Įsivaizduokite. Žmogus atėjęs iš mokslo pasaulio, muziejininkas, suvokia, kaip sunku nufilmuoti gyvus vabalus ir ieškodamas išeities pradeda eksperimentuoti. Taip jis tam tikrą prasme išranda sustabdyto kadro animaciją. Vėliau jis sukūrė daugybę animacinių filmų, kurie laikui bėgandėje buvo primiršti. Tad man didžiulis džiaugsmas iš naujo atrasti jį ir jo kūrybą. Jo filmuose tiek daug poezijos. Tai be galo įtraukiantis, jaudinantis ir kartu subtiliai juokingas menas. Tikras atradimas.
1: There's a poetry in these films that is really super fascinating, very touching, sometimes a bit funny. So I think it's a real discovery.
0: Lenkas, rusas, lietuvis, o gal prancūzas. Kas iš tiesų buvo Vladislavas Starevičius? Lietuvai Europos kino kultūros lobio ženklas yra ir proga ištaisyti daugelį žinynų nurodomą netikslį informaciją apie šio animacijos pradininko darbus ir jų geografiją.
1: Encounter is this, let's call it competition or different nations claiming that a film.
2: Klausimas, kam priklauso kūrėjas, sudėtingas. Dažnai susidurėme su savotiškomis šalių lenktynėmis. Kelios tautos vienu metu bando pasisavinti filmą ar kūrėją. Tačiau žinant, ypač kalbant apie vidurio ir rytų Europą, kiek daug kartų pastarąjį amžių čia keitėsi sienos, tiesiog neįmanoma pasakyti, kad viskas, kas vyko viename taške, priklauso tik vienai konkrečiai valstybei. Tačiau mes visada galime užtikrintai sakyti, kad tai yra europietiška, nes sukurta Europoje. Ta patį matome ir bendraudomi su kolegomis. Vis daugiau žmonių prie savo pavardės nurodo nebe vieną šalį, nes jie nesitapatina tik su viena vieta. Galbūt jie gimė vienur, gyvena kitur, o gal jaučiasi esantis abiejų kultūrų dalimi, pavyzdžiui, prancūzai ir šveicarai kartu. Jei šiek tiek atsitrauktume ir pažiūrėtume plačiau, tą europietiškumą pamatytume ir savyje, ir filmuose, apie kuriuos kalbame. Puikiai suprantame, kad mažesnėms šalims yra gyvybiškai svarbu būti matomoms. Jų kinas, jų kūrėjai ir jų istorija yra be galo reikšmingi visai didžiai Europos auditorijai. Tai tiesa, ir tai taip pat yra svarbu.
1: Also the films and the filmmakers and the history in filmmaking from their countries is of importance to the greater European audience. And it is. So that's also important.
0: Sako Europos kino akademijos atstovas, kino paveldo specialistas Paskalis Edelmanas. Su juo apie Kauno ir Vladislavo Starevičiaus kūrybai skirtą Europos kino kultūros lobio ženklą kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.
3: Keliui su klasika. Šiandien Contour Art Gallery mini 10 metų veiklos sukaktį. Jubiliejų galerija pasitiks atidarydama parodą Pienas, kraujas ir medus. Parodoje susitinka skirtingų kartų disciplinų ir meninių praktikų autoriai. Tapybos, fotografijos ir skulptūros nejungia vieningą estetiką ar viena konkreti tema. Jie sieja tai, ką kuratorė Julia Palmeirao vadina kūrybos metabolizmu, nuolatinių medžiagų, idėjų, patirčių ir prasmių virsmu. Ir jau dabar tie, kurie mus girdite, primenu, kad galite ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą, nes jau ekrane matau ir aš savo pašnekoves. Tai yra galerijos įkūrėja Vilma Mačianskaitė. Sveiki.
4: Labas vakaras.
3: Ir taip pat kartu su mumis yra ir parodos kuratorė Julia Palmeirao. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Ačiū abiem, kad esate kartu. Ir galbūt pradėkime nuo jūsų, miela Vilma, dešimtmetis. Daug tai ar mažai? Žinau, kad galerija turi ir prieš istoriją, ir tas galbūt nuolatinių namų neturėjimas, bet vis dėlto šiandien yra minimas tas apvalusis 10 metų jubiliejus. Tai ar sakytumėt, kad tai yra pradžia ir toksai jauno tokio kūrinio darinio šventimas, ar vis dėlto tai yra labai daug galerijai?
4: Ir daug, ir pradžia. Viskas vienu metu, manau. Iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjote, tas kelias prasidėjo, neturint nuolatinių erdvių savo galerijos, prasidėjo kaip tiesiog susidomėjimas menu ir aktyvus parodų darimas ir siekis išvežti menininkus, parodyti tarptautinėje meno rinkoje. O įsikūrėme savo sienose tik tai praeitais metais rugsėjo mėnesį, todėl kaip ir vėl nauja pradžia, kuri atveria dar naujas galimybės, tai atrodo labai daug, kada žiūri į metus, atrodo nepaprastai daug, kai žiūri padarytus darbus ir ką nuveikiam, atrodo dar daugiau, bet jausmas taip lyg švenčiam vėl naują pradžią ir su daugybė naujų idėjų ir planų.
3: Taip, galbūt dar apie tų namų turėjimą, tos tokios iš klajoklio būsenos nurimus ir žinant, kad na dabar saugiai esate įsikūrę, ką tai iš esmės pakeičia, nes kaip ir sakot, darbų ir iki tol padaryta daug ir didelių ir prasmingų, vis dėlto turėjimas turbūt tos nuolatinės erdvės kažkiek kitaip viską brėš.
4: Labai, labai kitaip. Iš tikrųjų, labai kitaip. Aš niekada negalvojau, kad taip stipriai gali keistis pati veikla, nes turėti galeriją ir daryti galeriją, kaip kartais pajuokadavo, stebėdami mano veiklą, kaip tu gainioji tuos debesis stipriai, yra didelis skirtumas, nes yra vieta. Yra vieta, kur žmonės ateina, kur jie gali susitikti, kur jie gali pamatyti menininkus, gali pamatyti daugelio menininkų kūrinius vienoje vietoje. Yra vieta, kur menininkai gali jau vizualizuotis ir matyti, kaip atrodys jų būsima paroda. Parodos yra planuojamos labai į priekį. Turim beveik 3 metams suplanavę jau, ką darysime. Ir tas saugumo jausmas ir ramumo jausmas, žinant, kas kur ir kaip, yra tikrai labai geras. Tai čia yra vienas dalykas būnant Lietuvoj. O kitas labai svarbus dalykas yra tai, kad tarptautinėms meno mugėms ir ypač solidžioms rimtoms mugėms ta vietos nuolatinės buvimas irgi yra labai svarbu. Ir tai rodo tokie dalykai, kad, va, pavyzdžiui, mes sausio mėnesį važiuosim, esam pakviesti į Singapūro meno mugę, kur dalyvauja tikrai labai aukšto lygio meno galerijos ir mes jau kaip pilnateisiai nariai taip pat esame ten laukiami, ką neturint nuolatinės vietos būdavo truputėlį sunkiau pasiekti. Mhm.
3: Dar taip pat, miela Vilma, girdžiu iš jūsų lūpų, kad na, dabar jau tie žodžiai saugumas, ramybė, visgi išsilaikyti galerijai Lietuvoje. Saugu ir ramu šiandien?
4: Aišku, kad ne. Žinoma, kad ne, yra begalė iššūkių ir pagrindinis, aišku, iššūkis yra finansinis, ypač turint omenyje paramą. Įsilaikyti būtų galima būnant Lietuvoje, bet norint atstovauti menininkus tarptautiniu mastu ir važiuoti į solidžias meno muges, kur kiekvienas išvažiavimas yra skaičiuojamas 10 000 000, vienai galerijai yra beveik neįmanoma. Ir kiekvieną kartą su siaubu laukiu paramų rezultatų, galvodama, na, ką reikės daryti toliau ir kur ieškoti tų lėšų, kad galėtumėm tęsti tai, ką esame pradėję. Nes vieno išvažiavimo nepakanka, reikia važiuoti 3-4 metus, tada 5 metais galbūt ta sėkmė ateis, bet tau reikalingas nuoseklumas ir labai ilgas įdirbis.
3: Mhm. Na ir turbūt, kad svarbu prabilti ir apie tuos tikrai vardus, didelius vardus, kurie yra kartu su galerija ir pasitikėjimo ir to ryšio mezgimas su autoriais. Tai irgi yra, sakytumėt, ilgų metų įdirbis, ar, na, kaip tai vyksta tiems, kurie galbūt iš šalies stebi ir tikrai stiprus menininkai, stiprus pasiekimai, gražus apdovanojimai, kur čia visa paslaptis?
4: Šitą visą paslaptį nepaprastai gerai nusako Julija, kuruodama mūsų parodą, iš tikrųjų, nes tai yra visiškai gyvas organizmas ir ta kaita yra labai sunkiai nuspėjama. Iš tikrųjų, yra labai nedaug menininkų, su kuriais eina sėkmingai eiti visu tuo keliu, nes tai yra žmonės, tai yra emocijos, tai yra skirtingos svajonės kartais, ar jos išsiskiria bėgant laikui. Tai man atrodo, vat, man labai Aš labai džiaugiuosi, kad Julija sutiko kuruoti šitą parodą, nes jis labai gerai pajuto, ką mes, kuo mes gyvename ir kaip mes gyvename.
3: Tai gal ir kreipiuosi dabar į parodos kuratorę, priminsiu, kad su mumis kartu ir garsu, ir ekrane yra, ir Julija Palmeiravo. Tai, mėla Julija, dabar iš karto apie pieną, kraują ir medų, gražiai aprašyta paroda, jos koncepcija, kad tai yra tarsi tokie ciklai ir menininko gyvenimo, ir bendrai turbūt į žmogaus gyvenimą galima žvelgti, ar ne, kad pienas yra vaikystė, kraujas yra aistra ir kūryba ir energija, medus jau yra ta branda ir visi gražūs rezultatai. Kaip tas konceptas jumyse, kaip čia pasakyti, kaip pavyko jį įgyvendinti, kaip tos idėjos visos iškilo?
5: Na, apie rezultatą mes pakalbėsime šiek tiek vėliau, jau kuomet atidarysime parodą ir kaip lankytojai įvertins tai, ką jie pamatys. Tačiau, kuomet Vilma kreipėsi į mane su tokiu pasiūlymu kuruoti parodą, ne šiaip savo eilinę parodą, bet dešimtmečiui skirtą parodą, kurioje ji norėjo pristatyti menininkus, su kuriais galerija šiuo metu dirba. Tai bet kuriuo atveju tada tu pradedi galvoti apie tuos nueitus metus, apie tai, kas kuria tą šeimą, pavadinkim. Nes kiekvieno menininko indėlis, galerininko juodas darbas, na tai yra savotiška ta ekosistema, kurioje jie turi koegzistuoti. O kadangi visi puikiai žinome, menininkai tikrai turi ir tą ego tokį stipresnį, tad kaip ir Vilma minėjo, ne visada pavyksta su jais ir keliauti ilgą kelią kartu, jeigu tie kažkokie mikro
3: biolaukai nesueina, ar ne?
5: Derina ir nepradeda groti tą pačią melodiją skirtingais instrumentais. Tai vat čia man ir norėjosi šioje parodoje parodyti galerija kaip žmonės, kaip tokį, kaip kūną, kuris kalba, kurio dalis, tos visos sudedamosios dalis kalba, komunikuoja tarpusavyje, sluoksniuojasi, keliauja per parodas, per meno muges, garsina Lietuvą ir norėjosi juos kažkaip pat sudėti į tokią instaliaciją, kur jie tarsi persidengia vienas su kitu, tačiau neužgožia vienas kito. Vis tiek tu apeiti gali ir pamatyti kiekvieną meno kūrinį atskirai, tačiau jie visi kartu, jie visi vienoje bendroje erdvėje sukuria tam tikrą, na, tokį galerijos kūną. Mhm. Ta šeima tokia, kuri, na, vat, lydi Vilmą ir tas dešimtmetis įdirbis, lydimas visų ir apdovanojimų ir puikiausių meno leidinių ir tikrai nuostabių parodų. Tai man regis, čia šioje parodoje tai ir sugulė.
3: Taip, žinau, kad šiuo metu ir kieme tas kūnas irgi gimsta, ar ne? Tai dar labai trumpai apie tai papasakokit, kad tai be abejo ir atviroje erdvėje yra šis beitas.
4: Mes iš tikrųjų, žinokit, nežinom, kas ten gimsta. Nes ten dirba du menininkai, kurie yra žinomi kaip gatvės menininkai, tai yra Atoja Artūras Širinas ir Martynas Auš. Mes jais esame darę vieną projektą, kur jie per 4 dienas sukūrė 15 metrų ilgio kūrinį, bet kūrė ne ant sienų namo antrobių. Kažką panašaus jie darys čia, šiek tiek mažesni, bet ką jie darys, jie neišdavė net man.
3: Taigi laukia surprizas.
4: Šio vakaro atvečiai galės stebėti tą procesą, įsitraukti, dalyvauti, fotografuotis, nes tai tuo pačiu tas kuriamas kūrinys jiems tarnaus ir kaip va, tas senelė mūsų svečiams, bet ką jie ten pavaizduos ir ką jie ten darys, tai nežinau.
3: Na, bet kokiu atveju matau, kad už jūsų yra daug gražių spalvingų darbų, kuriuos tie, kurie mus

0: stebi, įsidėmės ir manau, kad tikrai užsuks švęsti kartu su galerija. Šiandien yra atidaroma paroda, priminsiu pavadinimu Pienas, kraujas ir medus, kuruojama Julijos Palmeirao galerijoje Kuntur Art Gallery. Ir iki kada gal suspėt turėtų žmonės pasižymėti, atlėkti į Šventojo Kazimiero 7?
1: Šiandien mes švęsim ilgai, nes turime susitarimą su kaimynais, yra uždaras kiemelis, kaimynai visi įsitraukia į mūsų šventę, tai būsime ilgai, manau, kad tikrai tie, kas norės, spės apsilankyti.
0: Nuo 19 valandos, taip.
1: Taip. O paroda vyks iki gruodžio mėnesio, iki gruodžio 5.
0: Taip, tai jeigu šiandieną nesuspės, dar turės laiko ir žiemos metu galbūt į paskutinį traukinį iššokti. Ačiū Jums, dar kartelį sveikinu su 10-mečiu ir primenu tiems, kurie klausosi, kad kalbėjome su Kuntur Art Gallery įkūrėja Vilma Mačianskaitė ir parodos Pienas, kraujas ir medus kuratorė Julija Palmeirao. Na ir galerija mini 10 metų veiklos sukakti labai gražiai ir prasmingai. O mes tęsiam kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: LRT klasika kviečia į pirmąjį antrosios jaunųjų atlikėjų rezidencijos dalyvių koncertą šį sekmadienį spalio 4 dieną. Bendradarbiaudama su Lietuvos Ferenc solistų asociacija Lituanija, LRT klasika šiemet atrinko tris jaunuosius talentus – pianistus Mykolą Žilinską, Aroną Ruminą ir Jorį Mikužį. Šilutėje gimęs ir užaugęs bei čia pamilęs fortepiono muziką, dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antro kurso studentas Joris Mikužis klausytojams ir žiūrovams prisistatys pirmasis. Koncertas Paliesiaus dvare šį sekmadienį 16 valandą ir jį tiesiogiai transliuos LRT klasika bei portalas lrt.lt. Artėjant koncertui, Gabijos Narušytės pokalbis su jaunuoju pianistu apie scenos jaudulį, svarbiausius mokytojus ir meilę fortepiono muzikai.
2: Kaip muzika tave užvaldė ir kodėl būtent fortepionas?
3: Fortepionas mano gyvenime turbūt beveik nuo gimimo buvo, nes mano brolis, kuris 5 metais vyresnis už mane, jau tuo metu kažkada pradėjo irgi groti fortepionu. Ir tiesiog, kai man buvo 6 metai, mano brolio fortepiono mokytoja tiesiog pakvietė mane į pamoką. Na ir taip pradėjau lankyti pamokas. Aš, aišku, pradžioj labai groti nenorėjau, man labai nepatiko dirbti. Nes vaikams jokiems turbūt nepatinka dirbti.
2: Labiau patinka turbūt futbolą žaisti ar kokius kitus žaidimus su vaikais, ar ne?
3: Nu taip, aš ir futbolą lankiau, bet ten atskira istorija, kur ne visai man patiko. Nu tiesiog pats faktas, kad reikia daug darbo įdėti ir sėdėti vienoje vietoje, nu, menkas malonumas. Tai taip, na bet po to kažkur, aš galvoju, 7-oji buvau klasėje, kai aš užsinorėjau profesionalo kelio. Nu ir pradėjau groti daugiau.
2: Tu užaugai ir pirmieji metai ir ne vieneri metai buvę Šilutėje, taip?
3: Taip.
2: Tai ar toj mokykloje Šilutėje tai mokytojai norėtum padėkoti, kad tu dabar toks esi koks, ar atradai save kiek vėliau? Kas tie žmonės, kurie tave užkūrė be brolio pasirinkti muziko kelią?
3: Taip, mano ta mokytoja Šilutės Liuda Kaštienė Mikelsen. Tai aš ją labai myliu, jinai nuostabi yra ir jinai visus tos vaikus, jis rūpinasi kaip savo vaikais. Ir aš buvau vienas iš tų jos vaikų. Ir tojas meilė ir atsidavimas, na, tikrai labai svarbu man buvo. Iki šiandien yra svarbu ir mes su ją dabar puikiai bendraujam. Po to aš, kai išvažiavau, na, tai mano mokytojas turbūt buvo, sakykime, pagrindinės dvi Čiurlioninių menų mokyklai, tai Žirblytė Aleksandra, mano specialybės mokytoja, na, ir Nailė Galiamova, pas kurią aš kompozicijos mokiausi. Na, ir aš gal nesakyčiau, kad jos suformavo mano skonį ir mano, sakykime, šitas muzikinės vertybės ir pasiūlėžiūra visą muzikinę, bet padėjo surasti ją. Niekas man per prievartą nekišo savo variantų, jie visi man leido pačiam surasti, kas man patinka, kas man įdomu. Pagalba tokia labai svarbi man buvo.
2: Na ir dabar tu jau esi antro kurso studentas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, mokaisi pas profesorę Aleksandrą Žvirblytę. Kaip tu pameni savo pirmąjį koncertą, savo išėjimą pirmąjį į sceną?

0: na ne egzaminą, ne įskaitą, bet būtent tą į koncertą su publika, su plojimais ir tavimi.
1: Tai, tai man buvo 6 metai.
0: O, taip anksti, tai jau pripratai.
1: Taip, sakau. Ta galimybė buvo, kai aš buvau mažas labai. Ir aš atsimenu, kad tai buvo kalėdinis koncertas, bet aš atsimenu, aš visada labai bijodavau grot, susidresu, labai man būdavo sunku sutvarkyti. Ypač, kai mažesnis būnu, dabar irgi visai būnu.
0: Tai dar su baimėm dorojasi prieš koncertus? Dabar irgi?
1: Taip, visada. Nu, aišku, labai daug sudedamųjų yra. Koks tai koncertas, kur tas koncertas, gal gali žinai, nežinai, kas publikoje sėdi, ten artimi žmonės, ar nieko nepažįsti. Kai nieko nepažįsti, lengviau groti, nes nėra, kad iš tavęs tikisi kažko, kad tu vienai par kitaip ten pagrosi. Visai būna. Kartais atrodo, kad ai, ką aš čia jaudinsiuos, ir būna toks žiūrus jaudulys, kad rankos dreba ir visiškai ten sunku 3 natas lygiai sugroti. Tai visai pasitaiko.
0: Tai dar viskas prieš akį, ar ne, dar turi su kuo padirbėti.
1: Tai aš manau, čia visą gyvenimą mokomasi tokios streso kontrolės.
0: Ir dabar apie koncertą Paliesiaus dvare, tai tu esi sakęs, kad jau grojai Paliesiaus dvare, tai kokia tai yra erdvė, salė, pats instrumentas tau kaip pianistui?
1: Susidarė toks įspūdis, kad ten laiko nėra, kad atrodo sustoja laikas, kad tu išvažiavai ne tik iš Vilniaus, iš apskritai iš bet kokio kitos laiko zonos ir ten atskirų laikų viskas vyksta. Ten labai ramu, labai gera būti, nesvarbu koks oras, ar ten saulė šviečia, ar lyja. Ir ten fortepijonas labai geras iš tikrųjų. Ir juo groti vienas malonumas yra, jis tau tik padeda. Klausant irgi koncerto tenais, tam tik tikra atmosfera yra, nes vis tiek ta salė yra griuvėsiuose, pastatytas stiklinis rėmas aplinktos griuvėsius ir tas fortepijonas stovi. Ir kažkokia yra mistika, kai ten sėdi ir klausai. Nes ir akustika šiaip iš tikrųjų tikrai labai gera, nes viskas labai gražiai skamba, nėra labai šlapia, nėra labai sausa. Kažką ta vieta turi, aš negaliu pasakyti ką, bet man bent jau asmeniškai labai gilius įspūdžius palieka.
0: Na, tai smagu, kad turėsiu vėl tokį malonumą, tikiuosi ir tas baimės pravaikysi, kur kas lengviau. Ir dabar, kodėl toks būtent programos pasirinkimas, na, jeigu dėl Ferenco Listo, tai jau dabar nekyla klausimų, nes yra konkursas laimėtas, bet būtent tas sakralus kūrinys.
1: Aš paties Palaima vienatvėje.
0: Ir Klodo Debiusy preliudai iš pirmosios knygos 12 jų, kodėl toks programos pasirinkimas šiai erdvei?
1: Listas, kaip sakėt, iš dalies ir dėl konkurso, bet ir netik.
0: Patinka tau ši muzika.
1: Žinoma, ta prasme, tas kūrinys, jisai iš tikrųjų man irgi gyvenime labai toksai buvo svarbus taškas, manyčiau, nu, kol kas bent jau. Ir iš tikrųjų, nu, tai labai sakralus tas kūrinys, ir aš anksčiau nebuvau labai tikintis, bet kažkaip pat kaip pagrojau, man net atėjo toks ir dievo baimingumas ir visa kita. Nu, ta prasme, labai svarbus buvo taškas. O Debiusy iš tikrųjų irgi buvo vienas iš tų kompozitorių, kuriuos aš grojau kaip pirmą kompozitorių, kurį aš tikrai labai noriu groti, kuris man tikrai labai yra įdomus, ir tai buvo ten gal irgi 8 gal klasėje. Ir aš tada irgi išmokau jau 2 preliudus iš šitos 12 preliudų ciklo. Taip, na, Kapri kalvas ir Paskendusią katedrą. Ir nuo to laiko aš visada groju visur, kur ten tik reikia kažkiek trumpo ar dar kažko visada.
0: Turi pirštuose.
1: Visada turi pirštuose. Na, ir kažkaip mes su dėstytoja kalbėjom. Ir jinai kažkada irgi tiesiog pasakė, kad man galbūt reikėtų kada nors pagalvoti apie visą ciklą ir taip toliau. Na, ir proga pasitaikė, ir aš nusprendžiau, kad aš noriu šito irgi, nes, nu, tai yra muzika, kurią aš labai myliu tikrai, kuri arti mano širdies, sakykime. Ir yra vienas malonumas ją groti. Ir ne tik koncerte groti, ir užsiminėti. Ten labai daug grožių yra, kurį reikia tik tais norėti pamatyti. Ir labai gera, kad gali dalintis tuo su žmonėm.
0: Na ir sekmadienį tavęs klausysis ne tik susirinkę Paliesiaus dvare, bet ir LRT klasikos klausytojai. Ir klausysis ir matys, tai ką tau tai reiškia būti LRT klasikos eteryje.
1: Iš vienos pusės kiek baisoka, nes tave kaip vos nesakykime apnuogina prieš visus, nes visi gali dabar pasižiūrėti, ir jeigu tik bus žmonių, kurie nori klausyti, tai tas tik labai faina. Iš toks atsakomybės jausmas, bet vienai par kitaip. Nauja ir malonės patirtis.
2: pianistas Joris Mikužis apie būsimą koncertą Paliesiaus dvare sekmadienį 16 valandą. Jį kalbino Gabija Narušytė ir kviečia tai išgirsti LRT klasikos bangomis ar stebint koncertą portale lrt.lt arba atvykti tiesiog į Paliesiaus dvarą. Koncertas nemokamas, bet būtina registracija, kurią rasite LRT klasikos Facebook'o paskyroje. Na, o dabar Jorio brolio įkvėpusio į fortepiono muzikai Kasparo Mikužio interpretuojama Balio dvariono pjesė Pirmosios snaigės. Jei ir baigsime laidą, laidos redaktorės Karina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė, o aš, Gerūta Griniūtė, kviečiu laidos įrašą jums patogiu metu susirasti ir dar kartelį pasiklausyti LRT radiotekoje. Taip pat kviečiu gražaus ir prasmingo vakaro su LRT klasika, o dabar eteryje Balys Dvarionas, Pirmosios snaigės ir pianistas Kasparas Mikužis. Gražaus vakaro, iki.

0: Klasika.
1: 5:00 su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Pirmasis apie tai pranešė TV3 naujienų portalas. Įtarimai tyrime pareikšti 7 fiziniams bei 2 juridiniams asmenėms. Anot prokuratūros nukentėjusiai šiame tyrime pripažinti 64 asmenys. Prezidentas sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantys incidentai susiję su religinėmis bendruomenėmis gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo interviu LNK žinioms. Paklaustas, kas galėtų būti tokių veiksmų užsakovai, Nausėda teigia netmetantis ir išorės įtakos. Rugsėjo viduryje Vilniuje galbūt buvo deginamas Koranas, dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Incidentas fiksuotas ir Kaune. Rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke prie mečetės atvyko baikeriai, jie triukšmavo ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jungtinės karalystės premjerui Andžiui Bernamui pareiškus, kad šalis gali svarstyti galimybę vėl grįžti į Europos Sąjungą, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, kad Britanija būtų laukiama. Bernamas pareiškia, kad dabartinis Brexito susitarimas padarė daugiau žalos nei naudos ir jis nori peržiūrėti, ką įmanoma padaryti, siekiant pataisyti santykius. Savo vadovaujamos leiboristų partijos konferencijoje jis pareiškia ketinantis peržiūrėti, kaip galima suartinti

ir šalies santykius su bendryje ir įmanomus variantus pristatyti iki vėliau šiais metais vyksiančio viršūnių susitikimo su Europos Sąjunga. Britanijos konservatoriai apkaltino Bernamą siekiant atverti seną

0: valstijų pajėgų buvimo Irake pabaigą. Po 2003-aisiais įvykdytos invazijos amerikiečių pajėgos pasitraukė 2011-aisiais. Po 3 metų grįžo kovoti su Islamo valstybe, kuri tuo metu plėtėsi visoje šalyje ir kaimininėje Sirijoje. Amerikiečių ir sąjungininkų pajėgoms galutinai pasitraukiant, Bagdadas skelbė naują nepriklausomybės erą. Pasitraukimą kaip pergalę švenčia Iranas. Pastaraisiais metais Irakas palaikė glaudžius politinius ir karinius ryšius ir su Jungtinėmis valstijomis, ir su Iranu. Nuogastaujama, kad pasitraukimas dar labiau sustiprins Teherano įtaką Irake, baiminamasi Islamo valstybės sugrįžimo. Be kita ko, susitarime numatytas ir Irako ginkluotų grupuočių nusiginklavimas, tačiau dalis jų tai atmeta, taip dar labiau kurstoma nežinia dėl ateities ir saugumo šalyje.
1: Biržose uždaromas miesto turgus, vietoj jo iškils prekybos centras. Biržiečiai piktinasi, kad prekybos centras statomas istorinėje dalyje. Verslo atstovai tikina, kad pastatą pritaikys prie senamiesčio. Iš Biržų praneša Vesta Silantjevinė.
2: Uogas pardavusi Stasė į Biržų turgų, kur dirbo bene 20 metus, nebegrįž. Prekybininkams nurodyta iki lapkričio 1-osios atlaisvinti vietas.
3: Šiaip eisim prie parduotuvės, nors ir iš vaiko.
2: Prekybininkai turi išsikraustyti, nes turgaus vietoje prasidės prekybos centro Lidl statybos. Avalinė prekiaujanti Jenina piktinasi, kad apie tai sužinojo tik dabar.
4: Nieko nežinojame, iš laikraščių, iš kažkokio Facebook'o viens per kitų pradės sakyti, sako, nebebus šito turgus.
2: Prekybininkams pranešta, kad jie gali persikelti į šalia esantį ūkininkų turgų. Pasak Biržų rajono mero Kestučio Knizikevičiaus, prekybininkai neliks be darbo vietų. Šalia esančiame ūkininkų turguje su savininku sutarta, kad bus įrengta per 50 prekyviečių. Nors anot jo ir prekeiviams, ir patiems biržiečiams senoji vieta kelia daugiausia sentimentų.
5: Laikai keičiasi, ta teritorija buvo netvarkoma ir na, tikrai jinai miesto jau nebepuošė.
2: Neliks vadinamojo atviro turgaus. Paviljonas, kuris yra miesto istorijos ir kultūros dalis, išliks. Lidl atstovai raštu informavo, kad šioje vietoje iškils prie vietinės architektūros pridarinta parduotuvė, kartu bus atnaujintas ir istorinis turgaus paviljonas.
1: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos, šiąnakt nelis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestipros, dieną sušils iki 17-21 laipsnio. 5 valandos 5 minutės.
6: Labas vakaras visiems, kurie esate kartu su mumis per LRT klasiką ir LRT plus. Su jumis šį vakarą aš, Gerūta Griniūtė, o su manimi šioje mūsų Twinpiksiškoje studijoje yra kompozitorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Žibuoklė Martinaitytė. Labas, Žibuoklė.
7: Labas, Gerūta.
6: Ačiū, kad esi kartu ir dar kartą iš didžiai ir labai drąsiai sakau, sveikinu su premjera.
7: Ačiū, ačiū.
6: Ne televizinė, žinoma, premjera.
7: Ne televizinė, bet tai operos.
6: Tie, kurie seka aktualijas, tikrai matė ir girdėjo, matė ir kadrus, jeigu nespėjo dar nuvykti, pasižiūrėti ir pasiklausyti operos gyvai. Opera apversta tikrovė arba upside down šiuo metu vis dar yra mūsų Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje. Sakau vis dar, nes tie, kurie galbūt dabar nespėjo šokti į traukinį, spės iššokti į traukinį gegužės mėnesį, nes taip pat vėl matysim ir girdėsim šią operą. Ir mes kalbėjomės prieš pačią pirmąją premjerą ir dabar jau kažkiek tai atsigręžus atgal į tą laiką, kai dar tik tai buvo laukiamas kūrinys scenoje. Kaip dabar, kokie viduj kirba jausmai?
7: Na, iki pat premjeros vakaro buvo toks jausmas, lyg būtum to kūrinio viduje. Ir aplamai aš tame kūrinyje gyvenau daugiau nei 2 metus. Ir kai esi labai arti visos tos medžiagos, viso to vyksmo, negali pamatyti iš distancijos ir negali netgi suvokt kartais, kas tai yra per kūrinys, kas tai yra, iš viso, kas tai yra per daiktas. Ar jisai veikia, ar jisai neveikia, ar jisai paveikus, ar jisai pavykęs, nepavykęs, čia jau ne tie parametrai galioja. Ir staiga tą premjeros vakarą gal

0: Iki premjeros irgi viena iš generalinių repeticijų, kai jau viskas sustoja į vietas, kai ir muzikos visi sluoksniai, kai sakau sluoksniai, tai kas žino ar nežino operos pasaulį, tai daugybę laiko iš tikrųjų praleidžiama repetuojant su solistais, vykdant sceninės repeticijas, kurios yra, tarkim, be orkestro, kurios yra su fortepijono pritarimu, kas visiškai pakeičia muzikos spalvą, jos tų spalvų iš viso nebelieka ir gaunasi toksai labai supaprastintas variantas muzikos. Ir solistai repetuoja ir be choro, ir žodžiu, gaunasi visą laiką girdi tik tai vienas sluoksnį tos muzikos. Ir paskui vat, per jau tas generalinės repeticijas viskas susijungia, orkestras su solistais, su scenografija, su sceniniu veiksmu, ir muzikoje viskas atsiranda. Ir tik tada tu kažkaip jau suvoki visą kūrinį, koks jisai yra iš visų pusių, lyg jau apeitum ir pamatytum ir suvoktum. Ir aišku, tada tas dėmuo, kai prisideda publika, dar įneša dar vieną tokį papildomą faktorių, kuris būtinas yra meno kūrinio, nes jeigu jisai yra, egzistuoja pat savaime, bet nėra suvokėjo, tai jisai irgi kaip ir, na, sunku žinoti jo prasmę ir sunku žinoti jo reikalingumą, tarkim, ar ne, bet žiūrovas tada kažkaip labai, labai aiškiai transliuoja, ką jisai jaučia, nes tas žiūrovas yra, nu, ne vienas žiūrovas, ar ne, yra pilna salė žiūrovų ir jie visi kažką jaučia, ar ne, ir jie visi jau junta kažkokią emociją ir tu jauti tą emociją ir ta emocija paveikia ir visą sceną. Tai va, tai gaunasi, kad per pačią jau premjerą, per generalinę repeticiją, tada pamatai kūrinį iš atstumo, iš tam tikros distancijos ir tik tada suvoki, ką sukūrėjai. Tai čia kaip, na, nežinau, kaip pamačius kokią katedrą ar kažkokį tai didžiulį architektūros statinį, kuris pribloškia savo mastelius, savo grožių ir atrodo, kad aš net neįsivaizduoju, kad aš sukūriau visą tą grožį.
1: Ir čia turbūt reikia pridėti dar ir tai, kad, na, yra tekę juk to ne kartą savo kūrinius išgirsti, interpretuojamus pirmą kartą simfoninio orkestro, solistų, gal kamerinio kokio ansamblio. Vis dėlto tai yra antroji tavojoje sąskaitoje, bet pirmoji pastatyta didžiojoje scenoje opera. Tai dar tam tikro svorio priduoda. Ir turbūt, kad ta katedra dar kitaip atrodo, atsiveria visiškai turbūt naujom kitom akim. Ir dabar jau, kai ši opera išvydo pasaulį, ar kyla noras tokių sceninių reiškinių kurti daugiau?
0: Čia labai toksai sudėtingas ir gilus iš tikrųjų klausimas, į kurį atsakyti dabar dar būtų per anksti. Aš nenorėčiau skubėti su išvadomis, nes aš iš viso šiaip esu introvertiškas žmogus ir labai ilgai mąstantis ir ypač iki priemant sprendimus kažkokius kūrybinius. Tai aš nesakau savo, neuždarau durų nei į vieną, nei į kitą erdvę, nebent jau būna visiška nesėkmė kažkokiam tai žanrai ir aš tada sakau savo, kad daugiau į tą žanrą aš kojos nekelsiu. Tarkime, na, kalbant apie žanrus, į kuriuos sunku sugrįžti, tai man visada labai sunku sugrįžti į solinius kūrinius, nes aš matau čia didžiulius iššūkius. Nes kai aš turiu daug instrumentų, vat, orkestras, solistus ir kažkokių daug sluoksnių, tada aš labai džiaugiuosi, man patinka kurti, bet kai yra vienas vienatinis žmogus ir vienas instrumentas, dar jeigu tas instrumentas netoks kaip fortepijonas, neturi daug galimybių, bet tai yra, tarkim, vienas garsas vienu metu, tai yra be galo sudėtinga ir, na, nežinau, aš nelinkusi į tą žanrą tiesiog eiti. Mhm. Bet opera, manau, kad yra vilties, kad aš į tą žanrą sugrįšiu, bet žinoma, jeigu bus galimybių, nes čia ne visai nuo manęs priklauso, nes pats savo nerašysi operos, taip. Jau pirmą operą parašiau pati savo.
1: Taip, taip, bet vis dėlto tas bendradarbiavimas ir buvimas ir bendra autorystė, kaip mes ir kalbėjom čia ateidamos,

0: su Robertu Vilsonu šviesios atminties. Tai yra žmogus, kuris ypatingas kūrėjas, ypatingo reiklumo kūrėjas buvo ir ypatingą pėdsaką palikęs pasauliui. Ir vis tik dabar galvojant, kad teko dirbti prie tos bendro kūrinio, prie tos operos, kuri, na, ta žibuoklės opera, ar ne, atrodo čia, ir vis tik mes susitinkame su juo ir mes kuriame kartu. Kokie tai buvo iššūkiai ir kartu kokie palaiminimai?
1: Na, iššūkiai, tai, kaip ir minėjai, Gerūta, dirbti su tokio lygio menininku, kurį ne tik visi žino ir gerbė, ir, kaip pasakyti, man tai jisai yra genialus menininkas, tikrai. Aš su jo lygio menininkais, aš negaliu net lygiuotis į tą lygį, nes man atrodo, kad aš tikrai dar gerokai nenusipelniusi į tokį lygį įžengti. Tai gal va tas iššūkis toksai vidinis, kaip pradėti dirbti su genialiu menininku, kuris tikrai turi savo vizionierišką pasaulį, labai aiškiai žino, ko jisai nori, labai aiškiai žino savo estetiką, pažįsta save. Ir man buvo matyt, kad buvo didžiulė laimė, kad teko kartu dirbti, bet kartu ir buvo nemažai baimės, kad aš nepaskęsčiau tame vilsoniškame pasaulyje ir kad nebūtų toji opera, na, Vilsono opera su žibuoklės muzika. Nes, man atrodo, va, toks buvo didžiausias vidinis iššūkis, kurį aš pati savo ilgai sprendžiau ir kuris, tiesą sakant, savaime išsisprendė, kai režisierius numirė. Nes tada aš pajutau, kad aha, tai lyg jisai man būtų davęs laisvę, kad dabar jau tai bus mano opera, iš tikrųjų mano, ne, taip ir žinoma ir jo, bet ne iki galo. Tai va čia buvo toksai gal palaiminimas iš tikrųjų, nors sudėtingas tas, sudėtinga forma atkeliavęs palaiminimas, bet man atrodo jisai padėjo man sukurti būtent savo operą, o ne operą, kurią aš norėčiau įtikti Vilsonui. Nes buvo taip iš pradžių kūrybinėme procese, kad rašydama, kurdama scenas tam tikras operos, aš galvodavau apie pirmąjį žiūrovą ar apie pirmąjį klausytoją, kaip patį Robertą Vilsoną. Ir kai tu turi va tą asmenį savo mintise pastovi ir lyg jam skirtum va, tą muziką apie jį galvojant, labai sudėtingas atskaitos taškas, nes tame nėra jokios laisvės, aš jutausi šiek tiek suvaržyta. Bet dėl to, aišku, radosi ir kažkokie netikėti labai dalykai operoje, nes tada norėjosi kažkaip žaisti labiau, nes aš norėjau, kad jam būtų įdomu dirbti su mano muzika. Nes
0: galima sakyti, kad jis tam tikrą prasme pažadino kažkokius kitokius kampus ir atspalvius.
1: Taip, drąsiai galima taip sakyti, nes aš dar iš pradžių, kai mes pradėjom dirbti, kai kūrėme tą visą dramaturginę struktūrą ir operos, na, eigą pačią, kokia scena bus po kurios scenos, kiek kiekviena iš scenų truks, kokio pobūdžio tos scenos bus, kiek veikėjų bus scena, nes prisiminkime, kad operoje nebuvo jokio konkretaus turinio. Tai mes pradėjome kurti nuo tokių grinai struktūrinių parametrų, kurie yra gana abstraktus, matematiniai, sausi, netgi jeigu taip pasižiūrėjus, jokios ten meninės kažkokios idėjos ir nelabai ir buvo. Bet žinoma, Vilsonas turintis tokią ilgametę teatrinę patirtį, jisai labai gerai suprato, kaip dėlioti laike, išdėlioti scenas, išdėlioti įvykius, kad jie turėtų kuo stipresnį poveikį. Tai va čia gal buvo jo va, tas meistriškumo kaip ir parodymas, įrodymas, nes aš irgi kaip ir pati kurdama visada savo tas trukmes ir formos dalykus kaip iš anksto struktūruoju, bet kai jau pradedu dirbti su konkrečia muzikinė medžiaga, tai aš kaip ir pasiduodu organiškai tos medžiagos tiekmei ir reikalavimams galų gale tos medžiagos ir tada viską kažkaip koreguoju. Na, ir dabar gavosi tam tikras koregavimas, bet Wilsonas sakė, kad nebūt, nu, tarkim, jeigu scena numatyta, kad jinai truks 11 arba 12 minučių, tai jeigu bus 13 minučių arba 10,5, tai čia nieko tokio, jeigu muzika to reikalauja.
0: Taip. Apie laiką ir laiko pojūtį mes dar pasikalbėsim, dabar truputį pasišnekėkim dar apie apverstą tikrovę, kuri yra interpretuojama labai skirtingai žmonių ir turbūt, kad įsivaizduodami tikrovę ir išgirdę, kad jie apversta, iš karto pradeda galvoti pačius įvairiausius galimus atsakymus į tą, na, tokį, sakykime, pateiktą klausimą jau pačiam pavadinimui. Tai apie ką yra apverstos tikrovės muzika? Kaip ta apversta tikrovė muzikoje atsispindi šiuo atveju, Žibuoklė?
1: Na, muzikoje tai labai daug ten lygmenų ir sluoksnių tos apverstumo savokos ir idėjos. Čia gal labiau būtų jau muzikologai galėtų patyrinėti ir pasižiūrėti, gal klausytojams nelabai įdomi šita tematika, bet operos pavadinimą sugalvojo Robertas Wilsonas. Tiesą sakant, tasai pavadinimas gimė pirmą dieną mums susitikus. Ir jisai tiesiog pasakė, bus upside down. Angliškai, lietuviškai išvertus būtų aukštyn kojomis. Aš galvoju, kad tai tiesiog tai kažkoks žaismingas darbinis pavadinimas, nes dažnai kūrėjai mes pavadinam savo darbus kažkaip pavadinam, o paskui pakeičiam tą pavadinimą, nes darbo metu vis tiek reikia, kad būtų kažkoks pavadinimas.
0: Vardas duotas, taip.
1: Taip, vardas, nes tada, kai įvardini kažką, ko dar net ir nėra, tu jau suteiki impulsą gyvybei kažkokį ir tarsi nurodai kryptį, kur link ta gyvybė tekės. Ir aš dar su Wilsonu bandžiau juokauti, sakau, o gal ne upside down, gal downside up, ir jis taip griežtai sako, ne, upside down. Tada aš supratau, kad čia, aha, čia jams vadinasi, tai nėra tik tai tuščia žodžių žaismas, tai nėra tik tai kažkokia žaisminga žodžių dėlionė, bet tame slypi galbūt gilesnės prasmės. Ir jisai, kadangi režisierius norėjo eiti į link šiaurės, į šiaurės peizažus, nes mano muzika jam asociavosi su tokiais pat pojūčiais, kaip ir kurios patiria keliautojas eidamas link tų Arkties peizažų. Ir kas jam buvo įdomu tose Arkties peizažuose, kad susijungia dangus su žeme ir kad nebėra jokios atskirties tarp dangaus ir žemės. Ir vadinasi, up gali būti down, tai yra ta, kas yra aukštai, gali būti žemai, nes nėra jokio skirtumo tarp pusių, ar ne? Nėra nei kairės, nei dešinės, nei aukštai, nei žemai. Visos mums pažįstamos kryptis ir erdvės tie visi išmatavimai, jie apsiverčia tarsi aukštyn kojomis, ar ne? Toks pat būna pojūtis, kai, tarkim, pasiklysti sniego pūgoje, ar ne, tu staiga nebežinai, nei kur yra aukštai, nei kur yra žemai, nei kur visiškai dingsta krypties joks pojūtis ir viskas išsitrina. Tai matyti jisai, na, kadangi jo ir teatriniuose darbuose, jeigu žvelgsime į tą erdvės matmenį, ar ne, jis ten viskas kaip ir išsitrindavo visi erdvės parametrai, tam tikrose scenose jie tiesiog išnykdavo į begalybę kažkokią, atsiverdavo neapriepiamos erdvės tose, tarkim, įprastose scenose. Tai galbūt va toks buvo tas apverstos tikrovės idėjos gimimas.
0: Taip. Idėjos gimimas yra viena, idėjos įgyvendinimas yra antra, trečia yra galbūt, dabar besiklausydama pradėjau galvoti apie ištrinimą, išsitrinimą tam tikrų atskaitos taškų, nors žmogus kaip tik labai mėgsta susistemizuoti dalykus gyvenime ir labai mėgsta žinoti, kad pavyzdžiui, aš dabar pradedu darbą ir esu namie, dabar baigiu darbą ir vėl esu namie. Ir aš pradėjau galvoti apie tavo laiką iki operos, apie tavo laiką ir darbus galbūt pradinėje operos idėjoje ir apie tą namų jausmą. Dabar mes kalbamės čia Vilniuje, kuriame praleidai pastaruosius 4 mėnesius turbūt, ar ne?
1: Taip.
0: O šiaip Žibuoklė Martinaitytė gyvena Niujorke. Ar yra riba čia? Kur čia yra up, kur čia yra down? Ir ar čia yra upside down, ar ne? Kai tu būni vienoje erdvėje, pavyzdžiui, erdvėse lietuviškose ir tada grįžti į Jungtinės Amerikos valstijas, vaikšti po Niujorką.
1: Na, kalbant apie tuos atskaitos taškus, ar ne, tai kas yra atskaitos taškas, tai tas suvokėjas, kas viską išgyvena, ar ne, tai šiuo atveju Žibuoklė yra tas atskaitos taškas, jinai suvokia abudu kontekstus ir jeigu įsivaizduotume tuos abudu kontekstus kaip ledkalnį, ar ne, kurio viena pusė yra matoma, kita nematoma, ir tas ledkalnis vartosi. Nu, pat kaip yra ir operoje, kad vienu momentu jisai apsiverčia ir ta nematomoji pusė tampa matomoji. Tai kai aš esu, tarkim, Niujorke, ar ne, tai matoma ledkalnio pusė yra amerikietiškoji realybė ir kultūra, o ta nematoma yra visa lietuviškoji tapatybė, kuri manyje yra daug gilesnė ir daug didesnė dalį manyje užimanti negu ta, tai, kas yra išorėje. Ar ne? Ir paskui, kai aš grįžtu į Lietuvą ir kai čia praleidžiu nemažai laiko, iš tikrųjų, nes aš kiekvieną vasarą atvažiuoju kurti į savo senelių sodybą, paskui atvažiuoju su kūrybiniais projektais, tai jau skrydžio metu būna, aš jau juntu, kaip va, ta realybė apsiverčia ir mano ta stiprioji dalis, ta didžioji dalis mano tapatybės išeina į paviršių ir tada aš vėl esu šitoj tikrovėj, o ta kita tampa tokia mažesnė, kažkur pasąmonė, žinoma, jinai yra. Ir, aišku, ryšiai su žmonėmis, mano vyras amerikietis, draugai irgi anglakalbiai. Tai visa tai kažkaip nuslenka į antrą planą. Ir taip pat toks vartimas ir įvyksta, nes aš kažkada tai vardinau kaip būties polifonijas, ar ne, kaip tokios polifoninės linijos, kaip tarkim fugose būna, ar ne, yra keli balsai ir jie kaip ir, jie vienu metu egzistuoja, kiekvienas savo šiek tiek melodija, linija kažkokia vysto, bet tas polifoniškumas, tas koegzistavimas tiek dviejų kalbų, tiek dviejų pasaulių, tiek dviejų kultūrų, netgi dviejų mentalitetų tam tikrą prasme, jisai visada manyje yra. Ir aš jau čia išjungt va šito dalyko niekaip man nesigauna, nes aš visiškai nepersijungiu tik į vieną arba į kitą, aš vis tiek juntu ir tas polifoninės linijas.
0: O ilgesys vienas yra, ar yra irgi kelių spalvų ilgesiai? Aš pamenu, mes esam kalbėjusios gal prieš kokius 7 metus apie tai, kad ilgesys yra, ir man reikia sakyti, kad yra labai sudėtinga, nes būdama čia ilgiesi Amerikos, būdama Amerikoje ilgiesi Lietuvos.
1: Būdama čia, aš nesilgiu Amerikos, tikrai ne. Aš ilgiuosi žmonių, kurie yra tenai.
0: Na, to kažko savo.
1: Taip, kažko savo, savo namų, savo vyro. Galbūt tam tikros vidinės laisvės, kurią aš juntu, nuvažiavusi į tą tokį didesnį kontekstą, kai, na, man atrodo, visi tą jaučia didmiesčiuose gyvendami, tokia didesnė laisvė, nes tavęs niekas nepažįsta visų pirma. O mažesnėme kontekste vis tiek ir tu visus pažįsti, ir jie tave pažįsta, ir gaunasi toksai tarsi apribotas esi kito žvilgsnio. Kitų, na, aš kito įvardinu kaip vienaskaita, bet iš tikrųjų tai yra daugiskaita, aišku. Nes tas kito žvilgsnis visada tave įstato į tam tikrus rėmus, į tam tikrus suvokimo rėmus. Ir tada, kai tas kito žvilgsnis tave pasiekia, tu natūraliai irgi sustingsti tarsi ir lieki tam pavidale, kaip tave mato kitas. O didmestėje, didesnėme kontekste, niekam visiškai neįdomu, kaip tavęs iš viso niekas nesuvokia, nes kiekvienas turi savo pasaulį. Ir tada tu esi visiškai, visiškai laisvas. Ir va ta laisvė man yra nepaprastai brangi. Tai vat jos aš pasilgstu, o kalbant, ko aš pasilgstu, būdama tenai, tai žinoma, aš pasilgstu, na, labiausiai iš tikrųjų pasilgstu savo mamytės, nes tai yra mano

0: mylimiausias žmogus, be kurio aš tiesiog, jinai man kaip pasaulio centras, kaip visatos centras, visada būdavo taip ir visada taip išliks, nesvarbu, net ir kada nors, kai teks atsisveikinti, vis tiek man jinai visada išliks kaip saulės šviesa. Ir kartu su mama tai yra tie vat esminiai dalykai kaip kalba, nes kalba irgi gauni iš mamos, ar ne? Tai pasilgstų kalbos, skambesio, buvimo kalboje, to komforto tokio, kai girdi visur aplinkui, kalbant lietuviškai, tai yra nepaprastai graži muzika mano ausims.
1: Galim dabar nuvinguriuoti prie tos temos, kad na, yra žmonių, kurie išvykę svetur, labai mėgsta pernelyg savęs neapsikrauti ilgesiu, pernelyg neapsikrauti tuo, kad jie negirdi tos kalbos ir jie būrėsi į tuos lietuviškus ratelius ir praktiškai tik į juos ir būrėsi, ir tik tai juos ir praleidžia laiką. Bet kiek žinau, kad tu truputį kitą turi galbūt nuomonę, kad na, būnant kitur, kitoj kultūroje, gal visai verta ir tą kultūrą pažinti.
0: Taip, manyčiau, kad yra ne tik verta, bet ir būtina įsilieti tą kultūrinį kontekstą, kuriame atsiduri, tam, kad tu galų gale galėtum tą kontekstą komunikuoti kitiems. Nes jeigu tu įsikibęs laikaisi savo tapatybės ir, nu, tarkim, praleidi laiką tik savo bendruomenės, savo tą pačių žmonių rate, tai kaip tu gali pažinti visą tą pasaulio įvairovę? Nu, tiesiog neįmanoma, ar ne? Ir tada ir kyla klausimas, o kam tada būti, tarkim, New York'e, jeigu tu nuolat eini vien tik tai lietuviškus renginius, yra ir tokių žmonių. Bet čia yra, kaip pasakyti, kiekvienas savo pasirenka matyti, kaip jam yra įdomu, kaip jam komfortabilu gyventi. Čia negalima vertinti ir teisti žmonių, nes visi mes esam labai skirtingi. Nes man, pavyzdžiui, labai rūpi susipažinti su kažkokiu kitonišku matymu, pasaulėžiūra, galų galia kitokiomis kultūromis. Ir aš visada degančiam akim tiesiog noriu sužinoti apie žmonės, jeigu susiduriu su menininkais iš kažkokių negirdėtų pasaulio šalių, ir kurių aš, pavyzdžiui, kultūros nelabai pažįstu, tai man visada labai smalsu. Ir aš tikrai galbūt linkusi prioritetą skirti va, tam pažinimui kito, negu kad išlaikymui savo va, tos kažkokio tai pažįstamo rato ir tiesiog buvimo komforto zonai visą laiką, nes irgi jokio augimo nėra ir jokio, man atrodo, asmenybės tobulėjimo ir nelabai gali įvykti, jeigu taip, tu visą laiką tik tai savo tam
1: ratelėje
0: sukiesi.
1: Taip, juolab, kad visi mes turim na, vienodą kiekį laiko, galbūt jį jaučiame skirtingai, galbūt tas laikas mumyse kažkaip kitaip atsiskleidžia, ypač tada, kai turbūt kūrėjai, kurdami muziką, tai aišku, apie kompozitorius kalbu, gali manipuliuoti laiku ir laike ir tą laiką visiškai kitaip suprasti. Tai laikas yra brangus, bet laikas yra toksai keistas. Jo iš vis, sakytų fizikai, nebūtinai jis yra, ar ne? Tavo muzikoje laikas toks vietomis atrodo, kad jisai sustojęs, vietomis atrodo, kad kaip tik labai gerai jauti jo tėkmę besiklausydama ir besiklausydamas. Tai man labai smalsu, kiek svarstai labai sąmoningai apie laiką ir kaip atsiveria jisai tau ir kaip pasiduoda per muziką.
0: Na, man atrodo, visi kompozitoriai neišvengiamai masto apie laiką. Nebūtinai jie savo muzikai bando kažkaip manipuliuoti laiko suvokimu, nebūtinai skiria dėmesio tam aspektui. Man labai svarbus yra laikas, ne tai, kad laiko tėkmė, bet ką aš norėčiau, kad klausytojas tame laike patirtų ir kokio greičio ar lėtumo tos patirtis bus. Ir aš jas, tarkime, numatau savo kūriniuose, juos struktūruodama. Aš žinau, kada aš norėsiu laiką pristabdyti ir tam yra tam tikros muzikinės išraiškos priemonės, kurias aš jau savo išsigryninau ir žinau, kaip jos veikia, nes čia vėlgi priklauso labai nuo stilistikos kiekvieno autoriaus, bet pas mane muzikoje, tarkim, yra tam tikri, na, dabar aš apie juos nekalbėsiu, bet yra tam tikri tokie techniniai dalykai, techniniai parametrai, kurie lyg ir garantuoja, kad klausytojui tas laiko pojūtis išsitęs, bus sustabdytas. Bet kita vertus norisi ir sukurt kontrastą tokio dinamiškesnio laiko, ar ne? Nes jeigu laikas bus vien tik tai statiškas ir labai lėtas, tai klausytojas kartais gali nelabai pasiduoti tai tėkmiai, nes daugybė laiko gali užtrukti, kol na, tas suvokiantysis ima priešintis iš pradžių tokiai lėtesniai laiko tėkmiai, nes yra įpratęs prie tokios labiau įprastinio laiko tėkėjimo ir staiga, kai laikas sustoja, tarkim, dingsta tokie konkretus atskaitos taškai, apie kuriuos kalbėjo Gerūta, tai tada labai, na, toks įvyksta pasimetimas, nes nežinai, ką daryti, o tai kuo man dabar užsiimt toj muziką, nes labai mažai kas vyksta, erdvės pojūtis kažkoks atmosferinis yra. Tai dėl to vien tik tai išlaikyti tą tokią statišką, meditatyvę, kažkokią gilesnę ramybę, na, ilgą laiką, vat, kaip operoje, ar ne, 2 valandas, na, nelabai būtų, gal ir būtų įmanoma, bet aš tiesiog ir nenoriu to daryti. Todėl vyksta įvairios manipulacijos su klausytoju. Na, čia gerąją prasme, čia ne, tam, kad įtraukti klausytoja, tai kuriami dinamiškesni procesai, šiek tiek laikas teka gana greitai ir paskui jisai sustoja, paskui vėl jisai teka labai labai greitai, jisai kaip ir akceleruojasi ir vėl stabdomas yra. Ir tada klausytojas pamažu įeina į tam tikrą ritmą ir paleidžia tą savo įprastinį laiko suvokimą, tiesiog nebesirūpina, kaip tas laikas bėga, ir va tuomet prasideda patys stebuklingiausi patyrimai. Tuomet įvyksta kažkokie vat, transcendentiniai vos nedalykai su tuo laiku, tuomet tu pamiršti apie laiko tėkmę. Ir tai būtų gal, man atrodo, pats didžiausias tikslas kompozitoriaus, kaip padaryti taip, kad klausytojas visiškai užmirštų apie laiko tėkmę, kad jisai nežiūrėtų į laikrodį, kad nežinotų, kiek praėjo laiko, ar 10 minučių, ar 5 minutės, ar valanda, kad būtų tiesiog, na, paskendęs toje pasiūlytame laiko modelyje, ir visiškai užsimiršęs tame laike, kur išsitrina visos ribos tarp greitai lietai, tarp aš ir tu, tarp aš ir mes, kai viskas susijungia į tokį tiesiog vientisą patirtį. Tai vat čia mano toks būtų idealus modelis suvokimo mano muzikos, tarkim, aš nežinau, ar visada pavyksta jį pasiekti, bet manau, tokiuose didesniuose žanruose, kaip opera, kadangi dar yra vizualinis aspektas kūrinio, tai tą pasiekti yra kaip ir lengviau šiek tiek, nes gali įtraukti labiau žiūrovą, klausytoją per kelis suvokimo pojūčius.
1: Kelias jūsles ir kažkaip tai padėti truputėlį, taip, tarsi pastumėti, nors, kaip ir sakai, siekiamybė yra galbūt per pačią muziką tokiu keliu vesti klausytoją. Tiem, kurie klausosi mūsų per LRT klasiką ir tiem, kurie stebi mūsų per LRT plus, primenu, kad šiandieną kartu su manimi yra kompozitorė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Žibuoklė Martinaitytė. O Žibuoklė, man smalsu, ar pačiai kada nors tau yra tekę patirti tokį, na, tikrai katarsį, sakykime, per muziką, kai štai tas laiko tėkmės visas suvokimas, percepcija, tai prapuola ir tada paskesti ir supranti tik po kiek laiko, kas tai buvo.
0: Taip, ir gana dažnai, iš tikrųjų, man atrodo, kad kiekvienam jautresniam žmogui tą pasiekti yra lengviau. Ir aš nuo pat vaikystės turėdavau tokias patirtis, netgi einant į, na, ne visiškai eilinį koncertą filharmonijoje, bet, tarkim, geresnį kažkokį koncertą, aš sėdėdavau kaip užhipnotizuota, aš visiškai pamiršdavau viską absoliučiai. Ir tas laikas man kažkaip išsitrindavo. Ir aš, tik tai aš nežinojau, kaip tai padaroma. Aš galvojau, kas čia per stebuklai vyksta tokie, nes aš jau supratau tada, net jei būdama 6 ar 5 metų, aš jau supratau tą muzikos stebuklingą galę, kaip jinai gali mus veikti. Ypač jeigu jinai yra atliekama labai gerų atlikėjų, ar ne, ypač jeigu yra va ta, na, kažkoks tas ir techninis, ir meninis ligmuo labai aukštas, tai tą pas,

0: gana lengva. Tai nesvarbu, ar grotų Bachą, tarkim, Andrius Žlabys ant scenos, ar ne, išsitrina, išsitrina visi laiko ir erdvės parametrai. Girdinčio laikinę muziką, iš mano mylimų kompozitorių yra amerikiečių kompozitorius John Luther Adams, ne Jonas Adamsas, bet yra John Luther Adams, irgi nepaprastai ilgos kompozicijos, 40-50 minučių ir atrodo praeina 5 minutės, ar nežinau, ar visą amžinybę sutelpa į tas 50 minučių. Kažkokios nepaprastai gilios patirtis. Galų gali ir kalbant apie to paties Roberto Wilsono darbus, jo operą kartu su Filipu Glasu, Einšteinas pležė, aš atsimenu, kaip pirmą kartą išgirdau. Tai tiesiog dingo bet koks įsivaizdavimas apie laiką. Aš jau supratau, kad aš nieko nebesuprantu.
1: Bet tai čia, aišku, pačios tos geriausios patirtys, pačia gerąją
0: prasme. Taip, gerąją
1: nesupranti. Tam, kad tą patirtum, turbūt reikia kažkiek vis tiek mokėti klausytis. Mokam klausytis muzikos?
0: Šiais laikais, man atrodo, didžiausia problema yra nemokėjime klausytis, o dėmesingumo stokoje. Tai jeigu žmogus nesugeba sutelkti dėmesio, tai tada nebus tokių patirčių, jų negali būti. Nes pirminė sąlyga yra bet kokiam klausymuisi, tai dėmesio sutelkimas, buvimas čia ir dabar, tą akimirką, kiekvieną akimirką, nes muzika ir išsiskleidžia per laiką, ar ne? Kiekviena akimirką veda į kitą, į trečią, į ketvirtą, į dešimtą. Jeigu tu praleidi antrą, ketvirtą, šeštą, ar ten septintą, devintą akimirkas ir nuplauki kažkur tai savo mintyse į, nežinau, į šiltus egzotiškus kraštus, ar į savo virtuvę, ar dar į kažkokius tai prisiminimus, tai tu nebetenki tos tėkmės, tu ją fragmentuoji ir tada jos poveikis bus, na, jau nebeprognozuojamas ir tikriausiai neturės tokios stipraus poveikio, kaip galėtų. Tai manau, kad jeigu klausytojai nori patirti kažką tokio labai, labai ypatingo, šiandien nebūtinai apie mano muziką, bet aplamai, bet kokioje muzikoje atėjo į koncertų sales, į operos teatrą, tai, man atrodo, reikia visų pirma susikoncentruoti, susitelkti ir tiesiog pasistengti, būti, išlikti su to kūriniu, su ta muzika, kuri vyksta tuo metu, o ne kurti savo vidinių scenarijų visokių. Ir
1: čia gal ne tik apie muziką kalbant, turbūt, kad tas being present,
0: taip,
1: buvimas čia ir dabar labai svarbus ir apskritai bandant susikalbėti. Tai gal bendrai nesusikalba žmonės dažnai dėl to, kad yra egzotiškose kraštuose arba savo virtuvėje su muštiniu tepasi. Galvoju, čia aišku labai perkintinė.
0: Ne, čia aišku labai suprimityvinti, aš pasakiau, bet taip, tas buvimas čia ir dabar darosi vis didesnė vertybė, nes jos lieka vis mažiau, nes tu tiesiog pastebi ir, aišku, žmonių tas dėmesio, kaip jisai vadinasi lietuviškai, ADHD dėmesio...
1: Dėmesio sutelkimo...
0: Sindromas,
1: kažkoks deficitas. Taip. Šito išversti.
0: Tai darosi vis didesnė problema. Ir tiesiog matai, net kalbant su žmogumi, kad jo sąmonė, jo mintis šokinėja, kažkur tai nuklysta. Bet tokiais laikais gyvenam, tai čia nieko nepadarysim.
1: Mhm. Aš galvoju, ar kada nors buvo kitaip, galbūt ir kitais laikais, tik tai tie tempai ir tas laiko suvokimas, apie ką mes dabar kalbėjom, buvo truputėlį kitoks. Ir gal tada visa tai, kas vyko lėčiau, atrodė, kad ir tai jau vyksta per greitai, bet turbūt galime tik įsivaizduoti. Ir dabar pabandykim pafantazuoti, jeigu galėtum keliauti laiku, kas galbūt būtų tas švyturys, su kuriuo norėtųsi pasikalbėti, kurio šiandien jau nebėra, nes yra didelis džiaugsmas, kad teko susitikti, pavyzdžiui, su Robertu Wilsonu, kad galbūt teko mokytis iš savo mokytojų muzikos ir teatro akademijoje, ar ne, studijuoti ir būti, galbūt Kaune vaikštant, bėgiojant Juozo Naujalio mokyklos grindimis, gal ir irgi buvo žmonių, kurie, ačiū Dievui, pasitaikė kelyje, bet tikriausiai pagalvojo ir apie tai, kad norėtųsi asmenybių, nuomonės, žodžio, su kuriais

0: yra tekę susitikti? Kas tai būtų?
1: Čia toks painus klausimas dėl to, kad aš labiau, man atrodo, mokausi iš žmonių ar asmenybių kūrybos ir darbų, nesvarbu kokios srities ta kūryba ir kokie darbai iš knygų, tarkim, iš jų pasisakymų, negu iš to va, tokio gyvo susitikimo su meistru, ar ne? Nes, na, kaip jau minėjau, esu intravertė ir va tas susitikimas su kažkokiu didžiu asmeniu labai paralyžuoja ir tu nežinai nei ką pasakyti, nei kaip elgtis, nei kaip būt. Ir tada dialogas yra gana ribotas, nes vis tiek jisai priklauso nuo dviejų pusių, ne tik nuo vienos. Ir tas meistras ar tas genijus negali tau kažko pasakyti, jeigu tu jo neklausi nieko, ar ne? Tai manau, kad aš, sakau, labiau pasimokau iš darbų ir iš kūrinių, o savo gyvenime, tai žinoma, man teko sutikti nemažai žmonių, kurie padarė įtaką vien savo buvimu, tai čia jau vien mano pirmas kompozicijos mokytojas, kurį aš visada prisimenu, Algirdas Brilius, ir jisai, aš sakyčiau, be jo, tai jeigu ne jisai, tai aš nebūčiau pasirinkusi kompozicijos kelio. Jisai mane ir padrasino, ir visaip kitaip rėmė, ir mano kūryba žino visą nuo pradžios iki dabartinių dienų, atvažiavo ir taip pat pasižiūrėti operos.
0: Ir kaip jo nuomonė, svarbi jų kartu?
1: Labai svarbi, labai svarbi. Taip. Todėl, kad jinai yra nepaviršutiniška, todėl, kad tai yra žmogus, kuris žino mano nueitą kelią ir jisai žino visą kontekstą. Man atrodo, kontekstas yra labai svarbu, nes kai kurie vertintojai ir ten žinovai, tarkim, žiūri tik tai gabalėlį nueito kelio. Ir tada, na, taip, jie gali vertinti kūrinį vieną ar kitą, bet jie tikrai neįvertins, ką tas kūrinys reiškia tavo asmeniniai toj kūrybiniai trajektorijai. Tai, man atrodo, va, turėti tokių savo gyvenimo liudininkų, kurie būtų tau svarbus ir žinotų visą tavo nueitą kelią, tai yra, na, labai reta ir labai, labai nepaprastai vertinga.
0: Mhm. Apdovanojimai gyvenime. Jie įprasmina darbus, jie tam tikrą atsakomybę taip pat galbūt užkrauna ant pečių. Ką jie dar sako? Jų tavo sąskaitoje daug.
1: Jie sako labai paprastą dalyką, man atrodo. Jie byloja, kad esi reikalingas savo kūrybą ir tavo kūryba nėra tik tai tavo kūryba, tai yra kūryba kitiems. Ir ypatingai aš tą pajutau, kai gavau nacionalinę kultūros ir meno premiją, tada aš suvokiau, kad na, mano muzika yra visų muzika, visų mūsų muzika. Čia ne tai, kad mano asmeninė kažkokia tai kūryba. Ir tada tu jauti tą, jauti tokią, na, atsakomybė gal ne tas žodis, atsakomybė, bet jinai yra džiaugsminga labai, nes tai yra kaip ir didžiulė dovana kitiems, nes tu tai darai ne dėl savęs, o dėl kitų, kad jie patirtų kažką, kad jiems atsivertų ten kažkokios, nežinau, naujos laiko ir muzikos patirtis, taip kad...
0: O būna taip vakarais, pavyzdžiui, ar naktimis, ar bet kurio paros metu, nepaisant, kuriam žemynė esi tuo metu, kad užklumpa mintys apie tai, kad aš iš tiesų, kurdama esu be kaukių, aš tam tikrą prasme nebūtinai save apnuoginu, bet tam tikrą prasme apnuoginu mintis savas, kurios, na, jos reikalingos yra tiems, kurie girdi ir mato tą kūrybą, bet vis dėlto tai yra savęs išdalinimas šioks toks?
1: Tai yra ne tik išdalinimas, tai yra visiškas atsidavimas ir atidavimas ir apsinuoginimas ir išdrįsimas pasižiūrėti į savo tamsiausius kampelius ir nepabijoti to parodyti. Nes kartais būna, kad pamatai savo vidinės būsenas labai aiškiai, kai jos jau yra užfiksuotos muzikoje. Ir nu, tarkim, aš atpažįstu, ką tai reiškia, ar ne, kas tai yra, ką tai simbolizuoja gyvenime, bet klausytojai galbūt nebūtinai turi suprasti, bet taip, tai yra visiškas savęs atidavimas. Ir netgi pats tas kūrybinis veiksmas tam tokiam praktiniam lygmenį, tarkim, aš negaliu niekada imtis kūrybinio veiksmo, jeigu aš esu gražiai apsirengusi, ar pasidažiusi, ar susišukavusi, tiesiog neįmanoma man yra. Man turi būti kuo grinesnis fiziologinis buvimas, nu, kuo natūralesnis, kuo paprastesnis, kad negalvotum apie save kaip apie žmogų, o tiesiog galvoji apie, tiesiog esi, vat, na, esi muzika.
0: Ir tada tikrai esi be kaukių.
1: Taip, tada esi be jokių kaukių, visiškai.
0: Tai linkiu kuo daugiau tokių būsenų, linkiu kuo daugiau kūrybinių įkvėpimų ir tikrai ačiū Žibuoklė, kad man teko garbė šiandieną sulaukti tavęs čia mūsų studijoje. Ir visiems tiem, kurie klausėsi ir tiem, kurie žiūrėjo, primenu, kad čia mes kalbėjomės pastarąją valandą su kompozitore, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate Žibuoklė Martinaitytė, kuri visai neseniai pristatė savo nuostabiąją operą, bendraautorius Robertas Vilsonas. Jei dar nematėte, tai tikiu, kad dabar tikrai dar labiau norėsite pamatyti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje. Užsukite į LRT radioteką, užsukite į LRT mediateką, taip pat į YouTube platformą ir Žibuoklės gilių minčių linkiu pasiklausyti dar ir dar kartą. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės, dėkoju, kad žiūrėjote ir buvote kartu. Būkite kartu visą laiką. Gražaus vakaro. Iki.

0: det er chance, dog. Snorre med dæk og på savli. Jeg går der med stabens lidt øjus. Ką atnešė šiandien diena?
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Kodėl šiandien barokinę muziką grojame dvigubai greičiau? Ir kodėl prieš 100 metų daryti operos įrašai dabar skamba labai keistai? Laidoje Kaip tai skamba, specialus tarptautinės muzikos dienos epizodas apie senąją muziką ir senuosius įrašus. Atraskime juos kartu ketvirtadienį 1:05 per LRT klasiką.
4: Ketvirtadienį 21:30 per LRT klasiką klausykitės garso pasakojimo apie moterį iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, Teklę Sapiegaitę. Laidoje atsivers išskirtinė jos gyvenimo istorija, likimą veikia to meto papročiai ir paradoksai. Čia muzikologė Aleksandra Pister. Kviečiu drauge į istoriją pažvelgti šios moters žvilgsniu.

0: LRT klasika.
1: Izraelio premjeras pranešė, kad į šalį skridusiame lėktuve vienas pilotas subadė kitą ir bandė orlaivį su keleiviais sudaužyti. Pareigūnai ruošiasi su migracijos tema susijusiems mažiausiai trims protestams savaitgalį. Dainis Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Izraelio premjeras teigia, kad vienas iš Dubajaus Jungtiniuose Arabų Emiratuose Izraelis skridusio lėktuvo pilotų norėjo sudaužyti orlaivį. Pasak Benjamino Netanyahu, įtariamasis sulaikytas. Išsamiau apie incidentą Ieva Balsiūnaitė.
2: Nežinia ir šokas iš Dubajaus į Tel Avivą skridusiame lėktuve. Pasiuntę signalą apie pavojų, orlaivis ėmė sparčiai žemėti ir per mažiau nei 2 minutes nusileido daugiau nei 5 kilometrus. Preliminariais duomenimis vienas iš pilotų peiliu badė kitą ir bandė nužudyti. Keleiviai pasakoja pilotų kabinoje išgirdę pagalbos šūksnius. Pasak liudijimų, keleiviai padėjo sutramdyti vieną iš pilotų, o lėktuvą saugiai nutupdyti padėjo kiti 2 lėktuvus skridę pilotai. Avariniu būdu jis nusileido Saudo Arabijoje. Beveik visi lėktuvo keleiviai – Izraelio piliečiai. Šalies premjeras teigia, kad situacija suvaldyta, didelės katastrofos išvengta per plauką. Izraelio gynybos ministras sako, esą Fly Dubai incidentas buvo bandymas surengti džihadistų teroro išpuolį.
1: Rusija surengė didžiausią ataką prieš Ukrainos energetikos sektorių nuo pavasario. Tai pareiškė šalies premjeras Serhijus Koreckis, kuris teigia, kad nuo vasaros kiekvieną dieną Rusija atakuoja energetikos objektus ir infrastruktūrą. Ypatingos svarbos infrastruktūrai smogta Kyjive ir jo apylinkėse, taip pat Žitomiro, Mykolaivo, Kirovohrado, Rivnės srityse. Nukentėjo ir dar 5 regionai. Rusų atakos visoje šalyje nusinešė mažiausiai 5 gyvybės. Dėl Rusijos išpolių dalis gyventojų Ukrainoje liko be elektros. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad žmonės Kyjive įsibaiminę, nes jaučiasi nesaugus visą parą.
3: Žmonės yra persigandę. Sako, nu anksčiau to nebuvo. Toks, kai prasidėjo Rusijos terorizmas, kad nebesijaustumėm

0: Ano, Ukrainos rytuose esančio miesto, kur pajėgos vykdo kontrpuolimą prieš Rusijos kariuomenę. Čia su kariais aptarė situaciją, jiems buvo įteikti valstybiniai apdovanojimai. Abi kariuomenės iš esmės yra įstrigusios palei plačią fronto liniją, o teritoriniai vienos ar kitos pusės laimėjimai pareikalauja didžiulių aukų. Šeštadienį Vilniuje vyksiant trims protestams susijusiems su migracijos problemomis Lietuvoje, policija žada užtikrinti saugumą. Vienas renginys vyks prie Seimo, jį organizuoja migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė. Du protestai panašiu metu vyks prie vyriausybės. Nacionalinis susivienimas rengia protestą prieš masinę imigraciją, o netoli jo demonstraciją prieš rasizmą organizuoja Antifa ir Solidarumo grandės. Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis sako, kad protesto organizatoriai informuoti apie reikalavimus, kurių turi laikytis.
1: Yra gautas prašymas, kuris buvo suderintas pagal susirinkimų įstatymą. Vėliau buvo gautas kitas prašymas, ta vieta, kuri, kaip jūs teigiat, už 50 metrų yra laikytina kita jau vieta, ne ta pačia. Tai įstatymas tokią galimybę numato ir atsisakyti derinti, kai įstatymas numato, nėra galimybės. Vertinama ir tai, kas protestuoja, prieš ką protestuoja ir taip toliau. Nemažą reikšmę turi taip pat institucijos, kurie atsakinga už viešą tvarką, tai yra policijos vertinimas.
0: Vilniaus savivaldybės viešosios tvarkos grupės vadovas Andžejus Dinikis. Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis sako, kad šeštadienį tvarką mitingų metu prižiūrės gausios policijos pajėgos. Tam numatyta per 230 pareigūnų, taip pat ir iš kitų Lietuvos miestų.
2: Be abejo, ne tai, kad apsunkina, bet tai papildomas iššūkis užtikrinti viešą tvarką ir saugumą, bet esame tam pasiruošę ir ruošėmės, dar planuojam įvairias priemonės ir imsimės visų priemonių, kad tiek vieno protesto dalyvi, tiek kito protesto dalyvi galėtų taikiai išreikšti savo nuomonę ir saugiai sudalyvauti.
0: Vilniaus policijos viešosios tvarkos valdybos viršininkas Evgenijus Liepis. Lietuvos musulmonų sunitų dvasinio centro vadinamojo pirmojo muftijato muftijui Romui Jakubauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos žmonėmis ir dokumentų klastojimo. Pirmasis apie tai pranešė TV3 naujienų portalas. Įtarimai tyrime pareikšti septyniems fiziniams bei dviems juridiniams asmenėms. Anot prokuratūros nukentėjusiais tyrime šiuo metu pripažinti 64 asmenys. Prezidentas sako, kad Lietuvoje fiksuoti pasikartojantis incidentai susiję su religinėmis bendruomenėmis gali būti ne pavieniai atvejai, o užsakytos akcijos. Taip Gitanas Nausėda kalbėjo interviu Lanka žinioms. Paklaustas, kas galėtų būti tokių veiksmų užsakovai, Nausėda teigė netmetantis ir išorės įtakos. Rugsėjo viduryje Vilniuje galbūt buvo deginamas Koranas, dėl įvykio pradėtas iki teisminės tyrimas. Incidentas fiksuotas ir Kaune. Rugsėjo viduryje per musulmonų pamaldas Ramybės parke prie mečetės atvyko baikeriai, jie triukšmavo ir demonstravo atsivežtą kiaulės galvą. Dėl šio įvykio taip pat pradėtas ikiteisminis tyrimas. Trys profesinės sąjungos reiškia nepasitikėjimą teisingumo ministre Rita Tamašunine. Pasak profsąjungų, pareigūnų kantrybė išseko mėnesių mėnesius girdint ministrės planus ir reiškiama rūpesti pareigūnais. Nors, kaip teigiama, kalėjimuose saugiau netapo, atlyginimai nekonkurencingi, pareigūnų daugiau neatsirado. Profesinės sąjungos kreipėsi į ministrą pirmininką Mindaugą Sinkevičių, kad jis pasakytų, ar pasitiki ministre. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas.
3: Nelabai pasitikim jie, nes nematome realių darbų. Tenai neįgyvendino savo duotų pažadų, visai bendruomenė buvo prižadėta tam tikri pokyčiai, dėja neįvyko. Viskas vyksta atvirkščiai. Yra nemotivuojama pati sistema aukti, o atvirkščiai. Iš teisingų ministerijos mes tik sulaukim kirčių, kad nieko nedaryti, nėra pinigų. Ir taip gyvenkit.
0: Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos vadovas Vitalijus Jagminas. Ministrė Rita Tamašunienė nesutinka su profsąjungų kritika.
4: O aš kaip ministrė tikrai rūpinosi bausmių vykdymo sistema. Visos problemos yra aiškios, nuolat bendradarbiaujame taip pat ir su profsąjungome. Vyksta socialinis dialogas ir mes rūpinamės, kad būtų didesnis finansavimas pirmiausia darbo užmokesčiui.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Intelekto negalę turinčiai žmonėmis besirūpinantis įstaigų darbuotojai ir šeimos nariai sako norintis matyti didesnės visuomenės pastangas įtraukti šios žmonės į visavertį dalyvavimą visuomenės gyvenime. Šiandien Vilniuje surengta intelekto negalę turinčių žmonių eisena Vilties žygis nuo vyriausybės iki Seimo, kur vėliau vyko konferencija šioms problemams aptarti. Eisenos dalyviai sako siekiantis didesnės pagalbos šeimoms.
5: Tėvams labai daug paramos reikia,

0: Tėvai negauna tos paramos. Nu, vat, darbuotojų mažos algos, jeigu žiūrėti iš tos pusės, o jeigu žiūrėti iš žmonių pusės, tai vat, būtent tai, ką mes atstovaujam, jiems trūksta vat, to tokio viešumo, savarankiškumo, kad juos išgirstų, kad juos suprastų, pamatytų, kad laikytų tokiais pačiais, kokie ir mes esam.
1: Šiaip paprasti žmonės labiau visuomenė turėtų kreipti į tokius žmonės su negale, didesnį dėmesį, daugiau juos gerbti, mylėti, daugiau rūpintis jais padėti, nes nu, ne visi gali savim pasirūpinti.
2: Sūnus, turintis autizmo spektro sutrikimą. Labiausiai trūksta gyvenimo namų, užimtumo jau suaugusiems, kai jau baigė mokyklas.
3: LRT radijui sakė Vilniuje surengtos eisenos dalyviai. Teismas paliko galioti policijos sprendimą nutraukti žurnalistės Ritos Miliūtės bylą dėl vidurinio piršto. Ši nutartis dar gali būti skundžiama. Byla buvo nutraukta Miliūtei nesutikus su jai skirta 15 eurų bauda už tai, kad protesto metu Seimo pusėn parodė vidurinį pirštą. Teismas atsižvelgė į tai, kad Miliūtė gestą pademonstravo protesto akcijos prie Seimo metu teisėtai išreikšdama nuomonę. Prancūzijoje per moksleivių protestus ir blokadas vidurinėse mokyklose sulaikyta daugiau kaip 400 žmonių, dauguma jų nepilnamečiai. Informacija skelbė šalies vidaus reikalų ministerija, pridurdama, kad per susidūrimus sužeista 10 žmonių, įskaitant beveik 500 pareigūnų. Protestuojantis moksleiviai reikalauja geresnių mokymosi sąlygų daugiau mokytojų, kurių šalyje trūksta. LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė sako, kad visuomenė supranta, jog moksleiviai turi pagrindą protestuoti ir reikalauti pokyčių, tačiau nerima kelia plintantis smurtas.
4: Nėra kažkokios išgalvotos problemos, ta prasme, jų tikrai yra. Ir ta dalis protestų tapo smurtiniai. Ministerija skelbė, kad yra sulaikyti 440 žmonių. Apskritai visame šitame proteste dalyvavo virš 300 licėjų ir 45 buvo visiškai blokuoti. Ir buvo net sužeistų mokinių, darbuotojų ir policijos pareigūnų. Protestai vyksta Prancūzijoje, bet kai tai jau tampa smurtu, tai tikrai yra labai neigiama ir reakcijos, aišku, yra neigiamos.
3: LRT radio bendradarbė Prancūzijoje Goda Klimavičiūtė. Dainius Adomaitis vėl treniruos Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Jo kandidatūra šiandien patvirtinta Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomojo komiteto posėdyje. Išsamiau Benas Klimaitis.
5: Keturi kandidatai į Asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento postą vieningai sutarė, kad nacionalinė vyrų komanda turi treniruoti Adomaitis, nepaisant to, kaip baigsis rinkimai. Toks sprendimas priimtas anksčiau, nes lapkričio pabaigoje Lietuvos rinktinės laukia svarbus pasaulio čempionato atrankos langas. Adomaitis šį pasiūlymą priėmė. Jis vyriausiojo trenerio postą perims iš atsistatydinusio Rimo Kurtinaičio, su kuriuo pasitraukė visas vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas. Adomaitis rinktinė jau treniravo 2016-2019 metais, tada jis pasitraukė pats. Pasaulio čempionate lietuviai nepateko į ketvirtfinalį, o atsakomybę už pralaimėjimą prieš prancūzus prisiėmė Adomaitis. Nuo 2022 iki praėjusio sezono strategas dirbo Tokijo Alvark komandoje, o šiuo metu nedirbo jokiame klube. Artimiausias rungtynes Lietuvos krepšininkai žais lapkričio 26 dieną su serbais. Asociacijos prezidento rinkimai vyks spalio 14-ąją.
3: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 18 laipsnių šilumo, šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 6 ir 11, prie jūros iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas rytinių krypčių nestiprus, diena sušils iki 17-21 laipsnio. 6 valandos vakaro 12 minučių.
6: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.

Geras vakaras, mėly klausytojai. Džonas Koltreinas, Tomas Flanaganas, Polas Čembersas ir Artas Teiloras 1959 metais atliko Giant Steps. Vienas sudėtingiausių standartų džiazo literatūroje, kurios skirtingoms interpretacijoms aš, Laima Slepkovaitė, jau buvau paskyrusi maršrutą prieš keletą metų, o šiandien noriu sutelkti dėmesį į šios temos ir jos harmoninės sekos įkvėptas kitas kompozicijas. Jas labai lengva atpažinti, nes Giant Steps pamatą sudaro ryškus įsimintinas tolimų modulacijų ratas. Tai keliavimas ratu didžiosiomis tercijomis per penktąjį laipsnį arba antro ir penkto laipsnio seką. Skamba komplikuotai ir tai yra komplikuota, tai daug akordų, kurie greitai keičiasi ir jos susidėti į galvą bei įgusti, sekti greitų tempų kainuoja šiek tiek darbo ir reikalauja tam tikrų įgūdžių. Kita vertus, ši schema yra paremta geležinė logika. Tai tobulas Džono Koltreino uždaras ratas ir tas tolimų modulacijų toks rizikingas platus šuoliavimas vyksta saugioje, matematiškai tikslioje sistemoje. Labai graži koncepcija, kurios sudėtingumas ir aiškumas tuo pat metu teikia didžiulį pasitenkinimą tiek grojantiems, tiek klausantiems. Pasakoja Džekas ir Pupa, gigantiškais žingsniais žingsniuojantis gigantai, užuodė žmogų, sako fi-fi-fo-fum. Veina Šorteris taip pavadino vieną savo kompoziciją iš 1966 albumo Speak No Evil ir tai yra nuoroda į Coltrane'o Giant Steps. Šorteris pacituoja melodinį motyvą šios temos ir įtraukia labai panašią akordinę seką, bet su keliais poslinkiais, kurie pakeičia funkcinės reikšmes ir tonacinės gravitacijos laukus. Taigi toks intertekstualus momentas sukuriamas. Tad tai savo ruoštų įdomi savitą harmoninį kūną turinti ir standartų tapusi kompozicija, kurios mes išgirsime originalią versiją atliekamą Wayne'o Shorterio, Fredžio Hubbardo, Herbie Hancocko ir Rono Carterio.

Fy-fy-fo-fum, giganto Džono Koltreino uodžiamo žmogaus kvapas skleidė Vainas Šorteris, kurį mes nuodien taip pat traktuojame kaip vieną gigantų. Trimitininkas Woody Shaw buvo taip pat tarptų muzikantų, kurie priėmė Giant Steps iššūkį, pirmiausia dažnai grodami ją. Ir kaip virtuozinį kietą riešutėlį, ir kaip harmoninį rebusą, kuris atvėrė kelius toliau eksperimentuoti akordiniais santykiais. Woody Shaw kompozicija Beyond All Limits taip pat pagrįsta didelių tonacinių šuolių rato schema ir sumanyta kaip provokuojantis, stimuliuojantis, sudėtingas ir tuo pat metu labai muzikalus pratimas, leidžiantis skrieti anapus ribų. Laris Jangas prie Hammond vargonų yra šios grupės lyderis, Woody Shaw pučia trimitą, Joe Hendersonas tenoro saksofoną, Elvinas Jonesas prie būgnų.

Mums skambėjo Vudžio Šou kompozicija Beyond All Limits iš Lario Jango 1966 metų albumo Unity, įkvėpta ir pagrįsta panašia harmoninė idėja kaip ir Džono Koltreino Giant Steps. Šį trijų tonikų, trijų didžiųjų tercijų apsisukimą vertino ir mėgo iššokti į tą spiralę kitas Džonas McLaughlinas, kuris 1978-aisiais sukūrė savo Giant Steps variaciją. Iš esmės kontrafaktą, kuri pavadino Do you hear the voices you left behind? Ir visiems aišku, į ką jis atsigrėžė, kurie praeities balsai jam girdisi. Tai įrašas iš albumo Electric Guitarist, McLaughlin lydi Chickas Corea, Stanley Clarkas ir Jackas DeJohnette's.

Džonas Makloklinas su Čiku Korija, Stanliu Klarku ir Džeku Dežanetu atidavė duoklę Koltreinui, atkartuodami Giant Steps harmoninės slinktis ir intonacijas kūrinyje Do You Hear the Voices You Left Behind. Tai įrašas iš 1978 Electric Guitarist. Dar viena nepaprastai šilta dedikacija 1991 metais buvo sukurta Fredžio Habardo. Habardas grojo su Coltrane'u, jis sudalyvavo albumuose Ole Coltrane, Africa Brass ir Ascension. Kompozicija Dear John įtraukta į jo 1991 metų albumą Bolivija, įrašyta su Vincentu Heringu, Ralphu Mooru, Sidru Boltonu, Davidu Williamsu ir Billiu Higginsu. Ir joje labai aiškiai girdime giganto žingsnius, charakteringasias modulacijas, kurios šiuo atveju yra nebe ekstremalus pratimas, skriejant link virtuoziškumo užrypio, o verčiau padėka už tą nepaprastai gražią atvertą harmoninių statinių galimybę. Dear John.

Fredžio Habardo Dear John paskyrimas Johnui Coltrane'ui ir jo Giant Steps nuskambėjo mums, kuriame vėlgi galėjome aiškiai girdėti tas vienu metu staigias ir tokias sklandžias bei logiškas modulacijas. Jas mėgsta groti ir lietuvių muzikantai, dažniausiai vėlai vakare, klasėje, įsitikinę, kad niekas negirdė. Kai viskas pavyksta labai labai gerai, galbūt išdrįstama Giant Steps atsinešti į Jam Session. Aš tikiuosi, aš seniai begirdėjau, kas vyksta Jam Session. Ir kartais paruošiama interpretacija koncertinėms programoms. O štai Leonardas Pilkauskas nutarė sukurti savo kontrafaktą pagal Giant Steps. Tiesą pasakius, jis daugiau įtraukė tokių žinomų standartų perfrazavimų į savo 2024 metų albumą There Will Never Be Another Antwerp ir vienas jų Giant Sharks. Aš nepamenu, kodėl būtent rykliai. Leonardas buvo pasakojęs, kažkur mūsų radiotekoje tas pasakojimas yra, bet taip, tai koltreiniškoji harmoninė struktūra ir ją Leonardas pripildo kartu su savo kolegomis Jūtų Pjero, Janiku Petersu ir Jelefon Hielu.

Leonardo Pilkausko gigantiški rykliai plaukė džono Koltreino gigantiškų žingsnių nurodyta kryptimi, kurią kviečiau keliauti šiandien traukiniu A, aš Laima Slepkovaitė. Ir maršruto pabaigoje mes sugrįžtame link resurso džono Koltreino Giant Steps. Tik šį kartą tai bus Gonzalo Rubalkabos, Čarlio Heideno ir Džeko Dežaneto interpretacija, nuostabiai kūrybinga, deramai virtuoziška ir tarytum koncentruotai pasakojantį pačią Džono Koltreino inovacijos ir jos pasekmių evoliuciją.

Iš 1991 metų The Blessing yra ši Džono Koltreino Giant Steps interpretacija, sukurta Gonzalo Rubalkabos, Čarlio Heidino ir Džeko Dežaneto. Didžiųjų tercijų ratu su Džono Koltreino harmoninė inovacija keliavome traukiniu A, klausydamėsi kūrinių įkvėptų jo gigantiškų žingsnių. Gero vakaro ir iki.

0: LRT klasika.
1: Klasikos koncertų salė.
2: Labas vakaras visiems pasirinkusiems klasikos koncertų salę šiam vakarui. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į lietuvišką susitikimą. Tai vienas labiausiai laukiamų šiandienos scenoje pianistų Lukas Geniušas ir styginių kvartetas, jaunas, bet jau tikrai užtikrintai įsitvirtinęs kvartetų gretose. Styginių kvartetas Metis, Kostas Tumosas smuikas, Bernardas Petrauskas smuikas, Tomas Petrikis altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė. Ir šie muzikai, besibaigiant praėjusiems metams, LVSO koncertų salėje pakvietė publiką į tokį užburiantį ir virš būties pakviesiančią pakilti muziką. Pianistas ir stygininkai susitinka Antonino Dvoržako kupino gyvenimo džiaugsmo antrajame fortepioninėme kvintete, jis skambės antrojoje koncerto dalyje, o iki tol lietuvių kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo jautrusis trečiasis styginių kvartetas ir romantiškas, aistringas, bet vienas dramatiškiausių Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas F-mol, kuris ir pradės koncertą. O į LVSO koncertų salę į praėjusių metų gruodžio 19-ąją mes kartu nukeliausime su vienu iš kvarteto narių. Su mumis yra altininkas Tomas Petrikis. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Prisiminkime visų pirma šį koncertą, kaip gimė būtent toks susitikimas su Luku Geniušu ir tokia, na štai, programa, kuri jūs sujungia būtent Dvoržako kūriniu.
3: Jo, reikia pastebėti, kad mes su Luku, tai čia ne pirmas mūsų susitikimas, mes prieš tai grojom Chopino koncertus, kas aišku nėra visiškai, sakykime, ten kvartetinis repertuaras, tai siek buvo aranžuotė, bet kokiu atveju mes jau buvom pažįstami. Ir tikrai su Luku žinom, kad yra didžiulis malonumas groti ir kažkaip vis galvodom, kaip čia, kur čia, kada galėtumėm dar kartą susitikti sceną ir pamuzikuoti. Na va, ir kažkaip tai vat, tas noras galų galiai jisai materializavosi ir štai mes susitikom, susiderinom ir
2: įvyko koncertą.
3: Ir įvyko, taip.
2: Tai aš kaip suprantu, na, nebuvo sunku įkalbėti jį, na, tokį užsiemusį įvairiapusiškai Luką, ir jūs esate užsiemę, bet jis irgi keliauja, turi į pačias įvairiausias programas, bet matyt, tą vieną datą labai sunku
3: taip,
2: buvo surasti.
3: Taip, tai pagrindinis dalykas iš tikrųjų buvo surasti datą, surasti laiką, nes noro tiek pas Luką, tiek pas mus buvo tikrai daug, ir čia vienintelis dalykas, tai suderinti tiek jo labiausiai žinoma jo užimtumą ir mūsų, ir salės, na, yra tų dalykų, kurias reikia suderinti, bet pavyko.
2: Ir kaip tu prisimeni tą koncertą, na, jau praėjo beveik metai, bet koks tas bendras

0: mes yra buvo ir baimių tokių, kaip mes ją užpildysim garsu, nes vienas dalykas, kai tenai groja simfoninis orkestras, mes vis tik tai kvartetas, tai gerokai mažiau žmonių, gerokai mažiau decibelų. Tie iššūkiai, jie kažkaip tai mums taip kirbėjo. Po koncerto, žinoma, mes ten visi buvom kaip nuo kryžiaus nuimti, bet kokio atveju, paskui skambinamas kitą dieną, dar kitą dieną, na, jausmas nuostabus, iš tikrųjų, po to, kai nuėjo visas stresas, kai baigėsi visus įtampos, tai tikrai, na, tikrai didžiulis malonumas, vertėjo dėl to.
1: Taip, pasikankinti, bet iš tikrųjų aš suprantu ir tą salę, kuri, na, dabar pripažįstama tokia viena geriausia čia Lietuvoje, su puikia akustika, tai toks drebuliukas buvo, ar ne, jums
0: taip, buvo, tu išeini tą sceną ir mažas pasijauti, kad iš tikrųjų ir galvoji, kaip aš ten nuėjau į šoną paklausyti truputėlį iš publikos, kaip viskas, nu, sakau, hebra, čia nieko nebus, reikia dėt, nepramušim.
1: Taip, tai dėjot, aš kaip suprantu, ir tas Dvoržako kvintetas buvo jūsų toks galbūt ir atspirties taškas lipdant programą, ar aš klystu, nes Šenderovo ir Mendelsono kvartetai iki tol skambėjo. Kaip kūrėt?
0: Taip, na, Dvoržako kvintetas, žinoma, jis buvo, na, tiesiog pasitarėm be kažkokios, čia nereikia iškoti kažkokios didelės koncepcijos, tiesiog, ką, Lukai, ką tu norėtum pagrot? Nu, man labai, aš senai svajoju pagrot Dvoržako. Okei, tinka, mes irgi kažkaip tą Dvoržako nedaug groja buvom ir tikrai malonu, nuostabi muzika, puikiai imam. O paskui du kvartetai atėjo labai natūraliai. Na, Mendelsono kvartetas irgi mes kažkaip tai nieko nebuvom groję Mendelsono. Tai norėjusi šitą autorių, kaip sakant, pačiupinėt, pažiūrėt, vėlgi iššūkis nemažas, nes Felikso Mendelsono kūriniai tikrai yra sudėtingi, virtuoziški. Na ir paskui ką, ir lygiai taip pat, na, toliau Šenderovo, jis vėlgi visada nuostabus kvartetas, jis visada kažkur padėtas, vat, laukia savo eilės, vat, kada, ir tai kažkaip, na, Mendelsonas, Šenderovas. Norėjasi iš tikrųjų tokios programos, kurioje galėtum atsiskleisti visom spalvom.
1: Taip, ir jums tai pavyko, ir dabar jau pradėkime klausytis. Koncertą pradeda Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas, F-mol. Ir tai yra vienas paskutiniųjų, beje, labai anksti pradėjusi kurti kompozitoriaus kūrinių ir toksai jau kupinas dramatiškų gyvenimo spalvų, beje, parašytas 1847-aisiais, netrukus po kompozitoriaus sesers Fani. Mirties ir toji tragiška nuotaika ir prasiskverbė čia ir beje neužilgo miršta ir pats kompozitorius. Na ir dabar šis kvartetas laikomas tokiu vienu asmeniškiausiu ir tragiškiausiu Mendelsono kamerinių kūrinių. Na, tai aš čia taip išsakau mintis, kas apie tai kalbama, kaip į tai žvelgia kritikai, o jums kaip atlikėjams, koks tai Mendelsonas, nes aš kaip suprantu, jisai čia kažkiek kitoks.
0: Taip, na Mendelsono muzika apskritai visai yra tokia, na, kupina veržlumo, kupina ir na tokio aistros, bet aistra, žinot, tokia, nu, jin irgi per tragizmą, na, tai yra romantizmas, tai vis tiek. Bet šitas kūrinys, šitas ypatingai, iš tikrųjų, jame tokios ir tamsos, ir nerimo, ir galbūt, ir, kaip sakot, nuojautos jau artėjančios pabaigos, bet tuo atveju lietoji dalis yra nuostabaus grožio. Tai tikrai nebejotinai jisai prie visos tragedijos, prie sesers netekties, vis tiek jisai visą tą matė tikrai šviesiai ir nuostabiai.
1: Taigi išgirskime tai, Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas F-mol dabar skambės ir LRT klasikoje. Groja styginių kvartetas Metis, Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas smuikai, Tomas Petrikis Altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė.

0: Felikso Mendelsono šeštasis styginių kvartetas F mol nuskambėjo LRT klasikoje ir jo koncertą praėjusią žiemą LVSO koncertų salėje pradėjo styginių kvartetas Metis, tai Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas, Tomas Petrikis ir Rokas Vaitkevičius. Na, o altininkas Tomas Petrikis su mumis prisimena šį koncertą ir dabar jau mes keliamės į 21-ąjį amžių. Mūsų kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo po ilgos pertraukos šiame žanre parašytas trečiasis styginių kvartetas jaunam ansambliui specialiai Art Vio. Tai yra, na, kaip dabar pastebi kritikai, itin jautrus, lyriškas ir su jam būdingais muzikiniais netikėtumais. Tai, Tomai, visų pirma, kokiegi tie netikėtumai?
1: Aš kiek prisimenu pačią pradžią šito kvarteto sukūrimo, tai idėja apskritai buvo parodyti kvarteto narius kaip atskirius solistus. Berods dar net ir iš pradžių buvo galvojama pavadinti solo tutti visą šitą kvartetą. Galiausiai, aišku, tiesiog liko styginių kvartetas numeris 3. Tai tokie netikėtumai jame tikrai yra. Tik kiekvienas balsas turi savo kadenciją, savo vietą pasireikšti. Vienas toks aspektas. Kitas dalykas, na, kaip ir būdinga

0: Anatolijoje ten visos dalys eina taką, be jokių pertraukų, bet tai tiesiog toksai pasakojimas ištisinis, na... Man dabar net sunku kalbėti, aš dabar prisimenu mane.
1: Šiurpuliukai
0: emocijos apima, bet iš tikrųjų ten yra visko. Tokia plati paletė emocijų ir ten ir švelnumas, ten ir gedulas, ten ir džiaugsmas ir šokis ir, žodžiu, visko daug. Netgi ir dar viena tenai yra linija, kad anksčiau, kai mes įrašėm šitą kvartetą, tai jisai ten buvo fonogramą ir ten buvo įdėta vaiko verksmas. Ir ne kokio kito vaiko, mano dukros verksmas.
1: O, kaip gimusios. Jautru.
0: Tai vėlgi labai jautrus momentas, bet dabar, kai mes grojom, aš pagalvau, žinot, mes visada kažkaip tai mąstom apie gyvenimą, vat štai yra gimimas, na ir kelias, štai yra mirtis ir baigėsi. O šitas kvartetas man yra kelias nuo to taško prieš gimimą, iki gimimo. Ir labai taip kažkaip, nežinau, kažkaip kitaip pradėjau žiūrėti šitą, tai tiesiog iš anapusinio pasaulio ir štai vat ateina iš jį ir aišku, baigėsi džiaugsmingai, baigėsi, na, prasideda gyvenimas.
1: Na ir tu groji Artvijo tuomet, kam jaunas tuomet buvo kvartetas ir parašytas šis kūrinys, tai matyt, teko ir su kompozitoriumi bendrauti prieš premjerą.
0: Taip, nemažai
1: premjera.
0: Teko bendrauti ir aš pats ir surinkinėjau natas, nes autorius viską rašė ranka ir mes tikrai daug tas kūrybinis procesas buvo ilgas ir daug taisimų, daug visko, nes, na, Anatolijus pirmiausia rašydavo atlikėjui. Mėgo, kad jo kūriniai gyvuotų, gyventų, keistusi.
1: Taip. Aš kaip suprantu, labai artimas šis yra tau pačiam, būtent šis kūrinys šiandien buvo, ne?
0: Taip, artimas ir galbūt ir dėl to truputėlį buvo gaila, kad jisai, iš tikrųjų, jis mažai atliekamas. Jisai kažkiek girdžiu, kad jis grojamas muzikos teatro akademijoje, bet šiaip scenoje jisai tikrai retai skambo, tikrai be reikalo, nes dar atsimenu pirmą kartą, kai išgirdo maestro Saulius Sandeckis, jis sakė, na, šitą kvartetą tikrai drąsiai galima statyti šalia Bartoko, šalia Beethoveno, tai tikrai fundamentalus kūrinys.
1: Na ir kaip pats minėjai, kad iš tikrųjų jis praktiškai Šenderovas perrašydavo kitam atlikėjui tada savo tą patį opusą, kai jis rašė šį kvartetą kvartetui Artvijo ir dabar sumetis jį groji, tai na, kažkokio tai kitokio matyti skambėsio yra neplanuodas.
0: Žinoma.
1: Tai irgi žavu.
0: Tai visas tame žavesys apskritai. Tai gyvai groti muziką yra tam, nes tu netgi tas pats kolektyvas, jis kitam koncerte gali kitaip pagroti tą kūrinį, o čia tai netgi būdavo kolegos, sako, nu kaip čia reikia groti, sako, aš nieko nežinau. Sako, aš nieko nežinau. Atraskim savo, atraskim taip, kaip mums yra geriausia ir tada bus tai tikra.
1: Taip, na tai išgirskime tai, kaip LVSO koncertų salėje suskambėjo šis Anatolijaus Šenderovo styginių kvartetas trečiasis, kai groja Metis.

0: Anatolijaus Šenderovo trečiasis styginių kvartetas nuskambėjo LVSO koncertų salėje praėjusią žiemą ir šį vakarą LRT klasikos koncertų salėje tai styginių kvartetas Metis, Kostas Tumosa, Bernardas Petrauskas smuikai, Tomas Petrikis altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė. Ir Tomas Petrikis vis dar yra su mumis ir mes toliau keliaujame į koncertą, kur jau dabar prisijungia jau mūsų aptartasis Lukas Geniušas ir netrukus išgirsime Antonino Dvoržako fortepijoninį kvintetą, kurį ir pasiūlė šis pianistas, bet Tomai šiek tiek dar pakalbėkim apie kvartetą Metis, ta proga, kad jau susitikome. Aš kaip suprantu, tai yra daugiau nei dešimtmetį, 14 metų Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje susikūręs kvartetas 2012-aisiais, ar ne? Jeigu neklystu, ir jau 16-ais laimėta antroji vieta, taip pat specialus prizas Bordo styginių kvartetų konkurse Prancūzijoje, taip pat kiti prizai ir jūsų na, kažkaip įsibėgėjo ir tos gastrolės galbūt jau tada ir užsienyje ir festivaliuose, taip pat išleista ir kompaktinė plokštelė 2015-aisiais, netgi ir su Mūza Rubackyte esate įgroję. Taip pat į kompaktinę plokštelę įrašus, tai kaip jūs namenat tą pradžią, tą virsmą jūsų kvarteto, kokie jūsų buvo prioritetai muzikų ir kaip tuomet gimusios svajonės į ką išvirto?
1: Čia prasideda įdomioji dalis, nes tikrai šito kvarteto pačioje pradžioje aš nedalyvavau.
0: Taip ir galvojau, kad tai buvo, taip.
1: Jo, tai tuo metu, kai jie susikūrė, tai grojo altininkas Karolis Rudokas ir iš tikrųjų visi nuopelnai, konkursai ir visa kita, tai yra atlikta su juo pasiekta. Aš esu gana šviežias narys.
0: Tik kiek metų?
1: Dabar bijau pameluoti, aš šiandien netgi eidamas bandžiau ieškoti internete
0: apie save
1: ir aiškis, na, ten buvo cirkas, nes čia GPT sakė, kad aš prieš tai Vilniaus kvartetą grojau, na, žodžiu, aš taip ir, bet tai kažkur yra maždaug 4 metai.
0: Tai bet vis tiek jau nemažas laiko tarpas,
1: taip, jau aš jaučiuosi po truputį jau įeinantis iš
0: tą... Tai jūs tu į tą tokią dirvą jau išgrįsta, jau įžengi.
1: Žinoma, reikia pastebėti ir paminėti, kad didelė labai įtaka tiek Metis kvartetui, tiek ir man padarė ECMA studijos, tai yra European Chamber Music Academy.
0: Tai ir tu ten buvai?
1: Aš buvau, tiesiog aš nebuvau kartu su jais. Chamber Music ten yra kvartetams, ansambliams, yra daug kamerinės muzikos, reiškia, akademija. Tai aš dalyvavau ten įvairiais formatais, tiek su Artvijo kvartetu, tiek ten grojom kitokius fortepijoninius kvartetus. Na, ta prasme, aš tikrai prisilečiau prie tos, tai man nebuvo atėjus pas jos, man nebuvo naujiena, būtent šitas toks muzikavimo pobūdis ir prieimas prie muzikos. Tai vat tiek.
0: Taip, tokio įsiliejimo ir tos istorijos kvarteto. Taip, iš tikrųjų, na, kitų narių dabar nėra su mumis, visi užsijėmė be galo, visi kažkur dar dirba, be to, kad groja kvartete Metis, bet aš kiek žinau, tai, na, jūs intensyviai ir dabar gyvenat kvartetas, turit programų, kokie artimiausi planai?
1: Mes grosim Fausto Latėno autorinį koncertą Šalom festivalyje Vilniaus rotušėje ir dar mes pavežiosim ir po Lietuvą būtent šitą projektą, tai dar laukia Kaunas, Vilkaviškis, Paliesiaus dvaras. Tai iš tikrųjų tų koncertų mums užtenka ir jų kiek galime, kiek leidžia darbai, nes, na, reik suprasti, mes visi dar darbuojamės ir orkestruose, tai, žinot, to laiko nėra marios. Tai taip, mes tikrai manau, kad gyvename pakankamai intensyviai.
0: Ir aš kaip suprantu, štai paminėjo jį Faustą Latėną, čia mes šį vakarą klausomės Anatolijų Šenderovą, tai ta lietuvių muzikos kokį vieną kitą opusą jūs į savo programas mėgstat labiau įtraukti negu neįtraukti.
1: Ir žinot, čia ir gali mėgti, nemėgti, bet čia vis tiek yra truputėlį, kaip sakant, nu netgi mūsų visų pareiga, nu kas kiti, jeigu ne mes. Propaguosim mūsų autorių kūrybą, tai taip, stengiamės, kaip tai galim rodyti ir Lietuvai, ir pasauliui, ką mes turim gražiausia.
0: Taip, na ir dabar jau netrukus išgirsime ir Luko Geniušo fortepijoną toje bendrystėje su kvartetu Metis, tai ar sumanymai su pianistu ateityje numatyti?
1: Mes labai norėtume. Mhm. tikrai labai norėtumėm ir labai tikiuosi, kad tikrai mes dar bendradarbiausim, susitiksim ir, na reik tikėtis, o paskui, žinot, kai yra didelis noras,
0: viskas įmanoma.
1: Reikalai vyksta.
0: Jo labiau po koncerto tavo kolega Rokas

0: švente. Štai taip jo mintis cituoja savaitraštis 7 meno dienos. Tai kokį tu įspūdį išsinešiai iš šios bendrystės iki susitikimo, per susitikimą, kas įvyko su Luku Geniušu scenoje ir jau po jo?
1: Man pirmiausia, kas ateina į galvą, tai yra lengva ir paprasta. Tai nereiškia, kad yra lengva fiziškai, tai nereiškia, kad nereikia įdėti darbo, bet tiesiog pats bendravimas ir pats muzikavimas yra tiek artimas, kad na, visa kita yra tik tai techniniai dalykai. Tiesiog reikia įdėti kažkiek tai pastangų ir viskas. Bet pats kaip sakant, pati idėja, pats muzikavimo grūdas, jisai, ne, aš nežinau, matyt kažkaip sutapo mūsų šitie. Tai sakau, lengva, tiesiog lengva, paprasta ir na, o kai lengva ir paprasta, tai žinot, viskas stebuklai prasideda.
0: Smagu girdėti, na, iš tikrųjų, aš kiek išskaičiau, tai kad, na, gana sudėtingas šis, o tu sakai, kad lengva ir paprasta.
1: Aš sakau, kaip čia dabar prieiti prie to ir pasakyti, kad lengva, jeigu pradžia yra lengva, jis be jokios abejonės, šitas, kieno nebe paklausumėt, jis techniškai, technologiškai, jis žiauriai sudėtingas kvintetas, labai nepatogus, tiek intonaciškai, bet kažkaip šitie visi dalykai, tai yra proceso dalis, tu jas pasidarai, bet kai muzikavimas, va, tas tikslas galutinis, link ko tu eini, kai tai jau tu matai, kad tikrai bus, na, tai techniniai dalykai, jie tada kažkaip ateina su darbu savaime, gal taip pasakysiu.
0: Taip. Nu, smagu girdėti ir aš manau, kad mes tikrai visi dabar su malonumu kartu ir išklausysime, kaip tai suskambėjo praėjusią žiemą LVSO koncertų salėje. Ačiū, tai kvarteto altininkas Tomas Petrikis, o LRT klasikos eteryje skamba ir šio vakaro muzikos vakarą užbaigė vieną žymiausių Antonino Dvoržako kamerinės muzikos kūrinių su legendinė Dumka, prisotintas čekiškos kultūros. Tai jo antrasis fortepioninis kvintetas A-dur, su kuo aš, Gabija Narušytė, jus ir palieku, ir groja styginių kvartetas Metis, Kostas Tumoso pirmas smuikas, Bernardas Petrauskas antras smuikas, Tomas Petrikis altas ir Rokas Vaitkevičius violončelė ir be abejo pianistas Lukas Geniušas. Gražaus pasiklausimo ir jaukaus likusio vakaro.

0: klasikos koncertų salė.
1: LRT klasika.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Viljamo Somerseto Momo apsakymų rinktinę Santuoka iš išskaičiavimo. Vertė Gražvydas Kirvaitis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Savo žmonos talento, kurį pastebi visas margas pasaulis, nenorintis ir dėja negebantis išvelgti pulkininkas. Skaityti nemokantis zakristijonas, kurio neraštingumas tampa raktu į didžiausią sėkmę. Išvykęs į Taitį ir padorios visuomenės bei savo sužadėtinės akise nupuolės, o iš tiesų vidinę laisvę atradęs vyras. Šių veikėjų istorijose atsiskleidžia kupinas didžiausių priešybių vidinis žmogaus pasaulis. Juose susipina egzotika ir banalybė, gyvenimo išmintis ir kasdieniai rūpešiai, šokiruojantis atvirumas ir samoningi nutilėjimai, cinizmas ir atlaidumas. Knygos ištrauką skaito aktorius Vidmantas Fijalkauskas.

Prieš mums išsiskiriant, Vilsonas paklausė, ar kada norėčiau pamatyti jo namelį. Ir po 2 ar 3 dienų, sužinojęs, kur jis gyvena, nužingsniavau jo aplankyti. Tai buvo kaimiška trobelė, toli nuo miesto, vynogyne, su vaizdu į jūrą. Prie durų augo apsipylęs žiedais didelis oleandras. Namelėje buvo tik 2 nedideli kambariai, mažytė virtuvėlė ir pašiūrė malkoms. Miegamasis panėšėjo į vienuolio celę, bet svetai nemaloniai kvepianti tabaku buvo jaukiai apstatyta. 2 dideliais foteliais, kuriuos Vilsonas atsivežė iš Anglijos, namų biuro stalu, nedideliu pieninu ir prikimštomis knygų lentynomis. Ant sienų kabėjo įrėmintos Votso ir Lordo Leitono paveikslų graviūros. Vilsonas pasakė man, kad namukas priklauso vynogyno savininkui, gyvenančiam kitam name aukščiau įkalnėje, o jo žmona ateina kasdien tvarkyti kambarių ir gaminti maisto. Ta vieta jis radęs, kai pirmą kartą atvyko į Kaprį, o sugrįžęs išsinuomojo ir nuo tada visą laiką čia gyvena. Pamatęs pianiną ir atverstas gaidas, paklausiau, ar skambina. Prastai. Bet visada mėgau muziką ir tiesiog smaginuosi barškindamas. Jis sėdo prie pianino ir paskambino 1 Bethoveno sonatos dalį. Jam nelabai sekėsi. Peržvelgiau jo repertuarą. Šumanas ir Šubertas, Bethovenas, Bachas ir Šopenas. Ant stalo, prie kurio valgydavo, gulėjo taukuotų kortų kaladė. Paklausiau žaidžia pas Jansą. Dažnai iš to, ką mačiau pas jį ir ką girdėjau iš kitų žmonių, susidariau gan tikslų vaizdą apie jo gyvenimą pastaraisiais 15 metų. Jis išties buvo dorybingas. Vilsonas plaukiodavo, daug vaikščiojo. Ir regis niekad nepaliovė žavėjasi sala, kurią taip gerai pažinojo. Skambino pianinu, dėstė pas Jansą, skaitė knygas. Kviečiamas į svečius neatsisakydavo ir nors nuobodokas, buvo malonus pašnekovas. Neįsižeisdavo, jeigu jį ignoruodavo. Jam patiko bendrauti su žmonėmis, tačiau jis visada išlaikydavo atstumą ir nenusileisdavo iki familiarumo. Gyveno taupiai, bet gana patogiai. Niekam nebuvo skolingas ne penso. Manau, kad buvo

gamtos grožis. Ir jis ieškojo palaimos paprastose dalykuose, kuriuos gyvenimas siūlo visiems. Pasakysite, kad tai labai savanaudiška egzistencija. Taip, iš jo niekam nebuvo jokios naudos. Bet kita vertus, jis niekam nedarė nieko blogo. Vienintelis Vilsono tikslas buvo jo paties laimė. Ir atrodė, kad jis ją pasiekė. Tik nedaugelis žino, kur ieškoti laimės. Ir dar mažiau žmonių randa ją. Nežinau, ar Vilsonas buvo kvailys ar išminčius. Bet jis tvirtai žinojo, ko nori. Man keisčiausia buvo tai, kad jis toks nieko neišsiskiriantis. Niekada nebūčiau jo prisiminęs. Jei nebūčiau žinojęs, kad vieną dieną, po 10 metų, jei kokia liga anksčiau nenutrauks jo gyvenimo siūlo, jis turės sąmoningai palikti šį pasaulį, kurį taip mylėjo. Turbūt ši mintis, niekad neišeinanti jam iš galvos, vertė jį su tokiu entuziazmu mėgautis kiekvieną gyvasties akimirką. Tačiau pasielgčiau neteisingai jo atžvilgiu, jeigu nepaminėčiau, kad jis neturėjo įpročio kalbėti apie save. Man rodos, kad tas draugas, pas kurį viešėjau, buvo vienintelis žmogus, kuriam jis atsiskleidė. O man papasakojo tą istoriją tik todėl, kad įtarė, jog ją jau žinau. Be to, tą vakarą, kai ją pasakojo, buvo išgėręs nemažai vyno. Mano viešnagė baigėsi ir aš išvykau iš salos. Po metų prasidėjo karas. Man atsitiko daug dalykų, pakeitusių gyvenimo tėkmę. Tad į Kaprį vėl nuvykau tik po 13 metų. Mano draugas irgi buvo sugrįžęs, bet nebebuvo toks turtingas ir apsigyveno name, kur man nebuvo kambario. Taigi aš apsistojau viešbutyje. Jis atėjo pasitikti manęs į prieplauką ir mes kartu pavakarieniavome. Per vakarienę paklausiau, kurgi jo namas. Tu jį žinai, atsakė jis. Tai tas namukas, kurį turėjo Vilsonas. Pristačiau vieną kambarį ir išėjo jauki vietelė. Kadangi mano protą buvo užėmę tiek daug dalykų, per tos ilgus metus apie Vilsoną nė karto nepagalvojau. Tačiau dabar šiek tiek sukrėstas jį prisiminiau. Tie 10 metų, kurie jam buvo likę, kai susipažinau su juo, jau seniai buvo praėję. Ar jis nusižudė, kai buvo žadėjęs? Tai liūdnoka istorija. Vilsono planas buvo neblogas. Tik turėjo vieną trūkumą, kurio jis turbūt negalėjo numatyti. Jam niekad nebuvo atėję į galvą, kad po 25 tobulos laimės metų šiame ramiame užutekyje, kur niekas pasaulyje nedrumsti ramybės, jo charakteris pamažu praras tvirtybę. Valiai ugdyti reikia kliūčių, o kai jų nėra, kai siekiant savo svajonių išsipildymo nereikia dėti pastangų, nes tas svajonės galima įgyvendinti vos ištiesus ranką, valia tampa bejėgė. Jeigu visą laiką vaikštai lygumą, raumenis, kurių reikia kopiant į kalną, atrofuojasi. Tai banalūs teiginiai, bet taip yra. Kai Vilsono renta pasibaigė, jis nebesiryžo pasidaryti galo, kurio buvo ketinęs užsimokėti už ilgą palaimingos ramybės būseną. Kiek galėjau suprasti iš draugo žodžių, o vėliau ir iš kitų kalbų, drąsos jam netrūko. Jis tiesiog atidėliojo tai diena iš dienos. Jis gyveno saloje taip ilgai ir taip tvarkingai apmokėdavo savo sąskaitas, kad jam nesunku buvo gauti paskolų. Niekad anksčiau nesiskolinęs pinigų, jis sutiko nemažą žmonių, kurie paprašyti mielai skolindavo nedidelės sumas. Vilsonas tiek metų reguliariai mokėjo nuompinigius, kad namo savininkas, kurio žmona Asunta vis dar jam patarnavo, keletą mėnesių į tai žiūrėjo pro pirštus. Visi tikėjo juo, kai jis pasakodavo, kad mirė jo giminaitis ir kad jis laikinai pakliuvęs į keblę padėtį, nes dėl teisinių formalumų vis dar negali atgauti jam paliktų pinigų. Jis šitaip dėlsė daugiau nei metus. Paskui nebegaudavo kreditų iš vietinių prekeivių ir niekas jam nebeskolindavo. Jo šeimininkas įspėjo jį, kad nepadengęs įsiskolinimo iki tam tikros datos, privalės išsikelti iš namo. Dieną prieš tai jis nuėjo į mažytį miegamąjį, uždarė duris ir langus, užsklendė užuolaidas ir uždegė gorę su anglim. Kita rytą, Asunta atėjusi paruošti jam pusryčių, rado jį be sąmonės, bet dar gyvą. Tas kambarys buvo suskersvėjį,

0: ir nors jis stengėsi visaip jį užsandarinti, kad neįeitų šviežias oras, padarė tai nelabai kruopščiai. Atrodė lyg paskutinę akimirką, nors jo padėtis buvo beviltiška, jis kiek suabejojo, ar siekti užsibrėžto tikslo. Vilsoną nuvežė į ligoninę. Ir jis ten sunkiai sirgo, bet galiausiai atsitaisė. Tačiau ar dėl apsinuodijimo smalkim, ar dėl šoko, jis neišsaugojo visų protinių ir fizinių gebėjimų. Nebuvo pamišęs. Bent jau ne tiek pamišęs, kad jį uždarytų į beprotnamį. Bet aiškiai ne visai sveiko proto. Nuėjau jo aplankyti, pasakojo man draugas. Bandžiau prakalbinti, bet jis tik keistai žiūrėjo į mane, tarsi negalėtų prisiminti, kur mane matęs. Išrodė gan baisiai gulėdamas lovoje su savaitė neskusta žila barzda, bet išskyrus tą keistą akių išraišką, atrodė visai normalus. Kokia keista akių išraiška? Nežinau, kaip tiksliau ją apibūdinti. Mislinga. Tai absurdiškas palyginimas, bet įsivaizduok, kad sviedė akmenį aukštinį į orą ir jis nenukrito, o pasiliko ten. Tai tikrai būtų mislė, šyptelėjau. Tai va, toks mislingas ir jo žvilgsnis. Niekas nežinojo, ką su juo daryti. Vilsonas neturėjo pinigų ir jokių vilčių jų gauti. Jo daiktus pardavė, bet gautų pinigų neužteko jo skoloms padengti. Jis buvo anglas, o italų valdžia nenorėjo už jį prisimti atsakomybės. Britų konsulas Neapolyje tokiam reikalui neturėjo lėšų. Žinoma, jį buvo galima prasiųsti į Angliją, tačiau niekas nežinojo, ką daryti su juo, kai jis atvyktų. Tada Asunta tarnaitė pasakė, kad jis buvo geras ponas ir geras nuomininkas, ir kol turėjo pinigų, už viską apsimokėdavo. Tad gali miegoti pašiūrėje prie to namo, kur gyvena ji ir jos vyras, ir dalyti su jais maistu. Taip jam buvo pasiūlyta. Sunku pasakyti, ar jis suprato ar ne. Kai Sunta atėjo paimti jo iš ligoninės, jis nusekė paskui ją, neištaręs nė žodžio. Atrodė, kad nebeturi savo valios. Dabar jį laiko jį trečius metus. Tai nelabai patogus būstas, pasakė mano draugas. Jis surėmė jam aplūžusią lovą ir davė porą antklodžių, bet ten nėra jokio lango. Tad žiemą šalta kaip ledainėje, o vasara karšta kaip orkaitėje. Maistas išties paprastas. Juk žinai, kaip valgo tie valstiečiai. Makaronai sekmadieniais, o mėsa, kada dievas duos. O ką jis veikia visą laiką? Klajoja po kalvas. Bandžiau susitikti su juo 2 ar 3 kartus, bet nieko neišėjo. Kai tik pamato mane ateinant, puola bėgti kaip kiškis. Retkarčiais Asunta nulipa žemyn pasikalbėti su manimi, tada duodu jai šiek tiek pinigų, kad nupirktų jam tabako. Bet kažin ar jis kada gauna jo. Ar neskriaudžia jo? Asunta jam tikrai gera. Ji elgiasi su juo kaip su vaiku. Gaila jos vyras, šiurkštokas. Jis pyksta, kad Vilsoną išlaikymas kainuoja. Nemanau, kad jis žiaurus ar panašaus būda, bet man atrodo, kad pernelyg griežtas jam. Verčia jį nešioti vandenį, valyti tvartą ir dirbti kitus darbus. Kokia kraupi lemtis, pasakiau. Jis pats ją prisišaukė. Galų gale gavo tai, ką užsitarnavo. Manau, kad mes visi gauname, ką užsitarnaujame, pasakiau. Bet dėl to jo likimas nemažiau kraupus. Po 2 ar 3 dienų mudu su draugu išėjome pasivaikščioti. Žingsniavome siaurų taku per alyvmedžių giraitę.
1: Vagi, Vilsonas, staiga tarė mano draugas. Tik nežiūrėk į jį, kitaip nubaidysi. Eik nesidairydamas.
0: Ejau nukreipę žvilgsnį į taką. Tačiau akies kampučiu pamačiau vyrą, pasislėpusį už alyvmedžio. Mums artinantis jis nejudėjo, bet jaučiau, kad stebi mus. Kai tik praėjome, išgirdau tapsėjimą. Vilsonas, tarsi medžiojamas žvėris, spruko į saugią vietą. Tada mačiau jį paskutinį kartą. Jis mirė pernai. Tokį gyvenimą ištvėrė 6 metus. Vieną rytą jį rado ramiai gulinti ant kalno šlaito, lyg būtų užmigęs. Iš tos vietos jis galėjo matyti 2 dideles uolas, vardu Faraljonės, kyšančias iš vandens. Buvo mėnulio pilnatis, ir jis turbūt ėjo pažiūrėti į jas mėnesienoje. Gal jį nužudė to vaizdo grožis?

0: Viljamo Somerseto Momo apsakymų rinktinės Santuoka iš išskaičiavimo ištraukas skaitė aktorius Vidmantas Fijalkauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė ir Inga Tamulevičienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakarą su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro ant

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė ir noriu paskaityti jums Ritos Daf eilėraščius. Jos išvertė Laurynas Katkus. Mokyk tad mus skaičiuoti savo dienas. Sename kvartale laidojimo namai. Vienas už kitą prašmatnesni. Skersgatviai atsiduoda farais, pistoletai daužosi jiems išlaunis, kiekvieno lizde plona melsva kulka. Pigių daugiabučių balkonai kyla lyg dangaus. Ant mėnulio subraukytų antenų berniukas žaidžia kryžiukus ir nuliukus. Įsivaizduoja, kad prarijo melsva pupa, pilve jį išleidžia šaknis, stiebėsi viršun, virkščios apsiveja sanarius ir juos surakina. Ką dangus, užmazgytas į tamsus kaklaraištis. Abejingas patrulis turi kulkų kaip pupų. Rugpjūtis, einantiems pavymui, linksi chrizantemos, dygliuotos ir atviros širdys. Žuvis akmenį. Žuvis akmenį norėtų plumptelti atgal į jūrą. Jai įkyrėjo analitika, smulkios nuspėjamos tiesos, jai įkyrėjo laukti atviram ore kaustomai ryškios šviesos. Vandenyne juda ir juda tyla. Ir kiek daug ko ne.

Nereikia. Ji kantriai plūkauja, laukdama progos išskleisti skeleto žiedlapius. Žuvis akmenyje žino, kad nesėkmė yra paslauga gyviesiems. Ji žino, kad skruzdė rengia gangsterio laidotuves, ryškias ir sustingusias gintarę. Ji žino, kodėl mokslininkas su slaptu pasimėgavimu glosto goslų paparčio brailį. Lovon. Išjungiam šviesą ir lipam viršun. Gatvinis mėno ir pamišęs snaiperis prisiglaudęs prie stogo. Variokas ir jo vytis. Šitas namas svetimas, visos durys užrakintos. Įslapstyti turtai, sėkmė ir meilė. Vandens puodukas rankose tamsus, kaip šulinys. Tamsos potvinis. Paskutinis užkopęs pražuva pirmas. Flirtavimas. O šiaip juk nebūtina iš pat pradžių ką nors šnekėti. Apelsinas ant porceliano lėkštės, nuluptas ir supjaustytas, žyba kaip tulpė. Gali nutikti bet kas. Saulė už lango susuko savo patiesalus, o naktis danguje pribarstė druskos. Mano širdis niūniuoja melodiją, negirdėta tiek metų. Vėsus ramybės minkštimas, pauostikim ir atsikaskim. Yra būdų dailiai apkarpyti akimirkos sodą, kad per jį eiti būtų malonumas. Sekmadieniniai žalėsiai. Ji nori išgirsti, kaip į taurę liejasi vynas. Ji nori paskanauti permainų. Ji nori, kad orumas šniokštų virtuvėje, kol šis užvis, nelyginant šiaudai. Nori, kad išpjova keistų riebalus. Kumpis daužosi puodė, vieni kaulai, kiekvienas su savo mėsos apyrankė. Namai smirda, kaip zoologijos sodas vasarą, o viršuje dar miega jos vyras. Per ranką permesta suknelė, giesmynas atsargiuose delnuose. Jis tapteli. Prisimena motina vienais apatiniais, paskendusia liūdnume ir puodė šnerančias šiurkščias kopūstų ausis. 6 valandą ryto galiniame kieme. Paragintas bičių rytas išryškina detales. Violetiniai šlavijų trimitai išbarstyti ant pasaulio grindų. Grįžau namo. Laiko perslinkis ir skalbiniai, kiekvienas žingsnis susega erdvę. Pažadėjau būti gera ir lėktuvas nenukrito iš dangaus. Ar apskritai yra toks dalykas kaip įspėjimas? Prisiekiu, aš girdžiu plasnojant sparnus. Girdžiu vorus, krūtančius užmirštose šventyklose, atraizgančius kiekvieną sielvarto mazgą, kiekvieną būtinybės šerpetą. Paskyrimas, sekant Česlavu Milošu. Nekreipk į mane dėmesio. Šis prašymas dvilypis. Nesigėdėju to pripažinti.
neprižadėsiu nieko. Esu burtai, galiu apkurtinti tave tartum audra ar šaltinis. Aš moku prisistatyti. Išmanau flirto 5 minutes, žinau, kaip baigėsi senos naujienos. Ta geismo atmaina, jos nešvari spalva, neskoningi keblus neiškumai. Kartą buvo kalva, tankiai apaugusi raudonais klevais ir nedidelis upelis, tekantis tarp krūmokšnių. Ten buvo ramu, jokio vėjo, kuris nuneštų paukščių balsus nuo tos vietos, kur sėdėjau, dar tavęs nepažindama. Kas yra muzika ar knygos, jei nebūdas įkalinti mus ganduose? Narvų laisvė. Nenorėjau blogos muzikos, nenorėjau įdingo išmanimo, tik norėjau sužinoti, ką praleidau pačioje pradžioje, tą ironišką galutinai pralaimėjusių atsisveikinimą. Šokoladas. Aksominis vaisiau, puikusis kvadrate, kurį pakeliu prie nosies, laikydama tarp smiliaus ir nykščio. Kaip tu glumini mane savo palankių dėmesiu, jeigu tučto jau nesuvalgysiu tavęs, ištirpsi delne. Malonumų ieškotojau, jeigu tau leisiu, tu visur nutekėsi. Painus aromate, tamsusis punčia į žemės ir nakties ir lapo. Dėl trupučio tavęs visos moterys mielai pasileis ir nusivažiuos. Užteks plepėti, aš pasiruošus įsimylėti.

0: LRT klasika.
1: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Kaip žinia, mada visą laiką buvo medija, kuri yra labiausiai susijusi su fotografija. Nes jeigu galvojame apie 20 amžiaus mados raidą, tai dažniausiai įsivaizduojame garsių mados fotografų darbus. Vis tik, kai žengiame ne tik į 21 amžių, bet ir į šį dešimtmetį, apie madą pradedame galvoti ne kaip apie kažką labai statiško, bet dažniausiai perjudinti vaizdą, kam labai didelį įtaką padarė ir išpopuliarėjusios socialinės medijos. Nes, kaip žinia, tokiose platformose kaip Instagram arba TikTok, pats svarbiausias dalykas yra judesys, kismas ir nuolatinė dinamika, net jeigu į tą trunka maždaug 30 sekundžių. Būtent tokiame kontekste labai svarbus tampa ir mados filmai. Tai yra trumpi paaiškinimai apie tai, kaip mados namai sukuria savo kolekcijas, galbūt įvairūs įvaizdiniai video įrašai, kurie padeda geriau pajausti kolekcijos nuotaiką arba pamatyti vis tik, kokie dinamiški gali būti drabužiai. Tačiau kas yra man asmeniškai labai įdomu, tai tai, kad kai kalbame apie mados vaizdą, tai su mados fotografija kertasi ne tiek ir daug, o jį kuria visiškai atskirų specialybių, kūrybinių specialybių žmonės. Ir su vienu iš jų kalbėsiuos ir šiandien, nes mano studijoje yra Paryžiuje gyvenanti mados filmų režisierė Rasa Juškevičiūtė. Tai labas, Rasa.
2: Labas, tai man tai labai ačiū tau už šitą kvietimą.
1: Man iš tiesų yra be galo smagu, kad tu kaip tik atkeliavai šiandien pas mane, nes, kaip žinia, vasaros pabaiga yra turbūt pats geriausias laikas įrašinėti tokio tipo interviu, kai iš pačių vyriausių pasaulio kampelių į Lietuvą grįžta mados industrija dirbantis lietuviai. Rasa, šiaip tai daugeliu žmonių tavęs turbūt pristatyti nereikia, dėl to, kad visi žino, kad tu dirbi su mados namais Raban, šiuo metu intensyviai dirbi su Balenciaga mados namais, esi kūrusi filmų Chanel, na žodžiu, tikrai CV yra labai įspūdingas, bet klausytams, kurie galbūt nėra taip gerai susidūrę būtent su šita specifinė medijos rūšimi, kaip tu paaiškintum, kas iš viso yra mados filmas?
2: Tai mados filmas gali būti labai įvairus, jis gali būti parodantis pačios jau finalinės kolekcijos koncepcija kaip reklama, o su kuo aš šiuo metu

labiau dirbu iš tikrųjų, tai dokumentika paaiškinti, kaip rūbai yra gaminami, nes man atrodo, pagrindinė problema šiais laikais, kad mes žiūrėdami Instagramui, mes nežinome,

0: nu, su savo komanda ir mes filmuojam ir bandom paaiškinti auditorijai, kas yra tas aukštosios mados rūbas. Šiuo atveju aš dirbu labiau su aukštąja mada. Tokiu būdu žmonės gali pamatyti tą skirtumą, nes, kaip ir sakau, kuo toliau, tuo vis sunkiau matyti tuos skirtumus.
1: Tai manau, kad šitomis idėjomis ir toliau pasiremsime einant per visą šį pokalbį, bet galbūt dar man yra labai įdomu kažkaip tokį tarsi pagrindą sudėlioti. Kiek aš žinau, tu esi pabaigusi meno studijas ir viename interviu esi minėjusi, kad nors ilgą laiką dirbai šiaip su pačiomis įvairiausiomis medijomis ir įvairiais formatais, dirbai ir su fotografija, ir su video medžiaga, ir būtent šiuolaikinio meno srityje dirbai, kažkuriuo metu viskas pasisuko link būtent darbo su mada. Tai kaip taip nutiko ir kaip iš viso tavo kelias nuvedė tave iki Paryžiaus?
0: Jo, čia toks ilgas kelias, aišku, bet kaip čia trumpai paaiškinti, kas įvyko. Man atrodo, man tiesiog pasisekė, kad atsirado ta Instagram'a ir YouTube'as ir atsirado poreikis tokio tipo filmam, nes kai aš studijavau Dailės akademijoje fotografiją ir mediją, buvo absoliučiai neaišku, ką studentai baigę šią specialybę galės daryti ir mano kursiokai, ta prasme, dirba nuo A iki Z specialybėse, kas daro šviesas, kas kuria garso instaliacijas. Tai, kad aš nuėjau į mados sritį, yra visiškai tiesiog kažkoks netikėtas posūkis ir turbūt mokykla net nesitikėjo, kad studentai dirbs šitoj srity, nes mes neturėjom konkrečių paskaitų apie madą, ar nebuvo iš vis mokoma mus to. Mes turėjom mados fotografiją, bet kad bus video svarbus, nieks apie tai dar negalvojo tuo metu. Tai aš kaip ir atsidūriau geroj vietoj, geru laiku ir galbūt pajutau, kad yra reikmė šiam formatui. Ir viskas turbūt prasidėjo nuo to, kad aš dariau videofilmus ir aš turėjau nemažai draugų, kurie gamina arba dizaino objektus arba rūbus. Ir
1: Čia Vilniuje.
0: Ir tiesiog atsirado poreikis parodyti, ką jie gamina ir kaip jie tai daro. Ir nuotrauka atrodė nepakankama. Tai aš kaip ir po truputį pradėjau filmuoti tuos meno objektus ir galiausiai aš supratau, kad yra žymiai įdomiau žmonėms žiūrėti mados filmą negu nuotrauką, nes mados video sulaukia, nu, nežinau, turbūt 1000 kartų daugiau reakcijų negu ta nuotrauka. Ir aš supratau, kad čia kažkas yra labai neįtikėtino, nes ir man patinka dirbti su šiuo formatu ir yra poreikis žiūrovam. Tai, o kaip aš atsidūriau Paryžiuje, aš studijavau, mokiausi čia Basnavičiaus mokykloj, kuri yra sustiprinta prancūzų ir mano dėdė su teta gyveno Paryžiuje. Tai aš važiuodavau ir jo, aš buvau tiesiog pakerėta, kiek yra vizualumo šitame mieste. Ir kai grįždavau į Lietuvą, man būdavo toksai kaip dieta vaizdų. Nes knygos be paveiksliukų mokykloj ir viskas labai sausa. Ir aš visą laiką jaučiau, kad aš turiu sugrįžti šitą miestą, nes ten yra, kaip pasaky, vizuali kultūra yra tiek pat svarbi kaip tekstas. Ir grįžau tenais gyventi į Paryžių ir man tiesiog pasisekė, kad tuo metu atsirado Instagramą ir brandam reikėjo kūrėjų, kurie nėra kino darbuotojai, nedirba taip, kad su aktoriais ten ir panašiai, bet jie supranta tą meno pasaulį, tas kažkokias nuorodas, iš kur ateina kolekcijų kūrimas, turi kažkokį tais suvokimą, kaip pasakoti istorijas ir gali sujungti daug labai skirtingų kažkokių meno sričių, kaip muzika, modelio darbas, rūbų kūrimas, aplinka, nes labai svarbu ir kur yra pristatoma, architektūra yra svarbi. Tai aš kaip ir sujungiau tos visas sritis ir išpildžiau tą poreikį. O dabar kūrėjų yra labai daug. Ir ta prasme, konkurencija yra milžiniška. Kai aš pradėjau, buvo ne tiek ir daug tų žmonių, kurie norėjo tą daryti.
1: Labai dažnai žmonės, kurie ateina iš meno lauko į madą, darbą su mada automatiškai vertina kaip reklamą dėl to, kad pagrindinis objektas yra drabužis, kurį sukuria brandas vien tik tam, kad tas drabužis būtų parduotas arba bent jau veiktų kaip pardavimo įrankis, kad ir netiesiogiai, kaip sakykime, aukštosios mados drabužiai, kurie, na, labai supaprastintai pasakysiu, tarsi kelia prekių ženklo vertą tam, kad būtų galima parduoti daugiau kosmetikos, kvepalų arba aksesuarų. Kaip tau atėjus iš meno lauko atrodė, kaip reikėtų dirbti su

0: madą ar kaip su objektais, kuriuos reikia parodyti iš pačių patraukliausių pusių, kad tai turėtų tą reklaminį efektą, ar vis tik tave galbūt labiau domino tas, sakykime, kultūrinis pajautimas, nes, na, vis tik aš tikiu, kad Paryžiuje galbūt į madą yra įmanoma žiūrėti labiau per tą kultūrinę, per istorinę prizmę arba tiesiog kaip per kažką, kas yra sukuriama bendradarbiaujant su labai įvairių sričių žmonėm.
1: Čia labai tu gerą klausimą uždavėjai, nes man atrodo tai, kad aš studijavau menus, man labai padeda. Nes kai aš kalbuosi su meno direktori, art director, su kuriais mes kaip ir dalinamės idėjomis apie filmą arba ten apie tą vaizdą, kurį mes kuriam, jie dažnai žongliruoja nuorodomis į meno fotografiją arba muzikinius kūrinius ir panašiai. Tai aš kaip pati asmeniškai, aš tai žiūriu kaip į meną. Ir kai aš dirbu su filmais ir turiu kalbėti su kuriais, tarkim, aš ne tik filmavau kolekcijos kūrimą, bet ir muzikinio takelio kūrimą, pavyzdžiui, Balenciagai, tai aš žiūriu į tą žmogų, kuris kuria, jis yra man menininkas, jis nėra tas, kaip pasakyti, komercinis pardavėjas. Jis yra tikras menininkas, kuris sukuria pasaulį, tiesiog, kad tas meno kūrinys turi labai specifišką formą, kuris atsidurs. Tai nėra paroda ar ten kažkokia tai jo švari erdvė. Jie sukuria visą pasaulį nuo A iki Z. Jo, man visi tų brandų kūrybos vadovai, jie man yra menininkai. Tikrai. Tai aišku, aš suprantu, kad kadre viskas turi atrodyti vis tiek komerciškai tvarkingai. Ir yra tam tikros taisyklės. Ir tu turi tarsi padėti, paslėpti kažkokius trūkumus, nes tu negali rodyti visko. Bet iš esmės, tai yra, aš manau, man tai yra menas. Galbūt dėl to mano tie projektai labiau yra, kaip pasakyti, dokumentika ir labiau apie aukštąją madą, nes mane tai traukia labiau negu kad tik tai komercinė pusė pardavimo. Pavyzdžiui, dirbti su modeliais ir filmuoti modelius, grinai komerciniam sumetimą man yra mažiau įdomu, negu kad daryti dokumentinius filmus. Ir plus dar konkurencija yra žymiai didesnė, gauti kampeinus ar ten, žinai, kažkokius tai labiau komercinius darbus, bet jie man yra mažiau įdomus savotiškai. Tai jeigu asmeninių klausimų, tai man tai yra menas.
0: Supratau. Ir man dar vienas visai įdomus dalykas buvo, skaitant ankstesnį interviu su tavimi, tu paminėjai kelias tokias galbūt esminės atramas, kas padėjo tau susiformuoti savo skonį, kaip tu iš principo matai, kaip reikia konstruoti vizualą, kaip turi judėti dalykai. Ir tu paminėjai žurnalą The Face, na, kas be abejo yra toks ikoninis 90-ųjų, nu turbūt ne tik 90-ųjų, dar ir anksčiau egzistavęs žurnalas, kuris padėjo iškilti tokiems modeliams kaip Kate Moss, tokiam fotografiam kaip Corinne Day. Ir paminėjai MTV muzikos klipus, nes prisipažinsiu, aš irgi buvau tas žmogus, kuris grįžta po pamokų ir tiesiog sėdi prie MTV ir žiūri vieną muzikinį klipą po kito, nesvarbu koks žanras, viskas buvo vienodai įdomu, nes na, tai buvo srautas, kurio pirštų nenuskrolins ir kurio nepasirinks ir tiesiog visa kultūra atrodo juda į tave iš to visą ekraną. Ir man yra įdomu, kas konkrečiai tave žavėjo muzikiniuose klipuose ir žurnaluose ir galbūt kas tavo skonį ir pajautimą formuoja dabar.
1: Nu, reiktų suprasti, kad kai aš buvau, nu, paauglė, tuo metu ta vizualinė kultūra buvo ganėtinai vienoda, ką mes matėme. Ta prasme, aš ėjau į dailės mokyklą tapybą, aš 4 metus Vienožinskį esu baigus ir netgi ta, nu, lietuviškas menas, jis toksai, galima sakyti, toks visos spalvos purvinokos, šiek tiek viskas, nu, turėjo tokį stilių, fotografija juodai balta. Tai aišku, kai tu pamatai televizijoje judantį spalvotą vaizdą, jau čia iškart toks efektas, kad tu nori to kitko. Ir kitas dalykas, kad galbūt buvo įdomu, kad ta kultūra MTV, jinai buvo globali, tai visi žmonės kalbėjo tom pačiom nuorodom. Tai buvo toks apjungiantis efektas pasaulinis, nes visi žino tą dainą, visi žino tą klipą. Ir man atrodo, kad tas buvo labai svarbu. Ir po to, aišku, išsiskyrė tuo, kad MTV būdavo, aišku, ten visokių daug vienodų pop tų muzikinių klipų, ten Christina Aguilera, ten visokie Backstreet Boys, panašiai. Bet ir buvo tokių labai meninių video, kaip ten Massive Attack, ar ten, aš atsimenu, nusipirkau tuos 3 DVD keliaudama, Spike Jones, Chris Cunningham.

0: M ir Mišel Gondry. Pas metai tai man iki šiol jie yra nu, patys įdomiausi kūrėjai. Ir kaip jie laužė tą vizualinę kultūrą, buvo tiesiog wow. Ten tas video, kur kūdikis yra pilve ir dainuoja kažkokiai ten placentui. Tausme, iki šiol jis vienas gražiausių dalykų, kokį galima buvo sukurti. Ir netgi šiais laikais yra sunku būti taip nustebintam, nes visi jau visko yra matę ir kopijuoja vieni kitus, o tuo metu buvo toksai švari, kaip pasakyti, baltas puslapis atvertas šitoj kultūroj ir tai leido daug originalumo. Tai man atrodo, visi tie dalykai susidėjo ir tai labai mane paveikė ir man buvo įdomu, iš kur tai ateina, kaip aš galėčiau tą daryti ir panašiai.
1: O jeigu kalbam būtent apie dabar, ar, pavyzdžiui, tavo darbo stilių, tavo matymą kažkiek toliau veikia galbūt tokių garsių režisierių darbai, ar vis tik gali ateiti vadinamasis inspo, kad ir scrollinant Instagram ar žiūrint, kas vyksta socialiniuose tinkluose?
0: Nu jo, čia labai labai sunkus klausimas, todėl kad Instagramai jinai dabar tokia pasidarė, kad atvirai pasakius, patys mados žmonės norėtų juos ją išjungti, nes ten yra vien reklama. Pradžioj tai buvo kažkas, kas mus sujungė, o dabar tu tiesiog esi bandomas atakuoti savo kažkokiam silpnybėm. Jie tiesiog, žinai, o, tau reikia šito, tai aš tau duosiu. Tai tave sunku nustebinti, nes... Bet man dabar aš iš tikrųjų stengiuosi mažiau žiūrėti Instagramus. Kina irgi labai dažnai mane nuvilia, tai aš labai atsirenku, jeigu jau visi sako geras, tada žiūriu, nes neturiu tiesiog tiek daug laiko. Ir labiau stengiuosi, norėčiau iš tikrųjų daugiau gal eiti į parodas ir žiūrėti senojo meno, negu kad naujo. Ir mane turbūt labiausiai inspiruoja, kai mes jau dirbam su projektu, dirbti su tais meno vadovais, nes jie ateina su labai įdomiais, įdomiom nuorodom. Ir yra žmonės, kuriems aš iš tikrųjų labai pavydžiu, kurie tiesiog dirba tą darbą ir tyrinėja nuorodas. Bet jie turi visas priemonės, bibliotekas ir panašiai. Instagramą kol kas, nu, ta prasme, jinai tiesiog eina į tokį negylį, o į tokią plokštumą, kuri darosi labai žalinga skoniui. Skoniui ir supratimui, kas vyksta, nes tu gali matyti kažką labai originalaus, bet... Tu, jeigu nežinosi nuorodų, tu nežinosi, kad tai yra nukopijuota jau ir ta kopija žymiai geresnė buvo. Tai reikia labai atsargiai vertinti Instagramą. Jinai tokia yra impulsų kažkoks demonas.
1: Visiškai tu pritariu, aš irgi visu mes stengiuosi jau šiek tiek pradėti riboti savo laiko, kurį praleidžiu socialinėse medijose, arba tiesiog labai griežtai atsirinkti, ką ir kaip seku, kad na, negaučiau tos kopijos, bet kažką tikrai originalaus. Bet pakalbėkim būtent apie tavo darbą su skirtingais mados namais, nes manau, čia turbūt pati įdomiausia dalis yra. Ir esi dirbus tikrai su gausybė skirtingų mados namų Paryžėje, esi fiksavusi kolekcijų kūrimo procesus, kolekcijų pristatymus, darbus užkulisiuose. Na, žodžiu, tikrai labai labai įvairia tokia paletė skirtingų etapų, kuriuos kolekcija dažnai vat perina nuo pats pirmojo sukūrimo kažkokio taško iki to, kaip yra pristatoma. Jeigu reikėtų trumpai papasakoti, kaip atrodo tavo pokalbiai su mados namais, kai jūs pradedate kažkokį naują projektą, tai ar galėtum trumpai pasakyti, apie ką jūs kalbatės, kaip jūs kalbatės, kas yra išryškinama, kokie šiais laikais yra mados namų poreikiai, kalbant apie judantį vaizdo, ko, pavyzdžiui, galbūt kaip tik nenori ir stengiasi atsisakyti.
0: Nu, tie pokalbiai dažniausiai būna taip, paskambina ir sako, darom filmą, viskas jau pusiau padaryta, jau visos suknelės beveik baigtos, ar galėti į rytoj. Tai taip dažniausiai būna dėja.
1: Ir tada... Nėra to mėnesių planavimo iš anksto, ne?
0: Ne, nėra, visiškai. Labai toks, kaip pasakyti, karšta bulvė dažniausiai. Tiesiog meta tavo rankas ir imk. Tai dėja jo, aš norėčiau iš visada daugiau laiko ir mano užduotis būna kažkaip tai, kuo greičiau tos informacijos gauti, nes yra labai daug informacijos ir tam, kad tu galėtum nufilmuoti kažką įdomaus, tu turi žinot, ką tu darai, negali tiesiog pasirodyti ir filmuoti. Ir galiu pasakyti, pavyzdžiui, aš ką paskutinį projektą dirbau su Balenciaga ir mes filmavom Haute Couture jų kolekciją, ten yra 3 epizodai, 3 temos ir dabar galbūt, kai tu žiūri, galvoji, o taip viskas labai aišku čionais. Bet aš galiu pasakyti, tai absoliučiai neaišku, kai tu pradedi, nes viskas keičiasi, suknelės ten atsiranda dingsta, kažkas tai vyksta, ten ta prasme, tu bandai sudėlioti istoriją iš kažkokių tai

0: fragmentų ir visi bėga ir skuba kažkur tai. Ir tu tiesiog, nu, žinai, tokiam esi truputį chaose įmestas. Tai tas turbūt yra didžiausias iššūkis, dirbant su tokiais projektais, kad tavo užduotis yra sugeneruoti kažkokį subalansuotą informaciją, kuri atrodytų elegantiškai ir ramiai, jog viskas yra kontroliuojama ir tvarkinga.
1: Viskas suplanuota.
0: Viskas yra suplanuota, taip ir turėjo būti, bet iš tikrųjų jo, yra daug, daug visko. O dėl to pokalbio mes turim labai daug pokalbių, bet aš dažniausiai stengiuosi tos pokalbius kuo labiau sutrumpinti, nes mes neturim laiko. Tai tiesiog labai greitai aš pasakau, apie ką šitą suknelę, apie ką šitą suknelę, duokit man visus eskizus, kas vyksta, okei, kur šitas daroma, kas yra įdomu apie tai, ta prasme, duokit visą visus svarbiausius aspektus apie tai. Ir dažniausiai ta informacija neteina vienu kartu, reikia kaip ją ekstraktinti. Ir būna dabar jau aš žinau tos žmonės, kurie dirba prie suknelių, jie yra mano kaip šnipai. Aš labai jau džiaugiuosi, nes kartais man neduoda tos informacijos, kažkodėl tai pasimeta, visi yra tokie truputį nesukoncentravę ir aš tada jau rašau atelietam žmogui, kuris siūna ir sakau, sakyk tu man, ar yra kažkoks eskizas šitai suknelį. Sako, taip yra, ar gali man atsiųs nuotrauką? Ir pamatomės, o, čia apie tai yra, ir viskas aišku. Tai toks, nėra, kad man viską duoda ir mes ten turim kažkokių daug susitikimų, aš tiesiog esu kaip šnipas atelje ir bandau sugaudyti viską.
1: Esi šiaip pasakojasi, kad ypač su mados namais Balenciaga jau dirbi kurį laiką ir anksčiau dirbai su dizaineriu Demna, kuris dabar jau, kaip žinia, yra perėjęs į Gucci mados namus dirbti. Ir tenais esi fiksavusi tikrai ne vieną kolekciją ir ne tik at pačią kolekciją, bet ir tai, kas įeina iš viso į pristatymą, pradeda nuo to, kaip yra kuriamas muzikinis takelis, iki to, kaip galiausiai atrodo pats podiumas. Ar galėtum galbūt papasakoti, kuo įdomus, pavyzdžiui, tau asmeniškai kaip kūrėjai buvo darbas su Demna ir, kaip žinia, labai daug žmonių žiūri šiaip kritiškai arba na, tiesiog kvestionuoja jo tam tikrus darbo metodus, nes dažnai atrodydavo, kodėl tai yra per daug apie gatvės kultūrą, kodėl tai yra tiek daug apie pop kultūrą, kai rodos pats brandas atsineša visai kitą istoriją nuo Ispanijos karališkos šeimos vos neatėjusią. Tai pavyzdžiui, ką tau, tarkim, reikštų dirbti, ar nereikštų, bet reiškia dirbti su žmogumi, kuris buvo taip smarkiai įsiliejęs ir įsijungęs į tą dabarties diskursą.
0: Man asmeniškai taip, kaip dirba Demna, atrodė man labiau artikuliuota. Ir man buvo lengviau suprasti. Nes aš ateinu iš šiuolaikinio meno studijų, tai jis dirba su nuorodom, kurios man yra artimesnės. Ir jis labiau dirba su tokiais konceptais, kurie yra man labiau suvokiami ir aš kai pamatau, ką jis daro, man būna, viskas aišku, iš karto. Ir jo tam darbo principai, jie yra tarsi ir yra emocijos, ir yra to švelnumo, ir tarsi konceptas jis toks griežtas ir atrodo šaltas ir atgrasus ir netgi galbūt jis taip kuria, kad tu net norėtum nekesti to, ko jis daro kartai, žinai, sukuria tą rankinuką, kuris atrodo kaip šiukšlių maišas ir visi sako, kas čia dabar. Bet aš tą labiau suprantu, negu kad kažkokį labai gražų nudailintą objektą. Tai man asmeniškai tai yra, buvo gan paprasčiau nuskaityti. O dabar, kaip dirba italas Pierpaolo Pacioli, yra labiau emocionalu, labiau spontaniška, labiau kaip pasakyti, jausmiška, bet man yra žymiai sunkiau pagauti, apie ką tai yra. Nes tai yra toks gyvas, dinamiškas procesas, iki galo visai nelabai aišku. Toks biškai kaip meilės romanas. Žinai, tai aš galiu pasakyti, yra truputį visai kitas priėjimas ir yra irgi labai įdomu, bet yra daugiau kunkuliuojančių kažkokių tokių elementų. Tai ta idėja, jinai yra po daugybės emocinių sluoksnių, aš taip jaučiu.
1: O pavyzdžiui, tavo darbe, kiek yra bendravimo su pačiu kūrybos vadovu, o kiek, pavyzdžiui, vis tik tenka bendrauti, sakykime, na, aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip ta visa virtuvė atrodo, ar tada atsiranda ir komunikacijos žmonės, studijos žmonės, kokia nors dar kita kūrybinė komanda.

0: komanda. Su kuo tau pačiai tenka bendrauti ir kalbėtis, ar kaip tik visi turi būti tau pilnai open source, kad tu galėtum kalbėti su kuom tik nori, vien tik dėl to, kad tai padėtų padaryti geresnį rezultatą.
1: Labai keičiasi, žinok, nes ta prasme, kad aš kaip ir kūrėja pati įgaunu daugiau pasitikėjimo savimi ir labiau klientai pasitiki manim. Ir kuo yra tas didesnis pasitikėjimas, tuo aš daugiau turiu to autoriteto projekte. Mhm. Tai tas irgi truputį keičiasi į tą pusę, kad aš turiu daugiau nuomonės, bet iš kitos pusės su Demna aš niekada gyvenime nei kalbėjau, nei bendravau, nei aš jam į akis pažiūrėjus, bet, bet kai mes filmavom jo vyro, jie kartu su vyru dirba ir jo to muzikinio takelio kūrimo proceso, tai mes labai daug kalbėjomės. Jie tiesiog paprasčiausiai, nu, jie nebendraus ten su visais iš eilės žmonėm. Tai yra, ta komunikacija vyksta tik tokiu atveju, jeigu tai yra labai būtina. O pavyzdžiui, su Pierre Paolo, jisai buvo visai kitas jo prieigimas, bet aš jį filmavau, tai aišku, įvyko tas kontaktas. Mes apie idėją su juo nekalbam, absoliučiai, tai yra jo dešiniosios rankos, jo komanda, nes yra visai toks kaip pasakyt, paukščius, spiečius aplink juos, kuris apsaugo ir, žinai, sukuria gerą atmosferą kūrėjų, kad jis nejaustų per daug nei dėmesio, nei įtampos ir galėtų jaustis laisvai. Tai su tuo spiečiumi, aišku, mes ir bendravom ir jis man paspaudė ranką ir padėkojo, kad atvykau greitu laiku ir, ta prasme, visai kitas tas priėjimas yra. Tai, bet mes apie idėjas mažai šnekam, ir viskas vyksta per kitus žmonės ir aš labai dėkinga, kad man dabar skiria kūrybinę komandą, kuri man padeda komunikuoti. Mhm. Nes tai turi būti žmonės, kurie irgi turi, kaip pasakyti, kontraktą prieimui prie aukštesnių pozicijų.
0: Mhm.
1: Tai, bet šiaip yra gan didelė apsauga, man atrodo, aš taip įsivaizduoju, kad žmonės, kurie dirba kūrybiniai tie vadovai brandų, jie turi, nu, čia mano asmeninė nuomonė visiškai, jie turi gyventi tokiam tarsi debesį, kur jų nekamuoja jokie realybės našta.
0: Buitis neegzistuoja.
1: Buitis neegzistuoja, nes tu turi būti tas žmogus, kuris veda visus į kažkokią tais ateitį ar būti visiškai atsijungusim nuo buitinių problemų. Nes tada tu galvosi, o šito aš negaliu padaryti, nes ten yra taip. Jie turi būti visiškai atlaisvinti, kaip balionai skristi į orą ir mėti tas idėjas komandą. Tai kartais tas skirtumas tarp tos realybės ir to debesėje pasaulio yra žiauri užduotis visai komandai. Bet aš kaip suprantu, tai ir yra tokia idėja, kad meninkas jisai turi būti neliečiamas ir jeigu jis atsibunda ryte ir sugalvoja, kad mes turime daryti taip, ir aš taip pasijutau, šią naktį susapnavau, kad aš tokią viziją turėjau, tai visi ryte turės bėgti ir tą daryti. Ir man tai yra labai, kaip, nežinau, kaip pasakyti šiais laikais, kaip turbūt tokio karališką situaciją. Ir mes kartais sakom, bet jūs galite pasakyti jam ne. Ir visi žiūri, nu ne, tu negali pasakyti ne, nes taip veikia tas svajonės kūrimas.
0: Taip.
1: Ir jo, tokiu principu visi ir lekia iš paskus tą balioną.
0: O kai tu pati kaip video, kurie dirbi su mados namų komandomis, nes, na, galbūt klausytėms šiaip labai rekomenduoju susirasti Rasos sukurto video seriją Balenciaga mados namų aukštosios mados kolekciją. Aš pati kaip tik šįryt prieš interviu peržiūrėjau visus tris video. Kai tu kalbini žmonės, kurie dirba mados namuose, ir beje, aš labai nustebau, kokie jauni tie žmonės būna, kurie dirba su aukštosios mados kolekcijomis, nes dažnai įsivaizduoja visi, kad čia yra mirštantis menas, kad niekas to nebedaro, pasirodo daro ir iš kartos į kartą to žinias yra perdomas. Ar tu jauti, kad tu dirbi labiau su klientu, ar kad tu dirbi su kitais kolegomis, kurie tiesiog yra kitoje kūrybinėje sferoje?
1: Aš jaučiu, kad aš dirbu su klientu. Tiesiog ta komunikacija nėra tiesioginė. Yra per kitus žmonės, bet iš kitos pusės man labai svarbu yra būti geruose santykiuose su žmonėm, kurie tas kolekcijas įgyvendina.
0: Uh-huh.
1: Nes jie dirba labai, jų sąlygos gal ir geros, bet tie laikas, per kurį jie turi padarytą tobulą kūrinį, kurį po to visi tenais iš, žinai, kritikuoja

0: žiūrėsi ir visas, jis iš karto, įsivaizduok, tu sukuri objektą ir jis tampa pasauliniu objektu iš
1: taip,
0: karto.
1: Taip, viešų diskusijų objektu iš karto.
0: Taip, jis iš karto pasistatomas į global, ne local, global iš karto, tiesiai. Ir jie gauna tuos eskizus, gauna tas idėjas ir ten tas žmogus turi sukurti pagal tą eskizą kažkokį tais pasiūlymą. Man labai svarbu sutart su tai žmonėm ir juos suprasti, kad jie daro ten stebuklingus dalykus ir jeigu aš noriu juos filmuoti, aš turiu būti jų komandoj, jų pusėj irgi. Nu, ta prasme, aš negaliu būti tik tai klausytis kliento ir daryti tai, ką jie nori. Aš tarsi turiu juos irgi truputį apsaugoti, nes kartais manęs prašo filmuoti ten tokių momentų ir panašiai ir aš atsisakau, aš sakau, mes šiuo metu, tai nemanau, yra geras momentas, nes žmogus yra labai, kaip pasakyti, po under stress, nu, ne under, under pressure.
1: Taip.
0: Ir aš jiems pasakau tiesiog, kad klientui pasakau, kad tai nebus geras momentas, kadrai nebus geri, mes norime, kad tai nesukurtų įtampos ir panašiai. Tai aš tarsi irgi jaučiu, kad filmuodama ir dirbu klientui, bet ir turiu suprasti, kad aš filmuoju žmogų, kuris kuria ir jis yra irgi kaip pratesimas to brendo. Tai jie yra irgi mano klientai.
1: Taip.
0: Jo, ir aš kuo toliau sakau, vis džiaugiuosi turėdama asmeninius numerius tų žmonių, nes man labai padeda.
1: Tendencingai. Noriu klausytėms priminti, jog šiandien laidoje svečiuojasi Paryžiuje gyvenanti mados filmų režisierė Rasa Juškevičiūtė ir šiuo metu klausotės laidos apie madą Tendencingai. Rasa, man dar toks vienas įdomus klausimas visai kilo tavęs besiklausant. Kaip žinia, atėjai į mados pasaulį iš šiuolaikinio meno lauko, iš šiuolaikinio meno studijų. Ir žinoma, kai tik atėjai į madą, aš tikiu, jog yra labai daug ką pamatyti ir išmokti. Ir veikiausiai žiūri į savo subjektus tomis akimis, kuriomis veikiausiai žiūrėtų ir pats žiūrovas. Nes tau irgi smalsu, tau įdomu sužinoti, tau... Na, ant kiekvieno kampo tiesiog yra panetikėtumą veikiausiai. Su mados namais, ypač įvairiausiais, dirbi, na jau, mažiausiai dešimtmetį, jau turbūt šiek tiek daugiau, ar ne? Ir turbūt neišvengiamai apie tą madą sužinai vis daugiau ir aš tikiu, jog tampa vis sunkiau tave nustebinti, net jeigu tai yra aukštosios mados kūrinys, nes, na, tai yra ne pirma kolekcija, kurią filmuoja, tai yra ne pirmas aukštosios mados meistras, kurį kalbini. Na, žodžiu, tikiu, kad nustebti tampa vis sunkiau. Kas tave vis dar stebina madoje?
0: Turbūt galiu pasakyti, va, pavyzdžiui, paskutiniam projekte. Mes turėjom filmuoti atelje, kuri dirba su plunksnom. Ir aš įsivaizdavau, na, nuvažiuosim ten, pafilmuosim tas plunksnas, viskas gerai. Bet mes atvažiavom, mus pravedė pro Moulin Rouge teatrą į užkulisius, nu ten, kur šoka Moulin Rouge, į užkulisius pro visus plunksninius ten tuos kostiumus. Ir išlinomės pro tos raudonus kilimus ir kažkokius teatro užkulisius į tokią visiškai mokslinę, baltą, metalinę laboratoriją.
1: Už Moulin Rouge.
0: Taip. Ir aš buvau visiškai nustebus.
1: Skamba kaip Kubriko filmas.
0: Taip. Ir aš norėčiau visą tai parodyti, bet ne tame esmė mūsų tas filmas, bet aš buvau visiškam šokę, nes aš nesitikėjau. Ir pasirodo, yra tenais už to Moulin Rouge teatro, nu įsivaizduokit, koks būtų dramos teatras ir ten, nu jo, čia tokia atmosfera. Staiga ten kažkokia tai lazerių laboratorija, visi su tais baltais chalačiukais, nereali kažkokia tai lempų lubas kažkokios su natūralia šviesa. Ir visi tas plunksnas dėlioja. Ir pasirodo, ten yra plunksnų atelje, kurie jie taiso Moulin Rouge'ui kostiumus, bet tai yra tik 20%. Bet jeigu, pavyzdžiui, jie ten šoka, nes ten labai daug tų yra spektaklių, jie turi iškart nunešti greitai sutaisyti, dėl to viskas yra šalia. Bet 80% jie dirba su visais namais ir daro viskas, kas iš plunksnų. Ir aš tiesiog buvau nustebus, kaip tokio aukšto lygio organizacija egzistuoja tokiam senam pastate. Ir ten buvo lempų, tos lubas, žiūri įdomios lempos, tokios apvalios ir per visas lubas, ir jos atrodė, kaip aš nežinau, iš praeito amžiaus. Toj laboratorijoje aš sakau, kas čia yra, kodėl čia tos lempos yra? Jie sako, čia šita erdvė buvo magijos,

0: teatro dalis ir šitos lempos padėdavo paslėpti magiškus triukus, bet mes perdarėm į šitą ateljį. Nu, to prasme, aš visą laiką esu nustebus. Kiek yra to žiauriai seno, ten, nu, to prasme, legendinių kažkokių elementų ir kaip viskas įvilkta į visiškai naujas technologijas ir išlaikyta. Ir jo, dar aišku, ir stebina, kiek jaunų žmonių dirba, nes jie yra suinteresuoti išlaikyti tai ir jie nori apmokinti jaunų žmonės. Nes taip, tai yra mirštančios technikos, bet su visko, kas vyksta pasaulio, man atrodo, su AI ir skaitmeniniam visokiam tendencijom, tai darysis tik įdomiau ir vis, kaip pasakyti, vertingiau. Tai jo, mane visai stebina.
1: Kaip tik minėjai, kad filmuojant paskutinį filmą Balenciaga mados namams apie jų kutiūro kolekciją, tau buvo kaip tik svarbu parodyti tą visą meistrystę ir tai, kiek darbo daug įeina į kiekvieną aukštosios mados suknelę. Žinoma, tenais yra tiesiog tokie trumpi blyksniai, trumpi fragmentai, kaip vienas ar kitas drabužis yra sukuriamas, bet vis tik man yra smalsu paklausti, kokia būtent, pavyzdžiui, atmosfera vyrauja visose tose erdvėse ir kaip tu tą atmosferą sugebi taip ramiai, elegantiškai ir gražiai perteikti, kai tikiu, jo chosą už kadro yra tikrai nemažai.
0: Nu jo, iš tikrųjų mes labai labai daug filmuojam ir labai daug ko mes neparodom. Nes tu...
1: Ko parodyti, pavyzdžiui, negalima?
0: Ko negalima parodyti, ir man tai būtų įdomiausia iš tikrųjų parodyti, ko negalima parodyti. Man visai yra įdomu, kur yra kažkas tai pakeičiama radikaliai. Ir, pavyzdžiui, mes filmavom porą suknelių, jos atrodė bus vienokios ir staiga per naktį jas pakeitė radikaliai. Ta prasme, nupjovė dalį kažkokią tos suknelės, kuri atrodė gan svarbi. Ir mes tada filmą turėjom visą pergalvoti ir mes to negalim rodyti, bet man atrodo, tai yra įdomiausia.
1: Taip.
0: Nes eskizas, kurį mes visą laiką filmavom ir žiūrėjom, buvo vienas ir staiga aš ateinu į šou ir eskizas yra jau pakeistas irgi, perdarytas, staiga per naktį. Tai man tai yra, pavyzdžiui, yra įdomiausia, tos visos neklaidos, o tokie staigus posūkiai. Bet madoje, nu, jie tarsi nenori parodyti galbūt to, bet man atrodo žiūrovų, tai būtų įdomiausia, gal man pavyks juos įtikinti kada nors.
1: Ko dar kartais negalima rodyti?
0: Nu, pavyzdžiui, buvo vienu metu ten negalima buvo rodyti visiškai tatuiruočių, nes Azijos rinka nepripažįsta tatuiruočių. Yra toks įdomus aspektas, o vakarų kultūrai tai mums yra absoliučiai normalu ir jeigu tu filmuoji rankas, kai kurie turi labai specifiškas tatuiruotės. Tai, pavyzdžiui, kai Pier Paolo atėjo į rugsėjo mėnesį praeitais metais ir atsirado nuotraukos visam Paryžiu su jo rankom, nežinau, ar tu atsimeni.
1: Taip,
0: buvo jo rankos ir buvo daug tatuiruočių.
1: Taip.
0: Visi buvo tokiam truputį šokę. Nes niekada nieks nerodo tatuiruočių. Nes tu turi apeiti visas kultūrinis, kaip pasaky, ribotumus. Žinai, Japonijoje, Kinijoje gali ten vienai pamatyti, Pietų Amerikoje taip, Afrikoje, ir tu turi tokį tarsi duoti visiškai nuniveliuotą objektą, kad visiems tiktų.
1: Dėl to taip sunku dirbti su globaliu prekių ženklu, ne?
0: Taip, dėl to yra daug visokių elementų, kurių mes tiesiog negalime rodyti. Ir aš kartais matau, kad jie tarsi įsidrasina. Ir mes esam nufilmavę projektų, kurį niekada neišėjo. Bet jie pasakė, einam, darom, viską galima filmuoti, viską, eikit kur norit, kalbinkit, ką norit, darykit, ką norit. Ir aš galvoju, nu, čia gyvenime taip nebuvo. Turbūt nukencelins, bet bandom. Ir mes nufilmavom, ėjom visur ir viską darėm, ką norėjom. Ir ta prasme, buvo tiesiog iškirpta tas ir gavosi, nebeliko medžiagos. Tai aš dabar žinau jau, kaip reikia filmuoti, kad tu apeitum tas visas taisyklės, bet tada tu gauni tokį truputį per daug nušlifuotą, gal kartais ir nuobodų vaizdą. Tai jo, aš tikiuosi, gal kas nors išdrys ir sakys, einam, varom, rodom viską.
1: Na, matyt, kai yra tokie dideli mados namai ir kai yra toks didelis globalus prekių ženklas, kurio dar priedo akcijos cirkuliuoja rinkoje, žodžiu, yra tikiu, kad labai labai daug apribojimų. Esu girdėjus, kad esi dirbus ir su Chanel mados namais. Kokį projektą ten darai?
0: Ten buvo iš tikrųjų tik vienas mano projektas. Ai, ne, aš du esu darius, bet aš kai tik tai pradėjau filmuoti, jie mane pakvietė, dar Karl Lagerfeld buvo gyvas, ir filmuoti vestuvinės

0: suknelės gamyba su žurnaliste ir buvo man toks visiškai naujas tas formatas. Ir jo, aš šiaip visiškai buvau apžavėta tą jų Chanel atelier, nes ten yra Gabrielle Chanel tie laiptai su veidrodžiais, kur jinai stovėdavo būtent ant vieno laiptuko, ant kurios nieks jos nematydavo, bet jinai visus matydavo. Mhm. Ir visa ta atelier, jinai tokia pilna tokių paskalų ir tokių atrodo, kad užnugario ją kažkas bando su peiliu ir jinai tik tai padarius tą erdvę, kad jinai valdytų visus, o ne kažkas ją. Tai man buvo labai įdomu ten pabūti toje erdvėje ir pamatyti. Ir man atrodo, ką dabar daro Chanel namai, yra taip nuostabu ir visiškai, nu, man atrodo, kita atmosfera negu originali Chanel ar Karl Lagerfeld, nes jie tokie turi labai gerą laisvės jausmą ir labai įkvėpinti. Aš norėčiau dar kartą su jais dirbti, man būtų svajonė.
1: Mhm. Ar turi dar kokių klientų, su kuriais visuomet svajoji galbūt dirbti? Nežinai, ar pavyks, bet būtų labai smagu. Ir kodėl?
0: Šiaip aš dirbau dabar neseniai su Hermes ir irgi filmas, kurio negaliu rodyti, nes yra jų... nes Hermes, pavyzdžiui, namai jie yra visai kitokie, jie nepriklauso jokiam dideliam konglomeratui.
1: Taip.
0: Ir jam ir labai sekasi dėl to, kad jie yra, kaip pasakyti, jie visai kitos žaidimo taisyklės. Tai man patiko, kai aš pirmą kartą atėjau jų atelier. Aš pasiėmiau kavos, atsisėdau ir man sako, tu sako, palauk, pasėdėk. Ir aš tiesiog dairiausi jų tą visą struktūrą, ten daug šviesos, tokia ramybė, visi iš lėto vaikšto. Ir man tam darbuotojas, su kuria susipažinau ir man viską parodė, jis sako, jo, sveika atvykusi Hermes, mes esame lėti, mes viską darome taip. Mhm. Ir aš sakau, vau, kaip nerealu, man tai yra visiškai nepažįstamas jausmas. Ir jie skiria visą dieną man aprodyti viską. Ir jie ten turi tobulas sąlygas, nerealų sodą, ta prasme, turi darželį vaikų, turi sporto salę. Prasme, ten žmonės dirba 30-40 metų ir nieks nenori išeiti, nes yra tiesiog kiti prioritetai, jie nesivaiko tų kažkokių tai trendų, o jie labiau dirba kaip išlaikyti ties tuo, kas jie yra ir kaip tuo ir likti. Tai va, tai man buvo visai įdomu, aišku, aš negaliu gaila parodyti, ką mes filmavom, bet mes filmavom jų rankinukų gamybą. Mhm. Tai aš turėjau visiškai VIP gidą.
1: Mhm.
0: Ir visi jo skiria man labai daug laiko, tai buvo labai visai kita patirtis.
1: Ar kartais būna taip, kad mados namai suformuoja tokį labai aišku naratyvą apie tą pačią meistrystę, apie tą lietą labai kruopščią gamybą, apie tai, kaip vis tik darbo ir širdies ir idėjų įeina į tas kolekcijas, o kaip pamatai, kaip viskas yra įgyvendinama, na, šiek tiek ateina nusivylimas. Ar kaip tik tas dažnai efektas būna šiek tiek priešingas, kad galbūt nepagalvoji, kiek daug to darbo eina?
0: Nu, ne, nusivylimo gal ir nebūna. Labiau būna nusivylimas, kad netausuoja tų pačių žmonių, nes man atrodo, visi žmonės, kurie dirba tose mados namuose ir dirba su tokios aukštos kokybės produktais, jie yra perfekcionistai. Ir jie tarsi įkalinti savo tam perfekcionisme ir kiek jiem be laiko ir duotų, jie vis tiek stengsis kuo geriau padaryti. Tai man kartais tiesiog gaila, kad jiem neduoda daugiau to laiko ir geresnių sąlygų. Ir aš matau, kad tikrai vargsta kartais, nes žmonės, kurie valdo ekonominę dalį, jie nori visko greičiau, greičdesnių pokyčių. Bet realybė yra tokia, kad nu, tu dirbi su tikru objektu, tai tu negali. Bet jo, ir yra tikrai be galo talentingų žmonių, kurie atiduoda viską ir bemiegęs naktis, bet pabaigia ir padaro, kad būtų tikrai tobulas tas objektas. O kaip ten gaminama jau industriniu būdu, aš nesu mačius, nes aš grinai atelie esu tik tai, kur rankom gamina jau tos prototipus ir kur dirba žmonės su idėjom. Tai būtų, aišku, įdomu pamatyti, bet man atrodo, Prancūzijoje iš esmės yra labai didelė pagarba amatui ir žmogus, kuris žino, kaip daryti ir žino labai tiksliai, kaip daryti, yra labai gerbiamas ir tai yra pasididžiavimo dalykas. Tai va tokia atmosfera, jinai egzistuoja ir tikrai nusivylimo kol kas nebuvo.
1: Ir taip pat man yra tekę skaityti, kad kai įgyvendini savo video projektus, tai nedirbi viena, dirbi su komanda, nes na, vis tik tu esi režisierė, kartais tampi veikiausiai ir operatorė, bet kas yra tavo komanda, kaip ji veikia ir kaip, pavyzdžiui, jūs kaip komanda dirbate ir judate tokiuose, nutikiu, labai nedidelėse erdvėse, kaip aukštosios mados ateljė, kur neslėpkime, jeigu į erdvę eitų plus 5 žmonės, jau pasidarytų labai ankšta.
0: Nu, mūsų turbūt 5 ir maksimum būna, gal 6. Bet jo, aš iš tikrųjų nustebus, kad tik tai prasideda projektas, mailai nebeegzistuoja, tik WhatsApp'as. Nes reikia labai greitai reaguoti. O nieks neberašo mailų, tiesiog žinutėmis. Aš esu antram aukšte, suknelė nuo į trečią. Jis pabaigė pietų pertrauką, einam. Nu, tai toks visą laiką, žinai, gyvas tas procesas. Ir aš dirbu su asistente, žmogum, kuris apšviečia kaip šviesos režisierium. Garsistu kartais, bet ir vis rečiau. Ir kūrybiniu žmogum, kuris padeda galbūt labiau sustiguoti tokius detalės. Nes jie žino daugiau informacijos apie tai, kokios naujos ateina gairės. Tarkime, mes ten pradėjom filmuoti dokumentinį ir turėjom baltą foną ir pasikeitė gairės, jie nusprendė, kad viskas turi būti bež. Ir mes tiesiog turėjom visur ieškoti, kad būtų bež, tai čia būtų kaulo spalvos. Ir yra tokie niuansai labai nedideli, bet tai gali ateiti iš labai aukštai, iš labai, kaip pasakyti, didelių sprendimų, kad visi dabar daro tik tai kalo spalvos, balta ne. Ir iš kur tu gali žinoti, kai filmuoji? Tai labai gerai turėti tą kūrybinį žmogų, kuris turi sąsajas ir gali greitai tą informaciją mums perduoti. Ir aš kaip minėjau, kad pavyzdžiui, kai mes dirbom su Balenciaga, kadangi jau Demna buvo ten 10 metų, tos visos gairės jos labai tapo aiškios. Visi galėjo pasakyti, čia yra Balenciaga, čia yra Demna. Demna yra tai. Tu nedėsi tokios spalvos, tu tokio objekto nedėsi į kadrą. O dabar, kadangi yra naujas kūrybinis direktorius, tos gairės dar tik tai kuriasi, tai mes kartais daug nufilmuojam ir tada mes sužinom, kad ne. Ir mes turim perfilmuot pakeisti. Tai mūsų ta komanda yra nedidelė, bet yra tam, kad mes būtume labai, labai reaktyvus. Nes daug veiksmo vyksta ir mes tokie turim būti truputį kaip, sakau, kaip greitoji pagalba, bet nieks nemiršta, reikia nepamiršti. Nes kartais visi išprotėja ir sakau, žmonės, nieks nemiršta, viskas gerai, surasim būdų, neišprotėkim, dabar visi pavalgom. Ir viskas, nes tiesiog reikia nepamest galvos.
1: Mano labai sveikas požiūris. Ir jeigu neklysiu, dar šiemet kaip tik su komanda filmavai pasiruošimą Metropoliteno muziejaus galai. Ir kaip irgi Balenciaga mados namai kūrė įvaizdžius atskiroms įžymybėms. Kaip tas procesas atrodė ir kuo jis, pavyzdžiui, skiriasi nuo to, kaip filmuojamas pasiruošimas kolekcijų pristatymams?
0: Taip, ten yra gan toks, kaip pasakyti, artimas darbas su tuo VIP žmogum. Nes man toks susidarė įspūdis, kad garsenybės jos renkasi tarp kelių outfitų. Man toks įspūdis, kad keli brandai gamina vienu metu tas suknelės. Ir kažkieno bus išsirinkta. Tai būna, kad jau yra sukurta, jau padaryta, jau mes filmą visą turim ir jo nieks nepamatė, nes žvaigždė nusprendė eiti su kitu dizaineriu. Paskutinę minutę. Tai ten yra truputį kitaip. Yra kūrybinio direktoriaus pasiūlymai, komandos visas darbas. Nu, jie pasiūlo tą formas, medžiagas, nuotaiką, idėjas. Bet tai yra žvaigždė, kuri renkasi, nes tai nėra tik tai rūbas, tai yra politinis kažkoks tai komentaras. Met gala ypač. Tuo ir skiriasi.
1: Ir ar tenka filmuoti pačias įžymybės, ar tiesiog patį drabužio sukūrimo momentą?
0: Aš filmuoju patį drabužio sukūrimą. Taip įvyko, kad aš jau ne pirmą kartą filmuoju Met Gala. Ir kai aš filmavau pačią pirmą, aš dar turėjau vaiką, nu, kūdikį ir žindžiau. Ir jie man sako, reikės skristi į New Yorką. Ir aš sakiau, ne už ką, aš neskrisiu, nes aš noriu miegoti. Ir tiesiog taip gavosi, kad mes suradom žmogų, kuris ten filmuoja, Ir tai visiškai pasiteisino. Ir aš tiesiog neskrendu filmuoti žymybių, nes man atrodo, kad tai nu, nėra prasmės. Galbūt jeigu aš labai norėčiau, aš sakyčiau, jo, skrenda, man ten yra kažkoks azartas, bet šiais laikais aš kažkaip esu mačius tų žymybių, nei tu su jais pabendrauji, nei tu ką pamatai ir viskas tvarkoja, aš tiesiog instruktuoju žmogų ir jie nufilmuoja. Tai visų vienintelė žymybė, su kuria man teko taip labiau artimiau, tai buvo Izabel Huppert ir jinai fantastinė moteris. Ir man iki šiol tas vaizdas, kur mes įrašinėjom jos, filmavom jos įrašą balso, ir aš tuo metu buvau 4 ar 5 mėnesių neštume ir aš buvau su kamera. Ir jinai tiesiog atsisuko ir mane sako, aš nebegaliu žiūrėti, jūs turite atsisėsti. Ir aš buvau tokia raudona kaip burokas, nes kai su manim kažkas toks svarbus žmogus kalba, aš labai susijaudinu. Ir sakau, jūs tikrai nesijaudinkit, viskas tvarkoj. Ir jinai visai tiek pergyveno dėl manęs, kad man buvo labai gražu, kad žmogus, nors jis dirba savo darbą ir čia, nu, jai neturėtų tarsi rūpėti, bet jinai buvo tiek įsijungus apie tai, kas vyksta aplinkui, kad man, nu, žavu, kai žmonės nėra tik savo tam tunelyje, žinai, ateinu, padirbu ir viso gero. Tai paliko labai gerą įspūdį, kad jinai žmogiškai yra.
1: Na ir paskutinis klausimas, Rasa, nes iš tiesų, manau, kad labai daug įvairiausių tavo darbo aspektų aptariam, bet pokalbio pradžioje tu paminėjai, jog su visa dabartinė dirbtinio intelekto technologija, kaip yra lengva generuoti vaizdus, kaip yra lengva padaryti sensacingus vaizdus, gali tikrai nemažai kas keistis ir tavo darbe. Kaip manai, kas svarbiausia būtent tavo darbe, mados, filmus kuriant, kas bus įdomiausia ir svarbiausia, sakykime, per ateinančius 5 metus, ar matai kažkokia kryptė ar tendencija, link ko potencialiai ta mados komunikacija judės?
0: Aš manau, kad tai, ką aš filmuoju, dokumentinius filmus, jie išliks įdomus ir reikalingi, gal netgi dar labiau negu anksčiau, nes su AI mes galime sugeneruoti tobulus vaizdus ir, man atrodo, žmonės vis labiau pavargsta nuo tų tobulų vaizdų. Ir aš nežinau, ar tu pastebėjai paskutinės kampanijos, kurias aš mačiau, buvo iliustracijos, pieštinės. Aha. Tai tik tai rodo, kad tai yra įdomiau pieštinė rankų darbo ir iliustracija, negu sugeneruotas tas vaizdas. Tai tas pats, man atrodo, su dokumentika. Ta prasme, mes iš tikrųjų AI mum padeda kartais, pavyzdžiui, aš ten galiu sugeneruoti tekstą, ta prasme, balsą dokumentiniam filmui, kad pamatyt, koks yra ritmas, kas veikia, kas ne filmui, bet mes vis tiek įrašysim tikrą balsą, nes žmonės nori tikrumo ir nori matyti, kas vyksta. Tai va, galbūt su tuo AI, tokiu atmetimo reakcija įvyks tai, kad ir mados namai norės parodyti tas nukencelintas suknelės ir tas visas klaidas, kurios įvyksta. Ir tai pasidarys dar įdomiau negu taip, kad viskas vyksta tobulai ir tvarkingai ir gerai. Tai aš tikiuosi, nes man atrodo, kad tai yra įdomiau. Ir mes tokių žiūrėjom pavyzdžių iš 90-ųjų, kur tie mados filmai būdavo tiesiog ten ateina žurnalistas su kamera ir viską filmuoja, ką jie šnekasi tie žmonės. Lyg būtų visiškai būtinis filmas ir jie yra tokie gyvi ir įdomus. Ir aš tikiuosi, kad atsiras noro tokius filmus daryti ir matyti, kas iš tikrųjų, ką žmonės ten šneka ir daro. Bet kiekvieną kartą, kai mes bandėm tą padaryti, tiesiog visi išsigasta, o ne, tai yra per daug realu. Ir sako, ne, gal vis dėlto nušlifuojam. Tai aš tikiuosi, su AI atsiras to, kaip pasakyti, buiteko tokio įdomaus ir kliurkų ir visokių klaidų ir pasidarys gyvesnis tas filmas.
1: Na, labai linkiu, kad į šią kryptį viskas ir nueitų, nes jeigu kas ir gali tą labai įdomi ir gražiai parodyti, tai tikiu, jog būtent tu ir tavo komanda. Tai noriu klausytams priminti, jog šiandien svečiuose buvo Paryžėje gyvenanti mados filmų režisierė Rasa Juškevičiūtė. Ačiū tau, Rasa, kad galėjai atvykti.
0: Ačiū labai tau.
1: Ir primenu, jog laidą vedžiau aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, laidos garsų rūpinosi garso režisierė Sonata Jadevičienė. Na, o visus kitus buvusius ir būsimus šio rudens sezono epizodus tikrai rasite LRT radiotekoje ir savo mėgstamose tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien su jumis aš, Gerūta Griniūtė, ir dabar drauge žvelkime, kokios temos laukia artimiausią valandą. Šiemet sukanka 100 metų nuo Alano Aleksanderio Milno ir Ernesto Hovardo Shepardo knygos Winnie the Pooh pirmojo leidimo. Minėdama šią sukaktį, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka nuo rugsėjo 30-osios, tai yra nuo šiandien, kviečia į kamerinę parodą, kūrybines veiklas ir susitikimus. Apie Mikės Pūkuotuko šimtmečio renginius jau visai netrukus. Rugsėjo 30-ąją kino šventė Kaune. Ant pastato rotušės aikštėje, kuriame dirbo tūrinės ir stop kadro animacijos pradininkas Vladislovas Starevičius, atidengiama memorialinė lenta, informuojanti apie prestižinį Europos kino kultūros lobio įvertinimą. Apie tai plačiau papasakos kolegė Kotryna Lingienė. Šiandien Contour Art Gallery mini 10 metų veiklos sukaktį. Jubiliejų galerija pasitiks atidarydama parodą Pienas, kraujas ir medus. Apsilankysime pačioje galerijoje ir plačiau apie tai pasidomėsime. Na ir LRT klasika kviečia į pirmąjį antrosios jaunųjų atlikėjų rezidencijos dalyvių koncertą jau ateinantį sekmadienį. Susipažinsime šiandieną ir su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antro kurso studentu Joriu Mikužiu. Štai tokios temos, kviečiu likti kartu iki 17 valandos.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tiems, kurie mūsų klausotės, primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėje LRT klasikos langą. Pamatysite ir mane, ir mano pašnekovę, kurią jau stebiu ekrane ir pristatysiu, kokią temą netrukus kalbėsimės. Šiemet sukanka 100 metų nuo Alano Aleksandrio Milno ir Ernesto Hovardo Šefardo knygos Winnie the Pooh pirmojo leidimo. Minėdama šią sukaktį, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka nuo rugsėjo 30-osios nuo šiandienos kviečia į kamerinę parodą, kūrybinės veiklas ir susitikimus. Ir jau dabar apie renginių skirtų pūkuotukui pradžią kalbėsime su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatorė Egle Gudonytė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na ir gal pradėkim nuo tokio klausimo, ar mes galėtume sakyti, kad Mikė pūkuotukas, mielas meškiukas, išmintingas meškiukas, iki šiol išlieka vienas svarbiausių personažų vaikų, o gal ne tik vaikų literatūroje.
2: Tikrai taip. Vargu ar rastumėm žmogų, kuris nežino Mikės pūkuotuko. Galima pamėginti rasti. Tikrai taip. Vaikų ir ne tik vaikų. Ši knyga peržengia vaikų literatūros ribas visiškai, visais kampais. Skaito ją ir suaugusieji, džiaugiasi ir suaugusieji, o ypač, manau, verta garsiai skaityti savo vaikams. Ja, kai skaito suaugę žmogus, jis įdeda tą potekstę, jisai jaučia tos kitus niuansus savo suaugusiojo ir jam smagu, ir vaikui būtų nepaprastai malonu.
1: Taip. Irgi bibliotekoje tikriausiai knygų Mikės pūkuotuko knygų nėra begalės. Ir ar jau, pavyzdžiui, pajutote kokį nors trūkumą, ypatingai šiais metais, kai žinome, kad na, šiemet yra 100-metis?
2: Gali būti, kad dar nepajutame, gal po šios laidos pajutame, arba per šį mėnesį visko gali būti, nes tos informacijos visur, kur, manau, bus, švenčia visas pasaulis. Ir ne tik mes darom renginius, kiek žinau, Lietuvoje yra ir dar daug renginių, tai tikimės, kad suskambės šita tema.
1: Na ir šiandien startuojame, nors pats knygos pasirodymas yra ne šiandienos dalykas, bet vis dėlto šiandien atsidaro kamerinė paroda. Tai kas toje parodoje? Jinai šį vakar jau vakare 19 valandą, ar ne, pakvies visus norinčius atvykti, apsidairyti. Ir ką galėsime išvysti joje?
2: Paroda, žinoma, kamerinė. Jis tikrai neapims viso pločio, ką mes įsivaizduojame, kad siejame su Mikė pūkuotuku. Tačiau jinai labai netikėta. Mūsų kolegė Sigutė Chlebinskaitė, kuri daugiausia prisidėjo prie šios parodos, į parodą atnešė savo mamos, Taidos Balčiūnienės, saugotus meškiukus, mes skiriame ir meškiukams, kaip tokiems šią parodą, meškiukus, kuriems 100 metų, kurie atrodo panašiai, kaip atrodė tas tikrasis Alano Aleksandrio Milno sūnaus meškiukas, kuris įkvėpė knygą. Tai labai panašus meškiukai pas mus jau sėdi lentynose, laukia žiūrovų lankytojų. Taip pat tam tikri jaukus tokie elementai, visi knygų leidimai, kuriuos mes turime, įdomesni, turime labai seną, turim tarpukario laikų, laikais išleistų anglų kalba, žinoma, knygų, bet jos buvo jau Lietuvoje, priklausė Lietuvos skaitytojams. Tai tiesiog kviečiame į vaikystę, į meškiukus, pažvelgti ir tikrai jaukiai pabūti mūsų erdvėse. Eksponuojama puiki nuotrauka padaryta Anglijoje išpopuliarėjus Mikė pūkuotukui, kur autorius su savo sūnumi Kristoferiu Robinu ir tuo pirminiu meškiuku pozuoja. Taigi, prašome atvykti.
1: Taip pat žinau, kad muzikos ir vizualiųjų menų skaitykloje lankytojai galės klausytis ir garso įrašo iš, kaip sakoma, redenybė tapusios vinilinės plokštelės. Ir ten jau pūkuotuko pasaulis įrašytas leidyklos Bardai LT plokštelė vinilinėje ir štai pasaką įskaitė tikrai tokie atpažįstami balsai. Ir Vladas Bagdonas, Audris Chadaravičius, Ona Knapkytė ir kiti. Tai ar irgi reikia kaip nors, pavyzdžiui, registruotis, ar tiesiog atėjęs žmogus gali laisvai, be jokių iš ankstinių planavimų, eiti ir klausytis?
2: Gali eiti ir klausytis, tiesiog reikės pakilti į penktą aukštą, į muzikos ir vizualiųjų menų skaityklą, paprašyti tos plokštelės ir perklausyti ją galima individualiai, netrukdant kitiems, atpažinti tuos balsus. Aš netgi manau, kad suaugusiems tai gali būti labai įdomu, tiems, kurie dar prisimena tą formatą ir ne, tuos aktorius. Tos balsus, arba ten ir vaikui.
1: Taip, taip. Kalbant dar apie lietuviškuosius Mikės Pūkuotukus, mes aišku, kad visada galvodami apie na, pagrindinį literatūros kūrinį, neišvengiamai jau paskui galvojam ir apie vertimus. Tai kuo čia galbūt įdomu būtų apsilankyti ir parodoje ir bendrai pasidomėti Mikės Pūkuotuko istoriją, nes vertimai ir jų kelias į Lietuvos skaitytojų rankas irgi yra be galo įdomus.
2: Tikrai įdomus, žinote, daug paslapčių. Taip, lietuviškai šita knyga prabilo 1958 metais Aldonos Liobytės iniciatyva. Ji pasikvietė ir paprašė vertėjo Virgilijaus Čepaičio išversti šią knygą. Jiedu abu kartu sugalvojo vardą Mikė Pūkuotukas, mes galbūt nesusimatome su augom, ar ne? Nes vieni Pūk tai yra visiškai kitas vardas. Taigi lietuviškai Mikė Pūkuotukas sugalvojo šie žmonės, jiems turime dėkoti, ypač dėkojame Virgilijui Čepaičiui, vieninteliam vertėjui. Parodoje galima pamatyti.

0: ten yra be galo daug kalbinių įvairių tokių žaismingų dalykėlių, kalambūrų, daug kalbinės žaismės ir tikrai esam dėkingi Čepaičiui ir už ramblį, kuris ramblinėja, ir už pūkuotų kavimą, ir panašius žodžius, kuriuos žinome, kas mėgstam šią knygą. Taigi galima bus pamatyti šių popierinių jo parašymų įrašų taip pat parodoje.
1: Ir tai aišku, kad vertimai, lietuviški variantai pūkuotuko, jie yra labai labai svarbus, bet vis dėlto ar konkuruoja, ar kada konkuravo Mikė pūkuotuką su kitais, pavyzdžiui, kitomis knygomis, na, lietuviškaisiais pasakų įvairiais herojais. Ir čia turbūt, kad įdomu pasikalbėti būtent apie tuos skirtingus galbūt kampus, skirtingus kultūrinius kontekstus, ką mes Lietuvoje galėtume sakyti, kad iš pasakų turime galbūt kaip atitikmenį, ką jūs įvardytumėte, ar mes kažkokiu tai turime dabar herojų, tokių panašių žvaigždžių, sakykime, Lietuvos mastu.
0: Sunkus klausimas, iš anksto nepagalvojau apie tai ir bijau nusikalbėti. Taip, galbūt kelionė į Tandadriką Žilinskaitės buvo pasiūliusi tokio lygio.
1: Tokio filosofinio veikėjų. Turbūt ar ne irgi dar.
0: Taip, ir
1: lygmens.
0: Tokių charakteristikų, ar ne, ryškumo prasme. Taip greitai nesugalvosiu, žinoma, kaip pabaigsim kalbėti. Gal kažką prisiminsiu. Bet žinoma, tai yra pasaulinio lygio kūrinys, tai galbūt ne visada mes galim taip puikiai iššauti, ar ne? Taigi taip, Pūkuotukas, Pinokis, Troleimumiai ar koks nors Piteris Penas, tai va tokie pasaulinio lygio žvaigždės yra.
1: Iš tiesų. Ir įdomu tai, kad na, mes dabar kalbamės apie daugiausia apie parodą, kuri pradeda švęsti Mikės Pūkuotuko šimtmetį. Vis dėlto tie renginiai banguos ir toliau Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Aišku, ir visas pasaulis, kaip jau minėjote, švęs. Bet jeigu dabar žvilgtelėtume į artimiausius kitus susitikimus su skaitytojais, su, na, jau pasakysiu dabar nelietuviškai, bet labai norisi tą žodį ištarti, su Mikės Pūkuotuko fanais, tai kur fanai turėtų kreipti žvilgsnį, į kokias datas galbūt, na, turbūt pagrindiniausia tai bus, nežinau, spalio 14, ar ne?
0: Taip. Bus visas ciklas fanams įvairaus amžiaus. Tai gal nuo mažiausių jų pradedant pradinių klasių mokiniams, tai vat klasėms, mokytojams galima registruoti savo klases į dviejas edukacijas skirtingas. Viena iš jų rytmečio pūkuotukavimai, o kita pūkuotuko šimti šmintis. Mes ten irgi pasistengėme pažaisti žodžiais. Gana skirtingos edukacijos, viena labiau literatūrinė, kita labiau gal dailės, ar tiesiog pačio fenomeno patyrinėjimas. Tai grupės vaikų gali registruotis. Spalio 14 bus nuotolinis seminaras, kurį ves mūsų kolegė Džiuljeta Maskuliūnienė, profesorė, daktarė, tai ji gal specialistams ar visiems mylėtojams kalbės apie tai įvardinama, kad tai knyga peržengusi literatūros ribas. Tada spalio 16 bus mūsų konferencijų salėje, mūsų bibliotekoje, vyks pokalbis 15 valandą gyvai, galima ateiti gyvai. Jis bus taip pat ir transliuojamas per YouTube ir liks įrašas. Ten kalbinsime Ingą Mitunevičiūtę, literatūros tyrėją, ir režisierių Vilniaus teatro Lėlė vadovą Paulių Tamolę, kuris taip pat yra prisilietęs prie Pūkuotuko pasaulio. Šis pokalbis skirtas visiems pūkuotukininkams, kaip aš juos vadinu, nesvarbu kokio amžius, bet daugiau turbūt formatas yra ne vaika. Tačiau būna, kad ateina ir vaikai vyresni su tėvais. Tai va tokie du rimti, sakykim, pokalbiai. Kas dar? Dar bus gruodžio 24-ąją finalinis toks renginys, kuriame laukia siurprizas, negaliu išduoti koks.

0: O kodėl pasirinkta šita diena? Nes tą dieną atsirado vardas Vinni de Pū. Būtent tas meškiukas Edvardas iki šiol meškiukai buvo iki tol vadinami.
1: Vardadienis, žodžiu.
0: Tai atrado savo tą vardą, kurį mes jau dabar turime. Ir kas dar? Dar pas mus, mūsų kavinėje, bibliotekoje yra kafeinas. Galima vaišintis pūkuotuko kava nuo rytoj.
1: Tai laukia pūkuotukiškas laikas dabar Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir aš manau, kad visi susidomėjusiai pirmiausia puls aplankyti parodą. Aš pati labai norėčiau ją kuo greičiau pamatyti. Na ir, miela Eglė, dar vienas klausimas. Apskritai, kodėl pūkuotukas tapo žvaigžde? Kaip jums atrodo?
0: Jis visada ir buvo žvaigždė. Taip, šita knyga peržengė. Beje, gal nuo pradžių jis tapo populiarus iš karto. Tik išėjo knyga ir jinai sulaukė iš karto milžiniško populiarumo. Tai jau daug ką pasako. Kodėl neprarado populiarumo? Dėl to paties. Be galo universali knyga. Visiškai universalus yra adresatas. Yra be galo unikalus, bet ir sykiu universalus pasaulis sukurtas, kuriame yra tokie charakteriai, kuriuos mes sutinkame kasdien tarp žmonių, kuriuos mes atrandame savyje. Vien jau testų, kur tu gali pasitikrinti, kuris Mikės Pūkuotuko veikėjas esi, yra šimtai testų.
1: Taip, kokia psichologijos, reiškia, architektūra yra atitinkanti juos.
0: Ir psichologijoje jis populiarus, ir filosofijoje yra ir filosofinių knygų paremtų Pūkuotuko išmintimi. Ten be galo daug išminties ir suaugusiems, kaip sakau, ir vaikui, ir juoko, ir labai gero humoro puikaus. Ir ta vaikystė atskleista, parodyta kaip didžiulė vertybė, kuri išlieka manyje visada, nesvarbu, kiek man metų, aš ją nešuosi. Ir, sakykime, tas finalinis knygos sakinys, kur jiedu nueina, čia aš mėginu atpasakot, jiedu nueina ir kur jie bebūtų, meškiukas ir berniukas. Bet kuriame girios užkampyje, meškiukas su savo lokiu visada žais. Tai, kad mes savo vaikystės iš esmės kaip ir niekada nepaleidžiame. Galbūt todėl knyga yra be galo universali. Ir todėl jinai populiari yra ir bus. Vien jau įvedus į Google, kiek paieškų rezultatų būtų, tai vat, pabandykit, pažiūrėkit, jie gausit.
1: Pabandysime visi kartu, o aš labai dėkoju Jums už mintis ir už tą jaukų vaikišką pūkuotukišką pristatymą. Tiems, kurie klausosi ir stebi mus, primenu, kad kalbėjome su Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatorė Egle Gudonytė ir kalbėjomės apie Mikės Pūkuotuko šimtmetį, nes šiemet sukanka 100 metų nuo Alano Aleksanderio Milno ir Ernesto Hovardo Šepardo knygos Winnie the Pooh pirmojo leidimo. O mes be jokios abejonės, tęsdami laidą, privalome ją tęsti pūkuotukiškai. Ir pavyko rasti kūrinį labai gražų pavadinimu Meškiukas šoka, tai yra Jul Winter kompozicija, kurią netrukus mums atliks Estijos televizijos ir radio orkestras.

0: Pakeliui su klasika.
1: Rugsėjo 30-ąją kino šventė Kaune. Ant pastato rotušės aikštėje, kuriame dirbo tūrinės ir stop kadro animacijos pradininkas Vladislavas Tarevičius, atidengiama memorialinė lenta informuojanti apie prestižinį Europos kino kultūros lobio įvertinimą. Europos kino akademijos suteikiamų ženklų įamžinamos istorinę reikšmę Europos kino kultūrai turinčios vietos, kurias svarbu išsaugoti ateities kartoms. Apie šios iniciatyvos prasmę ir iššūkius Kotrynai Lingienei pasakoja Europos kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas, atsakingas už šios institucijos paveldo projektus, taigi ir Europos kino kultūros lobius.
2: Kaunas stop kadro animacijos lopšys. Nuo šiol tai liudyja Europos kino akademijos oficialiai suteiktas Europos kino kultūros lobio ženklas. Memorialinė lentelė žymi rotušės aikštėje esantį pastatą, kuriame veikusiame Kauno miesto muziejuje daugiau nei prieš 100 metų dirbo Vladislavas Starevičius. Starevičiaus atminimą pagarsinti tarptautiniu mastu nusprendė mūsiškė kino kultūros asociacija, nominavusi Kauną Europos kino kultūros lobio iniciatyvai. Daugiau apie pastarąją šiuo metu pristatančią per 70 istorinę reikšmę kino kultūrai turinčių vietų visame žemyne, pasikalbėjome su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu, atsakingu už šios institucijos paveldo projektus, taigi ir Europos kino kultūros lobius.
3: Part of the idea of the academy is to celebrate not just European films but also the people who make them.
4: Ši iniciatyva egzistuoja todėl, kad pačios akademijos vizija – pagerbti ne tik pačius filmus, bet ir žmonės, kurie juos kūrė, bei vietas, kurios su jais susijusios, juk būtent tokios vietos formuoja mūsų kolektyvinę atmintį. Mūsų tikslas – ištraukti į dienos šviesą erdves turinčias didelę reikšmę Europos kinui ir paskatinti žmonės jas aplankyti. Norime atkreipti jas visuomenės dėmesį, kelti susidomėjimą kino istoriją. Kai kalbame apie geografiją, mums europiečiams taip pat be galo svarbu suprasti, kad mūsų istorija yra bendra. Galbūt į tuos pačius įvykius žvelgiame iš skirtingų kampų, tačiau būtent šis bendrumas leidžia mums mokytis vieniems iš kitų ir kartu žengti į ateitį. Europos kino lobiai – tai labai įvairios vietos. Tai gali būti aikštelės, kuriuose buvo filmuojami garsūs kadrai. Pavyzdžiui, vienas ryškiausių mūsų lobių – Trevi fontanas Romoje, kurį visi puikiai pažįstame iš kino klasikos Saldus gyvenimas. Tačiau tai gali būti ir vietos skirtos pačiam kino menui. Viena pirmųjų tokių erdvių sąraše buvo Bergmano centras Švedijai priklausančioje Baltijos jūros Forės saloje. Ten ilgai gyveno ir kūrė mūsų akademijos įkūrėjas – Ingmaras Bergmanas. Mes nuolat ieškome naujų taškų, o ir patys žmonės mums dažnai pasiūlo vietas, kurias jų nuomonę turėtume įvertinti.
2: Sako Europos kino akademijos atstovas Paskalis Edelmanas. Anksčiau šiemet paskelbta, kad Europos kino lobiais pripažįstama 10 naujų lokacijų, ne tik Kaune, bet ir Rygoje, Taline, Belgrade. Pašnekovo paklausiau, ar vienas projekto tikslų yra decentralizuoti europietiško kino sampratą.
3: From the very beginning on the European Film Academy, which was founded in 1988, so when at a time when the wall was still up and Europe was still divided.
4: Nuo pat įkūrimo 1988-aisiais, tuo metu Berlyno siena dar stovėjo ir Europa buvo padalinta. Europos kino akademijai buvo gyvybiškai svarbu vienyti visą žemyną, rytus ir vakarus, Europos Sąjungos nares ir jai nepriklausančias šalis. Yra vietų, kurios kine pasirodo nuolat. Eifelio bokštą šmežuoja kone kas antrame filme, o Koliziejų daugybę kartų matėme pro pralekiančio motorolerio stiklą. Tačiau yra ir kitų, tokių kaip Potiomkino laiptai Odesoje. Tai kertinės, ikoniškos vietos. Kiekvienas bent kiek besidomintis kinu puikiai žino šiuos istorinius kadrus. Taigi nesakyčiau, kad egzistuoja kažkoks europietiško kino centras ir periferija. Tiesiog vienos vietos kine matomos dažniau, o kai kurios šalys sukuria daugiau filmų nei kitos. Mums svarbu matyti visą Europą ir suprasti, kokias vietas verta pagerbti. Akademijai rūpia apimti visą žemyną, tiek kalbant apie mūsų narius, tiek apie filmus, į kuriuos fokusuojamės, tiek apie vietas, kurias skelbiame kino kultūros lobiais.
3: Focus on, but it also concerns, of course, the places that we celebrate as treasures of European film culture.
2: Europos kino lobiu šiemet pripažinta ir Aleksandro Dovženkos kino studija Kyjeve. Birželį studija atakavo Rusiją, sunaikinta tūkstantinė kostiumų kolekcija. Akivaizdu, kad net patys prestižiškiausi titulai negali sulaikyti agresijos. Visgi Paskalis Edelmanas tiki, kad šitą pakeisti laiku paskelbus vietą svarbia galima.
3: I don't think it's realistic to think that a title bestowed by the European Film Academy will actually prevent damage from happening. So, I mean, if we're talking about places like Ukraine, where there is...
4: Būkime realistais. Europos kino akademijos suteiktas titulas neapsaugos nuo fizinio sunaikinimo. Jei kalbame apie tokią šalis kaip Ukraina, kur vyksta karas, akivaizdu, kad joks emblema paženklintas statusas neapsaugos studijų nuo bombų. Tačiau šis titulas didina žinomumą. Kai kurios į sąrašą įtrauktos vietos prašė mūsų papildomų palaikymo laiškų. O vėliau tai joms padėjo sulaukti didesnio pripažinimo ar net finansinės paramos. Kartais tai padeda ir vietos politikams suvokti, kad erdvė, kurią jie ketina uždaryti ar nustoti remti, nėra tik vietinė atrakcija. Tai mūsų bendros istorijos dalis.
3: The place that they are considering maybe to close down or to no longer support is not just a local attraction, it is actually something that is of significance for our common history.
2: Su Europos kino akademijos atstovu Paskaliu Edelmanu kalbame apie Europos kino kultūros lobio ženklą, kuris nuo šiol puošia ir pastatą Kauno rotušės aikštėje. Įdomu, ar nauja memorialinė lenta atkreips ir kino istoriją dar nesusidomėjusių, prie vertikalaus vaizdo labiau pratusių praeivių dėmesį.
3: Well, I mean, I wish I could say yes, we are, and we're doing all kinds of activities to reach them, but the fact is that we don't have the capacity to really do that, so...
4: Žinot, labai norėčiau užtikrintai pasakyti taip ir papasakoti apie visas tas iniciatyvas, kuriomis bandome naujas auditorijas pasiekti. Tačiau tiesa ta, kad tam mums tiesiog trūksta pajėgumų. Visgi viliuosi ir tikiu, kad tokie akademijos žingsniai, pavyzdžiui, šis Kauno pagerbimas, pasieks jaunų žmonės Lietuvoje. Galbūt jie anksčiau apie tai visai negalvojo, bet ši žinia ims ir įžiepsta pirmąją susidomėjimo kibirkštį. Mes neturime galimybių kurti specialiai jiems pritaikytos komunikacijos ar išskirtinių pasiūlymų. Tad telieka pasikliauti pačiu faktu. Galbūt juos tiesiog suintriguos Tarevičiaus istorija, pats muziejus ir tai, kad ši vieta sulaukė tokio tarptautinio pripažinimo.
2: Taigi vabzdžių dresuotojų pramintas Vladislavas Starevičius. Kuo pirmieji jo animaciniai filmai, kur tik Kaune, sužavėjo Europos kino akademijos suburtą lobių komisiją ir patį Paskalį Edelmaną?
3: Always extremely fascinating to learn about the pioneers of filmmaking, and definitely Starevich is such a pioneer. I find his story so fantastic. It's a little bit like a fairy tale almost. I mean, it's.
4: Mane visada žavi galimybė daugiau sužinoti apie kino pradininkus, o Vladislovas Starevičius neabejotinai vienas jų. Jo gyvenimo istorija tiesiog neįtikėtina. Ji primena savotišką pasaką. Įsivaizduokite. Žmogus atėjęs iš mokslo pasaulio, muziejininkas, suvokia, kaip sunku nufilmuoti gyvus vabalus ir ieškodamas išeities pradeda eksperimentuoti. Taip jis tam tikrą prasme išranda sustabdyto kadro animaciją. Vėliau jis sukūrė daugybę animacinių filmų, kurie laikui bėgandėje buvo primiršti. Tad man didžiulis džiaugsmas iš naujo atrasti jį ir jo kūrybą. Jo filmuose tiek daug poezijos. Tai be galo įtraukiantis, jaudinantis ir kartu subtiliai juokingas menas. Tikras atradimas.
3: There's a poetry in these films that is really super fascinating, very touching, sometimes a bit funny. So I think it's a real discovery.
2: Lenkas, rusas, lietuvis, o gal prancūzas. Kas iš tiesų buvo Vladislavas Starevičius? Lietuvai Europos kino kultūros lobio ženklas yra ir proga ištaisyti daugelį žinynų nurodomą netikslią informaciją apie šio animacijos pradininko darbus ir jų geografiją.
3: Encounter is this, let's call it competition or different nations claiming that a film.
4: Klausimas, kam priklauso kūrėjas, sudėtingas. Dažnai susidurėme su savotiškomis šalių lenktynėmis. Kelios tautos vienu metu bando pasisavinti filmą ar kūrėją. Tačiau žinant, ypač kalbant apie vidurio ir rytų Europą, kiek daug kartų pastarąjį amžių čia keitėsi sienos, tiesiog neįmanoma pasakyti, kad viskas, kas vyko viename taške, priklauso tik vienai konkrečiai valstybei. Tačiau mes visada galime užtikrintai sakyti, kad tai yra europietiška, nes sukurta Europoje. Ta patį matome ir bendraudomi su kolegomis. Vis daugiau žmonių prie savo pavardės nurodo nebe vieną šalį, nes jie nesitapatina tik su viena vieta. Galbūt jie gimė vienur, gyvena kitur, o gal jaučiasi esantis abiejų kultūrų dalimi, pavyzdžiui, prancūzai ir šveicarai kartu. Jei šiek tiek atsitrauktume ir pažiūrėtume plačiau, tą europietiškumą pamatytume ir savyje, ir filmuose, apie kuriuos kalbame. Puikiai suprantame, kad mažesnėms šalims yra gyvybiškai svarbu būti matomoms. Jų kinas, jų kūrėjai ir jų istorija yra be galo reikšmingi visai didžiai Europos auditorijai. Tai tiesa, ir tai taip pat yra svarbu.
3: Being seen and that Also the films and the filmmakers and the history in filmmaking from their countries is of importance to the greater European audience. And it is. So that's also important.
2: Sako Europos kino akademijos atstovas, kino paveldo specialistas Paskalis Edelmanas. Su juo apie Kauno ir Vladislovo Starevičiaus kūrybai skirtą Europos kino kultūros lobio ženklą kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: pakeliui su klasika.
1: Šiandien Contour Art Gallery mini 10 metų veiklos sukaktį. Jubiliejų galerija pasitiks atidarydama parodą Pienas, kraujas ir medus. Parodoje susitinka skirtingų kartų disciplinų ir meninių praktikų autoriai. Tapybos, fotografijos ir skulptūros nejungia vieningą estetiką ar viena konkreti tema. Jie sieja tai, ką kuratorė Julia Palmeirao vadina kūrybos metabolizmu, nuolatinių medžiagų, idėjų, patirčių ir prasmių virsmu. Ir jau dabar tie, kurie mus girdite, primenu, kad galite ir matyti LRT portale spustelėje LRT klasikos langą, nes jau ekrane matau ir aš savo pašnekoves. Tai yra galerijos įkūrėja Vilma Mačianskaitė. Sveiki.
2: Labas vakaras.
1: Ir taip pat kartu su mumis yra ir parodos kuratorė Julia Palmeirao. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ačiū abiem, kad esate kartu. Ir galbūt pradėkime nuo jūsų, miela Vilma, 10 metus. Daug tai ar mažai? Žinau, kad galerija turi ir priešistorę, ir tas galbūt nuolatinių namų neturėjimas, bet vis dėlto šiandien yra minimas tas apvalusis 10 metų jubiliejus. Tai ar sakytumėt, kad tai yra pradžia ir toksai jauno tokio kūrinio darinio šventimas, ar vis dėlto tai yra labai daug galerijai?
2: Ir daug, ir pradžia. Viskas vienu metu, manau. Iš tikrųjų, kaip jūs ir minėjote, tas kelias prasidėjo, neturint nuolatinių erdvių savo galerijos, prasidėjo kaip tiesiog susidomėjimas menu ir aktyvus parodų darimas ir siekis išvežti menininkus, parodyti tarptautinėje meno rinkoje. O įsikūrėme savo sienose tik tai praeitais metais rugsėjo mėnesį, todėl kaip ir vėl nauja pradžia, kuri atveria dar naujas galimybes, tai atrodo labai daug, kada žiūriu į metus, atrodo nepaprastai daug, kai žiūriu padarytus darbus ir ką nuveikiam, atrodo dar daugiau, bet jausmas taip, lyg švenčiam vėl naują pradžią ir su daugybė naujų idėjų ir planų.
1: Taip, galbūt dar apie tų namų turėjimą, tos tokios iš klajoklio būsenos nurimus ir žinant, kad na dabar saugiai esate įsikūrę, ką tai iš esmės pakeičia, nes kaip ir sakot, darbų ir iki tol padaryta daug ir didelių ir prasmingų, vis dėlto turėjimas turbūt tos nuolatinės erdvės kažkiek kitaip viską brėš.
2: Labai, labai kitaip. Iš tikrųjų, labai kitaip. Aš niekada negalvojau, kad taip stipriai gali keistis pati veikla, nes turėti galeriją ir daryti galeriją, kaip kartais pajuokadavo, stebėdami mano veiklą, kaip tu gainioji tuos debesis stipriai, yra didelis skirtumas, nes yra vieta. Yra vieta, kur žmonės ateina, kur jie gali susitikti, kur jie gali pamatyti menininkus, gali pamatyti daugelio menininkų kūrinius vienoje vietoje. Yra vieta, kur menininkai gali jau vizualizuotis ir matyti, kaip atrodys jų būsima paroda. Parodos yra planuojamos labai į priekį. Turim beveik 3 metams suplanavę jau, ką darysime. Ir tas saugumo jausmas ir ramumo jausmas, žinant, kas kur ir kaip, yra tikrai labai geras. Tai čia yra vienas dalykas, būnant Lietuvoj. O kitas labai svarbus dalykas yra

0: tai, kad tarptautinėms meno mugėms ir ypač solidžioms rimtoms mugėms ta vietos nuolatinės buvimas irgi yra labai svarbu. Ir tai rodo tokie dalykai, kad, pavyzdžiui, mes jau sausio mėnesį važiuosim, esam pakviesti į Singapūro meno mugę, kur dalyvauja tikrai labai aukšto lygio meno galerijos ir mes jau kaip pilnateisiai nariai taip pat esame ten laukiami, ką neturint nuolatinės vietos būdavo truputėlį sunkiau pasiekti.
1: Dar taip pat, miela Vilma, girdžiu iš jūsų lūpų, kad na dabar jau tie žodžiai saugumas, ramybė, visgi išsilaikyti galerijai Lietuvoje saugu ir ramu šiandien?
0: Aišku, kad ne. Žinoma, kad ne. Yra begalė iššūkių ir pagrindinis, aišku, iššūkis yra finansinis, ypač turint omenyje paramą. Išsilaikyti būtų galima būnant Lietuvoje, bet norint atstovauti menininkus tarptautiniu mastu ir važiuoti į solidžias meno muges, kur kiekvienas išvažiavimas yra skaičiuojamas dešimtimis tūkstančių, vienai galerijai yra beveik neįmanoma. Ir kiekvieną kartą su siaubu laukiu paramų rezultatų, galvodama, na, ką reikės daryti toliau ir kur ieškoti tų lėšų, kad galėtumėm tęsti tai, ką esame pradėję. Nes vieno išvažiavimo nepakanka, reikia važiuoti 3-4 metus, tada 5 metais galbūt ta sėkmė ateis, bet tau reikalingas nuoseklumas ir labai ilgas įdirbis.
1: Na ir turbūt, kad svarbu prabilti ir apie na, tuos tikrai vardus, didelius vardus, kurie yra kartu su galerija ir pasitikėjimo ir to ryšio mezgimas su autoriais. Tai irgi yra, sakytumėt, ilgų metų įdirbis ar na, kaip tai vyksta tiems, kurie galbūt iš šalies stebi ir tikrai stiprūs menininkai, stiprūs pasiekimai, gražūs apdovanojimai, kur čia visa paslaptis?
0: Šitą visą paslaptį nepaprastai gerai nusako Julija, kuruodama mūsų parodą iš tikrųjų, nes tai yra visiškai gyvas organizmas ir ta kaita yra labai sunkiai nuspėjama. Iš tikrųjų yra labai nedaug menininkų, su kuriais eina sėkmingai eiti visu tuo keliu, nes tai yra žmonės, tai yra emocijos, tai yra skirtingos svajonės kartais, ar jos išsiskiria bėgant laikui. Tai man atrodo, vat, man labai aš labai džiaugiuosi, kad Julija sutiko kuruoti šitą parodą, nes jinai labai gerai pajuto, kuo mes gyvenam ir kaip mes gyvename.
1: Tai gal ir kreipiuosi dabar į parodos kuratorę, priminsiu, kad su mumis kartu ir garsu, ir ekrane yra ir Julija Palmeiravo. Tai, miela Julija, dabar iš karto apie pieną, kraują ir medų, gražiai aprašyta paroda, jos koncepcija, kad tai yra tarsi tokie ciklai ir menininko gyvenimo, ir bendrai turbūt į žmogaus gyvenimą galima žvelgti, ar ne, kad pienas yra vaikystė, kraujas yra aistra ir kūryba ir energija, medus jau yra ta branda ir visi gražūs rezultatai. Kaip tas konceptas jumyse, kaip čia pasakyti, kaip pavyko jį įgyvendinti, kaip tos idėjos visos iškilo?
0: Na, apie rezultatą mes pakalbėsime šiek tiek vėliau, jau kuomet atidarysime parodą ir kaip lankytojai įvertins tai, ką jie pamatys. Tačiau, kuomet Vilma kreipėsi į mane su tokiu pasiūlymu kuruoti parodą, ne šiaip savo eilinę parodą, bet dešimtmečiui skirtą parodą, kurioje ji norėjo pristatyti menininkus, su kuriais galerija šiuo metu dirba. Tai bet kuriuo atveju tada tu pradedi galvoti apie tuos nueitus metus, apie tai, kas kuria tą šeimą, pavadinkim. Nes kiekvieno menininko indėlis, galerininko juodas darbas, na tai yra savotiška ta ekosistema, kurioje jie turi koegzistuoti. O kadangi visi puikiai žinome, menininkai tikrai turi ir tą ego tokį stipresnį, tad kaip ir Vilma minėjo, ne visada pavyksta su jais ir keliauti ilgą, ilgą kelią kartu, jeigu tie kažkokie mikro pasaulio
1: Biolaukai nesueina, ar ne?
0: ir nepradeda groti tą pačią melodiją skirtingais instrumentais. Tai vat čia man ir norėjosi šioje parodoje parodyti galeriją kaip žmonės, kaip tokį, kaip kūną, kuris kalba, kurio dalis, tos visos sudedamosios dalis kalba, komunikuoja tarpusavyje, sluoksniuojasi, keliauja per parodas, per meno muges, garsina Lietuvą. Ir norėjosi juos kažkaip pat sudėti į tokią instaliaciją, kur jie tarsi persidengia

0: vienas su kitu, tačiau neužgožia vienas kito. Vis tiek tu apeiti gali ir pamatyti kiekvieną meno kūrinį atskirai, tačiau jie visi kartu, jie visi vienoje bendroje erdvėje sukuria tam tikrą, na, tokį galerijos kūną. Ta šeima tokia, kuri, na, lydi Vilmą ir tas dešimtmetis įdirbis, lydimas visų ir apdovanojimų ir puikiausių meno leidinių ir tikrai nuostabių parodų. Tai man regis, čia šioje parodoje tai ir sugulė.
1: Taip, žinau, kad šiuo metu ir kieme tas kūnas irgi gimsta, ar ne? Tai dar labai trumpai apie tai papasakokit, kad tai be abejo ir atviroje erdvėje yra šis beitas.
2: Mes iš tikrųjų, žinokit, nežinom, kas ten gimsta, nes ten dirba du menininkai, kurie yra žinomi kaip gatvės menininkai, tai yra Atoja Artūras Širinas ir Martynas Auš. Mes su jais esame darę vieną projektą, kur jie per 4 dienas sukūrė 15 metrų ilgio kūrinį, bet kūrė ne ant sienų namo, o ant drobių. Kažką panašaus jie darys čia, šiek tiek mažesni, bet ką jie darys, jie neišdavė net man.
1: Taigi laukia surprizas.
2: Šio vakaro atvečiai galės stebėti tą procesą, įsitraukti, dalyvauti, fotografuotis, nes tai tuo pačiu tas kuriamas kūrinys jiems tarnaus ir kaip fotos senelė mūsų svečiams, bet ką jie ten pavaizduos ir ką jie ten darys, tai nežinau.
1: Na, bet kokiu atveju matau, kad už jūsų yra daug gražių, spalvingų darbų, kuriuos tie, kurie mus stebi, įsidėmės ir manau, kad tikrai užsuks švęsti kartu su galerija. Šiandien yra atidaroma paroda, priminsiu pavadinimu Pienas, kraujas ir medus, kuruojama Julijos Palmeirao galerijoje Kuntur Art Gallery ir iki kada gal suspėt turėtų žmonės pasižymėti, atlėkti į Šventojo Kazimiero 7?
2: Šiandien mes švęsim ilgai, nes turime susitarimą su kaimynais, yra uždaras kiemelis, kaimynai visi įsitraukia į mūsų šventę, tai būsime ilgai, manau, kad tikrai tie, kas norės, suspės apsilankyti.
1: Nuo 19 valandos, taip.
2: Taip. O paroda vyks iki gruodžio mėnesio, iki gruodžio 5.
1: Taip, tai jeigu šiandieną nesuspės, dar turės laiko ir žiemos metu galbūt į paskutinį traukinį iššokti. Ačiū Jums, dar kartelį sveikinu su dešimtmečiu ir primenu tiems, kurie klausosi, kad kalbėjome su Kuntur Art Gallery įkūrėja Vilma Mačianskaitė ir parodos Pienas, kraujas ir medus kuratorė Julija Palmeirao. Na ir galerija mini 10 metų veiklos sukakti labai gražiai ir prasmingai. O mes tęsiam kelionę su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: LRT klasika kviečia į pirmąjį antrosios jaunųjų atlikėjų rezidencijos dalyvių koncertą šį sekmadienį spalio 4 dieną. Bendradarbiaudama su Lietuvos Ferenc solistų asociacija Lituanija, LRT klasika šiemet atrinko tris jaunuosius talentus – pianistus Mykolą Žilinską, Aroną Ruminą ir Jorį Mikužį. Šilutėje gimęs ir užaugęs bei čia pamilęs fortepiono muziką, dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademijos antro kurso studentas Joris Mikužis klausytojams ir žiūrovams prisistatys pirmasis. Koncertas Paliesiaus dvare šį sekmadienį 16 valandą ir jį tiesiogiai transliuos LRT klasika bei portalas lrt.lt. Artėjant koncertui, Gabijos Narušytės pokalbis su jaunuoju pianistu apie scenos jaudulį, svarbiausius mokytojus ir meilę fortepijono muzikai.
2: Kaip muzika tave užvaldė ir kodėl būtent fortepijonas?
3: Fortepijonas mano gyvenime turbūt beveik nuo gimimo buvo, nes mano brolis, kuris 5 metais vyresnis už mane, jau tuo metu kažkada pradėjo irgi groti fortepijonu. Ir tiesiog, kai man buvo 6 metai, mano brolio fortepijono mokytoja tiesiog pakvietė mane į pamoką. Na ir taip pradėjau lankyti pamokas. Aš, aišku, pradžioj labai groti nenorėjau, man labai nepatiko dirbti.

0: nes vaikams jokiems turbūt nepatinka dirbt.
1: Labiau patinka turbūt futbolą žaisti ar kokius kitus žaidimus su vaikais, ar ne?
0: Nu taip, aš ir futbolą lankiau, bet ten atskira istorija, kur ne visai man patiko. Nu tiesiog pats faktas, kad reikia daug darbo įdėti ir sėdėti vienoje vietoje, nu, menkas malonumas. Tai taip, na bet po to kažkur, aš galvoju, 7-oj buvau klasėje, kai aš užsinorėjau profesionalo kelio. Nu ir pradėjau grot daugiau.
1: Tu užaugai ir pirmieji metai, ir ne vieneri metai buvę Šilutėje, taip?
0: Taip.
1: Tai ar toj mokykloje Šilutėje tai mokytojai norėtum padėkoti, kad tu dabar toks esi koks, ar atradai save kiek vėliau? Kas tie žmonės, kurie tave užkūrė be brolio pasirinkti muziko kelią?
0: Taip, mano ta mokytoja Šilutės Liuda Kaštienė Mikelsen. Tai aš ją labai myliu, jinai nuostabi yra ir jinai visus tuos vaikus, jis rūpinasi kaip savo vaikais. Ir aš buvau vienas iš tų jos vaikų. Ir tojas meilė ir atsidavimas, na, tikrai labai svarbu man buvo. Ir iki šiandien yra svarbu ir mes su ja dabar puikiai bendraujam. Po to aš, kai išvažiavau, na, tai mano mokytojas turbūt buvo, sakykime, pagrindinės dvi Čiurlioninių menų mokykloje, tai Žirblytė Aleksandra, mano specialybės mokytoja, na, ir Nailė Galiamo, pas kurią aš kompozicijos mokiausi. Na, ir aš gal nesakyčiau, kad jos suformavo mano skonį ir mano, sakykime, šitas muzikinės vertybės ir pasiūlėžiūra visą muzikinę, bet padėjo surast ją. Niekas man per prievartą nekišo savo variantų, jie visi man leido pačiam surasti, kas man patinka, kas man įdomu. Pagalba tokia labai svarbi man buvo.
1: Na ir dabar tu jau esi antro kurso studentas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, mokaisi pas profesorę Aleksandrą Žvirblytę. Kaip tu pameni savo pirmąjį koncertą, savo išėjimą pirmąjį į sceną? Ne egzaminą, ne įskaitą, bet būtent tą į koncertą su publika, su plojimais ir tavimi.
0: Tai, kai man buvo 6 metai.
1: Oho, taip anksti, tai jau pripratai.
0: Taip, sakau. Ta galimybė buvo, kai aš buvau mažas labai. Ir aš atsimenu, kad tai buvo kalėdinis koncertas, bet aš atsimenu, aš visada labai bijodavau grot, susidresu, labai man būdavo sunku susitvarkyti. Ypač, kai mažesnis būnu, dabar irgi visai būnu.
1: Tai dar su baimėm dorojasi prieš koncertus? Dabar irgi?
0: Taip, visada. Nu, aišku, labai daug sudedamųjų yra. Koks tai koncertas, kur tas koncertas, gal gali žinai, nežinai, kas publikoje sėdi, ten artimi žmonės, ar nieko nepažįsti. Kai nieko nepažįsti, lengviau groti, nes nėra, kad iš tavęs tikisi kažko, kad tu vienai par kitaip ten pagrosi. Visai būna. Kartais atrodo, kad ai, ką aš čia jaudinsiuos, ir būna toks žiūrus jaudulys, kad rankos dreba ir visiškai ten sunku 3 natas lygiai sugroti. Tai visai pasitaiko.
1: Tai dar viskas prieš akį, ar ne, dar turi su kuo padirbėti.
0: Tai aš manau, čia visą gyvenimą mokomasi tokio streso kontrolės.
1: Ir dabar apie koncertą Paliesiaus dvare, tai tu esi sakęs, kad jau grojai Paliesiaus dvare, tai kokia tai yra erdvė, salė, pats instrumentas tau kaip pianistui?
0: Susidarė toks įspūdis, kad ten laiko nėra, kad atrodo sustoja laikas, kad tu išvažiavai ne tik iš Vilniaus, iš apskritai iš bet kokio kitos laiko zonos ir ten atskirų laikų viskas vyksta. Ten labai ramu, labai gera būti, nesvarbu koks oras, ar ten saulė šviečia, ar lyja. Ir ten fortepijonas labai geras iš tikrųjų. Ir juo groti vienas malonumas yra, jis tau tik padeda. Klausant irgi koncerto tenais, tam tikrai atmosfera yra, nes vis tiek ta salė yra griuvėsiuose, pastatytas stiklinis rėmas aplinktos griuvėsius ir tas fortepijonas stovi. Ir kažkokia yra mistika, kai ten sėdi ir klausai. Nes ir akustika šiaip iš tikrųjų tikrai labai gera, nes viskas labai gražiai skamba, nėra labai šlapia, nėra labai sausa. Kažką ta vieta turi, aš negaliu pasakyti ką, bet man bent jau asmeniškai labai gilius įspūdžius palieka.
1: Na, tai smagu, kad turėsiu vėl tokį malonumą, tikiuosi ir tas baimės pravaikysi, kur kas lengviau. Ir dabar, kodėl toks būtent programos pasirinkimas, na, jeigu dėl Ferenco Listo, tai jau dabar nekyla klausimų, nes yra konkursas laimėtas, bet būtent tas sakralus kūrinys.
0: Aš paties Palaima vienatvėje.
1: Ir Klodo Debiusy preliudai iš pirmosios knygos 12 jų, kodėl toks programos pasirinkimas šiai erdvei?
0: Listas, kaip sakėt, iš dalies ir dėl konkurso, bet ir
1: netik. Patinka tau ši muzika.
0: Žinoma, ta prasme, tas kūrinys, jisai iš tikrųjų man irgi gyvenime labai toksai buvo svarbus taškas, manyčiau, nu, kol kas bent jau. Ir iš tikrųjų, nu, tai labai sakralus tas kūrinys, ir aš anksčiau nebuvau labai tikintis, bet kažkaip pat kaip pagrojau, man net atėjo toks ir dievo baimingumas ir visa kita. Nu, ta prasme, labai svarbus buvo taškas. O Debiusy iš tikrųjų irgi buvo vienas iš tų kompozitorių, kuriuos aš grojau kaip pirmą kompozitorių, kurį aš tikrai labai noriu groti, kuris man tikrai labai yra įdomus, ir tai buvo ten gal irgi 8 gal klasėje. Ir aš tada irgi išmokau jau 2 preliudus iš šitos 12 preliudų ciklo. Taip, na, ką prikalvas ir paskendusią katedrą. Ir nuo to laiko aš visada groju visur, kur ten tik reikia kažkiek trumpo ar dar kažko visada.
1: Turi pirštuose.
0: Visada turi pirštuose. Na, ir kažkaip mes su dėstytoja kalbėjom. Ir jinai kažkada irgi tiesiog pasakė, kad man galbūt reikėtų kada nors pagalvoti apie visą ciklą ir taip toliau. Na, ir proga pasitaikė. Ir aš nusprendžiau, kad aš noriu šito irgi, nes, nu, tai yra muzika, kurią aš labai myliu tikrai, kuri arti mano širdies, sakykim. Ir yra vienas malonumas ją groti. Ir ne tik koncerte groti ir užsiminėti, ten labai daug grožių yra, kurį reikia tik tais norėt pamatyti. Ir labai gera, kad gali dalintis tuo žmonėm.
1: Na ir sekmadienį tavęs klausysis ne tik susirinkę Paliesiaus dvare, bet ir LRT klasikos klausytojai. Ir klausysis ir matys, tai ką tau tai reiškia būti LRT klasikos eteryje.
0: Iš vienos pusės kiek baisoka, nes tave kaip vos nesakykime apnuogina prieš visus, nes visi gali dabar pasižiūrėti ir jeigu tik bus žmonių, kurie nori klausyti, tai tas tik labai faina. Iš toks atsakomybės jausmas, bet vienai par kitaip. Nauja ir malonės patirtis.
2: Pianistas Joris Mikužis apie būsimą koncertą Paliesiaus dvare sekmadienį 16 valandą. Įkalbino Gabiją Narušytę ir kviečia tai išgirsti LRT klasikos bangomis ar stebint koncertą portale lrt.lt arba atvykti tiesiog į Paliesiaus dvarą. Koncertas nemokamas, bet būtina registracija, kurią rasite LRT klasikos Facebook'o paskyroje. Na, o dabar Jorio brolio įkvėpusio į fortepiono muzikai Kasparo Mikužio interpretuojama Balio Dvariono pjesė Pirmosios snaigės. Jie ir baigsime laidą. Laidos redaktorės Karina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė, o aš, Gerūta Griniūtė, kviečiu laidos įrašą jums patogiu metu susirasti ir dar kartelį pasiklausyti LRT radiotekoje. Taip pat kviečiu gražaus ir prasmingo vakaro su LRT klasika, o dabar eteryje Balys Dvarionas, Pirmosios snaigės ir pianistas Kasparas Mikužis. Gražaus vakaro, iki.

0: LRT klasika.
1: Labas vakaras visiems, kurie esate kartu su mumis per LRT klasiką ir LRT plus. Su jumis šį vakarą aš, Gerūta Griniūtė, o su manimi šioje mūsų Tvimpyksiškoje studijoje yra kompozitorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Žibuoklė Martinaitytė. Labas, Žibuoklė.
2: Labas, Gerūta.
1: Ačiū, kad esi kartu. Ir dar kartą iš didžiai ir labai drąsiai sakau, sveikinu su premjera.
2: Ačiū, ačiū.
1: Ne televizinė, žinoma, premjera.
2: Ne televizinė, bet tai operos.
1: Tie, kurie seka aktualijas, tikrai matė ir girdėjo, matė ir kadrus, jeigu nespėjo dar nuvykti, pasižiūrėti ir pasiklausyti operos gyvai. Opera Apversta tikrovė arba Upside Down šiuo metu vis dar yra mūsų Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje. Sakau vis dar, nes tie, kurie galbūt dabar nespėjo šokti į traukinį, spės iššokti į traukinį gegužės mėnesį, nes taip pat vėl matysim ir girdėsim šią operą. Ir mes kalbėjomės prieš pačią pirmąją premjerą ir dabar jau kažkiek tai atsigręžus atgal į tą laiką, kai dar tik tai buvo laukiamas kūrinys scenoje. Kaip dabar, kokie viduj kirba jausmai?
2: Na, iki pat premjeros vakaro buvo toks jausmas, lyg būtum to kūrinio viduje. Ir aplamai aš tame kūrinyje gyvenau daugiau nei 2 metus. Ir kai esi labai arti visos tos medžiagos, viso to vyksmo, negali pamatyti iš distancijos ir negali netgi suvokti kartais, kas tai yra per kūrinys, kas tai yra, iš viso, kas tai yra per daiktas. Ar jisai veikia, ar jisai neveikia, ar jisai paveikus, ar jisai pavykęs, nepavykęs, čia jau ne tie parametrai galioja. Ir staiga tą premjeros vakarą, gal iki premjeros irgi viena iš generalinių repeticijų, kai jau viskas sustoja į vietas, kai ir muzikos visi sluoksniai, kai sakau sluoksniai, tai kas žino ar nežino operos pasaulį, tai daugybė laiko iš tikrųjų praleidžiama repetuojant su solistais, vykdant sceninės repeticijas, kurios yra, tarkim, be orkestro, kurios yra su fortepijono pritarimu, kas visiškai pakeičia muzikos spalvą, jos tų spalvų iš viso nebelieka ir gaunasi toksai labai supaprastintas variantas muzikos. Ir solistai repetuoja ir be choro, ir žodžiu gaunasi visą laiką girdi tik tai vienas sluoksnį tos muzikos. Ir paskui vat, per jau tas generalinės repeticijas viskas susijungia, orkestras su solistais, su scenografija, su sceniniu veiksmu, ir muzikoje viskas atsiranda. Ir tik tada tu kažkaip jau suvoki visą kūrinį, koks jisai yra iš visų pusių, lyg jau apeitum ir pamatytum ir suvoktum. Ir aišku, tada tas dėmuo, kai prisideda publika, dar įneša dar vieną tokį papildomą faktorių, kuris būtinas yra meno kūrinio, nes jeigu jisai yra, egzistuoja pat savaime, bet nėra suvokėjo, tai jisai irgi kaip ir, na, sunku žinoti jo prasmę ir sunku žinoti jo reikalingumą, tarkim, ar ne, bet žiūrovas tada kažkaip labai aiškiai transliuoja, ką jisai jaučia, nes tas žiūrovas yra, nu, ne vienas žiūrovas, ar ne, yra pilna salė žiūrovų ir jie visi kažką jaučia, ar ne, ir jie visi jau junta kažkokią emociją ir tu jauti tą emociją ir ta emocija paveikia ir visą sceną. Tai va, tai gaunasi, kad per pačią jau premjerą, per generalinę repeticiją, tada pamatai kūrinį iš atstumo, iš tam tikros distancijos ir tik tada suvoki, ką sukūrėjai. Tai čia kaip, na, nežinau, kaip pamačius kokią katedrą ar kažkokį tai didžiulį architektūros statinį, kuris pribloškia savo mastelius, savo grožių ir atrodo, kad aš net neįsivaizduoju, kad aš sukūriau visą tą grožį.
1: Ir čia turbūt reikia pridėti dar ir tai, kad, na, yra tekę juk to ne kartą savo kūrinius išgirsti, interpretuojamus pirmą kartą simfoninio orkestro, solistų, gal kamerinio kokio ansamblio. Vis dėlto tai yra antroji tavojoje sąskaitoje, bet pirmoji pastatyta didžiojoje scenoje opera. Tai dar tam tikro svorio priduoda. Ir turbūt, kad ta katedra dar kitaip atrodo, atsiveria visiškai turbūt naujom kitom akim. Ir dabar jau, kai ši opera išvydo pasaulį, ar kyla noras tokių sceninių reiškinių kurti daugiau?
2: Čia labai toksai sudėtingas ir gilus iš tikrųjų klausimas, į kurį atsakyti dabar dar būtų per anksti. Aš nenorėčiau skubėti su išvadomis, nes aš iš viso šiaip esu introvertiškas žmogus ir labai ilgai mąstantis ir ypač iki priemant sprendimus kažkokius kūrybinius. Tai aš nesakau savo, neuždarau durų nei į vieną, nei į kitą erdvę, nebent jau būna visiška nesėkmė kažkokiam tai žanrai ir aš tada sakau savo, kad daugiau į tą žanrą aš kojos nekelsiu. Tarkime, na, kalbant apie žanrus, į kuriuos sunku sugrįžti, tai man visada labai sunku sugrįžti į solinius kūrinius, nes aš matau čia didžiulius iššūkius. Nes kai aš turiu daug instrumentų, vat, orkestrą, solistus ir kažkokių daug sluoksnių, tada aš labai džiaugiuosi, man patinka kurti, bet kai yra vienas vienatinis žmogus ir vienas instrumentas, dar jeigu tas instrumentas netoks kaip fortepionas, neturi daug galimybių, bet tai yra, tarkim, vienas garsas vienu metu, tai yra be galo sudėtinga ir, na, nežinau, aš nelinkusi į tą žanrą tiesiog eiti. Mhm. Bet opera, manau, kad yra vilties, kad aš į tą žanrą sugrįšiu, bet žinoma, jeigu bus galimybių, nes čia ne visai nuo manęs priklauso, nes pats savo nerašysiu operos, taip. Jau pirmą operą parašiau pati savo.
1: Taip, bet vis dėlto tas bendradarbiavimas ir buvimas ir bendra autorystė, kaip mes ir kalbėjom čia ateidamos su Robertu Wilsonu šviesios atminties, tai yra žmogus, kuris ypatingas kūrėjas, ypatingo reiklumo kūrėjas buvo ir ypatingą pėdsaką palikęs pasauliui ir vis tik dabar galvojant, kad teko dirbti prie tos bendro kūrinio, prie tos operos, kuri na, ta žibuoklės opera, ar ne, atrodo čia, ir vis tik mes susitinkame su juo ir mes kuriame kartu, kokie tai buvo iššūkiai ir kartu kokie palaiminimai.
2: Na, iššūkiai, tai, kaip ir minėjai, Gerūta, dirbti su tokio lygio menininku, kurį ne tik visi žino ir gerbė, ir, kaip pasakyti, man tai jis yra genialus menininkas, tikrai. Aš su jo lygio menininkais, aš negaliu net lygiuotis į tą lygį, nes man atrodo, kad aš tikrai dar gerokai nenusipelniusi į tokį lygį įžengti. Tai gal va tas iššūkis toksai vidinis, kaip pradėti dirbti su genialiu menininku, kuris tikrai turi savo vizionierišką pasaulį, labai aiškiai žino, ko jisai nori, labai aiškiai žino savo estetiką, pažįsta save. Ir man buvo matyti, kad buvo didžiulė laimė, kad teko kartu dirbti, bet kartu ir buvo nemažai baimės, kad aš nepaskęsčiau tame vilsoniškame pasaulyje ir kad nebūtų toji opera, na, Wilsono opera su žibuoklės muzika. Nes man atrodo, va toks buvo didžiausias vidinis iššūkis, kurį aš pati savo ilgai sprendžiu ir kuris, tiesą sakant, savaime išsisprendė, kai režisierius numirė. Nes tada aš pajutau, kad aha, tai lyg jisai man būtų davęs laisvę, kad dabar jau tai bus mano opera, iš tikrųjų mano, ne, taip ir žinoma ir jo, bet ne iki galo. Tai va čia buvo toksai gal palaiminimas iš tikrųjų, nors sudėtingas tas, sudėtinga forma atkeliavęs palaiminimas, bet man atrodo jisai padėjo man sukurti būtent savo operą, o ne operą, kurią aš norėčiau įtikti Vilsonui. Nes buvo taip iš pradžių kūrybinėme procese, kad rašydama, kurdama scenas tam tikras operos, aš galvodavau apie pirmąjį žiūrovą ar apie pirmąjį klausytoją, kaip patį Robertą Vilsoną. Ir kai tu turi va, tą asmenį savo mintise pastovi ir lyg jam skirtum va, tą muziką apie jį galvojant, labai sudėtingas atskaitos taškas, nes tame nėra jokios laisvės, aš jutausi šiek tiek suvaržyta. Ir, bet dėl to, aišku, radosi ir kažkokie netikėti labai dalykai operoje, nes tada norėjosi kažkaip žaisti labiau, nes aš norėjau, kad jam būtų įdomu dirbti su mano muzika. Nes...
1: Ar galima sakyti, kad jis tam tikrą prasme pažadino kažkokius kitokius kampus ir atspalvius?
2: Taip, drąsiai galima taip sakyti, nes aš dar iš pradžių, kai mes pradėjom dirbti, kai kūrėme tą visą dramaturginę struktūrą ir operos eigą pačią, kokia scena bus po kurios scenos, kiek kiekviena iš scenų truks, kokio pobūdžio tos scenos bus, kiek veikėjų bus scena. Nes prisiminkime, kad operoje nebuvo jokio konkretaus turinio. Tai mes pradėjome kurti nuo tokių grinai struktūrinių parametrų, kurie yra gana abstraktus, matematiniai, sausi, netgi jeigu taip pasižiūrėjus, jokios ten meninės kažkokios idėjos ir nelabai ir buvo. Bet žinoma, Vilsonas turintis tokią ilgametę teatrinę patirtį, jisai labai gerai suprato, kaip dėlioti laike, išdėlioti scenas, išdėlioti įvykius, kad jie turėtų kuo stipresnį poveikį. Tai va čia gal buvo jo va, tas meistriškumo kaip ir parodymas, įrodymas, nes aš irgi kaip ir pati kurdama visada savo tas trukmes ir formos dalykus kaip iš anksto struktūruoju, bet kai jau pradedu dirbti su konkrečia muzikinė medžiaga, tai aš kaip ir pasiduodu organiškai tos medžiagos tiekmei ir reikalavimams galų gale tos medžiagos ir tada viską kažkaip koreguoju. Na, ir dabar gavosi tam tikras koregavimas, bet Vilsonas sakė, kad tarkim, jeigu scena numatyta, kad jinai truks 11 arba 12 minučių, tai jeigu bus 13 minučių arba 10,5, tai čia nieko tokio, jeigu muzika to reikalauja.
1: Taip. Apie laiką ir laiko pojūtį mes dar pasikalbėsim. Dabar truputį pasišnekėkim dar apie apverstą tikrovę, kuri yra interpretuojama labai skirtingai žmonių ir turbūt, kad įsivaizduodami tikrovę ir išgirdę, kad jie apversta, iš karto pradeda galvoti pačius įvairiausius galimus atsakymus į tą, na, tokį, sakykime, pateiktą klausimą jau pačiam pavadinimui. Tai apie ką yra apverstos tikrovės muzika? Kaip ta apversta tikrovė muzikoje atsispindi šiuo atveju, Žibuoklė?
2: Na, muzikoje tai labai daug ten lygmenų ir sluoksnių tos apverstumo savokos ir idėjos. Čia gal labiau būtų jau muzikologai galėtų patyrinėti ir pasižiūrėti, gal klausytojams nelabai įdomi šita tematika, bet operos pavadinimą sugalvojo Robertas Vilsonas. Tiesą sakant, tasai pavadinimas gimė pirmą dieną mums susitikus. Ir jisai tiesiog pasakė, bus upside down. Angliškai, lietuviškai išvertus būtų aukštyn kojomis. Aš galvoju, kad tai tiesiog tai kažkoks žaismingas darbinis pavadinimas, nes dažnai kūrėjai mes pavadinam savo darbus kažkaip pavadinam, o paskui pakeičiam tą pavadinimą, nes darbo metu vis tiek reikia, kad būtų kažkoks pavadinimas.
1: Vardas duotas. Taip.
2: Taip, vardas, nes tada, kai įvardini kažką, ko dar net ir nėra, tu jau suteiki impulsą gyvybei kažkokį ir tarsi nurodai kryptį, kur link ta gyvybė tekės. Ir aš dar su Vilsonu bandžiau juokauti, sakau, o gal ne upside down, gal downside up, ir jis taip griežtai sako, ne, upside down. Tada aš supratau, kad čia, aha, čia jams vadinasi, tai nėra tik tai tuščia žodžių žaismas, tai nėra tik tai kažkokia žaisminga žodžių dėlionė, bet tame slypi galbūt gilesnės prasmės. Ir jisai, kadangi režisierius norėjo eiti į link šiaurės, į šiaurės peizažus, nes mano muzika jam asociavosi su tokiais pat pojūčiais, kaip ir kurios patiria keliautojas eidamas link tų Arkties peizažų. Ir kas jam buvo įdomu tose Arkties peizažuose, kad susijungia dangus su žeme ir kad nebėra jokios atskirties tarp dangaus ir žemės. Ir vadinasi, up gali būti down, yra ta, kas yra aukštai, gali būti žemai, nes nėra jokio skirtumo

0: erdvės matmenį, ar ne, jis ten viskas kaip ir išsitrindavo visi erdvės parametrai, tam tikrose scenose jie tiesiog išnykdavo į begalybę kažkokią, atsiverdavo neapriepiamos erdvės tose, tarkim, įprastose scenose. Tai galbūt va toks buvo tas apverstos tikrovės idėjos gimimas.
1: Taip. Idėjos gimimas yra viena, idėjos įgyvendinimas yra antra, trečia yra galbūt, dabar besiklausydama pradėjau galvoti apie ištrinimą, išsitrinimą tam tikrų atskaitos taškų, nors žmogus kaip tik labai mėgsta susistemizuoti dalykus gyvenime ir labai mėgsta žinoti, kad pavyzdžiui, aš dabar pradedu darbą ir esu namie, dabar baigiu darbą ir vėl esu namie ir aš pradėjau galvoti apie tavo laiką iki operos, apie tavo laiką ir darbus galbūt pradinėje operos idėjoje ir apie tą namų jausmą. Dabar mes kalbamės čia Vilniuje, kuriame praleidai pastaruosius 4 mėnesius, turbūt, ar ne?
0: Taip.
1: O šiaip Žibuoklė Martinaitytė gyvena Niujorke. Ar yra riba čia? Kur čia yra up, kur čia yra down, ir ar čia yra upside down, ar ne? Kai tu būni vienoje erdvėje, pavyzdžiui, erdvėse lietuviškose, ir tada grįžti į Jungtinės Amerikos valstijas, vaikštai po Niujorką.
0: Kalbant apie tuos atskaitos taškus, ar ne, tai kas yra atskaitos taškas, tai tas suvokėjas, kas viską išgyvena, ar ne, tai šiuo atveju Žibuoklė yra tas atskaitos taškas, jinai suvokia abudu kontekstus ir jeigu įsivaizduotume tuos abudu kontekstus kaip ledkalnį, ar ne, kurio viena pusė yra matoma, kita nematoma, ir tas ledkalnis vartasi. Nu, pat kaip yra ir operoje, kad vienu momentu jisai apsiverčia ir ta nematomoji pusė tampa matomoji. Tai kai aš esu, tarkim, Niujorke, ar ne, tai matoma ledkalnio pusė yra amerikietiškoji realybė ir kultūra, o ta nematoma yra visa lietuviškoji tapatybė, kuri manyje yra daug gilesnė ir daug didesnė dalį manyje užimanti negu tai, kas yra išorėje. Ar ne? Ir paskui, kai aš grįžtu į Lietuvą ir kai čia praleidžiu nemažai laiko, iš tikrųjų, nes aš kiekvieną vasarą atvažiuoju kurti į savo senelių sodybą, paskui atvažiuoju su kūrybiniais projektais, tai jau skrydžio metu būna, aš jau juntu, kaip va, ta realybė apsiverčia ir mano ta stiprioji dalis, ta didžioji dalis, mano tapatybės išeina į paviršių ir tada aš vėl esu šitoj tikroviai, o ta kita tampa tokia mažesnė, kažkur pasąmonė, žinoma, jinai yra. Ir, aišku, ryšiai su žmonėmis, mano vyras amerikietis, draugai irgi anglakalbiai. Tai visa tai kažkaip nuslenka į antrą planą. Ir taip pat toks vartimas jis ir įvyksta, nes aš kažkada tai vardinau kaip būties polifonijas, ar ne, kaip tokios polifoninės linijos, kaip tarkim fugose būna, ar ne, yra keli balsai ir jie kaip ir, jie vienu metu egzistuoja, kiekvienas savo šiek tiek melodija, ar tai linija kažkokia vysto, bet tas polifoniškumas, tas koegzistavimas tiek dviejų kalbų, tiek dviejų pasaulių, tiek dviejų kultūrų, netgi dviejų mentalitetų tam tikrą prasme, jisai visada manyje yra. Ir aš jau čia išjungt va šito dalyko niekaip man nesigauna, nes aš visiškai nepersijungiu tik į vieną arba į kitą. Aš vis tiek juntu ir tas polifoninės linijas.
1: O ilgesys vienas yra, ar yra irgi kelių spalvų ilgesiai? Aš pamenu, mes esam kalbėjusios gal prieš kokius 7 metus apie tai, kad ilgesys yra, ir man reikia sakyti, kad yra labai sudėtinga, nes būdama čia ilgiesi Amerikos, būdama Amerikoje ilgiesi Lietuvos.
0: Būdama čia, aš nesilgiu Amerikos, tikrai ne. Aš ilgiuosi žmonių, kurie yra tenai.
1: Na, to kažko savo.
0: Taip, kažko savo, savo namų, savo vyro. Galbūt tam tikros vidinės laisvės, kurią aš juntu.

0: nuvažiavusi į tą tokį didesnį kontekstą, kai, na, man atrodo, visi tą jaučia didmiesčiuose gyvendami, tokia didesnė laisvė, nes tavęs niekas nepažįsta visų pirma. O mažesnėme kontekste vis tiek ir tu visus pažįsti, ir jie tave pažįsta, ir gaunasi toksai tarsi apribotas esi kito žvilgsnio, kitų, na, aš kito įvardinu kaip vienaskaita, bet iš tikrųjų tai yra daugiskaita, aišku, nes tas kito žvilgsnis visada tave įstato į tam tikrus rėmus, į tam tikrus suvokimo rėmus. Ir tada, kai tas kito žvilgsnis tave pasiekia, tu natūraliai irgi sustingsti tarsi ir lieki tam pavidale, kaip tave mato kitas. O didmestėje, didesnėme kontekste, niekam visiškai neįdomu, kaip tavęs iš viso niekas nesuvokia, nes kiekvienas turi savo pasaulį. Ir tada tu esi visiškai, visiškai laisvas. Ir va ta laisvė man yra nepaprastai brangi. Tai va jos aš pasilgstu. O kalbant, ko aš pasilgstu, būdama tenai, tai žinoma, aš pasilgstu, na, labiausiai iš tikrųjų pasilgstu savo mamytės, nes tai yra mano mylimiausias žmogus, be kurio aš tiesiog, jinai man kaip pasaulio centras, kaip visatos centras, visada būdavo taip ir visada taip išliks, nesvarbu, net ir kada nors, kai teks atsisveikinti, vis tiek man jinai visada išliks kaip saulės šviesa. Ir kartu su mama tai yra tie vat esminiai dalykai kaip kalba, nes kalba irgi gauni iš mamos, ar ne? Tai pasilgstu kalbos, skambesio, buvimo kalboje, to komforto tokio, kai girdi visur aplinkui kalbant lietuviškai, tai yra nepaprastai graži muzika mano ausims.
1: Galim dabar nuvinguriuoti prie tos temos, kad, na, yra žmonių, kurie išvykę svetur, labai mėgsta pernelyg savęs neapsikrauti ilgesiu, pernelyg neapsikrauti tuo, kad jie negirdi tos kalbos ir jie būrėsi į tuos lietuviškus ratelius ir praktiškai tik į juos ir būrėsi, tik tai juos ir praleidžia laiką. Bet kiek žinau, kad tu truputį kitą turi galbūt nuomonę, kad, na, būnant kitur, kitoj kultūroje, gal visai verta ir tą kultūrą pažinti.
0: Taip, manyčiau, kad yra ne tik verta, bet ir būtina įsilieti tą kultūrinį kontekstą, kuriame atsiduri, tam, kad tu galų gale galėtum tą kontekstą komunikuoti kitiems. Nes jeigu tu įsikibęs laikaisi savo tapatybės ir, nu, tarkim, praleidi laiką tik savo bendruomenės, savo tapačių žmonių rate, tai kaip tu gali pažinti visą tą pasaulio įvairovę? Nu, tiesiog neįmanoma, ar ne? Ir tada ir kyla klausimas, o kam tada būti, tarkim, New York'e, jeigu tu nuolat eini vien tik tai lietuviškus renginius, yra ir tokių žmonių. Bet čia yra, kaip pasakyti, kiekvienas savo pasirenka matyti, kaip jam yra įdomu, kaip jam komfortabilu gyventi. Čia negalima vertinti ir teisti žmonių, nes visi mes esam labai skirtingi, nes man, pavyzdžiui, labai rūpi susipažinti su kažkokiu kitonišku matymu, pasaulėžiūra, galų galia kitokiomis kultūromis. Ir aš visada degančiam akim tiesiog noriu sužinoti apie žmonės, jeigu susiduriu su menininkais iš kažkokių negirdėtų pasaulio šalių, ir kurių aš, pavyzdžiui, kultūros nelabai pažįstu, tai man visada labai smalsu. Ir aš tikrai galbūt linkusi prioritetą skirti va tam pažinimui kito, negu kad išlaikymui savo va tos kažkokio tai pažįstamo rato ir tiesiog buvimo komforto zonai visą laiką, nes irgi jokio augimo nėra ir jokio, man atrodo, asmenybės tobulėjimo ir nelabai gali įvykti, jeigu taip, tu visą laiką tik tai savo tam
1: ratelėje
0: sukiesi.
1: Taip, juolab, kad visi mes turim, na, vienodą kiekį laiko, galbūt jį jaučiame skirtingai, galbūt tas laikas mumyse kažkaip kitaip atsiskleidžia, ypač tada, kai turbūt kūrėjai, kurdami muziką, tai aišku, apie kompozitorius kalbu, gali manipuliuoti laiku ir laike ir tą laiką visiškai kitaip suprasti. Tai laikas yra brangus, bet laikas yra toksai keistas. Jo iš vis, sakytų fizikai, nebūtinai jis yra, ar ne? Tavo muzikoje laikas toks vietomis atrodo, kad jisai sustojas, vietomis atrodo, kad kaip tik labai gerai jauti jo tėkmę besiklausydama ar besiklausydamas. Tai man labai smalsu, kiek svarstai labai sąmoningai apie laiką ir kaip atsiveria jisai tau ir kaip pasiduoda per muziką.
0: Na, man atrodo, visi kompozitoriai neišvengiamai masto apie laiką. Nebūtinai jie savo muzikoje bando kažkaip manipuliuoti laiko suvokimu, nebūtinai skiria dėmesio tam aspektui. Man labai svarbus yra laikas, ne tai, kad laikas, laiko tėkmė, bet ką aš norėčiau, kad klausytojas tame laike patirtų ir kokio greičio ar lėtumo tos patirtis bus. Ir aš jas, tarkime, numatau savo kūriniuose, juos struktūruodama. Aš žinau, kada aš norėsiu laiką pristabdyti ir tam yra tam tikros muzikinės išraiškos priemonės, kurias aš jau savo išsigryninau ir žinau, kaip jos veikia, nes čia vėlgi priklauso labai nuo stilistikos kiekvieno autoriaus, bet pas mane muzikoje, tarkim, yra tam tikri, na, dabar aš apie juos nekalbėsiu, bet yra tam tikri tokie techniniai dalykai, techniniai parametrai, kurie lyg ir garantuoja, kad klausytojui tas laiko pojūtis išsitęs, bus sustabdytas. Bet kita vertus norisi ir sukurti kontrastą tokio dinamiškesnio laiko, ar ne? Nes jeigu laikas bus vien tik tai statiškas ir labai lėtas, tai klausytojas kartais gali nelabai pasiduoti tai tėkmį, nes daugybė laiko gali užtrukti, kol tas suvokiantysis ima priešintis iš pradžių tokiai lėtesniai laiko tėkmė, nes yra įpratęs prie tokios labiau įprastinio laiko tėkėjimo ir staiga, kai laikas sustoja, tarkim, dingsta tokie konkretus atskaitos taškai, apie kuriuos kalbėjo Gerūta, tai tada labai, toks įvyksta pasimetimas, nes nežinai, ką daryti, o tai kuo man dabar užsiimti toj muziką, nes labai mažai kas vyksta, erdvės pojūtis kažkoks atmosferinis yra. Tai dėl to vien tik tai išlaikyta tokia statiška, meditatyvė, kažkokia gilesnė ramybė, na, ilgą laiką, vat, kaip operoje, ar ne, 2 valandas, na, nelabai būtų, gal ir būtų įmanoma, bet aš tiesiog ir nenoriu to daryti. Todėl vyksta įvairios manipuliacijos su klausytoju. Na, čia gerąją prasme, čia ne, tam, kad klausytoja, tai kuriami dinamiškesni procesai, šiek tiek laikas teka gana greitai ir paskui jisai sustoja, paskui vėl jisai teka labai labai greitai, jisai kaip ir akceleruojasi ir vėl stabdomas yra. Ir tada klausytojas pamažu įeina į tam tikrą ritmą ir paleidžia tą savo įprastinį laiko suvokimą, tiesiog nebesirūpina, kaip tas laikas bėga ir va tuomet prasideda patys stebuklingiausi patyrimai. Tuomet įvyksta kažkokie vat, transcendentiniai vos nedalykai su tuo laiku, tuomet tu pamiršti apie laiko tėkmę. Ir tai būtų gal, man atrodo, pats didžiausias tikslas kompozitoriaus, kaip padaryti taip, kad klausytojas visiškai užmirštų apie laiko tėkmę. Kad jisai nežiūrėtų į laikrodį, kad nežinotų, kiek praėjo laiko, ar 10 minučių, ar 5 minutės, ar valanda. Kad būtų tiesiog paskendęs toje pasiūlytame laiko modelyje, Ir visiškai užsimiršęs tame laike, kur išsitrina visos ribos tarp greitai lietai, tarp aš ir tu, tarp aš ir mes, kai viskas susijungia į tokį tiesiog vientisą patirtį. Tai vat čia mano toks būtų idealus modelis suvokimo mano muzikos, tarkim, aš nežinau, ar visada pavyksta jį pasiekti. Bet manau, tokiuose didesniuose žanruose, kaip opera, kadangi dar yra vizualinis aspektas kūrinio, tai tą pasiekti yra kaip ir lengviau šiek tiek, nes gali įtraukti labiau žiūrovą, klausytoją per kelis suvokimo pojūčius.
1: Taip, kelias jūsles ir kažkaip tai taip padėti truputėlį, tarsi pastumėti, nors, kaip ir sakai, siekiamybė yra galbūt per pačią muziką tokiu keliu vesti klausytoją. Tiem, kurie klausosi mūsų per LRT klasiką ir tie

0: kurie stebi mus per LRT Plus. Primenu, kad šiandieną kartu su manimi yra kompozitorė, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Žibuoklė Martinaitytė. O Žibuoklė, man smalsu, ar pačiai kada nors tau yra tekę patirti tokį, na, tikrai katarsį, sakykime, per muziką, kai štai tas laiko tėkmės visas suvokimas, percepcija, tai prapuola. Ir tada paskesti ir supranti tik po kiek laiko, kas tai buvo.
1: Taip, ir gana dažnai, iš tikrųjų. Man atrodo, kad kiekvienam jautresniam žmogui tą pasiekti yra lengviau. Ir aš nuo pat vaikystės turėdavau tokias patirtis. Netgi einant į, na, ne visiškai eilinį koncertą filharmonijoje, bet, tarkim, geresnį kažkokį koncertą, aš sėdėdavau kaip užhipnotizuota, aš visiškai pamiršdavau viską, absoliučiai. Ir tas laikas man kažkaip išsitrindavo. Ir aš, tik tai aš nežinojau, kaip tai padaroma. Aš galvojau, kas čia per stebuklai vyksta tokie, nes aš jau supratau tada, net jei būdama 6 ar 5 metų, aš jau supratau tą muzikos stebuklingą galę, kaip jinai gali mus veikti. Ypač jeigu jinai yra atliekama labai gerų atlikėjų, ar ne, ypač jeigu yra va, ta, na, kažkoks tas ir techninis, ir meninis ligmuo labai aukštas, tai tą pasiekti gana lengva. Tai nesvarbu, ar grotų Bachą, tarkim, Andrius Žlabys ant scenos, ar ne, išsitrina visi laiko ir erdvės parametrai. Girdinčio laikinę muziką, iš mano mylimų kompozitorių yra amerikiečių kompozitorius John Luther Adams, ne Jonas Adamsas, bet yra John Luther Adams, irgi nepaprastai ilgos kompozicijos, ten 40-50 minučių, ir atrodo praeina 5 minutės, ar nežinau, ar visam žinybė sutelpa į tas 50 minučių. Kažkokios nepaprastai gilios patirtis. Galų gali ir kalbant apie to paties Roberto Wilsono darbus, jo operą kartu su Filipu Glasu, Einšteinas pležė, aš atsimenu, kaip pirmą kartą išgirdau. Tai tiesiog dingo bet koks įsivaizdavimas apie laiką. Aš jau supratau, kad aš nieko nebesuprantu.
0: Bet tai čia, aišku, pačios tos geriausios patirtys, pačia gerąją
1: prasme. Taip, gerąją
0: prasme. Tam, kad tą patirtum, turbūt reikia kažkiek vis tiek mokėti klausytis. Mokam klausytis muzikos?
1: Šiais laikais, man atrodo, didžiausia problema yra nemokėjime klausytis, o dėmesingumo stokoje. Tai jeigu žmogus nesugeba sutelkti dėmesio, tai tada nebus tokių patirčių, jų negali būti. Nes pirminė sąlyga yra bet kokiam klausimui, tai dėmesio sutelkimas, buvimas čia ir dabar, tą akimirką, kiekvieną akimirką, nes muzika yra išsiskleidžia per laiką, ar ne? Kiekviena akimirką veda į kitą, į trečią, į ketvirtą, į dešimtą. Jeigu tu praleidi 2, 4, 6 ar 7, 9 akimirkas ir nuplauki kažkur tai savo mintyse į, nežinau, į šiltus egzotiškus kraštus, ar į savo virtuvę, ar dar į kažkokius tai prisiminimus, tai tu nebetenki tos tėkmės, tu ją fragmentuoji ir tada jos poveikis bus, na, jau nebeprognozuojamas ir tikriausiai neturės tokios stipraus poveikio, kaip galėtų. Tai manau, kad jeigu klausytojai nori patirti kažką tokio labai, labai ypatingo, šiandien nebūtinai apie mano muziką, bet aplamai, bet kokioje muzikoje atėjo į koncertų sales, į operos teatrą, tai, man atrodo, reikia visų pirma susikoncentruoti, susitelkti ir tiesiog pasistengti, būt, išlikti su to kūriniu, su ta muzika, kuri vyksta tuo metu, o ne kurti savo vidinių scenarijų visokių. Ir
0: čia gal ne tik apie muziką kalbant, turbūt, kad tas being present,
1: taip.
0: Buvimas čia ir dabar labai svarbus ir apskritai bandant susikalbėti. Tai gal bendrai nesusikalba žmonės dažnai dėl to, kad yra egzotiškose kraštuose arba savo virtuvėje sumuštinį tepasi. Galvoju, čia aišku labai perkintinti.
1: Ne, čia aišku labai suprimityvinti, aš pasakiau, bet taip, tas buvimas čia ir dabar darosi vis didesnė vertybė, nes jos lieka vis mažiau, nes tu tiesiog pastebi ir, aišku, žmonių tas dėmesio, kaip jisai vadinasi lietuviškai, ADHD dėmesio...
0: Na taip, sakykime, dėmesio sutelkimo...
1: Sindromas, kažkoks deficitas.

0: Taip. Šito išversti.
1: Tai darosi vis didesnė problema. Ir tiesiog matai, net kalbant su žmogumi, kad jo sąmonė, jo mintis šokinėja, kažkur tai nuklysta. Bet tokiais laikais gyvenam, tai čia nieko nepadarysim.
0: Aš galvoju, ar kada nors buvo kitaip, galbūt ir kitais laikais, tik tai tie tempai ir tas laiko suvokimas, apie ką mes dabar kalbėjom, buvo truputėlį kitoks. Ir gal tada visa tai, kas vyko lėčiau, atrodė, kad ir tai jau vyksta per greitai, bet turbūt galime tik įsivaizduoti. Ir dabar pabandykim pafantazuoti, jeigu galėtum keliauti laiku, kas galbūt būtų tas švyturys, su kuriuo norėtųsi pasikalbėti, kurio šiandien jau nebėra, nes yra didelis džiaugsmas, kad teko susitikti, pavyzdžiui, su Robertu Wilsonu, kad galbūt teko mokytis iš savo mokytojų muzikos ir teatro akademijoje, ar ne, studijuoti ir būti, galbūt Kaune vaikštant, bėgiojant Juozo Naujalio mokyklos grindimis, gal ir irgi buvo žmonių, kurie, ačiū Dievui, pasitaikė kelyje, bet tikriausiai pagalvojo ir apie tai, kad norėtųsi asmenybių, nuomonės, žodžio, su kuriais nėra tekę susitikti, kas tai būtų.
1: Čia toks painus klausimas, dėl to, kad aš labiau, man atrodo, mokausi iš žmonių ar asmenybių kūrybos ir darbų, nesvarbu, kokios srities ta kūryba ir kokie darbai iš knygų, tarkim, iš jų pasisakymų, negu iš to va tokio gyvo susitikimo su meistru, ar ne? Nes, na, kaip jau minėjau, esu intravertė ir va tas susitikimas su kažkokiu didžiu asmeniu labai paralyžuoja ir tu nežinai nei ką pasakyti, nei kaip elgtis, nei kaip būt. Ir tada dialogas yra gana ribotas, nes vis tiek jisai priklauso nuo dviejų pusių, ne tik nuo vienos. Ir tas meistras ar tas genijus negali tau kažko pasakyti, jeigu tu jo neklausi nieko, ar ne? Tai manau, kad aš, sakau, labiau pasimokau iš darbų ir iš kūrinių, o savo gyvenime, tai žinoma, man teko sutikti nemažai žmonių, kurie padarė įtaką vien savo buvimu, tai čia jau vien mano pirmas kompozicijos mokytojas, kurį aš visada prisimenu, Algirdas Brilius, ir jisai, aš sakyčiau, be jo, tai jeigu ne jisai, tai aš nebūčiau pasirinkusi kompozicijos kelio. Jisai mane ir padrasino, ir visaip kitaip rėmė, ir mano kūryba žino visą nuo pradžios iki dabartinių dienų, atvažiavo ir taip pat pasižiūrėti operos.
0: Ir kaip jo nuomonė, svarbi jų karta?
1: Labai svarbi. Todėl, kad jinai yra nepaviršutiniška, todėl, kad tai yra žmogus, kuris žino mano nueitą kelią ir jisai žino visą kontekstą. Man atrodo, kontekstas yra labai svarbu, nes kai kurie vertintojai ir ten žinovai, tarkim, žiūri tik tai gabalėlį nueito kelio. Ir tada, na, taip, jie gali vertinti kūrinį vieną ar kitą, bet jie tikrai neįvertins, ką tas kūrinys reiškia tavo asmeniniai toj kūrybiniai trajektorijai. Tai man atrodo, va, turėti tokių savo gyvenimo liudininkų, kurie būtų tau svarbus ir žinotų visą tavo nueitą kelią. Tai yra, na, labai reta ir labai, labai nepaprastai vertinga.
0: Mhm. Apdovanojimai gyvenime, jie įprasmina darbus, jie tam tikrą atsakomybę taip pat galbūt užkrauna ant pečių. Ką jie dar sako? Jų tavo sąskaitoje daug.
1: Jie sako labai paprastą dalyką, man atrodo, jie byloja, kad esi reikalingas savo kūrybą ir tavo kūryba nėra tik tai tavo kūryba, tai yra kūryba kitiems. Ir ypatingai aš tą pajutau, kai gavau nacionalinę kultūros ir meno premiją, tada aš suvokiau, kad na, mano muzika yra visų muzika, visų mūsų muzika. Čia ne tai, kad mano asmeninė kažkokia tai kūryba. Ir tada tu jauti tokią na, atsakomybė gal ne tas žodis, atsakomybė, bet jinai yra džiaugsminga labai, nes tai yra

0: kaip ir didžiulė dovana kitiems, nes tu tai darai ne dėl savęs, o dėl kitų, kad jie patirtų kažką, kad jiems atsivertų ten kažkokios, nežinau, naujos laiko ir muzikos patirtis. Taip, kad...
1: O būna taip vakarais, pavyzdžiui, ar naktimis, ar bet kurio paros metu, nepaisant kuriam žemynė esi tuo metu, kad užklumpa mintys apie tai, kad aš iš tiesų, kurdama esu be kaukių, aš tam tikrą prasme nebūtinai save apnuoginu, bet tam tikrą prasme apnuoginu mintis savas, kurios, na, jos reikalingos yra tiems, kurie girdi ir mato tą kūrybą, bet vis dėlto tai yra savęs išdalinimas šioks toks.
0: Tai yra ne tik išdalinimas, tai yra visiškas atsidavimas ir atidavimas ir apsinuoginimas ir išdrįsimas pasižiūrėti į savo tamsiausius kampelius ir nepabijoti to parodyti. Nes kartais būna, kad pamatai savo vidinės būsenas labai aiškiai, kai jos jau yra užfiksuotos muzikoje. Ir, nu, tarkim, aš atpažįstu, ką tai reiškia, ar ne, kas tai yra, ką tai simbolizuoja gyvenime. Bet klausytojai galbūt nebūtinai turi suprasti, bet taip, tai yra visiškas savęs atidavimas. Ir netgi pats tas kūrybinis veiksmas, tam tokiam praktiniam lygmenį, tarkim, aš negaliu niekada imtis kūrybinio veiksmo, jeigu aš esu gražiai apsirengusi, ar pasidažiusi, ar susišukavusi, tiesiog neįmanoma man yra. Man turi būti kuo grinesnis fiziologinis buvimas, nu, kuo natūralesnis, kuo paprastesnis, kad negalvotum apie save kaip apie žmogų, tiesiog galvoji apie, tiesiog esi, vat, na, esi muzika.
1: Ir tada tikrai esi be kaukių.
0: Taip, tada esi be jokių kaukių, visiškai.
1: Tai linkiu kuo daugiau tokių būsenų, linkiu kuo daugiau kūrybinių įkvėpimų ir tikrai ačiū, Žibuoklė, kad man teko garbė šiandieną sulaukti tavęs čia mūsų studijoje. Ir visiems tiem, kurie klausėsi ir tiem, kurie žiūrėjo, primenu, kad čia mes kalbėjomės pastarąją valandą su kompozitore, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureate Žibuoklė Martinaitytė, kuri visai neseniai pristatė savo nuostabiąją operą, bendraautorius Robertas Vilsonas. Jei dar nematėte, tai tikiu, kad dabar tikrai dar labiau norėsite pamatyti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro scenoje. Užsukite į LRT radioteką, užsukite į LRT mediateką, taip pat į YouTube platformą ir Žibuoklės gilių minčių linkiu pasiklausyti dar ir dar kartą. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju, kad klausėtės, dėkoju, kad žiūrėjote ir buvote kartu. Būkite kartu visą laiką. Gražaus vakaro. Iki.

Mėla klausytoja, mielas klausytojau, ačiū, kad radai valandėlę palėpės radiniams. Aš Gintaras Janaševičius ir kartu su tavimi šiandien kilsiu į labai savitą palėpę kažkur tarp Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos. Jei žinai, Stingo daina Anglas New York'e. Arba Džordžo Geršvino Amerikietį Paryžiuje. Šiandien išgirsi jų dviejų lydinį, nes kalbėsime ir klausysimės anglo Paryžiuje. Bus labai įdomu, taigi liksiu LRT klasiką.

Visada džiaugiuosi, kai tenka atrasti kompozitorių arba kompozitorę, apie kuriuos Lietuvoje dar nekalbėjo niekas. Ypač Didžiojoje Britanijoje tokių atrandu nemažai. Neseniai Jūros šventės fortepiono taurės, tai yra šešiaturio pianistų konkurso metu, vienas pusfinalininkų išsitraukė savo užduotį per minutę išvardinti kuo daugiau Didžiosios Britanijos kompozitorių ir nesugebėjo paminėti nei vieno. Visgi tikrai nepuolu kaltinti paties studento. Kiek sugebėtų suskaičiuoti tu? Susistabdyk laidą, jeigu klausai radiotekoje, ir paskaičiuok, aš palauksiu. Jeigu sugebėjai pasakyti daugiau negu 3 kompozitorius, tikrai paplok savo per petį, kadangi ne kiekvienas tai sugebėtų padaryti. O britų muzika išties yra aukso klodas. Vonas Williamsas, Holstas, Waltonas, Tippetas, Britanas, Finzis, Moranas, Rubra, Olvinas, Baksas, Howellsas ir dar 10 kitų pavardžių. Tačiau Lietuvoje iš viso to žemyno praktiškai liko tik keli, taip pavadinkime, turistiniai objektai. Tai yra Elgaras, Britanas, galbūt Vonas Williamsas ir viskas. Galima būtų manyti, kad lietuvių muzikinė geografija ilgą laiką buvo arba vokiška, arba prancūziška, arba rusiška. Tai matyti iš repertuaro, konservatorijų tradicijos, leidinių ir įrašų. Britų muzika tiesiog nepateko į mūsų įprastą informacijos apyvartą. Neabejoju, kad dažnam klausytojui ir klausytojai britiška klasikinė muzika pirmiausia asocijuojasi su karališkomis apeigomis ir nedaugiau. Visgi teisybės dėlei reikia pasakyti, kad britai patys ilgą laiką buvo gana uždara muzikinė sala. Daugelis jų kompozitorių turėjo gerą karjerą Jungtinėje karalystėje, bet beveik jokios tarptautinės ambicijos ar siekio tapti pripažintais toliau už savo gimtinės ribų. Rezultatas – silpnesnė tarptautinė leidybos, koncertų ir įrašų apyvarta. O tai reiškia paprastą dalyką. Jei repertuaras net keliauja į Berlyną, Vieną ar Paryžių, labai maža tikimybė, kad po kelių metų jisai atsiras ir Vilniuje. Taigi, narstydamas palėpęs, dar nekartą užsuksiu Didžiąją Britaniją ir tikėsiuosi, kad tau mano atradimui bus tokie pat įdomus, emocionalūs, kaip ir man pačiam, vis labiau pamilstančiam Didžiosios Britanijos muziką. Šiandienos pasakojimą derėtų pradėti 1903 metais. Tais pačiais metais pasaulį išvydo Ford Motor bei Harley Davidson kompanijos, įvyko pirmosios Tour de France lenktynės, į orą pakilo pirmasis Raitų lėktuvas, o prekyboje pasirodė pirmosios vaškinės skraidelės po 5 centus už pakelį ir greitai revoliucionavusios visą vakarų pasaulio vaikų laisvalaikį. Būtent tais metais Boars Hillo vietovėje netoli Oksfordo gimė berniukas su 3 britišku vardu – Lenoksas Rendalas Francisas Berklis. Berklis į muziką atėjo ne iš karto. Nors muzikiniai gabumai pasireiškė dar vaikystėje, 1922 metais, būdamas 19, jis į Oksfordo universiteto Mertono koledžo įstojo studijuoti ne muzikos, o prancūzų kalbos ir filologijos. Tačiau būtent muzika Oksforde jį domino gerokai labiau nei oficialios studijos. Jis mokėsi vargonuoti, kūrė, lankėsi koncertuose, o 1925 metais netgi tapo Mertono koledžo ir klavimo 8-vietės vairininku. Vis dėlto Berklį pats buvo gana uždaras ir kuklus žmogus. Jo gyvenimas universitete, pasakė biografas,

fu gerokai skyrėsi nuo triukšmingesnių bohemiškų Oksfordo figūrų. Prancūzų kalbos studijos Berklį gyvenime buvo kur kas daugiau nei atsitiktinis akademinis pasirinkimas. Jo motinos šeima buvo glaudžiai susijusi su Prancūzija, o Berklį nuo jaunystės laviravo tarp abiejų kultūrų. Vėliau prancūzų kalba ir literatūra tapo neatskiriama jo kūrybinės tapatybės dalimi. Jis puikiai mokėjo prancūziškai, domėjosi prancūzų literatūra, o prancūziškas muzikinis skonis išliko vienas svarbiausių jo kūrybos atramų. Lemiamas posūkis įvyko lygiai prieš šimtmetį, 1926 metais, kai būdamas Oksfordo studentu, Berklį susipažino su kompozitoriumi Morisu Raveliu. Ravelis tuo metu lankydavosi Londone pas bendrus Berklį šeimos pažįstamus. Kadangi Berklį puikiai mokėjo prancūziškai, jis kartais būdavo pasitelkimas kaip vertėjas ir palydovas. Per vieną iš šių susitikimų Berklį įsidrasino ir pademonstravo Raveliui šiek tiek savo kūrybos. Ravelis jaunąjį muzikantą paskatino į muziką pažiūrėti rimčiau ir pasiūlė jam vykti į Paryžių studijuoti pas Nadia Boulanger. Šis patarimas iš esmės pakeitė Berklį gyvenimą. Tų pačių metų pabaigoje jis jau buvo Paryžiuje. Iš pradžių planavo likti maždaug metus, tačiau pas Nadia Boulanger jis praleido visus 6. Praėjusime sezone apie šią įtakingą pedagogiją padariau visą laidą. Jei girdi Nadios Bulanže vardą pirmą kartą, rask tą laidą LRT radioteko ir susipažink su jos dramatišku gyvenimu ir kūryba. Tai tikrai verta. Nadia Boulanger garsėjo ne tik milžiniškomis muzikinėmis žiniomis, bet ir ypatingu reiklumu. Berklį iki tol nebuvo gavęs tokio sistemingo kompozitoriaus parengimo, kokio jo paties žodžiais kompozitoriui reikėjo. Boulanger jį mokė kontrapunkto, harmonijos, formos ir muzikinės disciplinos. Paryžiuje jaunasis kompozitorius susipažino su daugeliu to meto muzikos pasaulio figūrų – Igoriu Stravinskiu, Dariumi Mijo, Artūru Onegeriu, Albertu Ruseliu ir ypač artimai su Francisu Poulengu, apie kurį kalbėjau vos praėjusią savaitę. Poulengas ir Berklį tapo artimais draugais, jų ryšys truko dešimtmečius, o jų muzikoje galima rasti ir bendrų estetinių bruožų – skaidrę faktūrą, ypatingą dėmesį melodijai, klasikinės formos pojūtį, harmoninį rafinuotumą ir prancūzišką eleganciją. Didelį įtaką Berkliui be abejo padarė ir Ravelis, tam tikras jo muzikinis krikštatėvis. Berklį perėmė ne tik konkrečius Ravelio harmoninius triukus, tiek tam tikrą požiūrį į kompoziciją – tikslumą, skaidrumą, spalvos kontrolę ir nepaprastai kruopštų santykį su mažiausiomis detalėmis. Įdomu, kad būtent prancūziška patirtis tapo pagrindu tam, kas vėliau skambėjo kaip labai savitas britiškas Berklio balsas. Po Paryžiaus keletą metų Berklį praleido Prancūzijos rivjeroje, rūpindamasis sergančiais tėvais. Tik po motinos mirties 1935 metais jo gyvenimas vėl pasuko aktyvios muzikinės karjeros link. Ir tada įvyko kitas lemtingas susitikimas. 1936 metais Barselonoje vyko tarptautinės šiuolaikinės muzikos draugijos festivalis. Ten Berklį susitiko su kitu britų kompozitoriumi, kuris buvo už jį beveik 10 metų jaunesnis, tai yra Benjaminu Britenu. Berklį ir Britenas buvo labai skirtingi žmonės ir kompozitoriai, tačiau tarp jų atsirado stiprus kūrybinis ir asmeninis ryšys. Kartu jie sukūrė orkestrinę siuitą, paremtą katalonų šokių medžiaga, o vėliau prisidėjo prie kitų kompozitorių ir kuriant variacijų projektą. Tačiau jų santykis buvo ne vien profesinis. Šiandien, skaitant Briteno dienoraščius ir jų biografijas, aišku, kad Berklį jautė Britenui ir romantinius jausmus. Britenas savo ruoštu norėjo aiškiai apsibrėžti seksualinio ir romantinio santykio ribas. Netrukus kompozitorių ryšys tapo dar artimesnis, jie nusprendė kartu gyventi. Britenas buvo įsigijęs seną malūną, o 1938 metų balandį Berklis ir Britenas apsigyveno jame kartu, atskiruose miegamuosiuose. Tačiau Berklis tikėjosi, kad jų santykis vis dar gali tapti romantinis. Tuo tarpu Britenas pats dar aiškinosi savo seksualinę tapatybę. Berklį laiškai iš to laikotarpio rodė labai stiprius jausmus. Viename laiške Britenui jis rašė, kad negali galvoti apie nieką kitą, tik apie jį, ir šį prisirišimą vadino savotišką ligą, nuo kurios tikėjosi kada nors pasveikti.
Būtent tų pačių 1938 metų pabaigoje jų bendras gyvenimas nutrūko. Britinas netrukus išvyko į Ameriką, o jo gyvenimo partneriu tapo tenoras Peteris Pirsas, su kuriuo jis liko kartu iki gyvenimo pabaigos. Tačiau tai nebuvo Berkeley ir Britino draugystės pabaiga. Jų asmeninis ryšys pasikeitė, bet profesinė ir draugiška partnerystė išliko. Po daugelio metų, 1948-aisiais, kai Berkeley šeimoje gimė sūnus Michaelas, Britinas tapo jo krikštatėviu. Tuo tarpu Berkeley skausmingą meilę ir patirtį perkelė į muziką. Ypač reikšmingi tapo jo dainų ciklai ir intymūs kameriniai kūriniai.

Versatilusis kompozitorius 1940 metais pradėjo dirbti BBC, o po 2 metų pradėjo dėstyti kompoziciją Karališkojo muzikos akademijoje Londone. Jo paties kūryba tuo metu buvo labai plati. Berklį parašė 4 simfonijas, koncertus fortepijonui, smuikui, violončeliai, fleitai ir gitarai, styginių kvartetus, operas, baletą, muziką teatrui ir kinui, daugybę dainų bei religinės muzikos. Lenoksas Berklį mirė Londone 1989 metais, sulaukęs 86. Per maždaug 6 kūrybos dešimtmečius jis parašė beveik 300 kūrinių. Šiandieną Lenoksas Berklį yra vienas iš tų kompozitorių, apie kuriuos Anglijoje kalbama gerokai daugiau negu likusime pasaulyje. Už Didžiosios Britanijos ribų jo vardas net tarp klasikinės muzikos klausytojų dažnai mažai ką pasako. Kodėl? Na, pirmiausiai, Berklį buvo pernelyg kosmopolitiškas, kad lengvai tilptų į britų muzikos istorijai sukurtą dėžutę. Jeigu kalbame apie 20-ojo amžiaus britų muziką, dažnai galvojame apie savitą anglišką skambesį, folklorą, chorinę tradiciją, karališkai skambančią muziką. O štai Berklį muzikoje labai stipriai girdėti Prancūzija, Ravelis, Puljonkas, Stravinskis, neoklasicizmas. Užsieniu jis nebuvo pakankamai angliškas, kad taptų tipišku britų muzikos ambasadoriumi. Taip pat jis iki gyvenimo pabaigos taip ir liko savo kartos superžvaigždės Britino šešėlyje. Britino tarptautinis mastas buvo toks didelis, kad jo epochoje Berklį lengvai liko antrame plane. Be to, šalia buvo ir kitos ryškios figūros – Williamas Waltonas, Michaelas Tippettas. Berklį priklausė nepaprastai stipriai kompozitorių kartai, kurioje buvo labai nesunku pasimesti. Žmydų jų šansų išgarsėti Berklį būtų turėjęs, jei būtų kūręs muzikinės revoliucijas. Tačiau jis pasirinko gerokai individualesnį kelią. Jis nebuvo avangardistas, kuris būtų radikaliai pakeitęs muzikos kalbą. Tačiau jis taip pat nebuvo ir paprasčiausias romantinės tradicijos tesėjas. Jo elegantiškoje, skaidrioje, subtiliai harmoningoje muzikoje susitinka Mozartas, Stravinskis, britiška tradicija, neoklasicizmas, prancūziškas rafinuotumas. Tai puiki muzika klausytis, tačiau muzikos istorikams ją sunkiau apibūdinti vienu sakiniu, o kompozitoriai, kuriuos lengva priskirti konkrečiam judėjimui ar, kabutėse, izmui, dažnai lengviau išsilaiko repertuare. Galiausiai ir tikriausiai svarbiausia, pats Berklį nebuvo žmogus, kuris aplink save kurtų legendą. Jis buvo santūrus, privatus, trapus, uždaras žmogus. Palyginkime jį su Stravinskiu, Puljonku, Britenu ir Mesianu. Tik vienas jų turi labai aišku beveik mitologinį kultūrinį įvaizdį. Berklį istorija daug tylesnė, kas, žinoma, nepadeda parduoti bilietų, knygų ar kūrinių natų. LRT klasikos eteryje šiandien Berklį skambės garsiai. Lietuvoje, mano žiniomis, vos kartą atliktas kompozitorius publikai prisistatys kūriniu Divertismentas, kuriame radau visą tai, apie ką papasakojau tau lygi šiol šioje laidoje. Lengvo charakterio kūrinys skamba tarytum kompozitoriaus veidrodis arba dienoraštis. Jei kūrinio būčiau paklausęs tik perskaitęs jo biografiją, matyt, būčiau pasakęs, kaip gyveno, taip ir užrašė. Divertismentas sukurtas 1943-aisiais, tai yra antrojo pasaulinio karo metais. Tai yra vienas ankstyvųjų, svarbesnių britų kompozitoriaus orkestrinių kūrinių. Pas pavadinimas divertismentas iš karto nukelia į 18-ąjį amžių, pirmiausiai į Mozarto kūrybą. Tačiau muzikoje aiškiai jaučiama 20-ojo amžiaus Prancūzijos muzikos dvasia. Iš Mozarto čia ateina formos aiškumas, elegancija ir lengvumo pojūtis. Iš prancūzų muzikos ypatingas skaidrumas, subtili harmonija ir orkestro spalvų rafinuotumas. Kūrinį sudaro 4 dalys – preliudas, noktiurnas, skerco ir rondo. Visos jos trumpos, koncentruotos, tačiau kiekviena turi savitą charakterį. Ypač išsiskiria noktiurnas – lyriškiausia ir emociškai giliausia kūrinio dalis. Berklį čia ne tiek mėgdžioja savo įkvėpimo šaltinius, kiek juos sulieja į labai savitą kalbą. Mozartas, Ravelis, Boulanger, Puljonkas ir Stravinskis tampa ne citatomis, o tam tikrų muzikinių fonų, iš kurio pamažu išryškėja paties Berklį balsas, su kuriuo susipažinsi.
Klausysime Symphonia of London orkestro ir dirigento Johno Wilsono interpretacijos. O viešnia paklausyti šį kūrinį kartu su mumis pakviečiau politologę ir autorę Agniją Grigas. Kažkur girdėjau, kad prestižinių universitetų alumnus sieja kažkoks nematomas astralinis ryšys. Pažiūrėsime, ar atpažins Agnija savo kolegą oksfordietį vien iš jo kūrybos. Tradiciškai viešnia kūrinio klauso nežinodama jokių detalių apie jį. Taigi, jei esi pasiruošusi, jei esi pasiruošęs, pirmą kartą Lietuvoje, Lenoksas Berkli. Divertismentas.